0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazının, fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinin ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ eləyib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana.
3: Necəsən, Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Nə yaxşı ki gəldim, təkcə səndən miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
3: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçib. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
4: Bilirsən.
3: Hı-hı.
4: Vay. Mən...
3: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

0: Cherche, bordel. Pêche. Hoş bakt olsun. Büyü yoğlan olsun.
1: Yunagin olsun. Toyunu gör artık.
2: Sağ ol.
0: Sen uşaqlarından bir yerde.
1: Hel olsun.
2: Olar. Ona ne var ki? Tek hoş bakt olsunlar.
1: Sağ ol.
0: Oğlun sağlığına. Mübarek dar günü.
3: Gələnlərdən ana dedim, balıq da alacaq.
4: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
5: Balığı nə edirsən?
2: Rafiq 5 yaş tamam olur, istəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
4: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin, hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: ax, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur, soğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Soğumuza gəlmişlər də yəni, gəlməmişdilər, ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta, sənə qalmayıb bu. Röya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsən, Seylin bu vaxtı Bakıda nə inirsin?
1: Konferansa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdəcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Masfa qatarında nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçidi sənə qalmayıb. Özüm biləm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyə.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
4: Düzdür, ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
4: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Kisü dəmişinə birisinə rast gəlsin, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, ama rast gəlmir.
0: Acizsən, ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz, gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

Bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax. Qızım.

0: Qavşanlar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
1: Boşu. Haydi gəl də, nə? Başlayırıq.
2: Nə kino idi elə?
1: Hindiskidir. İrasim qağa deyir, qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
3: Boşu məlli.
2: Nə dəz?
3: Bəlkə köməyə dərsiz, servanti çəkməyə.
4: Get şair, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
5: Soyun tez elə.
6: Ay. Aş qapı.
5: Açmayacaq.
4: Bər bax, Seda.
5: Can.
4: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüdübsən?
5: 8-ci sinifdən aşdan.
7: Bu da Seda. Nə istəyirsən məndən?
5: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
7: Öz halal ərəqin yiyə, qoymayırsan sirkinə.
5: Sazanan deyilə, bazanan deyilə.
6: Millət mamanət yad.
7: Bir qeyrət şairə millət şeykən mi qoyar?

0: çimməyə pul verdin ona, hə?
1: Şairdə pul nədir bu istidə?
0: O düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən. Bir dəfəlik alım ya kreditinə? Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağı. Nə tərsiz?

0: gəzəllinin uşaqların anası.
1: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda
2: xoruz olur.
1: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: Necəm xan?
1: Xalqdana, nara otur.
0: Elə də dolar?
2: Ha, xalqının şair oğlunu bir dılğır üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni.
3: Bə nədir?
2: Onun milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
3: Yaz ət, belə dəli kür, yaralı araz.
2: Ağ qızıl, qara qızıl, taxıl zəmiləri, pambıq çölləri, başqarlı dağlar.
3: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq,
2: göyəcək.
4: Əbəsdirin, bay.
3: Nədir?
4: Gedə bilərsiniz.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda. Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: 106.3 FM'de Instrumental.

0: kredilerini bize getir ve bir bank kreditini 6% dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fırsatları. Slavyanskaya kereyağı 1 kilogram 15 manat 99 kapiye. Azer süt, çanak pendiri 1 kilogram 9 manat 99 kapiye. Möcüze, qarğıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 kapiye. Restorex şampun çeşitleri 500 ml 3 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde fırsatlar 19 Eylül'e dek geçerlidir.
2: Express Bank'tan kızılı kampanya. Diğer banktaki kızıl kreditini Express Bank'a getir, 3% dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.az sayfına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Kıymetler eridi. Abşeron'da 399 manattan dondu. 10-20 yıl tarihlerinde Abşeron Ticaret Merkezi'nde kondisyonerlere büyük indirim kampanyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcond, Sahara Electronics, Sokani ve Anta mağazalarında yay için serfeli kondisyoner teklifleri sizi gözlüyor. Üstelik bazı mağazalarda çatdırılma ve quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit ve taksit imkanları da mövcuddur. Serfeli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün ulduz 67-67.
4: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN 07-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Və budur Bank of Baku-dan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9%-lə tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
11: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.

0: Sabahınız xeyirli olsun, 106.3 FM-də yeni bir gün, həftənin son efiri, cümə efirində bax buradayıq, nəyə baxırsınız mənə, niyə mən güldürürsün?
1: Qəşən görünürsən. Qırmızı geyinmişsən.
0: Antoni, qırmızı geyinmişsən. Antoni, sən mənim ürəyimi yaralamısan. Hər kəsin sabahı xeyirli olsun. Bəli, həftənin cümə efirində buradayıq və maraqlı 2 saat bizi gözləyir.
1: Bəli, maraqlı bir 2 saat olacaq, həm də maraqlı mövzularımız da olacaq. Onu da buradan qeyd etmiş olaq. Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Biz başladıq və doğrudan da həftənin cümə günü olanda həm təqdimat rubrikası biraz rəng qatır, həm mövzumuz və biraz da şənbə bazarının gətirdiyi enerji də efirimizə rəng qatır. Hər kəsə xoş gün diləyirik.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsə salamlayırıq və təbii ki, mövzumuz da var. Mövzumuz belədir ki, ən çox nəyə görə irad eşitmisiniz? 0-70-306-16-16
0: ya da hələ də eşidirsiniz.
1: WhatsApp-ına yazın. Ya da sağa çox eşidir.
0: Yo, mən çox nümunəvi.
1: Ay Allah.
0: İşində, peşəsində.
1: Yaddaşı ilə gündəmə gələn.
0: Mənim yaddaşım güclüdür.
1: Nəyə görə irad eşidirsiniz? Daha çox hansı xüsusiyyətinizə görə, xarakterinizə görə və eşitməyə hələ də davam edirsiniz? Bizimlə bölüşə bilərsiniz. 0-70-306-16-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Hə, yeganə.
0: Hətta mən əskərlikdə, bax, getdik yenə ora. Bax, yaddaşımla bağlı çox belə desə, imtihanlardan yaxşı çıxmışam. Nə mənada? Məsəl üçün, hansısa bir yollarla gedirdi, deyək ki də bir müəyyən bir istiqamətdə gedirik və elə bir yoldur ki, sən ilk dəfə gedirsən bunu, xüsusi buradan girdin, oradan çıxdın, o çayın içindən keçdin, buradan keçdin. Yəni, onunla eyni yolu qayıtmışam.
1: Ağa, tərifləməyə nədə irad tuturlar səndə?
0: Heç bir kömək.
1: Nəyə görə tərif etdiniz?
0: Onlar komandirlər deyək ki, biz özümüz bilmirik yollardan. Sən necə bunu bilirsən, onu gəl, mənim yaddaşıma ilişmə.
1: Və nəyə görə sənə irad tuturlar, buyur.
0: Heç nəyə görə. İdeal bir insanla danışırsınız hal-hazırda.
2: Mənə gəldikdə isə tənbəlliyimə görə daha çox irad eşidirdim. İrad tuturdu anam. Və misal üçün evə gəlir, deyirdi ki...
0: Keçi var studiyada.
2: Evə gəlirdi, masanın altında. Evə gəlirdi, deyirdi ki, misal üçün, bunu niyə eləməmişsən, paltıları niyə yumamışsan, niyə sərməmişsən. Mən
0: subay vaxtından danışsan.
2: Yox, subay deyil. Subay vaxtından metod irad eşidmirdim. Anam həm hər şeyi öz
0: edirdi. Korrandın,
2: arada bir olur da, yəni yorğunam deyə ona görə.
1: Mən iradı yəqin ki, son zamanlarda sırf biraz özümə yanaşmaq laqeydliyimə görə eşidirəm. Soyuq oldu, səsin tutuldu, özünə baxmırsan, diqqət eləmirsən. Ən çox həyatım boyu, ömür boyu mən bu iradı eşitmişəm. Sən bilirsən ki, həssassan, maksimum diqqət eləməlisən, niyə eləmirsən, sən özünə baxmasan. Yəni, irad məsəl üçün bu yöndə mənə daha çox gəlir.
2: Mən maraqlıdır ki, biz irad eşidirik və həmin o kəlmələri vaxtı ilə bir neçə ildən sonra ayda sən öz övladlarına deyəcəksən.
0: Məsələ mənə maraqlıdır ki.
2: Çünki mən də eyni şey deyirəm. Yəni tənbəlliyə görə danlayıram ki, yəni tənbəlsən, onu elə yığışdır, onu bu yığışdır. Anan bilə kənardan durub mənə belə baxır. Ay, ay, ay.
0: Öz töktüyünü yığan. Məli, sualım elə olacaqdı ki, düzdür, bax, sizdə uşaqlar ay yeganədə, Allah sağ olsun, daha böyüdülər. Sən də indi körpədə...
1: Ağa, sənin əskərlik söhbətin şirə çəkənə deyir döndü. Hər mövzuda var.
0: O da elə bizim şirəmizi çəkir. Bax, nə inirsiniz? Yeganə dedi, indi biraz az, biraz çox. Nə irad tutursan? Bax, körpə yaşın, bir yaş yarım.
2: Yox, bu, yox, ona necə uğrayıb?
0: Ayta, nə irad tutursan?
1: Uşağa?
0: Mənə ki,
1: yaş yarımlamır axı. Yaş yarımda uşağı nə irad tutacaq? Divar kağız zancırır. Divar, misal üçün, ən son iradım onaydı. Amma belə hələ ki, irad tutulası uşaq deyil. Mən oxşuyub. Ağaya da irad tutmurlar və sizə nəyə irad tuturlar? Yazın bizə gözləri cavablarınıza 0-70-306-16-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir və indi keçə bugün sizi nələr gözləyəcək ondan danışmağa. Yurdum Yuvam rubrikasında Naftalan həftəsinin 5-ci gününü yaşayırıq və Naftalanda dünyaya gələn məşhurlar haqqında dedim danışım. Naftalanda dünyaya gələn bir məşhur nümayəndə tapmadım. Amma daha şərəfli bir mövqeyə sahib olan şəhidimiz haqqında danışacağım. Naftalanda dünyaya gəlib, hansı onun hekayəsi, həyat hekayəsindən sizə bəhs eləyəcəm.
2: Miv yoxsa gerçək rubrikasında isə Aytən məndən xahiş elədi ki, notebooku çarpayda və yaxud yumşaq yastığın üzərinə qoymaq olarmı, işləmək olarmı? Belə bunu araşdırdım.
1: Aha, mif yoxsa gerçək bunu deyəcək yeganə bizə. Bakı küçələri rubrikasında Həsən Seyidbəyli küçəsindən danışacağam. Hansı ki, bu küçə haqqında əslində mən çoxdan danışmalıydım. Niyə sona saxlamışam, onu özüm də bilmirəm.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə əndamı yanmış rəqsinə sevmək
0: kimin əndamı yanır görəsən bu
1: gün? Mən sevdiyim musiqi də onda qeyd edim. Yaşıl dünya rubrikasında isə iqlim dəyişikliyinin gətirdiyi məhsul qıtlığından danışacağam. Bizi nələr gözləyir və statistikadan bəhs bəhs edəcəm. Təbii ki, təqdimat rubrikası olacaq. Saatın efirin sonuna yaxın yağan idman xəbərləri olacaq.
0: Bəlkə görüntü ilə də biraz dinləyiciləri sevindirək, görüntü açıq.
1: Birazdan sevindirərik və həmçində rahat həm də yol üstü müsabiqəsinin təqdimatında da müsabiqələrimiz olacaq və həmin müsabiqələrdə iştirak edərək görək qazananlardan mı olacaqsınız yoxsa itirib həftənin belə bağlayacaqsınız. Mən düşünürəm ki, qazananlar çox olacaq bu gün.
0: Görək.
1: Gedişat üzrə hamısını görəcəyik və sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat supermarketlər şəbəkəsində bildiyiniz kimi indirimlər davam edir və indirimlərdən şahidi olmaq sizsə Rahat kart tətbiqini yükləməyi sizə tövsiyə edərdim və yaxud da Rahat supermarketə ilə yaxınlaşaraq özünüz də şahidi olacaqsınız.
0: Yaxınlaşmalısınız çünki indirimlər, fürsətlər həmişə var. Həftə sonu yaxınlaşır. Bu gün bax cümə günü marketə girilmə sayı daha çox olan bir aktiv olan bir dönəmdir. Keçən həftə də bunu
1: kassadakı növbələr.
0: Keçən həftə bax bunu axşam saat 10-da yaşadım. Girmişdim, daxil olmuşdum Rahat marketə. Saat 10-da axşam elə bir millət var idi ki, elə bir gündüz, nə bilim 2-dir, 3-dir, saat 11-dir nədir. Ona görə bax bu gündə yəni ki eyni hal yaşanacaq. Həftə sonuna hazırlaşır cəmaat, kimisi bölgələrə getmək üçün bazarlıq eləyir, kimisi elə bağda istirahət üçün bazarlıq eləyir, kimisi də elə adi gündəlik bazarlığına görə gedir öz endirimlərdən, yaxşı fürsətlərdən yararlanmaq üçün orada.
1: Siz də elə ağanın dediklərinə nümunə götürərək gedə bilərsiniz. Özünüz də təkcə elə hər şeyin bizim dediyimizdən deyil, daha artıq olduğunu şahid olacaqsınız.
2: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təkliflərindən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqinə daxil ola bilərsiniz. Qeyd edim ki, iyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və qeyd edim ki, tam onlayn şəkildə rəsmiləşdirin və sərfəli ödəniş şərtlərindən faydalanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və mövzumuz var idi ki, ən son nəyə görə irad eşitmisiniz? Bir mesajı oxuyacağım, ondan sonra siz saatin 2-də
0: mən də birini oxuyacağım onda.
1: Salam gözəl insanlar, ağaya edilən irad. Dinləyicimiz ağa irad edib. Sən irada bax. Niyə bu qədər mükəmməlsən? Niyə bu qədər idealsən?
0: Ay Allah, eləməyin belə şeylər.
1: Ama niyə bu qədər şirinsən?
0: Səməd onun mahnısı düşdü yadıma. Niyə belə gözəlsən?
1: Düzün ağa. Bax, belə yazdım sizə dinləyicimiz.
0: Mahnını da eşidə bilərik açıqçası. Və mən də bir mesaj oxuyum. Deyir, sabahınız xeyirli olsun. İçəndə sirləri açıram deyə. bu iradı tuturlar mənə, yanımda heç nə danışmırlar. Və çoxdan deyir, Bakıda deyildim. Verilişin saatı dəyişibmi, yoxsa bu yay saat nə görə də yenə qayıdacaqsınız 07:30-a. Bəli, yay rejiminə görədir. İnşallah ki, qismət olsun. Sinkabr yeni mövsümdən yenə də öyrəşdiyimiz kimi 07:30-dan
2: bir yarım saat yataq açacaqsınız.
0: Qoyun dincələyi də. Qoyun dincələyi. Ya, təbii ki, bu ona görə deyil, amma daha aktiv saata görə məsələ 8-də gəlirik, çıxırıq. Nəyə gedək mahnıya qulaq asaq?
1: Bəli, saatın ilk mahnısını eşidək, ondan sonra isə davam edəcəyik. Düşünürəm ki, saatın ilk mahnısı Aşıq Samirənin ifasında sevgilim mahnısı olmalıdır. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Elə bir çox oldu axırda sevgilim, sevgilim.
1: Və hava haqqında məlumat verim. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləsəcəyi və bugün havanın temperaturu gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Əsl belə dəniz havasıdır. Azərbaycanın əksər rayonlarında isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimal da var. Səhər və gecə bəzi dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq. Havanın temperaturu gündüz 34-38 dərəcə, dağlarda isə gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.
0: Yollara baxırıq, vəziyyət necədir? Bayaqları Hüseyin Cavid prospektində idim, hansı ki, bağlı olan əraziyə getdim, baxdım ki, niyə görə ora bağlıdır? Sən vadisəyə, yəni Azərbaycan Su Ehtiyatları Agentliyi nəsə iş görürdü orada, yəni ki, qazıyıb, indi bilmirəm, kanalizasiya məsələsidir, su məsələsidir, hər halda onların tələbinə görə, onların istəyinə görə bağlıdır ora. Amma hər halda inşallah ki, düzələr Hüseyin Cavid prospektində yenə də o hərəkətin təmin olunduğunu görə bilərik. Bundan başqa Bünyad Sərdarov küçəsi yenə də bağlı kimi görünür xəritədə. Ora düzdə çıxıb gedəməmişəm, amma dinləyicilər bu barədə oradan məlumat
1: Bu deyəsən tip kollecinin yuxarısında olan oradır.
0: Bünyad Sərdarov İçəri Şəhər metrosundan üzü yuxarı.
1: O tərəf də bağlı idi bu tip kollec.
0: Bir sıra yerlərdə var, bağlı yollar var. İndi təmirlər gedir və yaxud hansısa bir məsələlər. Baxıram sıxlıq hardadır. Havalimanın yolu yaxşıdır, amma Zabrat Balaxana istiqamətindən Sabunçuya gələn yolda əməlləcə sıxlıq var. Sarılı qırmızılı xətləri görə bilərik. Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sona kimi sıx hərəkətdədir. Mənə qarşı orada Şuşa arxasında başqa-başqa hərəkətlər göstərirlər. Çaşıram. Bünyadov prospekti bu təxminən Çermet və Atatürk keçməsində sarılı qırmızılı xətlər yenə də son günlər burada müşahidə olunur. Bundan başqa Xırdalandan 20 yanvar Tbilisi istiqamətində gələn sıxlıq yenə də adəti üzrə qalmaqdadır. Yəni bax belə də şəhərin mərkəzində 28 may küçəsi Səməd Vurğun bağının sol tərəfində bu sıxlığı görürük. Dilarə Əliyev küçəsində də müəyyən yerlərdə sıxlıq var. Bülbül prospektində də o qırmızı dalğalanmanı görə bilərik. Bir də 8 noyabr Babək prospektinə baxacağam. Nargilə tərəflərdə var üzü mərkəzə doğru axın. Babəkdə də bir iki yerdə uzaqdan qırmızı işartılar beləcə görünə bilir.
1: Və yollarla bağlı siz də bizə yaza bilərsiniz 073 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Neçə mesajı səsləndirək, ardınca isə artıq yurdum yuvan rubrikasına keçid alacaq. Mövzumuz isə belədir ki, ən çox nəyə görə irad eşitmisiniz? Və yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, bizi hal-hazırda siz canlı da izləyə bilərsiniz.
2: Bəli, izləyə bilərsiniz. Həm 106.fm-in saytından, həm də Telegram səhifəmizdən bunu görə bilərsiniz.
0: Hətta bizi görsəz, şu arxasında iki nəfər var, onları da görə bilərsiniz.
2: Səbahınız xeyir olsun, gününüz xoş keçsin. Ara yollar bağlıdır, İçəri Şəhər metrosu tərəflər.
0: Hə, orada dünən Raqif onu da deyirdi, zigzag gəlmişəm, deyir, işə çıxmışam. Yəni, hər halda təmir deyən ki, ona görə deyir ki, hə, çox sağ olun.
2: Səbahınız xeyir olsun, mən hərəkətimə, danışığıma riayət edənəm. Demək olar ki, səhv edən adam deyiləm, mənə irad tutan adamlar haqsızdılar. Mən haqq ədalət tərəfdarı olduğum üçün haqsız adamlara havadarlıq etmədiyimə görə mənə qəbul etmirlər. Onların hamısına stop edib məsafə saxlamışam.
0: Nə maraqlı, mən, yəni, onlar məndə əgər irad görürlərsə, deməli, məsələ onlardadır, mənli deyil.
2: Sən beləsən də, ağa. Salam, gözəl və bacarıqlı insanlar, adım Ramindir. Mən qız bürcü olduğuma görə çox xırdaçı, çox dəqiqlik, bir də ki, səbirsiz olmağıma irad tuturlar.
0: Xırdaçı, çox dəqiqlik bir qırağa.
1: Bütün qız bürcülərin nümayəndələri xırdaçılar.
0: Ramin bəy, qız bürcüləri dəqiqlik bir qırağa dəqiqlikdən qaçanlardır məncə. Vaxtında gəlməyənlər, yub adamlar, bax o xırdaçılığı həm də o gözlədmək.
1: Yox, mən deməzdim əslində. Yəqin qadın iki şey.
0: Yox, mən bax kimi tanıyıram qız bürcünün əksəriyyəti. Düz bax, Raqif elə bir qız bürcü deyil, başqa bürcü.
1: O qızla tərəzin birləşməsidir.
0: Onda tələslik daha çox. Bu adamlar adamın suyunu çıxardırlar.
2: Salamlar trio, necəsiz? Həkimə getməyi xoşlamıram. Mənə onu məhz həmişə irad tuturlar. Ağrısam belə deyir, getmirəm.
0: Bu, ümum millət olaraq bizim bəlkə də dərdimizdir. Ümumiyyətlə, bizdə nəsə olandan sonra getmək lazımdır həkimə. Bizdə belə bir anlayış var bəli.
2: Salam, səbahınız xeyir olsun. Sizə təcili məzuniyyət lazımdır. Sanki çox yorulmuşsunuz. Saylı günləri səbirsizliklə gözləyirsiniz.
1: Bəli, bəli.
2: Salam, sabahınız xeyir olsun, Mərdimazardan uzaq olasınız, cümləniz mübarək olsun, təşəkkür edirik. Mənə irad tuturlar ki, çox düzlük tərəfdarı, sən sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Və indi keçirik yurdum yuvam rubrikasına, ardınca isə digər məsələləri də davam etdirəcəyik.
3: Yurdum yuvam.

0: Fənd Naftalan həftəsinin cümə günü, 5-ci gününü yaşayırıq. Bu dəfə bu günlərdə həmişə Naftalanda dünyaya gələn məşhur nümayəndələr haqqında danışıram. Düzdür, Naftalanda dünyaya gələn məşhur nümayəndələrdən mən heç kimi tapmadım, amma ilk ağlıma gələn oldu ki, niyə də şəhidlərimizdən danışmıram?
1: Ən məşhurları elə
0: olur. Bəli, bəli. Fərid Adıgözəlov 8 sentyabr 1992-ci ildə Naftalan şəhərində dünyaya gəlib. 1999-2009-cu illərdə İmadəddin Nəsimi adına Naftalan şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil alıb və 2010-cu ildə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Naftalan şəhəri üzrə hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında ən sayılı hərbi hissədə xidmət edir və hərbi xidməti başa vurduqdan sonra mülki fəaliyyətə davam etdirir. Fərid Adıgözəlov 2020-ci ildən müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu kimi xidmət edirdi. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Fərid Adıgözəlov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində tankçı olaraq iştirak edir. Suqovşanın azadlığı uğrunda gedilən döyüşlərdə vuruşmuşdu və Fərid Adıgözəlov 18 oktyabr 2020-ci ildə Tərtər rayonunun Talış kəndi istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı hərəkətdə olan tankın aşması nəticəsində aldığı xəsarətdən şəhid olur və doğulduğu Naftalan şəhərində dəfn olunur. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Fərid Adıgözəlov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilir. Və həmçinin Azərbaycan Suqovuşan qələbəsinin işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 29 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Fərid Adıgözəlov ölümündən sonra Suqovuşanın azad olmasına görə medalı ilə təltif edilir. Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirdiyinə, düşmənin əsas qruplaşmalarının məhv edilməsi ilə qoşunlarının döyüş qabiliyyətinin qorunub saxlanmasında fərqləndiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 24 iyul 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Fərid Adıgözəlov ölümündən sonra cəsur döyüşçü medalına layiq görülür. Və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək igidlik, mərdlik göstərmiş hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyinə görə şəhid olmuş hərbi qulluqçu Fərid Adıgözəlov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilir. Allah rəhmət eləsin.
1: Allah rəhmət eləsin.
0: Və Naftalan belə oğullar yetişdirir və məhz Naftalan həftəsini bu cür sonlandırırıq.
1: Yaxşı sonluqdur. Elə ən yaxşı formada da sən onu çatdırdın, biz də dinlədik. Halda bu mövsüm boyunca gör neçə şəhidlərin həm də həyat hekayəsini eşitmişik. İstər 1-ci Qarabağ döyüşləri olsun, istər 2-ci Qarabağ döyüşlərində. Ona görə şəhidlərimizi heç vaxt unutmaq olmaz. Unutdurmamalıyıq da, onları həmişə yad edib, həmişə tanımalıyıq və onların qoyub getdiklərini də bizə əmanətdir. Biz də onları, o əmanətləri gözümüzün nuru kimi qorumalıyıq.
0: Və indi isə müsabiqənin seçmə sualının vaxtı gəlib çatır. Əgər siz də Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqədə iştirak etmək istəyirsinizsə, mütləq ki, bizə yazmalısınız nömrəmiz.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
1: Amma aytan, mən sual olmamışdan qabaq bir təbrik istəyirəm eləyim, ondan sonra suala keçək. Bir şad xəbər aldım 2 gün bundan öncə. Dostum Vəlinin qızı dünyaya gəldi, Milay, və biz ona xoşbəxtlik, gözəl günlər, xoş şəkildə həyatını yaşamasını arzu edə bilərik. Dostumun sevincini mən də şərik oluram. Anasını, Aydanı təbrik edirik. Ona görə, bax, bugün də evə gəlir. Bugün onu, o deyir, xəstəxanadan çıxardıb gətirirlər ilk dəfə evinə. Qədəmləri mübarək olsun.
0: Dünyamıza xoş gəldi.
1: Sağlam şəkildə böyüsün.
0: Atalanılı böyüsün.
1: Amin.
0: Və indi isə seçmə sualı mütləq ki, səsləndirməliyəm.
2: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Sual belədir ki, Aleksandr Düma ata yoxsa Aleksandr Düma oğul Azərbaycanda olub? Yazın, gözləyirik cavablarınızı. Ata yoxsa oğul? 070 306 1663 bizim WhatsApp
1: nömrəmiz. Bilməsəz də sualı sadəcə ata oğul yazacaqsınız.
0: Elə də gəlir narahat olma. Aleksandr Düma ata yoxsa Aleksandr Düma oğul Azərbaycanda olub? 070 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın. Biz isə mütləq ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra davam edəcəyik.

0: rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Kapital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər biri cəmi 100 manatdan başlayan Kapital Bank istiqrazlarını Bir Bank Invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb və saytınızı faiz itirmədən geri əldə etmə imkanınız var. Satış avqustun 1-nədək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın. Kapital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kg 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kg 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
4: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% ədək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan

Adı 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulduz 0241.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Biz davam edirik. İlk yarım saati artıq geridə qoymuşuq. Bu o deməkdir ki, artıq biz müsabiqəmizə birazdan keçid edəcəyik. Maraqlı bir müsabiqələrimiz olacaq. Yenə də yeni insanlar tanımış olacaq və seçmə sual səsləndirmişdik ki, Aleksandr Düma ata yoxsa Aleksandr Düma oğul hansı bir Azərbaycanda olub? İki seçim vermişdik, amma ana cavabın yazanlar
1: oldu. Bəli, ana, nənə, baba.
0: Təəssüf ki. Və indi görək, düzgün cavabı yazan dinləyicimiz kim olacaq ki, o bizimlə bu müsabiqədə yarışma fürsətini əldə etmiş olacaq. Və bu saatda ümumiyyətlə yeganə bizə mif yoxsa gerçəkdə kompüterlərdən danışacaq.
1: Bəli, bəli. Notebooku çarpayda, yumşaq yastığın və yaxud ədyalın üzərinə qoyub rahatça işləmək olarmı? Desən, Aytən belə edir.
0: Bəli.
1: Və bunun mif ya yaxud gerçək olduğunu sizə açıq.
0: Və məhz iradlar muz üstündə gəlir, mən onu da qeyd edim sənə. Bakı küçələri rubrikasında isə Həsən Seyidbəyli küçəsindən sizə məlumatım olacaq və bu saat ərzində həm də yol üstü müsabiqəsinin seçmə sualı da olacaq ki, əgər siz də diqqətlə dinləsəniz, bəlkə də düzgün.

0: Cavabı yazan dinləyicilərdən biri siz oldunuz.
1: Və onu da qeyd edim ki, mövzumuzda var. Ən çox nəyə görə irad eşitmisiniz? 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına fikirlərinizi yazın.
0: Siz yazın, biz isə artıq keçək telefon xəttindəki dinləyicimizlə salamlaşma mərhələsinə.
2: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
0: Bəli, müsabiqəni Rahat Supermarket şəbəkəsi təqdim edir və telefon xəttində Aslan bəydir. Aslan bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
3: Salam.
4: Salam, sabahınız xeyir.
0: Necəsiz?
4: Sağ olun, Xarşan xanım. Siz necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm. Bizim də sizə salamımız var və Aslan bəyin 50 yaşı var, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olur. 50 yaşınızın neçə ilində taksi fəaliyyətində məşğul olmuşsunuz?
4: Demək olar ki, 2013-cü ildən.
0: Çox az da deyil özü.
5: Özü də biz bir Aslanla danışmırıq. Aslan Əmir Aslanovdur. İki qat Aslandır.
0: Aslan bəy, ən çox sizdə nəyə irad tuturlar?
5: Aslan xarakteriniz? Artıq özü irad tutmalıdır məncə.
0: Niyə?
4: Valla, məndə ən çox irad tuturlar ki, sözü üzünə düz deyəndə.
0: Deyirlər ki, belə köbut deməzlər.
1: Yumuşaq demək lazım.
4: Yəni, sözün üzünə deyəndə, yəni, soğadım belə, öylə şeylərə irad tuturlar.
5: Bir dənə yoxlayaq da, mənə qarşı bir dənə nəsə deyin də.
0: Ay da, nə bir şey deyərsən, öyrəm bilməkdə.
4: Sizə qarşı nə deyim, siz...
0: İdiyasan.
4: Ya o üç nəfər içində demək olar ki, hamısının tərəfiniz ağrıdır.
0: Çox sağ olun. Yaxşı qutardınız.
4: Hamısı xəyətinizi doğrusuram, o ağa bəy başqa.
5: Aslan bəy var olasın.
0: Aslan bəy, sizə kömək eləyəcəkdir, sizə daha eləyəcəkdir.
5: Biz özümüz ölmüşük burada, kömək eləməyək.
0: Yaxşı, gəlin keçək müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazmışdınız?
4: Ata.
0: Bəli, Aleksandr Dümata məhz Azərbaycanda olub. İndi ağa və yeganə hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Və ondan sonra artıq digər məsələlərdə izah edəcək. Eşidə yeganənim.
1: Ölçüsünə görə ən böyük gəmirici qunduzdur.
5: Qunduz məndə də bir heyvan xarakterli bir fakt. Qeyri-adi böyük qulaqlarına görə bilinən fənnəm tülküsü Afrika materikinə aiddir.
0: Bir də işləyə faktları.
1: Ölçüsünə görə ən böyük gəmirici qunduzdur.
0: Ağanı işləyək.
5: Gəmiriciləri yada salırdım. Qeyri-adi böyük qulaqlarını görünə bilinən fənnəm tülküsü Afrika materikinə aiddir.
1: Mən həmin o tülkünü görmüşəm. Şirindir, sifəti belə balaca qulaqları
0: rəngi
1: belə
0: giriyor.
4: Valla, mən o Afrikada yaşadım. Dəqiq bilmirəm. Belə deyək də...
5: Bir dənə yada salaq.
4: Yeganə xanım seçək.
5: Bir dənə yada salaq. Bildim də söz. O da söz deyirəm. Qoy, bəlkə mən yaxşı yola çəkdim. Düzgün mənada. Yəni, gəmirici olaraq sizcə qunduzdur. Qunduz idi də cavab. Qunduzdur mu?
1: Siz əngər.
5: Ən böyük gəmirici.
4: Valla, qunduz bilmirəm, atı
0: əşarət. Oha, əşarət deyil. Qunduz suda da yaşayır, quruda da yaşayır. Quyruğunda belə çırpır suya. Gəmirici. Allah, sizə nə qədər zəng gəlir,
5: fanatlarınız. Taksi fəaliyyətdə digər yerlərdən
0: yaxşı. Ev telefonu da var,
1: öyrək mənə görəsə qulaq asılır.
0: Və cavabınız, Aslan bəy?
4: Yeganə xanım.
0: Yeganə xanım seçir. Gəlin qəbul edək və baxaq nəticəyə.
1: Bunuzdan böyük də var yəqin ölçüdə.
0: Kapibaralardır, kapibaralar. Bəli, ən böyüklər əslində gəmirici olaraq kapibaralardır.
5: İmkan vermədilər, gördünüz, qoymadılar ağzımı açam. Babaları bir də, nə bilim, valla.
4: Mən də bəhəllim adımmışam, də ona
0: görə. İndi isə, bir yox, təəssüfləmirik. 50 manatı qazanmasaz belə, mənim sualıma cavab versiniz, 25 manat dəyərində kuponu qazanmış olacaqsınız. Hazırsınızsa sualı səsləndirim.
4: Bəli.
0: Gürcüstanın milli idman növü olan Çidaoba hansı idman növünün elementlərini özündə birləşdirir?
5: Bu yəni ki, nəsə döyüş növlərindən biri olur. Çidaoba gürcüzlərə məxsus bir döyüş növüdür.
0: Bəli, milli idman növüdür.
4: Yəqin ki, güləşi də xanım.
0: Çidaoba sizə güləşi xatırladır.
4: Yəqin ki, olur.
0: Qəbul edirəm cavabınızı.
5: Bəlkə, nə bilim, karate filan, bax bu... Xarakter, ev telefonu.
0: Siz dəqiq taksi fəaliyyətiniz, mənə gəlsiniz rəhbər şəxsiniz.
5: Belə zənglər olur da, ay-ay-ay, belə zənglər olur.
1: Tədbiqlərdə.
5: Ya, adələ telefonda da bu cür zəng qoymaq olur da.
0: Cavabınızı eşidək.
4: Güləş növü deyəsiniz.
0: Güləş növü deyirsiniz.
5: Məncə deyil.
1: Kömək də.
0: Ağa sizə mesaj yazır deyəsək, gəl nəticəyə baxaq.
5: Aa, güləşdi. Nə qəşəng.
4: Verim də o qonaqdır.
0: Bəli, bəli, güləşdi. Çoxu onu judo ilə qarışdırır, amma güləşdi əslində.
5: Judoçular məxsus baxış bu oyuna nöqtə bilir.
4: Necə? Oxşur olar bir.
5: Ha.
0: Və beləliklə 25 manat dəyərində rahat supermarketdən alış-veriş kuponunu qazandınız Aslan bəy. Xeyirli uğurlu olsun.
3: Xeyirli olsun.
0: Səsinizdən belə pozitiv enerji bizə gəldi, yükləndi. Təşəkkür edirik buna görə. Və gündüzünüz xoş keçməsini diləyirik. Sağ olun, salamat qalın.
4: Çox sağ olun.
5: Sağ olun, sağ olun Aslan bəy.
0: Sağ olun.
5: Ya sən niyə imkan vermədin biz kömək eləyək?
0: Eləyirdiniz də. Sən kömək etmədin. Sən sadəcə olaraq çox kömək eləyirdin. Yəni
5: yox, mən adicə danışırdım ki, biz fikirləşə görək.
3: Tərifliblər ona görə istəyir ki,
5: ən böyüyü ola bilərmi?
0: Amma adam da qayıtdı, dedi ki, mən gündüz düşünürəm və ilk dəqiqədən dedi ki, mən gündüz.
5: Gündüz heç bilmirdi hansıdır, kimlərdəndir, kimin nəsidir.
3: Özü seçdi.
5: Bu arada bildiyim qədərlə.
0: Aha, tərifli baxın.
5: Bu arada
3: bildiyim
5: qədərlə. Bildiyim qədərlə o türkü təkcə Afrikaya məxsus deyil, müəyyən qitələrdə də var.
0: Amma materik olaraq Afrika materikində, yəni məxsus olduğu materik Afrika materikidir.
5: Xeyr, ona görə o qara olmalı idi. Qara deyil.
3: Şirindir.
0: Lamborghini-nin türküsü. Və Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni geridə qoyduq. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyası da var. Həftə boyu indirimlər kampaniyası da var. Oxşar cəhətlər ondan ibarətdir ki, 19 iyul tarixində hər ikisi bitəcək. Və 21 iyun tarixində yeni kampaniya başlayacaq. Bu barədə də tez-tez sizə məlumatlarım olacaq və bir neçə məhsul haqqında məlumatı sizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, seçilmiş meyvə tərəvəz və çiçərəz çeşidləri var ki, onlara xüsusi endirimlər var. Soslu qarğıdalının kiloqramı 7 manat 99 qəpikdir, popkornun kiloqramı 1 manat 65 qəpikdir. Bundan əlavə tunis xurmasının 500 qramı 3 manat 39 qəpikdir. Super yer fındığının kiloqramı 6 manat 99 qəpikdir. Ağ super duzlu yer fındığının kiloqramı 6 manat 99 qəpikdir.
5: Yaxınlaşdım. Deyirəm, axı peyvalından danışır.
0: Endirimlərdən yararlanır.
3: Reklam hüququ əsasında bu məlumat çatdırım. Belə ki, bir bank Private Visa Infinite kartınız hələ də yoxdursa, o zaman əldə edin və kampaniya var bir bankda. Qeyd edim ki, 31 dekabr tarixinə kimi Four Seasons Otel, Spa və Masaj xidmətlərindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək?
5: Mif yaxud gerçəkdən qabaq sizə sualım var. Sizə sualım var.
3: Buyur.
5: Sizcə dünya çempionu kim olacaq? Argentina yoxsa İspaniya?
0: Argentina.
5: Sən Argentina dedin Aytən.
3: Mən İspaniya.
5: Sən İspaniya dedin.
3: Amma nəsə heç bilmirəm orada kim oynayır. Sadəcə İspaniya sevirəm deyə ona görə. İspaniya deyirəm.
5: Yaxşı futbolçular hər halda.
0: Mən Messi, Argentina əlaqəsi var deyə mən düşünürəm ki.
5: Belə bir Messi ilə qohumluq əlaqə. Nəysə, gedək mif yaxud gerçəyə
3: düşün. O sualı indi verməli idin də, yəni ki. Belə ki, notbuku çarpayda yumuşaq yastığın və yaxud ədyalın üzərinə qoyub rahatça işləmək olarmı? Bu tamamilə mifdir. Və cihazının ömrünü qısaldan ən böyük səhvlərdən biridir. Yəni, doğrudan da əslində olmaz da.
5: Bu mif nə üçün dedin
0: ki? Necə mif oldu ki bu?
3: Tamamilə mif deyil, deyəcəkdim.
5: nə deyirlər, rubrikasını körürük.
3: Bəli, niyə yastıq notebookun düşməndir? Nəfəs yolları qapanır. Notebookların əksəriyyətində soyuq havanı çəkən ventilasiya dəlikləri alt hissədə yerləşir və cihazı yastığa qoyduqda yumşaq səth bu dəlikləri tamamilə qapadır. Eyni zamanda termos effekti yaradır. Yastıq və ədyal istiliyi daxildə saxlayan materiallardan hazırlanır və notebookun daxili detallarının yaratdığı istiliyi havaya yayılmaq əvəzinə yenidən həmin o cihaza qayıdır. Və toz soran effekti, yumşaq parçalar gözlə görünməyən toz və xırda tüklərlə zəngindir və işləyən ventilyator bu tozları daxilə çəkir və qısa müddətdə soyutma sistemini tamamilə sıradan çıxarır. Və nəticədə nə olur? Cihaz həddindən artıq qızır, sistem donmağa başlayır və ağır yüklərdə özünü qorumaq üçün qəfildən sönür. Ən pisi isə batareyanın şişməsi, sıradan çıxması təhlükəsidir. Notebooku yataqda işlətmək istəyirsinizsə, ay tən, mütləq altından bərk bir altlıq, xüsusilə masa və yaxud ən azı qalın bir kitab qoya bilərsən, çünki hava axını kəsilməyəcək.
0: Mən artıq variant olaraq belə eləyirəm də, kompüterin özünün çantası var. O çantası.
3: Olmaz,
0: onu da olur.
3: Yox, yox, yox. Kitab və yaxud masa.
5: Hətta öz qucağına, yəni dizlərinə üstünə qoysan eyni şeydir, eyni effekti verir.
0: Yaxşı,
3: qoymasan üstünə.
0: Hey.
5: Bizim mövzumuz da var idi.
0: Bəli, sizə... mövzumuz belə idi ki, ən çox hansı xarakterinizi, xasiyyətinizə görə sizə irad tuturlar.
5: Bu arada bəzi dinləyicilər yazır ki, məsələn, Aslan bəy orada qeyd elədi ki, mən bir dəfə 50 manat udmuşam, bəs yazırlar ki, necə olur qaliblər yenidən? Qaliblər yenidə qoşula bilərlər, amma 3 aylıq, 3 aylıq bir müddət olmalıdır eyni bir müsabiqədə. Və Aslan bəy də bu il yarım bundan öncə olmuşdu, yəni.
0: Hətta bu verili, bəli, bəli, aparıcılar başqa idi.
5: Aparıcılar başqa idi, onda bəli, eminlə olan bir dönəmdə olub o.
0: Və qeyd edim ki, dinləyəcəyimizin də mesajları
5: var. Hətta həmin dönəmdə heç Aytən də olmamışdı efirdə.
0: Mən varım, il yarım.
5: Yox, həmin dönəmdə yox idi efirdə.
0: Həm, mən fasilə vermişdim. deyir ki, ən çox irad tutulan xasiyyətim deyingən olmağımdır, fəxr edirəm bu xasiyyətimlə. Onu 72-73 nömrəli dinləyicim bizə yazıb göndərdi.
5: Deyir, Telegram kanalınızdan tapa bilmirik. Sizə ATV.az-dan 106.3 FM-i tapırsınız və oradan bizi canlı-canlı izləyə bilərsiniz. Yeganə hal-hazırda sizə əl eləyir.
0: Sabahınız xeyir olsun. Gözəl insanlar, mənim səhvim olarsa birinci addım atıram. Ancaq hamının səhvini üzlərinə vurduğum üçün məni hamı qınıyır. Üzlərinə vurmayan da təkrar həmin səhvləri təkrarlayırlar. Öz aləmlərində zənn edirlər ki, onlar düzdürlər. Salam, 2000-ci illərin əvvəlləri hər şey indiki kimi əl çatan deyildi. Tək əyləncəmiz radio idi. Gecə gündüz qulağımda qulaqlıq, radio qulaq asırdım. Anam deyirdi, beynin xarab olacaq. Hətta bir dəfə yadımdan çıxıb gecə yuxulamışam, səhər oyanmışam ki, Tarkan qulağımın dibində oxuyur.
3: Səhəri Tarkanla çıxıb.
5: Gözəl insanlar, salam. Mənə iki şey irad tuturlar. Biri kobud olmağım, sözün düzünü deyirəm. Yəqin ona görə o deyir qırmızı kimidir də. Yəni birbaşa deyir, heç nə belə yumşaqlıq yoxdur orada. İkincisi radio çox qulaq asmağımdır. Ha, bax. Artıq ikinci mesajdır. Əslində gün boyu işdə oluruq, axşam da evə yatmağa gəlirik. Gündəmlərdən ancaq radiodan qulaq asmaq olur, bütün xəbərlərdən bu cür məlumat alırıq. Bunu insanlar məncə anlamalıdır və 106.3 FM düzünə 106.3 FM deyir.
0: Sadəcə bir məsələ var ki, indi biz necə uşaqların daha çox televizor baxmağından şikayət edir. Bir dönəm var idi, həqiqətən mənim anam da məni onu irad tuturdu. Mən radiosuz qala bilmirdim.
3: Eynən.
0: Çölə çıxırdımsa radionu çıxarırdım, həyətdə oturub qulaq asırdım. Evdə qulaq asırdım, gecə qulaq asırdım.
3: Maqnitofonları daşıyırdım.
0: Xüsusi aparıcılar var idi ki, mən onların efirini hər radio dalğasında birinə qulaq asırdım. Düzü qoşulma cəsarətini özümdə hiss eləmirdim.
3: Mən zəng vururdum, amma ki, mənə zəng vuranda qaldırmırdım telefonu.
0: Eyni, eyni baş verirdi və yenə də deyirəm ki, bu radio iradı həmişə olub, həmişə də olacaq. Təki radio
5: mən də özüm çox dinləyən olmuşam radionu. Yollarda özdə dinləmişəm. İndi dərsə gedəndə, dərsdən gələndə, avtobusda, cürbəcür məkanlarda elə 106.3 FM ilə tanışlığım da elə bir gün dinləyərək bura gəlməyim olub. Bax belə.
0: Bir dinləyicimiz yazmışdı ki, mən yemək yemirəm deyə evdə mənə irad tuturlar.
5: Aytən xanım, kitab qoysun, kitabın da üstünə ədiyə asərsin.
0: Yenə eyni şey. Və indi isə keçid alırıq artıq Bakı küçələri rubrikasına. Ağa da bizə yollarla bağlı məlumatı səsləndirəcək həm də.
6: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
7: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Ayten, kimdən danışırsan? Cəbiş müəllimdən yoxsa?
1: Həsən Seyidvəlidən danışıram sizə. Hansı ki filmlərin ssenaristi, kino rejissoru, həm də yazıcı. Milli Azərbaycan kinosunun inkişafında xüsusi yeri olan, öz adını uğurlu filmləri ilə Azərbaycan kino salnaməsini qızıl hərflərlə yazdıran kino rejissor, ssenarist və xalq artisti Həsən Seyidbəyli 22 dekabr 1920-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib. Həsən Seyidbəyli 1938-1939-cu illərdə Leningrad Kino Mühəndisləri İnstitutunda, 1943-1951-ci illərdə Moskva Müttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunun Kino Rejissorluq Fakültəsində təhsil alıb. Azərbaycan Film Kino Studiyasında kino rejissor, 1963-1980-ci illərdə Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının katibi və sədri vəzifəsində işləyib. Həsən Seyidbəylinin İmtahan, Qızıl Axtaranlar, Bağlı Qafılar adlı dram əsərləri Azərbaycanda və xaricdə səhnəyə qoyulub. Telefonçu qız povesti, Cəbhədən Cəbhəyə, Tərsanə, Çiçək romanları, Dəniz Cəsurları sevirsən, Nə üçün susursan kimi piyeslərinin Uzaq Sahillərdə əsərlərinin müəllifidir. Filmləri Müttifaq Kino Festivalında mükafat və diplomlara layiq görülüb. Bizim Cəbiş müəllim hal-hazırda musiqisini eşidirsiniz. Nəsimi, Qızmar Günəş Altında, O Qızı Tapın, Yolda Əhvalat, Uzaq Sahillərdə və neçə-neçə gözəl filmlərin rejissoru və ssenari müəllifidir. Kinoşünaslar da söyləyiblər ki, Həsən Seyidbəyli öz filmlərində tanınmayan, amma istedadlı insanları çəkib, hətta Nəsimi filmi də buna sübutdur. Baş rolu yaratmaq üçün namizədlərin sayı çox olub, lakin Həsən Seyidbəylinin inadı və həssas duyumu yalnız Rasim Balayevə yönəlib. Və gənc bir tələbənin belə bir tarixi şəxsiyyətin böyük şairin obrazını məharətlə yaratmasına inanan Həsən Seyidbəyli həqiqətən də yanılmayıb və müdrik uzaq görən bir insan olub. Həm kino rejissor, həm yazıcı kimi mükəmməl yaradıcılığa malik olan Həsən Seyidbəyli bir neçə çağırış Azərbaycan Ali Sovetinin və Bakı Sovetinin deputatı kimi də fəaliyyət göstərib. Filmləri Müttifaq Kino Festivallarında priz və diplomlara layiq görülüb, Azərbaycan Kinematografçıların İttifaqının katibi, sədri vəzifəsində işləyib və yaradıcı əməyi həmişə qiymətləndirilib, o şərəf nişanı Qırmızı Əmək Bayrağı ordan və medalları ilə təltif edilib, görkəmli sənətkarımız 25 iyun 1980-ci ildə Bakı şəhərində vəfat edib.
2: İndi sevirəm ki, bu musiqini. Çox sevirəm.
1: Mən də sadaladığım bütün filmlər, Həsən Seyidbəylinin dəstəxətdə olan bütün filmlər, istər musiqisi, istər
0: tandemdir, hamısı tandemdir.
1: Hamısı, yəni.
0: Elə bu musiqidən danışdıq Ənvər Sadıqova, bax bu ifaya görə böyük təşəkkür.
1: Digər sənətkar.
0: Bəli, digər sənətkarımız. Həldə Həsən Seyidbəyli kinomuzun ümumiyyətlə bir dahi şəxsiyyətlərdən biri deyiriksə, Həsən Seyidbəyli yada düşür. Bu küçə hardadır? Bəlkə bir çoxları bilmir, amma məşhur küçələrdən biridir, mərkəzi küçələrdən biridir. Hansı ki, mən bayaq deyirdim, Bünyad Sərdarov küçəsi İstiqlaliyyətdən yuxarı çıxan küçə bağlıdı, amma Bünyad Sərdarov küçəsi düz elə qalxır Həsən Seyidbəyli küçəsinə. Bu küçədə iki istiqamət, yəni bir istiqamətdədir. Burdan bir Nəlmanov prospektinə, bir də ki, Alov Güllülər tərəfə, yəni küçə adıyla desək, Mehdi Hüseyn küçəsinə gəlib çıxmaq olur. Bax, belə yerləşim yerində dedik və tıxaclar harda var, məhdudiyyətlər harda var, hansı yollardan keçməyin, 20 yanvar tərəflərdən gələnlər məcburdurlar oradan gəlməyə. Baxırıq, sıxlıq xırdalanan üzü Tiblis kimi, hər səhərin mənzərəsində olduğu kimi. Yenə də var üçün dairəsi tərəflər, Cavadxan, Asif Məhrimov, Ceyhun Səlimov küçəsi, Rövşən Cəfərov küçələri. Yəni, bax, bu küçələrdə yenə də adət üzrə sıxlıq var. Salamzadənin bəzi yerlərində, Binəqədi yolu, uzun bir sıxlıq, buradan Azadlıq prospektinə düşən istiqamətdir. Qamət, Böyüşor gölü yenə də elə Binəqədi Balaxanı yolundan başlayan bu sıxlıq Böyüşor gölünün əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdə olduğunu göstərir. Yenə də Zabrat Balaxan istiqamətindən Sabunçuya gələn istiqamət, havalimanı yolu bu hardasa bax Sabunçuya yox, bu Köhnə Komsomol dairəsinə yaxın yerdə bir deyəsən qəza da olub, ondan sonra yaranan sıxlıq var. Hər halda dinləyicilər oradan keçənlər bizə məlumat verə bilərlər. Heydəliyə prospekti əslində Olimpiya stadionundan Koroğlu qovşağına o sıxlıqda qırmızı uzunluğu göstərə bilər xəritə bizə, amma Heydəliyə prospekti yaşıl dalğadır. Bircə prospektin Heydəliyə mərkəzi tərəfində, yəni sonluğunda biz qırmızı dalğanı görə bilərik. Babək prospekti orta hissələrdə mərkəzə doğru axın var və 8 noyabr prospekti yenə də Nargilədən üzü mərkəzə tərəf sıx hərəkət görünür və şəhərin mərkəzi sahil 28 may ətrafında bir sıra küçələrdə biz bu sıxlığı müşahidə edə bilərik.

0: Yeganə durub gedirdi.
1: Ayana, ayana, ayana dostum evlənir.
0: Bəstəkar axtarsan yoxsa yox?
1: Bir gözəl, bir gözəl.
2: Bu musiqinin Rəşid Beypudovun ifa etdiyi və sözləri Fikrət Qocaya məxsus olan bu musiqinin müəllifi, yəni bəstəkçisi kimə aiddir?
0: Hamı bir vaxtlar hamının üzündə gülüş yaradan bir insan idi o. Allah rəhmət eləsin.
2: Və ATV kanalında bir zamanlar əməkdaşlıq etdiyi.
0: Hə də, hə, elə orada gülüşü orada yaradırdı əsas. Çox başqa bir abu havası, əhval-ruhiyyə yaradan bir xanım idi. Bax, bunu da deyək. Belə, bəstəkarı kimdir?
2: Musiqinin bəstəkarı kimə məxsusdur və bizə yazın 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Qeyd edim ki, yol üstü müsabiqəsi üçün səsləndiririk bu musiqini. Tapın və bizə cavabınızı yaza bilərsiniz.
0: Kömək eləyək yoxsa yox?
2: Yeni Ulduz müsabiqəsi jürilərindən biridir. Məncə, əlavə tanıtma ehtiyacı olmayan bir xanımdır. Allah rəhmət

0: qonşuda toy oldu. Bəs mənə nə oldu? Anacan, anacan, bəs mənə nə oldu?
1: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd, çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
5: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki kızıl kreditini Ekspres Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya ekspresbank.az saytına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
6: Port Baku ve Zəfər Parkı'nın bir adımlığında Bakı'nın yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 16-19 iyul tarixlərində. Bananın kiloqramı sadəcə 2 manat 49 qəpik. Qarpızın kiloqramı sadəcə 69 qəpik. Xiyarın kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
10: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
12: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
13: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
14: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi
7: DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
14: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube.

Sabahınız xeyirli olsun, 106.3 FM-də saatlar 9-u göstərir və bugünün bu həftənin son saatına qədəm basırıq və idmanın vaxtıdır, idman dəqiqələrini yaşayırıq. Avrokuboklardan başlayacağım, çünki dünən hər iki təmsilçimiz istər Torpedo Kutaisi ilə qarşılaşan Zirə, bax, çox maraqlı şəkildə 3-0 əla şəkildə öz qələbəsini qazandı, hansı ki evdə də Zirə 3-0-lıq qələbə ümumi hesabda 6-0-lıq bir hesabla öz adını növbəti mərhələyə yazdırdı. Aydının Seydiyevin qolları bax bu komandaya qələbə gətirdi və 3-0 hesabı ilə 25, 39 və 70-ci dəqiqədə vurulan qollar Zirəni növbəti mərhələyə çıxartdı və Zirənin rəqibi də artıq bəllidir. Estoniyanın Paide klubu UEFA Konferans Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsində Zirənin rəqibi olub. Hər halda bəlkə də yaxşı saymaq olar. Estoniya təmsilçisi 1-ci təsnifat mərhələsində cavab oyunda Litvanın Hegelman klubunu keçirilən görüşdə 3-0 hesabı ilə məğlub etmişdi və qarşılaşma hər halda Torpedo klubu ilə uğurlu qarşılaşmadan sonra Paide klubu ilə də Zirəyə uğurlar arzu edək və hər iki oyunun nəticəsinə görə biz artıq Zirəni növbəti 3-cü mərhələdə görmək istəyirik. O cümlədən Qarabağımızda gecə öz qələbəsini qazandı. O da eyni oxşar tali ev oyununda 3-0-lıq qələbə qazanmışdı və çox maraqlıdır ki, Zirə kimi Qarabağda Vestri səfərindən yenə də 3 qolla ayrıldı. Madib, Pabikalio və Savonun qolları ilə bax görürük ki, yeni transferlərin də Qarabağa qoşulması yaxşı şəkildə alınıb. Bu qələbə sayəsində Qarabağ öz adını növbəti mərhələyə yazdıra bildi və Bolqarıstanın CSKA Sofia komandası ilə Derry City bax qarşılaşırdı. Bu qalib gələn komanda, yəni CSKA Sofia ilə Qarabağ növbəti mərhələdə qarşılaşacaqlar. İlk oyun iyulun 23-də Bakıda keçiriləcək. Yəni bax bir həftədən sonra biz bu oyunu, Bakıdakı oyunu, CSKA Sofia ilə Qarabağ arasındakı oyunu izləyə biləcək. Uğurlar arzu edirik və təbii ki, istər Qurban Qurbanovun, istərsə də Rəşad Sadıqovun oyun sonrasında sözləri var idi. Yaxşı oyun alındı. Baxmayaraq ki, uzun yol gəlmişdik. Qalibiyyət çox vacib idi. Bunu Qurban Qurbanov deyib və yaxşı nəticədir. Futbolçularımı təbrik edirəm. İlk tur idi. Sabahdan rəqiblə artıq növbəti CSKA Sofia rəqibimizlə maraqlanacağıq və qarşıdakı oyuna daha yaxşı hazırlaşmağa çalışacağıq. Çatışmazlıqlarımız var. Hava şəraitinə baxmayaraq əvvəlki oyuna nisbətən bu oyunda daha səliqəli oynamağı bacardıq. İnanıram ki, qarşıdakı oyunda daha yaxşı formada olacaq. Həm sabahı, həm də deyir Zirəni təbrik edirəm. Çox yəni öz rəqib, daha doğrusu Azərbaycan çempionatındakı rəqiblərini, amma həm də öz həm yerlərimizə, öz komandamıza uğurlar arzu edib. Və təbii ki, Rəşad Sadıqovun da sözləri maraqlıdır. İlk dəqiqələrdən rəqibin fərqli taktika ilə oynaması bizə biraz çətinlik yaşatdı, lakin futbolçularım yaxşı reaksiya göstərdilər. İlk hissədə vacib olan o iki qolu vurduq. Klub rəhbərliyini və azarkeşləri qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Püşkdən əvvəl Torpedo klubu ilə qarşılaşmaq istəmirdik. Tarixi ənənələr var. Gürcüstan çempionatında yaxşı şəkildə çıxış edirlər. Avrokubok təcrübələri də mövcud idi. Hər şey bizim üçün uğurlu alındı və mərhələ adlaya bildik. Yəni bu həftəni Azərbaycan klubu üçün, nəinki bu həftəni, keçən həftənin də Azərbaycan klubları üçün əlamətdar, uğurlu bir həftə saymaq olar. Bəlkə də bu cür həftə heç bu tarixi dönəmində baş verməyib, eyni uğuru növbəti həftələrdə də gözləyirik. Bu, yəni ki, artıq reyting cədvəlində də Azərbaycanın klublarının, bax, Azərbaycanın UEFA reytingində irəliləməsinə gətirib çıxardacaq. Və dünya çempionatına qayıtsaq, burada bir sıra məsələlər var, bir sıra maraqlı məqamlar var. 2 gündən sonra bizi məşhur final gözləyəcək və 2 gündən sonra yeni kubokun yeni sahibi bəlli olacaq və London Fond Birjası qrupun təhlilinə görə Dünya Kubokunun maddi dəyəri son 4 ildə 150%-dən çox artaraq təxminən $713,000, təxminən 1,2 milyon manata çatıb. Müqayisə üçün 2022-ci ildə keçirilən son mundial zamanı kubokdakı qızılın dəyəri, ya bu mükafat deyil, qızılın dəyəri təxminən $277,000 idi və ilk dəfə 1974-cü ildə təqdim edilən hazırki Dünya Kuboku 18 karat qızıldan hazırlanıb və onun tərkibində 4,93 kiloqram təmiz qızıl var idi. Kubok istehsal olunarkən maddi dəyərini təxminən $25,000 olduğu da hesablanırdı. Əslində bu kubok
elə bir kuboqdur ki, 4 ildən bir hansısa bir milliyə, ölkə, onların xalqına bax bu kubok olaraq gedib çatır və başı bəlalı kuboqdur. Tarixi dövr ərzində oğurlandığı vaxtlar da olub, sonra tapılan vaxtlar olub. Yəni baxsaq dünya kubokunu araşdırsaq, tarixini araşdırsaq, bu kubokla bağlı bir sıra maraqlı məqamlar ortaya çıxa bilər və yarım əsr ərzində bu rəqəm təxminən 30 dəfə artıb onun istər karatı, istər qiyməti. Son illərdə geosiyasi gərginliklər, qlobal iqtisadi qeyri-müəyyənlik və investorların təhlükəsiz liman axtarışı qızılın qiymətini kəskin şəkildə yüksəldib və bunun nəticəsində dünya kuboku təkcə futbolun deyil, həm də qlobal iqtisadi tendensiyanın da simvoluna çevrilib və dünya kuboku əsasən qızıldan hazırlanan yeganə böyük beynəlxalq idman mükafatıdır. Bu xüsusiyyət onu digər məşhur kuboklardan fərqləndirir. Pelenin əfsanəvi dünya çempionatı forması 4,9 milyona satıldı. İndi buna 5 milyon da demək olar. 1958-ci ildə dünya çempionatı finalında giydiyi forma hərraca rekord məbləğdə satılıb. İsveçə qarşı bu oyun keçirilmişdi və New Yorkda keçirilən hərracda 4,9 milyon dollara yeni sahibini tapıb. Bu satış Pelenin şəxsi kolleksiya əşyaları arasında indiyə də qeydə alınmış ən yüksək məbləğ hesab olunur. Bununla da forma 2022-ci ildə 133 milyon dollara satılan Pelenin ilk futbol kartının rekordunu geridə qoyub. 1958-ci ildə cəmi 17 yaşı olan Penel final oyunda 2 gol vuraraq Braziliyanın ev sahibi İsveç üzərindəki 5-2 hesablı qələbəsində əsas rol oynamışdı. O, həmin görüşdə 55 və 90-cı dəqiqələrdə fərqlənərək dünya çempionatı finalında gol vuran ən gənc futbolçu kimi tarixə düşüb. Mədə Pelədən danışmağa yəni ki, çox da lazımlıq yoxdur. Əbəs yerə danışır. Çünki bilən bilir, azarkeşlər onu çox yaxşı tanıyır ki, dünya çempionatlarında yeganə 3 dəfə bu titula sahib çıxan məhz futbolçudur belə. 3 ayrı dünya çempionatı 1958, 62 və 70-ci illərdə bu uğura layiq görülüb. Bir xəbər. Argentinanın İngiltərə ilə oyunda açdığı şuara pankarta görə olan bir xəbərimizdir. Belə bir başlıq görəm ki, FIFA həmin şuara görə Argentinanı cəzalandırmayacaq. Əslində çox əsassız, daha doğrusu İngiltərə və Argentina arasındakı o Malvin adaları haqqında olan məsələ 1900-lərin məsələsi, 70-ci illərin məsələsi yenə də işıq gördü və pankart açıldı, Malvin adaları Argentina adı yazılmış banner açıldı. Hətta bunu oyun sonunda futbolçular da götürdülər və meydanda nümayiş etdirdilər. Amma FIFA belə bir açıqlama yazıb ki, buna görə biz Argentinanı rəsmi araşdırma aparılacaq, amma biz onlara heç bir cəza tətbiq etmirik. Söz gedən qarşılaşma ərəfəsində Argentina vitse-prezidenti Victoria Villarreal də sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək bu oyunu işğalçıları dayandırmaq üçün bir şans adlandırmışdı. Qarşılaşmadan sonra isə Britaniyalı jurnalistlərdən biri Argentina millisinin futbolçularını sərt şəkildə axmaqlar adlandıraraq tənqid etmişdi. Hər halda FIFA bax bu kimi şeyləri görmür, yaxud görməzdən gəlir. Onlara belə şeylər lazım deyil, amma yadımıza sala bilərik bir sıra məsələlər, istər klublarımızın gördüyü müxtəlif sərt reaksiyalar, Türkiyə millisi yadımıza düşür Avropa çempionatında, Merih Demirel və digərləri. Yəni bu şeyləri görürük, təəssüflər olsun ki, amma lazımi yerdə FIFA-nın ədaləti çox təəssüflər olsun ki, işə düşmür, yaxud da biz onu görə bilmirik. Bax belə. Trump-dan bir qərar. Trump İspanya-Argentina finalını izləyəcək. Hər halda ölkə başçısı ölkəsində baş verən bu mühüm tədbirin finalını izləməlidir. MetLife stadionunda ayın 19-unda baş verəcək bu oyun. BBC-nin yaydığı məlumata görə Ağ Evin mətbuat katibi Caroline Leaf bildirib ki, Trump cümə günü New Yorkda bu oyuna baxacaq. Əvvəlki Trump Tower-də təşkil olunacaq FIFA qəbulunda iştirak edəcək. Sonra isə bazar günü dünya çempionatının finalını izləyəcək. Trump da izləyirsə, deməli, hər şey yolunda gedər. Qalib kim olacaq? Hər halda cümədən, daha doğrusu şənbədən bazara keçən gecə saat 1-də biz 3-cü yarı da Fransa-İngiltərə oyununu izləmək imkanını qazanacaq və final oyunu 19-20 tarixində növbəti mundialın qalibi kim olacaq sualına İspanya-Argentina arasında keçiriləcək oyundan sonra biləcək. Bax, bugünlük bu qədər, bu həftəlik bu qədər. Birinci gün bazar ertəsi artıq dünya çempionatının qalibinin kim olacağını biz buradan elan edəcək. Özünüzə yaxşı baxın, amma biz bir mahnıdan sonra yenə də davam edirik.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bura Səhər Verilişini dinləyirsiniz. Artıq ikinci saatımıza start verdik. Ağanın idman xəbərləri ilə və bizə yeni qoşulan dinləyicilər də varsa, onları da salamlayırıq. Mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Ən çox nəyə görə irad eşitmisiniz?
1: Və dinləyicimiz yazıb ki, salam, sabahınız xeyirli olsun. Gününüz xoş əhval, günümüzə xoş əhval qatan şirinlərim.
0: Çox sağ olun.
1: Rəbbim sizi xətəbaladan qorusun. Mövzu ilə bağlı demək istəyərdim ki, mənim yoldaşım irad tutur ki, sözü üzə deyirəm. Mən də deyirəm ki, oxatanam oxumu mütləq atmalıyam.
0: Aha. Bu cür ümumiyyətlə mesajlar daha çox oldu. Yəni sözü üzə deyənlər.
1: Nə oldu hamı sözü üzə? Mən sözü üzə demirəm. Arxasıca danışmaq üstü.
0: Ümid etməyi.
1: Ya, mən ümumiyyətlə sözü üzə deyib əgər bir adamın qəlbini qıracamsa nə ona deyəcəm, nə bir şey deməyəcəm.
0: Yəni onun demək forması var da.
1: Düzgün deyil. Və qeyd edim ki, müsabiqəmizin sualını səsləndirmişdi bir musiqi Anacan mahnısı Rəşid Behbudovun ifasında sözləri Fikrət Qocaya məxsus olan bu mahnının bəstəsi kimə məxsusdur və dinləyicilərimiz artıq bizə düzgün cavabı yazıb göndəriblər. Birazdan, bir neçə dəqiqədən sonra artıq telefon xəttində dinləyicimiz olacaq. Biz isə o vaxta kimi sponsorlarımızdan danışaq. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində endirim kampaniyaları davam etməkdədir. Mən bayaq Rahat Supermarket danışan bir dinləyicimiz Rahat Supermarketi nə ilə yadında saxlayır? Deyir, dünən qəza olmuş Rahat Supermarketin qarşısında. Amma mən sizə yaxşı xəbərlərlə Rahat Supermarketi yadınızda saxlamaq istəyirəm. Çünki həftə boyu indirimlər kampaniyası, fürsətləri qaçırma kampaniyası davam etməkdədir və elə məhz bazar gününə qədər siz bu kampaniyalardan yararlana biləcəksiniz. Və ərişdə sevənlər, Yapon mətbəxini sevənlər, əgər siz sevirsinizsə müxtəlif xüsusi tamlarda bu ərişdələri, hətta deyim ki, bu Yapon mətbəxinə aid olsa da, amma Qazaxıstan istehsalçısıdır, CMSM brendinə məhsul, məhsulları məhz Rahat Supermarketdə əldə edə bilərsiniz və yüksək keyfiyyət, parlaq qablaşdırma, əladan məhsulun bütün üstünlüklərində deyil, geniş çeşid hər kəsi laqeyd qoymayacaq və hər kəs öz dadını beləliklə CMSM məhsulları sayəsində tapacaq və ümumiyyətlə Rahat Supermarketlərdə hər zaman biz sadalayırıq ki, fərqli məhsullar da var, başqa marketlərdə tapmayacağınız elə məhsullar var ki, mən Rahat Supermarketdə rahatlığı tapa bilərsiniz. Gedin, özünüz də şahid olacaqsınız.
0: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Hal-hazırda ümumiyyətlə alış-veriş etməyin vaxtıdır, çünki endirimlər var və 31 iyula kimi əgər siz yeni bir bank taksit kartı alırsınızsa, o zaman 500 manat və üzəri ilk taksit ödənişində tam 50 bonus qazana bilərsiniz. Və qeyd edim ki, bir bank taksit kartı ilə 20 min manata dək kredit limiti, 63 günə kimi güzəş müddəti, 24 aya dək taksit imkanı və partnyorlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərdə isə 2 qat ƏDV fürsəti də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqinə baş çəkin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Yaşıl Dünya.
1: Və yaşıl dünyada iqlim dəyişikliyinin gətirdiyi fəsadlardan yenə də bir neçəsini danışmaq istəyirəm. Bu da xəbərlərdə yeni çıxan məlumatlar idi. Beynəlxalq Tətbiqi Sistem Analizi İnstitutu və tərəfdaş qurumların tədqiqatçıları tərəfindən dərc edilən mühüm bir araşdırma göstərir ki, 2000-ci il və 2019-cu illər arasında iqlim dəyişikliyi səbəbindən yaranan problemlər kənd təsərrüfatına ümumilikdə 400 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində ziyan vurub. Və bu təkcə Amerikada deyil, bütün dünyada belədir. Kənd təsərrüfatı iqlim dəyişikliyi səbəbindən geriyə doğru getməyə başlayır. Bu nəhəng iqtisadi itki hər il dünya üzrə ümumi daxili məhsulun təxminən 0.6%-nin itirilməsi deməkdir. Bu isə o deməkdir ki, iqlim dəyişikliyi artıq gələcəyin deyil, bugünün problemidir və qlobal ərzaq təminatına milyardlarla dollar dəyərində mənfi təsir göstərir. Bu itkilərin iqtisadi yükü ölkələr arasında bərabər paylanmır və varlı ölkələr ümumi məbləğ baxımından daha böyük zərərli üzləşirlər də, kənd təsərrüfatından daha çox asılı olan aşağı gəlirli ölkələr nisbətən daha ağır təsirlərə məruz qalırlar. Və tədqiqatçılar xəbərdarlıq edirlər ki, əgər istixana qazı emisiyaları nəzarətsiz şəkildə artmaqda davam edərsə, 2070-ci ilə qədər kənd təsərrüfatında illik zərərin həcmi bundan 4 dəfə artıq olacaq. Və qlobal ərzaq təhlükəsinin ciddi böhran qarşısına almaq, dünya bazarında ərzaq qiymətlərini sabit saxlamaq üçün araşdırmanın müəllifləri istixana qazının emisiyalarının sürətlə azaldılmasını, eyni zamanda kənd təsərrüfatının iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlərin təcili həyata keçirilməsini vacibliyini vurğuluyorlar. Yəni artıq bu neçənci belə bir xəbərimdir ki, 2070-ci ilə bir statistika, daha doğrusu diaqnoz qoyurlar ki, 2070-ci ilə qədər artıq itirə bilərik, əgər xüsusi işlər görməsə. 2070-ci ildə neçə yaşın olacaq ağa?
2: Ölməsə, sağ qalsa 2007, bu hal-hazırda neçənci ildə 2026? 44 il sonra da, oyda, hələ mən də 70-lərdə olacağam.
1: Və biz davam edirik. İndi müsabiqəmiz olacaq. Bu da yol üstü müsabiqəsidir. İndi görək telefon xəttindəki dinləyicimiz müsabiqədə öz gedişatını necə göstərəcək. Yol üstü.
2: Mehman bəy, salam, hər vaxtınız xeyirli olsun.
0: Salam.
3: Salam mələkim, salam mələkim.
1: Necəsiz Mehman bəy?
3: Şükür, sağ olun.
2: Gözləriniz deyəsən biraz.
3: Yox, gözəl xəbərlər almaqda gözləmək lazımdır.
1: Qeyd edim ki, Mehman bəyin 43 yaşı var və inşaat mühəndisi olaraq fəaliyyət göstərir. Məyənə gəl ki, siz avtomobildə deyilsiniz, artıq işə çatmışsınız ya da evdəsiniz.
2: İşdən deyilir bizi.
3: Mən sizi işdən deyiləm, deməli, fəxrimiz olan Xankəndi ərazisindəyəm.
2: Xankəndi, gözəl. Bu ona deyim ki, bax, gələn həftə bizi dinləyin, Xankəndi həftəsi olmalıdır, yox, Aytən?
1: Bəli.
2: İndidən dedim, açıqladım. Gələn həftə yurdum yuvamda Xankəndi həftəsi olacaq bizdə.
1: Aa, nə gözəl. Necədir orada hava? Bizi biraz oradan danışın. Biraz gətirin bizə
3: oradan. Mənə biraz ondan
1: danışın.
3: Buranın havası çox gözəl havası var. Yəni, Azərbaycanın özünə məxsus, bilirsiniz, coğrafi iqlim olduğu üçün, buranın da özünün dağlıq ərazi olduğu üçün, Qafqaz dağlar, sırası dağlar siyahısında olduğu üçün bu ərazi. Buludur, mənim gözəl səhərin havası var.
1: Neçə müddətdir artıq ordasınız, Mehman bəy?
3: Bir ayda.
1: Öyrəşmişsiniz ora, yoxsa
3: darışmışsınız? Bir ay yox da, belə deyil, təzir bir aydır gəlmişim, yəni istirahətdən bir aydır qayıt.
2: Hə, belə ama, çünki artıq orada mühəndisliyin əsas işləri orada görülür illərdə.
1: Çox gözəl, çox şanslısınız.
3: Tarixi, şərəfli bir işlə məşğulur.
1: Çox şanslısınız, çox şanslısınız.
3: Allah burada işgənlərin Allah zəhmətini itirməsin, deməli Ağdamdan Xankəndinə çəkiləcək dəmir yolunda
1: işləyir. Nə gözəl, nə gözəl. İşiniz avand olsun, yorulmayasınız.
3: Vağdağın
1: kimçinə
3: məşğul
1: ol. Nə gözəl. İşiniz avand olsun, yorulmayasın.
2: Siz tikin qutarın, biz də inşallah əmin o qatarla gələr yarın.
1: İnşallah.
3: İnşallah, biz sizin
2: üçün əlləşdirir. Sağ olun, yorulmayasın.
1: Təşəkkürlər Mehman bəy. Və indi isə gəlin keçək müsabiqəmizə, seçmə sualın cavabına bizə nə yazıb yollamışdınız?
3: Rəngiz Qasımovu, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bəstəkarımız idi.
1: İndi Mehman bəy, mən sizə bir sual verəcəm. Əgər bu sualın...
2: Onun mövzunu da soruşaq da Mehman bəy də.
1: Yaxşı soruşaq.
2: Mövzunu soruşmadıq.
1: Ən çox nəyə görə irad eşitmisiniz?
3: Ən çox irad eşitirəm. Deyirlər ki, çox fikirləşirsən, çox hamının hər sözünüzünə deyirsən, demək olmaz. Mən də edirəm xəsiyyətim burada. Yəni, çox istədiyim adama deyirəm ki, bunu səhv edirsən.
2: Yox, siz ona köməkli edir. Siz yaxşılığına görə deyirsiniz. Yaxşı edirsiniz, hələ bundan sonra da o cür daha.
3: Bəli, bəli.
2: Məma bəs, səhər qarpız yeməyə necə baxırsınız?
3: Qarpız, deməli, qarpız hər bir meyvənin öz insan orqanizmində bir bəlli bir şəkilə malikdir. Yəni, bunu bilirsiniz. Şabalıq böyrəklər, oxşuyur, qarpız böyrəklər.
2: Siz də maşallah hər şeydən xəbərdarsınız. Yəni, bunu mən...
3: Qoz beyni oxşuyur. Yəni, bunu yəqin bilirsiniz.
2: Bilmirdim mən sizdən.
3: Qarpız da böyrəklər oxşuduğu üçün, belə kəsəndə böyrəyin içini belə təsvir elədiyi üçün, böylələrə çox
2: xeyirdir. Səhəsə yeməyin, aftobu xeyirdir. Mən bu ilk dəfədir yaşadım, ona görə sual verdim ki, görəsən mən ilk dəfə bunu eləmişəm, yoxsa yox, amma əsas suala keçək, vaxtımız da dağılır.
3: Gördüm, görünmüş olsun.
2: Görüm hətta.
3: Sizə də də bəzi sıçradı, baxdınız
1: və Mehman bəy, indi sizə müsabiqənin sualını səsləndirəcəm. Əgər düzgün cavabı tapsaz, yol üstü müsabiqəsindən 20 manat pul mükafatını qazanmış olacaqsınız. Hazırsınız?
3: Buyurun, buyurun.
1: Sual belədir ki, dünya şöhrətli Azərbaycan alimi Yusif Məmmədəliyevin və Fransanın sabiq prezidenti Charles de Gaulle'un barelyefləri məhz Hacinski binasına niyə görə vurulub? İkisinin də barelyefi Hacinski binasına vurulub.
2: Səbəb nədir? Mən onları nə birləşdirir?
1: Bəli.
2: Çox maraqlıdır.
1: Ortaq cəhət. Dünya şöhrətli Azərbaycanlı alim Yusif Məmmədəliyevin və Fransanın sabiq prezidenti Charles de Gaulle'un barelyefləri məhz Hacinski binasına vurulub.
2: Hacinski binası da bilirsiniz də Qız Qalasının sağ tərəfində yerləşən.
3: Bəli, bəli, bəli, bəli.
1: Məhz niyə həmin binaya bu iki şəxsi, yəni onları nə birləşdirir, ortaq nə birləşdirir?
2: Maraqlıdır.
3: Suala hardan giriş edeyim onu bilmədim.
1: Siz bir ortaq bir şey düşünün. Məsəl üçün mən bu sualı yeganəyə də
2: anlayıda səsləndirdim. Mən nəft üzrə demişəm. Aytən bizim sualların cavabını qəbul edib, amma deməyib ki, düzdür, düz deyil. Mən dedim ki, bəlkə nəft birləşdirə bilər, nəftlə bağlı nəsə birləşdirə bilər.
0: Mən düşündüyüm ki, ola bilsin ki, ikisi də hər hansı bir şəhərdə olublar. Yəni görüşləri həmin o şəhərdə dost baş verib. Dost olublar. Ağlıma bunlar gəldi.
2: Valla ne deyim, böyle bir şey var.
1: Sizcə, sizcə bir məntiqlə, məsələn, ağa məntiqində dedi ki, yəni neft işçiləri ilə bağlı onlar nəsə birləşdirə bilər. Yenə məntiqi dedi ki, ola bilər ki, onlar hansısa bir şəhərdə dedim.
0: Bəli, bəli, görüşüblər.
1: Bu onları bağlayır. Bəs sizin fikrinizcə nə ola bilər ki, onları birləşdirib və hərçiz ki, binasına məhz onların bariyefi yerləşdirilib?
3: Dostluqları. Yəni eyni fikir, həm fikir olmaqları, yəni ikisi də eyni.
0: Ola bilsin, hər hansı bir mövzuda ola bilsin.
3: Hansı bir mövzuda, bəli, toqquşdurub da olar məsələlər.
1: Tarix onları mövzu ilə bağlı toqquşdurduğu üçün məhz deyirlər ki, Hacınski binasının ikisinin də bariyefi yerləşdirib. Belə düşünürsünüz.
3: Bəli.
1: Qəbul edim cavabınızı.
2: Çox belə sakit söhbət gedir.
0: Amma doğrudan da bilmirəm.
1: Əslində deyim ki, çox bəsit yanaşmalısınız bu məsələyə. Çox bəsit yanaşmalısınız.
3: Siz alim olduğu üçün yaxşı belə deyirsiniz.
1: Qəbul edim cavabınızı.
3: Bəli, bəli, yaxşı. Cavabınızı qəbul edin.
1: Getsin. Əslində isə Hacınski binası və bu iki şəxs, bu iki şəxs vaxtı ikən bu binada
2: yaşayıblar.
1: Bəli, bəli, bəli, bu qədər bəsit.
2: Hə də, bir insanın bariyefi o binanın üstündə niyə olmalıdır ki?
1: Məntiqlidir.
2: Bizim, nə bilim.
1: Mehman bəy, xoş oldu sizinlə danışmaq.
3: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
2: Nəsə deyirdiniz elə bir?
3: Xoş oldu. Yox, mən demək istəyirdim ki, elə olan dost olmaqları, elə bir yerdə yaşamaqları.
1: Yox, məsələ o deyil. Məsələ o Hacınski binasının ikisinin yerləşdirmə olan dostluq əlaqəsinin olduğuna görə başqa binaya da yerləşdirilə bilərdi. Məsələ Hacınski binası məhz buna görə yerləşdirilmişdir, yəni tarixdə bu an baş verib. Mehman bəy, xoş oldu, gününüz xoş geçsin, gözəl torpaqlarımızdasınız. Məncə burada udursaz belə siz həyatda qazanmışsınız. Gününüz xoş geçsin, bir daha sağ olun,
0: salamat qalın.
3: Tarixi bir işlə məşğul olana görə də elə həyatda ən böyük qazandığımız.
2: İşiniz zaman olsun, yorulmasın Mehman bəy, yenidən eşidilmək mi deyilə inşallah.
1: Sağ olun, salamat qalın.
3: Hələlik,
2: sağ olun. Bugün bizi təqdimat gözləyir, yadından çıxmışdı.
1: Mən bir ayrılmalıq, amma təcil edir.

0: bana gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için Bir Bank tətbiqi. Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərəyağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd, çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə, qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya 31 iyula dək davam edəcək.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Və bugün sizə əndamı yanmış rəqsindən bəhs edəcəm.
1: Bütün əndamı yanmışlara bu mahnı həsr olunur.
0: Azərbaycanın məşhur xalq rəqsi və qarmon ifaçısı Avtandil İsrafilovun ifasında tanınan instrumental rəng havadır. Ritmik və şən melodiyası ilə seçilən əsərlərdən biridir. Hərəkətli, oynaq və ritmikdir. Əsasən milli rəqs elementləri, əllərin ritmik hərəkətləri, ayaqların zərbəli addımları ilə müşahidə olunur. Toy və şənliklərdə qarmonun və yaxud nağaranın müşahidə ilə solo və yaxud qrup halında da oynanılır.
2: Məhəmməd Maruf Ağırzadə bu mahnı ifadə yeni versiyasını da Elçin Cəfərovun ifasında biz sevirik.
0: Və qeyd edim ki, əsasən toylarda, el şənliklərində biz bu milli rəqsi dinləyə bilərik və onu da xatırladım ki, ifa etmək üçün ən çox üstünlük verilən musiqilərdən də biridir.
1: Gözəl ifadə də, əndamı yanmış.
2: Söylesən. Və indi isə keçid almalıyıq təqdimat rubrikasına.
1: Neçə mahnı da ötən?
2: Təqdimat rubrikasında mən burada görürəm ki, 7 mahnı var. Və 7 mahnıdan da fərqli-fərqli yaradıcılığı olan insanların səslərini eşitmiş olacaqsınız. Hazırsınızsa, başlayaq.
1: Başlayaq. Hazırıq.
2: Və başlamaq istəyirəm elə günün ilk mahnısı ilə. Radiomuzda ilk dəfə məhz bugün səslənəcək, elə bugün də təqdimat olunacaq bu mahnı.
0: Təsadüfə.
2: Abbas Bağrovun və Mehinin ifasında duetləri var.
1: Nə gözəl.
2: Və mahnı isə Dinlə Məni adlanır. Birlikdə olan duetləri məhz bugün radiomuzda onlayndır.
1: Görürsən Dinlə Məni sevgilimdir, yoxsa... Vüqar Mirzəyev, yəni ki odur.

0: Yəni biz bu ifanı illər öncə İlqar Muradovdan eşitmişik. Bəli, bəli, odur. İlqar Mirzəyevdən.
1: Mənə kədər qoşulacaq. Yandırıb bir
2: sinə. Yenə də ifa edənlər güclü ifalardır. Yəni ifaçılar güclüdür. İlqar Muradov ümumiyyətlə şəxsiz, amma Abbas Bağrov Mehinin də
0: yenidən. Onlar da bir başqa şəxsiz.
3: Səhərlərdə ümumiyyətlə uyğun gəlir.
2: Uyğun gəlir. Ümumiyyətlə Mehin yeni başlayıb, yenidən başlayıb belə deyək, ifa etməyə. Ümumiyyətlə bir ara fasilə vermişdi ifasına və indi o qədər keyfiyyətli mahnılar seçir ki və güclü ifalar.
0: Keyfiyyətli səsdir.
2: Güclü ifaçıların duetlər seçir ki, doğrudan da onun qədrini bilmək lazımdır.
0: Və keyfiyyətli səsdir. Bunu da yaxşı istifadə edə bilirsə, səhnəyə çox gözəl yaraşır Mehin. Elə onun saçları nə edirsən bəsdir.
2: Və Abbas Bağrovun digər bir mahnısı da radiomuza daxil olur. Mahnı isə Toyun Səsi adlanır.

0: Oyun sesi gəlsin bütün evlərdən, bütün eldən, obadan və basın bu mahnısı da Abbas Bağırovdan bu mahnını yəqin ki, bütün toylarda, şənliklərində rahat-rahat, qəşəng-qəşəng eşidə biləcəyik.
1: Və davam edirik Muxtar Abseynovun Gəl Gəl mahnısı ilə və mən Muxtar Abseynovun ümumiyyətlə repertuarını çox sevirəm, gəlin onu da işləyək.
0: Əslində 2009-un mahnısıdır. Muxtar bu mahnını unudulmuş ifalar arasından
1: tapıb sandıqda ki, mən bunu göndərməmişəm.
0: Əslində bilmirəm, yəni ki, yeni orada nələrsə var. Muxtara buradan çox sağ ol. Muxtar dostumdur və nə yaxşı ki, bax, Azərbaycan estradasına öz xüsusi töhfələrini vermiş, bax, bu bəstəkar mənim dostumdur. Muxtara can sağlığı arzulayıram.
1: Və təkcə sən deyil, həm də 106.3 FM-in dostudur.
0: O, heç indi mən şəxsi olaraq dedim, bəli.

0: Danışırıq, biri deyir Sevdər Əkbərzadə, biri deyir Samiraya oxşuyur və Muxtarın da həmin müğənnilərin ifalarında, repertuarında
1: bəs qədər
0: mahnıları var, ona görə oxşaya bilər.
1: Uğurlar arzu edirik və davam edirik faytonçu Nazimlə və onun Yalvarıram mahnısı da radiomuza.
0: Çoxdan da faytonçu Nazim Pişyəridən bir mahnı eşitmirik yenidən.
1: Yenidən eşidək.

0: Aa, təbii ki, bu mahnı unudulmaz Azərbaycan estradasının ən unikal ifalarındandır. Biz bu mahnı Brilliant Adaşova, Samir Bağırovun duetində illər öncə, çox uzun bu illər öncə eşitmişik. Sabir Rüstəmxanlının sözləri, Gülər Həsanovanın musiqisi. Amma bir imza olan bir mahnıdır.
1: Mən bayılanca nə qarətin gözü zamanı.
0: Geri verərmi mahnısı? Mahnı yalvarıram bu da ama.
1: Yalvarıram o yollara. Nazim Faytonçunun ifasında yəni seçilən bir mahnılardadır. Onun ümumiyyətlə ifası bu mahnını həzin istəyir bizdən. Və qeyd edim ki, Samir Bağırov bunun mahnını yenidən ifa etmişdi, yeni versiyasını və tək ifa etmişdi.
0: Bu mahnıya çox müraciət edib. Bax, yadıma düşür, Zamiqin akustik versiyada məncə oxuyub bunu. Bir sıra müğənnilər sıra-sıra müəyyən illərdə, müəyyən fasilələrdə oxuyub bu mahnını.
1: Və davam edirik Nuranla, zəhmətkeş Nuranla məni unutmağa tələsmə mahnısı.
0: Səni unutmarıq Nuran.
1: Və yenə də bir retro mahnını yenidən, yeni nəfəslə Nuran ifa etdi.

0: Təbii ki, ilk ifaçı Zeynəb Xanlarova, hətta mahnının bəstəkarı Zeynəb Xanlarovadır, sözləri Zahir Abbas. Çox maraqlıdır, baxıram, vokal məşqçi, musiqi prodüseri Elçin Cəfərovdur, Nuran da bilir, Elçinlə
1: iş birlikləri də var.
0: İş var, Elçindəki dəstəkdir ona, bir müəllim, pedagog kimi.
1: Nurana uğurlar arzu edirik və davam edirik Dərviş Bənd qrupu ilə. Dərviş Bənd qrupunun da özünün də belə xüsusiliyi var. Bu dəfə Çıx Yaşıl Düzü mahnısı.
0: Yeganə hara getdi?
1: Mən buradayam. O sadəcə hələ ki
2: çox sevirəm mahnı yeri gəlmişkən Çıx Yaşıl Düzü.
1: Və Dərviş Bəndin ifasında gəlin eşidək.

0: Bəli, bəli, uğurlar da bizim illərdir, yenə də eşitdiyimiz ifalar bu dəfə rock üslubunda Dərviş bənddən gəldi.
1: Bəli, və davam edirik sonuncu mahnı ilə. İsmailın ifasində İsmailzadə artıq belə tanınır.
0: Hə, Röyan qardaşı.
1: Bəli, bəli, dəyişməyəcəm. Mən istəməm artıq Röyan qardaşı. Çünki o artıq Azərbaycanın şov biznesində də xüsusi yeri
0: var. Amma elə Röyan qardaşı olaraq, çünki tanınacaq, bilinəcək.
1: Tanınacaq, bilinəcək, amma onun özünün də ifası da güclü.
0: Yox, mən demirəm. Yəni bir sənəcə İsmail nə qədər də özünün o məşhurluğuna çatsa, deyəcək ki, Röyan qardaşı İsmail.

0: Və İsmailzadənin ifasində, mən belə deyirəm, dəyişməyəcəm. Və düşünürəm ki, qəşəng mahnıdır.
1: Yaxşıdır, yaxşıdır.
0: Və beləliklə, təqdimat rubrikasını sonlandırırıq, amma həmişəki sualımı verməliyəm.
1: Seçimlər.
0: Bəli,
1: kimlər var idi bir də sənə zəhmət?
0: Mehin Bətov Abbas Bağırov dinlə məni. Abbas Bağırovun toyun səsi, Muxtar Abseynov gəl gəl, Faytonçu Nazim yalvarıram, Nuranın ifasında məni unutmağa tələsmə, Dərvişvən çıx yaşıl düzə və İsmailın ifasında
1: mən seçəcəm, bu ifanı çox sevirəm, yaxşı da alındı. Faytonçu Nazim Pişəridən biz yalvarıram ya da geri verərmi?
2: Mən isə Mehinlə Abbasın duetini bəyəndim.
0: Mən isə İsmailı seçirəm, dəyişməyəcəm.
1: Və elə bu notlarla
0: hələ sağollaşmağı
1: yaxınlaşırıq.
0: Sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirik. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Və həftə sonu alışverişlərini bilirəm ki, bir çox insanlar iş əlindən alışverişə gedə bilmirlər. Və şənbə və bazar günü də sizin əlinizdən biz Rahat Supermarketdə sıxlıq yaşayırıq. Rahat Supermarketlər sevilən, seçilən bir mağaza olduğuna görə insanların ilk seçimi məhz Rahat Supermarketlər şəbəkəsi olur. Yaxınlaşırsınız, keyfiyyətli məhsullar, yüksək
1: xidmət,
0: fərqli məhsullar, bəli, əldə edirsiniz. Belə ağanın dediyi kimi rahat, rahatlığa görə də insanlar gedir orada və hətta mənim kimi kassada növbədə dayanmaq istəmirsə, özünə xidmət kassalar da var. Rahat qurmələrdə bunun şahidi ola bilərsiniz.
2: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdıran bir bank debet kartı sahiblərinə yenə də xatırladım ki, digər bir bank debet kartına köçürmədən də xərcləri düşünməsinlər. Çünki bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər pul köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hə, bu həftəni də, bugünlük işimizi də bitiririk. Sizə gözəl günlər arzu edirik. Həftə sonu yaxınlaşır. Yaxşı istirahat edin, yaxşı dincəlin. Düzdür, artıq yay elədir ki, müəyyən dönəmlərdə insanların istirahəti, məzuniyyətləri, nə bilim, tətilləri başlayır. Elə bəlkə də hamı üçün biz burdan çıxış edə bilərik ki, istirahətiniz gözəl keçsin. Ona görə, amma kim işləyirsə, işdə, gücdə olanlara da qüvvət arzulayaq və təbii ki, bu həftə sonlarının yaxşı keçirmələrini arzu edək. Birinci gün qismət olsa, yenidən görüşmək diləyi deyək və qızlar.
0: Ağa, məncə bütün sözləri dedi. Hər kəsə xoş həftə sonu diləyirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2: Sağ olun.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Azad Azərbaycanda. Reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kg 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kg 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
4: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-500-99-11-50
6: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Atlas Bey mülki ticarət gəmisinin kapitanı Səməd Nəsrullayevin nəşi aşkarlanaraq Hadesaya gətirilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, müvafiq prosedur qaydaları başa çatdıqdan sonra kapitanın cənazəsi Azərbaycana yola salınacaq. Birləşmiş Ştatlar yenidən İranın qərbində yerləşən Veysian şəhərinə zərbələr endirib. Bu barədə İSNA agentliyi məlumat verib. Hadisə ilə bağlı əlavə təfərrüatlar açıqlanmır. Birləşmiş Ştatlar Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı İrana qarşı növbəti silsilə zərbələrin endirildiyini bildirib. Hücumlara həmçinin Əhvaz, Buşehir, Bəndar Xomeyni, Veysian, Çabahar və İran Şehir Hava Limanı da məruz qalıb. Rusiya qüvvələri Ukraynanın Sumi şəhərini bombalayıb, bu barədə Sumi Regional Hərbi Administrasiyasının rəhbəri məlumat yayıb. Məlumata görə səhər saatlarında şəhərin mərkəzinə 5 idarə olunan hava bombası atılıb. Ümumilikdə Sumi bölgəsində zərbələr nəticəsində bir uşaq olmaqla 15 nəfər xəsarət alıb. Nəsimi rayonunda yanğın baş verib, yanğın Azadlıq prospektində köhnə bazarın yaxınlığında qeyd alınıb, əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə briqadaları cəlb olunub, məşə tullantıları yanıb və qısa müddətdə söndürülüb. Biləsuvar və Cəlləbad rayonlarının bəzi ərazilərində təbii qazın verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq, aparılacaq təmir bərpa işləri ilə əlaqədar Biləsuvar rayonunun 8 mart Qasımov, İbrahimov, Babək, Hüseynov, Təbriz, Əfəndiyev, Nizami Köroğlu küçələrində yaşayan ümumilikdə 4015 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Cəlləbad rayonunda da aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar işlər başa çatana dək 3165 abonentə mavi yanacaq. Verilişi dayandırılacaq fasilə Səttarxan, 1-2 Həzaslanov və Məhəmməd Hadi küçələrini, habelə Hacı İsmayıllı və Seyid Bazar kəndlərini əhatə edəcək. Biləsuvarda ölümlə nəticələnən zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, qəza rayonun Nəriman kənd ərazisində qeyd alınıb. İlkin məlumata görə hadisə 3 avtomobilin iştirakı ilə baş verib. Qəza nəticəsində sürücülərdən biri Şərif Ağaməmov həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: çox. Ən yaxşı mahnılar burada 106.3 FM. 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Mən o maaş varam, onu mənim cibimə qoyub. Pazara gedə bilməyəm, muxtar varayım. Pazar o tutub yanır hələ. Bilirsən pazar nədir? Muxtar varayım, bir də mənə o pulu cibimdən çıxarsam pazarda. Ara muxtar varayım, cəmaat ölməkdən hamısı güləcək muxtar varayım.
2: 57 rəqəmindən ehtiyat edən və bu yaşda da dünyasını dəyişən, ifa etdiyi rollarla tamaşaçıların yaddaşına həkk olunan xalq artisti Telman Adıgözəlov. Əslən Ordubadlı olan Telman Abbasquluoğlu Adıgözəlov 17 iyul 1953-cü ildə Balakəndə dünyaya göz açıb. Uşaq vaxtı səhhətində yaranan problemlərə görə məcburiyyət qarşısında qalıb ailəsizlə birlikdə Bakıya köçür. 7-ci sinifdən Yasəmən Uşaq Teatrında və Uşaq Verilişlərində çıxış edir. 15 yaşı olanda Adil İskəndərovun aktyorluq kursuna yazılır. 1971-ci ildə İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu Fakültəsinə daxil olur. Tələbə vaxtı Xatirələr Sahili, Nəsimi, 1001-ci Qastrol filmlərinə çəkilir. İnstitutu bitirdikdən sonra 5 il Tədris Teatrında çalışır. 1980-ci ildən ömrünün sonuna dək Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyət göstərir. O, Dəli Yığıncağında Zənciri Vuran, Xurşudbanın Atəvanda Daş Dəmir, Mahnı Dağlarda Qaldı da Rəhman, Maqbetsdə Flins, İblisdə Şeypurçu, Közələn Ocaqlarda Xan Əhməd kimi müxtəlif səhvkili rollar ifa edir. Yarım Ştat, Evləri Köndələn Yar, Oradan Buradan, Yaşıl Eynəkli Adam televiziya tamaşalarında maraqlı obrazlar yaradır.
3: Üzr istəyirəm. Bax, mən yuxarı gedirdim, xanım qız.
4: Eyb etməz.
5: Əl-Azrət İmperator öz əyyanları ilə yuxarı var.
6: Bütünlər meyxana pərəst olur, hər kəs onu eşidən də məst olur.
7: Olmayan bunları duzlayıb, istotlayıb, sarı kökləyib, dünyasına qoymaq.
8: Belə aerobika ya Truska Vestə olur, ya da çox Buxarestə.
7: Hey, salla valla, bizdə olmur.
2: Mozalan satirik kino jurnalında fəal iştirak edir. Həmçinin uzun illər Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində pedaqoji fəaliyyət göstərir. Milli teatr və kinomuzun inkişafına verdiyi töhfələrə görə xalq artisti və Qızıl Dərviş mükafatına layiq görülür. 2010-cu il aprelin 14-dən 15-nə keçən gecə Telman Adıgözəlovun vəziyyəti pisləşir. İki briqada təcili maşını çağırılsa da onu xilas etmək mümkün olmur. Ömrü boyu 57 rəqəmindən ehtiyat edən. Buna görə hətta avtomobilinin nömrə nişanını dəyişdirən xalq artisti Teymur Adıgözəlov elə 57 yaşında səhərə yaxın gözlərini əbədi yumur.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün ulduz 67-67.
5: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik, 1 kilogram yerli qarpız 69 qəpik. Təkliflər 19 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo,
6: doğru seçim.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı, 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik. Xiaomi, belə yanlış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlı nağd pul krediti əldə et. Məbləq dərhal hesabına köçürülsün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Bravoda möhtəşəm fürsət. Yalnız 18 iyul tarixində 1 kiloqram Pegah kərəyağı 11 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
9: Doğru seçim.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyəndən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
10: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzillər.

etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Son günlər Gəncə və Samuqda yas mərasimlərində ardıcıl baş vermiş qida zəhərlənmələrində ümumilikdə 48 nəfər zərər çəkən olub. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 6 ayın yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında bildirib ki, araşdırma başa çatanədək Gəncə şəhəri və ətraf rayonların sakinlərinə mənşəyi məlum olmayan qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçməyən və etiket məlumatları olmayan lavaş məhsullarını istehlak etməmələri tövsiyə olunur. Eyni zamanda satış obyektlərinə və məhsul təchizatçılarına bir daha qanunvericiliyin tələbləri xatırladılıb və qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçməyən məhsulların qəbul edilməsinə və satışına yol verilməməsi tapşırılıb. Arıqlama məhsullarının tərkibində insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaradan maddələr aşkar edilib, aparılan nəzarət tədbirləri zamanı aşkar edilib ki, bir sıra sosial şəbəkə platformalarında şəxsi istifadə məqsədili ölkəyə gətirilən və ya poçt vasitəsilə sifariş olunan qida məhsulları qanunsuz şəkildə satışa çıxarılır. Bu tendensiyanın ən qabarıq müşahidə olunduğu sahələrdən biri də idmançı qidalarıdır. Belə məhsulların hətta idman zallarında və idman mallarının satışı ilə məşğul olan mağazalarda satıldığı da rast gəlinir. Narahat edici məqamlardan biri isə xüsusilə qadınlara yönələn arıqlama çayları, qəhvələri, şokoladları və digər oxşar məhsulların sosial şəbəkələr vasitəsilə geniş şəkildə satışının təşkil olunmasıdır. Bu səbəbdən istehlakçılara belə məhsulları almamağı əldə etdikləri halda isə onlardan qətiyyən istifadə etməmələri tövsiyə olunur. Atlas Bey mülki ticarət gəmisinin kapitanı Səməd Nəsrullayevın nəşi aşkarlanaraq Odessaya gətirilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb qeyd olunub ki, müvafiq prosedur qaydalar başa çatdıqdan sonra kapitanın cənazəsi Azərbaycana yola salınacaq. Biləsuvarda ölümlə nəticələnən zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, qəza rayonun Nəriman kənd ərazisində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, hadisə 3 avtomobilin iştirakı ilə baş verib, qəza nəticəsində sürücülərdən biri Şərif Ağa mənəvi xəsarət alıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Nəsimi rayonunda yanğın hadisəsi baş verib, yanğın Azadlıq prospektində köhnə bazarın yaxınlığında qeyd alınıb, Əraziyyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə briqadaları cəlb olunub, məişət tullantıları yanıb və qısa müddətdə söndürülüb. Bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Arif Babayevin sənətkar adlandırdığı, Rəşid Behbudovun səsini bəyəndiyi, fərqli səs sahibi Elçin Cəlilov. Əslən Qax rayonundan olan Elçin Əsədoğlu Cəlilov 17 iyul 1968-ci ildə Sumqayıtda dünyaya göz açıb. Musiqiçi ailəsində böyüdüyü üçün uşaqlıqdan ifaçılığa maraq göstərən Elçin Cəlilov ilk dəfə səhnəyə sazla çıxaraq aşıq musiqisi ifa edir. Bülbül adına orta musiqi məktəbində xalq artisti Şövkət Ələkbərovadan, Bakı Musiqi Akademiyasında isə xalq artisti Arif Babayevdən dərs alır. Hər iki müəlliminin sevimlisinə çevrilir, hətta Arif Babayev onu sənətkar deyə çağırır. Görkəmli sənətkar Rəşid Behbudov Elçin Cəlilovun səsini eşidəndən sonra onu mahnı teatrında aparıcı solist kimi işə götürür. Müğənni əsasən xalq mahnıları ifa etsə də, Ayrılıq beləmi olur. Mahnısı onun ən məşhur ifası sayılır. Batı.

Elçin Cəlilov eyni zamanda muğamatı, estrada mahnılarını və romansları eyni dərəcədə məharətlə ifa edir. Duet ifaları ilə də marağa səbəb olan Elçin Cəlilov, Səbinə İlyasova, Gülyanax Məmmədova, Mətanət İskəndərli kimi sevilən müğənnilərlə yadda qalan mahnılara nəfəs verir. Skripkaçı Kazbek Əliyevlə unison qrupunu yaratması Elçin Cəlilovun şöhrətini daha çox artırır. 36 illik ömründə xalqın sevgisini və sənətkarların rəğbətini qazanan sevilən sənətkar Elçin Cəlilov 10 may 2005-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumub.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcond, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Səslənmə, baba yatın.
9: Nadir kişi, ay Nadir kişi.
10: Mehdi, sənsən?
9: Sabahın xeyir, Güllü xala. Gəlmək olar?
10: Ha, gəlmirsən, ha, gəl.
9: Sən miçulsan, berbanksan, özü mənim tutdu.
10: Ay, görmü berbank, nə qədər onun başı batsın.
11: Sən elə bilmə ilən ki, ya, mən hər yoldan ötənlə çörək kəsirəm. Yox, canın üçün elə deyil. Mənim üçün duz çörək, elə duz çörəkdir.
9: Salamat qal, qəşək gün.
12: Necə? Sən gəlirsən?
9: Mənə verilən arayışə əsasən ancaq alma daşıma olar, arvad yox.
12: Alo, alo, təcrübə stansiyasını ver. Burada yoldaşlar gözləyir.
13: Mən ona dedim ki, cala olmuş iki sortun irsi xasiyyətləri tamam yox olur. Heç birində dominantlıq qalmıyor.
14: Salam. Əleyküm əssalam. Baxalım, hadi şey daha yaşıyor.
13: 70. 50 köbük. Yox ha, 70-ə satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, cırhacı, o divicki şoki.
14: Sənə lahat qızılbaş demirlər ki.
15: Bu da? Bunu sən oradan bilirsin.
14: Eşitmişəm.
15: Görürəm, yaxşı oğlansən. Odur ki, almaların hamısını özüm götürürəm, bir yerdə. Kilosu 40 qəpiklə. Necədir sənç? Şahla çayın qıranda maşını yığırlar. Necə deyərlər, əl-əli var, əldə üzü. Magazin qiymətinə iki patrişka. Necədir sənç?
14: Mənim üçün fərqi yoxdur, elə bir öz pulundur, götür xərclə.
15: Qardaşımsan.
13: Nə olub bəyəm?
10: Nə olacaq? Arvadını apardılar xəstəxanəyə. Hə, ağrısı tutmuşdu. Müqayyət ol, ha? Birdən gülmə şəkərin yenə qız doğar sənin üçün.
16: Salam, mələkim. Gözləyin, siz də gözləyin. Siz də gözlənən olacaqsınız.
13: Sestra bacı, bunu ver ona. De ki, o mənim muradıma çatdırsın.
17: Ne istəyirsən eləyim, Sərç. İstəyirsən lap texnikuma gedib, Sərç. İstəyirsən lap bazarı bağlatdırım, Sərç. Necədir, Sərç?
12: Neynirsən elə özün üçün? Mənə dəxil yoxdur. Kərimov, çıx lövhəyə. İndi zəhmət çək almanı ye, onda görərsən içində nə var. Yoxsa iki verəcəyəm.
18: Bəs bunun toxumanı?
12: Dələduz. Almanı toxumları ilə birlikdə yemisən? İki.
19: Han o qurd? Nə hanı?
20: Alma qurdu.
19: Qurd? Hə, bizim qurdumuz hanı o.
20: Biz qurd gətirməmişik. Alma gətirmiş.
19: Qəşəng yollar. Olmaya bizim kəndə bəxtini axtarmağa gedirsən, hə?
21: Düz tapımsan, əmicam. Əmicam, mənim üçün elçiliyə gedərsən.
19: Yaxşı ay olur, kimin hasarından aşmısan,
21: hə? Əmicam, sizin kənddə Mədinə adlı bir qız var, tanıyırsan.
19: Yax, bu düzələsi iş deyil.
21: Axı, niyə?
19: Mədinəni istəyən mənim yanıma gəlməlidir. Onun məndən savay heç şəsi yoxdur.
21: Hə, bəs bu nədir? Elə mən də sizin kətdənəm də.
22: Cavan oğlan, belə fürsət bir dənə düşməz. Bax, belə yerdə deyiblər ki, nə yoğurdum, nə yatdım. Hazırca kökər tapdım. İstədiyin yaribi yetirdi pərverdigar.
20: Gecə vaxtı xeyrin.
19: Almalar hanı?
20: Almalar? Nə almalar?
19: Necə yəni nə almalar? Axı mən ömrümü çürütmüşəm o almaların üstündə.
20: Mən onları görməmişim.
19: Bağrımdakı almaları da tanımırsan, hər şeydə
20: qazaz güdürsən.
12: Bu nə haqqıdır? Görəsən nə olub ki?
20: Gələ çıxıb özün
19: yəsən, xəbərim yox. Sən mənim oğlum deyilsən, sən mənim ömrümü oğurlamsan.
12: Get, aybala, git, git, git.
19: Ay, arvad, sən nə deyirsən ona? Keçəri.

0: fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, eyli yanış, verişlər. Azad

0: kart, Banko Baku ASCM Asus'tu. Banko Baku 18 Feral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyayla faaliyet gösterir.
1: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
0: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGT 2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
0: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992. yıl tarihli 2 nömrəli lisensiya esasında faaliyet gösterir.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı ve jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3w.deluxeresidence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3w.deluxeresidence.az.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev Oman Sultanlığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Saif Rəşid Saif Əl-Cəbharini qəbul edib. Dövlət başçısı dost ölkələrimiz arasında münasibətlərin uğurla inkişafından məmnunluğunu bildirərək, bir çox sahədə, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirildiyini deyib və tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu vurğulayıb. Səfər fəaliyyətində uğurlar arzulayan Prezident İlham Əliyev onun ikitərəfli gündəliyin müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlığın dərinləşməsinə töhfə verəcəyinə ümidvarlığını bildirib. Çindən Azərbaycana iadə olunan cihazlarla bağlı qapalı yerlərdə olan minaları görmək olur. Anamadan bildirilib ki, Çindən agentliyə 2 ədəd rentgen cihazı iadə olunub. Bu cihazlarla qapalı yerlərin, dolabların içində nələr olduğunu açmadan görmək olur. Bu, yeni texnologiyadır. İndiyə qədər bu cihazlardan istifadə edilməyib. Evlərin, qapalı yerlərin təmizlənməsində bu işə yarayacaq. Əvvəllər qapılara bərk edilmiş tələ minalarını aşkarlanmaq çox çətin olub. Bazarlarda etiketsiz satılan məhsullar etiketlənəcək. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 6 ayın yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında bildirilib ki, proses əvvəlcə Bakı şəhərində başlayıb tədricən region bazarlarını əhatə edəcək. Dövlət hesabı NAKTA tərəfindən bazarlarda əvvəllər etiketsiz satılan bütün məhsulların etiketlənməsi həyata keçirilir. Artıq təzə bazarda etiketlənmə başlayıb, yaxın zamanda digər bazarları da əhatə edəcək. Bu ilin oktyabr ayından Vizeyr Bakı-Bratislava marşrutu üzrə birbaşa reislərə start veriləcək. Bu barədə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib, qeyd olunub ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu beynəlxalq uçuş şəbəkəsini ardıcıl şəkildə genişləndirərək sərnişinlər üçün daha rahat seçim və əlçatan səyahət imkanları yaradır. Vurğulanır ki, hazırda havalimanında fəaliyyət göstərən aviaşirkətin təxminən yarısı aşağı büdcəli və hibrid biznes modeli ilə fəaliyyət göstərən aviadaşıyıcılar təşkil edir. Biləsuvarda ölümlə nəticələnən zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, qəza rayonun Nəriman kənd ərazisində qeyd alınıb. İlkin məlumata görə hadisə 3 avtomobilin iştirakı ilə qeyd alınıb. Qəza nəticəsində sürücülərdən biri Şərif Ağa Əmənov həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Zavur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi, Freyya elə belə xarastlo getdi.
1: Hansı dediklər, vi?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz, ha, orada, askırmaq da gedir, Freyya.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
0: Kim o, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində tərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur, da.

0: Bir elanı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri sirab satış və dağıtım sürücüləri işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin B kateqoriyalı sürücülü vəziqəniz və yük maşınlarına idarə etmək imkanınız varsa, təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır və burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı. Həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətiniz çərçivəsində isə Naxçıvana və digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb iş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin olunmasını təmin edəcək. Üstəlik fərqlənən sürücülərə isə mükafatlar təqdim olunacaq. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlayın. Telefon nömrəmiz 055-900-05-51. Əgər siz də sürücü kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsinizsə, iş təcrübəniz varsa sürücülüyə, elə indi zəng çalın 055-900-05-51.
1: Bu ilin rəngləri FAB Moka qəhvəsi. FAB südlü latte rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-05-51.
4: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: yaxşı mahnılar üçün 106.3 FM.
1: Futbolda vurulan qolun rekord sürəti 210 km/saat. Şahmat oyununda ən tez mat 2 gediş. Boksda rekord nokaut göstəricisi 4 saniyə. Formula 1 bolidinin ən yüksək yarış sürəti 378 km/saat olub. Bunların hamısı bir rekord göstəricisidir. Radio Arena isə 3-cü mövsümündə bütün sürət limitlərini aşıb rekordları alt-üst etməyə gəlir. Həftənin 5 günü, axşam 8-də Ağa və Şahinin təqdimatında, köhnə vaxtında, yeni hadisələrlə Radio Arena, Milli Radio 106.3 FM-də.
0: Siz Azad Azərbaycan Radiosuna qulaq asırsınız.

0: Gəlin mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tutdurmalıdır.
1: Axı mən sizə neynəmişəm?
0: Ağız dayımından artıq neynəcəsin? Ağzımı açmağa imkan vermişəm. Birin girəm, getirdim, beşin girəm, on getirdim, yazdım. Nə istəyirsən məndən, hə? Yox!

0: Nənə, mən oxudum, oynadım.
1: Əcəb.
0: Bir də tozan pulumu ver.
1: Pul anında, doktor adamdır. Get.
2: Yox, sən zarkıdın bu nənə.
1: Yan görüm, yan görüm. Ami, gəl, bir abası, bir.
2: Hurra!
3: Para getirin, dondurma yemeği olmaz sənə, bildin?
4: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: Bibi, gəlin biraz aşağıdır. Mənə 300-400 manat borc pul ver.
1: Cəhənnəmə aşağıdır, qara yoraq qalan. Sənin əlin yuxarı vəxti olur, hə? Həftə 8, mən 9, 300 bir de. 300 bir de. Bu yekəlik de kukluq, ha?
2: Niyə olmur? Dövlətli qızıdır da.
1: Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Bu gəlin gəlin bizim, biz bu gəlinin adı-zadı yoxdur.
3: Afət xanım.
1: Bunun öz adıdır, yoxsa onlar bu dəftir öz adıdır.
3: Afət də öyrək. Qiyamət, qiyamət.
1: Hara dərəsiz sənə, dək.
2: Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim də.
1: Bağları da bağ.
3: Bağ didim qoydu, dəniz qırağında. Deyil bir göşəsi.
1: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olara.
0: İkidir, yox, ikidir.
1: Bu üçdür. Bu dörtdür. Bu beşdir, bu da altıdır.
0: Yox, beşdir, 250 öre. Bəs o əlindəki nədir?
1: Şəxsi, mənə baxayım, yaxşı bəlmə.
0: Mən onu qopardaram.

0: Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri sirab satış və dağıtım sürücülərin iş qəbulunu elan edir. Əgər sizin BSC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamıza üzv ola bilərsiniz, komandamıza qoşula bilərsiniz. Elə indi zəng çalın 055-900-05-51. Yəni, sənətlə sizi işə götürürük və bundan əlavə olaraq sabit əmək haqqıdır. Həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir sizi və onu da söyləyim ki, şirkət sizin rahatlığınızı və tam düşünərək iş prosesində qidalanma ilə də sizi təmin edəcək. 055-900-05-51 bu nömrə ilə danışa bilərsiniz.
1: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-05-51.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev Oman Sultanlığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Saif Raşid Saif Əl-Cəfharini qəbul edib. Dövlət başçısı dost ölkələrimiz arasında münasibətlərin uğurlu inkişafından məmnunluğunu bildirərək, bir çox sahədə o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirildiyini deyib və tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu vurğulayıb. Çindən Azərbaycana iadə olunan cihazlarla qapalı yerlərdə olan minaları görmək olur. Anamadan bildirilib ki, Çindən agentliyə 2 ədəd rentgen cihazı iadə olunub. Bu cihazlarla qapalı yerlərin dolabların içində nələr olduğunu açmadan görmək mümkündür. Bu yeni texnologiyada indiyə qədər bu cihazlardan istifadə edilməyib. Bazarlarda etiketsiz satılan bütün ağartı məhsulları etiketlənəcək. Qida Təhlükəsizlik Agentliyinin 6 ayın yekunlarına əsr olunan mətbuat konfransında bildirilib ki, proses əvvəlcə Bakı şəhərindən başlayıb tədricən region bazarlarını əhatə edəcək. Dövlət hesabına Qida Təhlükəsizlik tərəfindən bazarlarda əvvəllər etiketsiz satılan bütün məhsulların etiketlənməsi həyata keçirilir. Artıq təzə bazarda bu proses başlayıb, yaxın zamanda digər bazarları da əhatə edəcək. Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi Sibriz ilə əlaqələndirən ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayıb. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib, bildirilib ki, yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən çimərlik ərazilərinə sərnişin axınının artması nəzərə alınaraq, sabahdan Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Sibriz İstirahət Mərkəzi ilə əlaqələndirən 150 yeni nömrəli ekspres marşrutunun fəaliyyəti bərpa olunur. Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının cənub çıxışından başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Sabah hava 38 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38, dağlarda 22-27 dərəcə isti olacaq. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı, Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı olmansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.
2: Eşq olsun Bakılılara.

0: Zahurcan, mənim balam.
1: Adınız nə dayı nənə?
0: Mənim adım Sədirə xan, Bakımoydan sən gedirsən.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
0: Hə, mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi olur.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həməsə Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Rübkı, mən niyətki?
4: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
5: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah dağlar sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməzdir.
6: Zaur, özündən mağayət ol.
7: Ölkəmizin qabaqçıl şirkətlərindən biri sirab satış və dağıtım sürücülərin iş qəbulunu elan edir. Əgər sizin BSC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamıza üzv ola bilərsiniz, komandamıza qoşula bilərsiniz. Elə indi zəng çalın 055-900-05-51. Yəni, sənətlə sizi işə götürürük və bundan əlavə olaraq sabit əmək haqqıdır. Həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bon sistemi gözləyir sizi və onu da söyləyim ki, şirkət sizin rahatlığınızı və tam düşünərək iş prosesində qidalanma ilə də sizi təmin edəcək. 055-900-05-51 bu nömrə ilə danışa bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Bir elanı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri Sirab satış və dağıtım sürücüləri işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin B kateqoriyalı sürücülü vəzifəniz və yük maşınlarına idarə etmək imkanınız varsa, təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Və burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı. Həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətiniz çərçivəsində isə Naxçıvana və digər rayonlarımıza birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb iş prosesində qidalanma və xüsusi uniform ilə təmin olunmasını təmin edəcək. Üstəlik, fərqlənən sürücülərə isə mükafatlar təqdim olunacaq. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlayın. Telefon nömrəmiz 055-900-05-51. Əgər siz də sürücü kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsinizsə, iş təcrübəniz varsa sürücülüyə, elə indi zəng çalın 055-900-05-51.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-05-51.
4: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcond, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
2: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Alaz?
2: Bu resmi icat durmazsa məni imtihanla...
1: İbad olun, baxın yola sağ geçsin.
2: Qəbul imtihan deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
3: Oyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
1: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət pirəşkisidir?
3: Yox, svej qarantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Oho, fransızki.
0: Hanı baxın?
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 mart.
0: Bir dənə qırmızı onunla.
3: Yox, qurban dayı, məni ələ salma.
0: Bu qohumluq olmaq
3: üçün. Xayiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adam biz qohum deyil.
3: Məni ələ salma, qurban dayı.
0: Ədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözüm də çıxardarlar.
3: Darara didara, danada didara. Oxuyub, nə oldu sən qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Deyən, deyən, ya. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt.
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yox, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin Zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
4: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
1: Salam, Makintar.
7: Xoş gördün.
1: Alverin necədir?
7: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
1: Bir manata.
7: Bir manata soyunmuşlar.
0: Alo, bəli, qurbandı. Ha, yox, İspalkomun izdası başlayayım, mən zala gecikirəm. Məni narahat eləyən odur ki, sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır. Hə, qıstati, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəb ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan 100 kilometr çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbski də deyil. Nə bilim, nə zibiliskidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın yoru üçün fransuz giydi.
0: Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən.
4: Salam, təzə nəyin var? Hı? Qalstukun var.
5: Nə qalstuk?
4: Bir ora bax görək də. Neçədir?
5: 3 manat.
4: 2 dənə vermərəm.
3: Görən deyir nədir bu, kərə qazdır nədir bu. Çox əlləşmə, onsuz da metallama, dedir bu.

0: mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Ala əcəb eləyirsən.
2: Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
2: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
2: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
2: Nə Zümrüd adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
2: Sevirsən, sev. Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
2: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavoy dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
3: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atan aşağıda gözləyir səni.
4: Nə olub, ayaqa, xeyir ola?
2: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olur?
2: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
2: Şəmsi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyir o?
2: Gedik, sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
5: Alaaddi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, detiski bir də var!
6: Bilirsiniz yoldaş Zeynalov, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belə deyil.
7: Hatırlayarım.
6: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalov, tez gidim.
7: Arvadındır.
6: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
7: İt?
6: Bəli, it.
7: İtin bu işə nə daxılı var?
6: Daxılı var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayın, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb...
2: Ayağı salaş, ayıbdır.
6: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
2: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Keşk unitazdan qoyar.
6: Yox, zəhmət çəkməyə, otel lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
2: Təmir?
6: Bəli.
2: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
6: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
2: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin. O papaqdan danışıram.
6: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
2: Neyniyim, gəl min boynuma.
8: Ala, sən neydirsən, ala?
0: Bir saat gəldim, deyəm.
8: Rıcam, bura gəlirəm, sən görəm. Qustuma!
0: Ay, ay, bağışlayın, bağışlayın. Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
3: Yaxşı, deyərəm.
6: Fəlakət üz verim, qurban dayım, fəlakət.
2: Nə olub, aylo, xəbər? Nefçin üzrə?
6: Nefçin odan günü var ki, latoku apardılar.
2: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalavaq.
9: Salam, mələk.
0: Bilmədim, valla.
10: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
10: Nə?
0: İt özü girdi başının altına.
2: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın.
8: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükün ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
2: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Və sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq. Səni nə ilə bastıraqay? Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü, Həmdullanın qırxı, bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun,
8: Allah ona da rəhmət eləsin.
2: Ki ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır, bu nədir? Kəsər bunu yetim gəsin, yesin.
8: Atamın yadigarıdır, ax.
11: Məkədə kara gedirsiniz.
12: Mən?
11: Siz.
12: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
11: Nə?
12: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadəmanın qayınası üçün.
11: Onda gərək bir tin o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
6: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
2: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələdə, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
6: Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları bir partfeyn alım, hə?
8: Piriri, piriri, piriri.
13: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
2: Hə.
13: Sənədlər necə var?
2: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
13: Ver baxın.
2: Buyur.
13: Farşiv idi bu mənim əzizim.
2: Yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca...
13: Yox, sən bura zəhmət çək.
2: Yox, axı...
13: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun. Sür gedək.
9: Hara?
2: Cəhənnəmə.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, belə alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyalı fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu otomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu otomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu otomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə yeni təyin olmuş Braziliya, Kamboca, Oman və İrlandiyanın fövqəladə və səlahiyyətli səfirlərinin etimad namələrini qəbul edib görüşlərdə Azərbaycanın bu ölkələrlə siyasi, iqtisadi, ticari, investisiya, turizm, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığının genişlənməsi, qarşılıqlı əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edirib. Tərəfdaşlığın yeni istiqamətlər üzrə möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyətinə toxunulub. Söhbətlər zamanı turizm, investisiyalar, yüksək texnologiyalar və digər sahələrdə birgə layihələrin perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyi üzrə əldə olunmuş nəticələr yüksək qiymətləndirilib. Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya bölmələrində təlim məşq uçuşları icra edilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, uçuş heyətlərindən hazırlıq barədə məruzələr qəbul edildikdən sonra pilotların təlim uçuşlarının şərtləri və təhlükəsizlik qaydaları barədə nəzəri bilikləri yoxlanılıb, sonra pilotlar aviasiya vasitələrinə nəzarət baxışı keçiriblər. Başnazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetində 2029-cu ildə Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınmasının keçirilməsi ilə bağlı məsələlərə həsr olunan geniş iclas keçirilib. İclasda Prezident İlham Əliyevin əhalinin siyahıya alınması ilə bağlı fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrası, əhalinin siyahıya alınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı görüləcək işlər müzakirə olunub. İclası giriş sözü ilə açan Başnazir Əli Əsədov bildirib ki, 2029-cu ildə keçiriləcək əhalinin növbəti siyahıya alınması xüsusi tarixi əhəmiyyət kəsb edəcək, çünki bu, Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində qazandığı tarixi zəfər və ölkəmizin suverenliyinin tam bərpa olunması nəticəsində müstəqillik tariximizdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın bütün suveren ərazisini tam şəkildə əhatə edəcək Ümum Respublika əhalinin siyahıya alınması olacaq. Koroğlu nəqliyyatı mübadilə mərkəzi Sibriz ilə əlaqələndirən ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib, bildirilib ki, yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən çimərlik ərazilərinə sərnişin axınının artmasını nəzərə alaraq sabahdan avtobuslar fəaliyyətə başlayır. Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının cənub çıxışından başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Sabah hava 38 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38, dağlarda 22-27 dərəcə isti olacaq. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcond, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alış-verişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus Audiovizual Şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Gəlir. Gəlir, nə qışqırırsan ay bala, kim gəlir? Atam gəlir.

0: İsmail, bala, haradasan? Az kalmıştı sensiz gedek.
1: Hiç neden boyur ki? Seherden çimdirir, geyindirir. Elə bilir ki, böyle gece baksa ben tanımayacağım.
0: Düşür gedek.
2: Gör ne dəcəlləşir.
3: Laf özümü oxşayır da. Uşağlı çocuğumdan da dəcəlidir.
4: Gözün aydın olsun, ay gəmi.
1: Çox sağ ol, ay Fatmanıza. Ömrün uzun olsun.
4: Yox, artık kralmaq da var.
1: Az bəlkə kürəkənin evlənib.
5: Quşlar, quşlar, nə gözəl oxuyur. Bəh, bəh, bəh, bəh, nə gözəl oxuyur.
4: Qadaş, ələk var, sıra gəlir.
6: Buyur, Osman.
4: Atadan özü ilə yol çəkmə yapar.
6: Durdum.
2: Dilara, bizim şeylərimizi hazırla. Hazırlaş oğlum. Sabah gedirik.
7: İsmail, atandan gizlətmə, deməyəcəm.
2: Mən elə bilirdim ki, mənim oğlum artıq böyüyüb, bundan sonra mənə kömək olacaq. Yox, əzizim, mən sənin kimi tənbəli ölsümlə heç yer apara bilmərəm.
3: Bəs Arif hanı? Arif!
2: Yox, İsmail, dedim ki, evdə qalacaqsın.
1: Nə olar, mən dərslərimi orada hazırlayacağım, bak, kitablarımı da özümlə aparıram.
2: Sən dərslərini ancaq evdə çalışmalısın.
1: Aparda, nə olar, aparda.
2: Mən sənin iki il bir sinifə qalmağına razı ola bilmərəm.
1: Apar, mən dərslərimi orada hazırlayacağım. Ata, ata!
2: Əgər sözünə baxmasan, heç bir şeydən çəkinmə. Öz palan kimi tənbəh elə.
3: Ari, biraz tez ol.
2: Gəlirəm, gəlirəm. Sağ olun,
7: yaxşı yox.

0: İsmail, bunların hamısının günahı səndədir. Atam mənə tikinti aparmadı. Aparmadı. İndi də Səməd. Görərsən, elə bu gün çıxıb gedəcəyəm.
1: Yurdum, yuvam, ayaqlı kəndimiz.
2: Oho, İsmail, hoş gəlmişsən. Nə olub yenə? Qaşqabağın yerlə gedir.
3: Atam məni hiç istəmir. Söz vermişdi ki, mənə özü ilə tikinti aparsın, aparmadı.
2: Niyə? Nədən o?
3: Dərslərimlə iki almışam.
2: Yaxşı qutarmısan. Belə işlərin üstündə atan həftələrlə üzümə baxmaz deyil.
4: Oğul, at adamın üzünü danlar da, at adama zıqlanar da.
3: Mən bir də evə qayıtmayacaq, burada qalacaq.
5: Necə? Evdən qaçmaq?
4: Yox, sən çox pis fikirə düşübsən oğul. Oxumaq lazımdır, oxumaq.
1: Bəh, nə gözəl oxuyur.
4: Sən keçmişin qara günlərini görməbsən. O vaxt məktəb nədir? Bizi heç adam yerini qoymazdılar.

0: anasıdır, o körpəmin anasıdır. O körpəmin anasıdır, öz körpəmin anasıdır. Vurulmuşam hoş çağırın.
1: Demək bu gün də kəndə getməyəcəksən?
2: Görürsən də Hüseyin dayı, gündüz gün işığında, gecə də ay işığında işləyirik. Heç vaxt tapıb evə də deyə bilmirik.
3: Evə bir baş kəsəydin pis olmazdı.
2: Nə olur ki dayıcan, Dilara yazır ki sağ salamatlıqdır.
3: Dilara elə civanazən deyil ki sənə şikayət yazsın.
2: Axı Dilara özü mənə yazır ki...
3: Nə Dilara, Dilara? Uşağın evini yıxmısınız, indi də yapışmısınız yazıq Dilaranın yaxasından. Evin başçısı sənsən, uşağın qayğısına qal. Salam qızım.
4: Salam Hüseyin dayı.
3: Arifdən çoxlu-çoxlu salam var.
4: Arifin yanına gəlirsiniz, necədir, salamatdır mı?
3: Salamat olmağına salamatdır, iş boydan aşıb. Bircə nigarançılığı evdəndir. Evdişlərin necədir? İsmail ilə necə dolanırsan? Yoxsa yenə dərslərə baxmır, ha? Tərsli eləyir, demək sözünə baxmır, ha?
4: Sözümə baxmasa dərd yarıydı. Onun məni görməyə gözü yoxdur.
3: Darıxma qızım, darıxma. Düzdür o, ərköyün böyüyüb. Biraz nadinc uşaqdır. Ancaq mehriban, ürəyi təmiz uşaqdır.
4: Onu düz deyirsiniz, ürəyi təmiz olmağına təmizdir. Mən onu dünyalar qədər sevirəm. O isə bir dəfə də olsun, mənə ana deyim gibi. Bir dəfə də.
5: Nə? Ana?

0: Ayşe güllərdir?
1: Yox oğul, gül deyil, it burnu çiçəyi.
0: Ha, it burnu çiçəyi. Nənə! Nənəcan, qışda qara çöndə sən mənə qırmızı dərman vermişdin, ha, yadındadır?
2: Qutarıb bala.
0: Heç bir damcı da yoxdur.
2: Heç bir damcı da qalmayıb qadanım.
0: O nə, soruşuram.
2: Az o it burnu çiçəyin deyirik.
0: Hə, bildim it burnu çiçəyi.
2: Hə də, hə? Yaa!

gördüm. Kim idi?

Adını gəlbinin sahillərinə yazaram dəniz kimi. Sevirəm söyləsən bir axşam mənə. Susaram dəniz kimi. Susaram dəniz kimi.

0: Vava salam.
1: Madelyer Coco Chanel'e yazılan məktub. Siz məni ürəyiniz istədiyi qədər itham edə bilərsiniz. Mən həqiqətən də Balsanın pullarına Balsanla yaşayıram. Onunla Parisə gedirdim, onunla at çapırdıq, onun hesabına geyinirdim. Lakin onu sevmirdim. O da məni sevmirdi. Biz adi tanışlar idik. Mən sanki onun ehtiyatda olan məşuqəsi idim. Bəzən mülayim, bəzən sərt, heç kimə bənzəməyən bir qadın. Oyuncaq? Ola bilər, mən onun üçün bir oyuncaq olmuşam, amma mən sadəcə bəzən tənbəl olmaq istəyirdim. Hər şeyi hazır əldə etmək istəyim tuturdu. Əzizlənmək istəyirdim, müştərilərim yay tətilinə gedəndə, yəni paltar sifarişim olmayanda, hansısa pulla dolanmaq qayğılarından azad olmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə deyim ki, mən dəblə məşğul olmuram, mən özüm dəbəm. Qadınlar, aksesuar seçəndə sonuncu taxtığınızı çıxarın, orijinallıqdan qorunun, çünki maskarad yarada bilərsiniz. 20 yaşında sizə təbiət tərəfindən verilən simada olursunuz, 30 yaşında həyatdan aldığınız simada olursunuz, 50 yaşında isə layiq olduğunuz simada olursunuz. Unutmayın ki, hər bir qadın gözəl doğulmur, lakin əgər qadın 30 yaşına qədər gözəlləşmirsə, demək ki, bu onun ağılsızlığının nümayişidir. Kosmetikadan istifadə etməyən xanımlar isə özləri haqqında yüksək fikirdə olan xanımlardılar. Və sonda, qida sadə olmalıdır. 7-8 saat yatın, həm də açıq pəncərə olan otaqda. İradənizin sahibi, vicdanınızın qulu olun. Qadın öz gələcəyindən ərə gedənə qədər narahat olur. Kişi isə evlənəndən sonra gələcək haqqında düşünür. Gözəllik bizə kişilər tərəfindən sevilmək üçün, axmaqlıq isə kişiləri sevməyimiz üçün lazımdır.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyalı fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
6: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence sürprizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə yeni təyin olunmuş Braziliya, Kamboca və Oman, eyni zamanda İrlandiyanın fövqəladə və səlahiyyətli səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edib. Görüşlərdə Azərbaycanın bu ölkələrlə siyasi, iqtisadi, ticari, investisiya, turizm, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, qarşılıqlı əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub. Tərəfdaşlığın yeni istiqamətlər üzrə möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Moskvada Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ilə danışıqlar aparıb. Xarici İşlər Nazirləri Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, ticarət, iqtisadi, humanitar əməkdaşlığı eləcə də regional və beynəlxalq gündəliyi müzakirə ediblər. Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya bölmələrində təlim məşq uçuşları icra edilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, uçuş heyətlərindən hazırlıq barədə məruzələr qəbul edildikdən sonra pilotların təlim uçuşunun şərtləri və təhlükəsizlik qaydaları barədə nəzəri bilikləri yoxlanılıb. Sonra pilotlar aviasiya vasitələrinə nəzarət baxışı keçiriblər. Hərbi pilotların döyüş hazırlığının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən təlim məşq uçuşlarında əsas diqqət müxtəlif taktiki şəraitlərdə tapşırıq dəqiq və təhlükəsiz icrasına yönəlib. Başnazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetində 2029-cu ildə Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınmasının keçirilməsi ilə bağlı məsələlərə həsr olunan geniş iclas keçirilib. İclasda Prezident İlham Əliyevin əhalinin siyahıya alınması ilə bağlı fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrası, əhalinin siyahıya alınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı görüləcək işlər müzakirə olunub. İclası giriş sözü ilə açan Başnazir Əli Əsədov bildirib ki, 2029-cu ildə keçiriləcək əhalinin növbəti siyahıya alınması xüsusi tarixi əhəmiyyət kəsb edəcək, çünki bu, Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində qazandığı tarixi zəfər və ölkəmizin suverenliyinin tam bərpa olunması nəticəsində müstəqillik tariximizdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın bütün suveren ərazisini tam şəkildə əhatə edəcək Ümum Respublika əhalinin siyahıya alınması olacaq. Köroğlu Nəqliyyatı Mübadilə Mərkəzi Sibrizi ilə əlaqələndirən ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən çimərlik ərazilərinə sərnişin axınının artırılması nəzər alınaraq, sabahdan Köroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Sibriz İstirahət Mərkəzi ilə əlaqələndirən 157 nömrəli ekspres marşrutunun fəaliyyəti bərpa olunur. Sabah hava 38 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəlincə hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə və axşam bəzi yerlərdə yağıntıların bir qədər güclənmə ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38, dağlarda 22-27 dərəcə isti olacaq. Bu saatdə və bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyalı fəaliyyət göstərir.
3: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
4: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında cüdo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın cüdo klubunu tapın.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
10: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

dinlər ata Sən arxa dayağım, bugünüm sabahım Sönməyin ocağım ata Ən doğma o səs, onu əvəz edə bilməz Ən şirindən nələr ata Sən arxa dayağım, bugünüm sabahım Sönməyin

0: Əvvəla salam.
1: Oğul Aleksandr Dumanın atası Aleksandr Dumaya ölümündən uzun illər sonra yazdığı məktub. Əziz ata, hazırda olduğum məkanda əvvəlki həyatınla bağlı nə isə xatırlayırsanmı, yoxsa ikinci həyatın daimidir? Ölüm toxunduğu hər bir insanı bütünlüklə məhv edirmi? Yada salmaq yalnız yerdə sağ qalanlara məxsus istirmi? Yoxsa biri-birini bu həyatda ürəkdən sevənlərin əlaqəsi onlardan birinin yoxa çıxması ilə itmir? Biz həmişə doğmalarımızın məzarı üstündə duraraq bu sualları özümüzə veririk. Dinimiz və fəlsəfə bizə müxtəlif açıqlamalar versə də bununla kifayətlənmirik. Biz səninlə hər yerdə yaşayırdıq, lakin bu mövzunu heç vaxt müzakirə etməzdik. Çünki mücərrəd fikirləri sevməzdin. Səni real həyat qane edirdi. İnsan həyatı çox qısadır və insan onu əhatə edən əsassız fəlsəfi fikirlər haqqında düşünmək istəmir. Sən də belə idin. Səni bu kainatın kim tərəfindən necə yaradılması, hara istiqamət aldığı heç narahat etmirdi. Fikirləşirdin ki, onsuz da cavabını tapmaq mümkün deyil. Boş yerə bu barədə niyə düşünəsən? Bu dünyadan köçəni xatırlamaq üçün onun heç də sənin kimi məşhur olması vacib deyil. Yetər ki, o mehriban olsun, elə səni

Ürəyi açıq qəhrəmanlar insanların ürəyində həmişə yaşayır. Bir gün məşhur cərrahlardan biri mənə dedi ki, klinikamızda bütün xəstələr sənin atanın kitabları ilə ya sağalır, ya da elə bu dünyadan köçürlər. Sənin Üç Müşketyor əsərini yazmağa başladığın vaxtın yadıma düşür. Kiçik bir mənzil tutmuşdun, çox az yatırdın, uzun köynək geyinərdin və səhər saat 7-dən axşam saat 7-yə qədər çalışardın. Bəzən özün yemək hazırlayırdın və bizə personajlarının bugün və sabah nə işlər görəcəyindən bəhs edərdin. Eyni zamanda özün də sevinərdin. Ürəyimizin və yaddaşımızın möcüzələri. Sən isə 20 ildən artıqdır ki, bu ağacların kölgəsində, bu məzarlıqda yatırsan. Yanında bütün əsərlərində mehriban qadın obrazı ilə yaratdığın anan, digər tərəfdə cəsur obrazlı atan yatıb. Ömrünün sonuna qədər körpə kimi yanaşdığın oğlunun saçları isə artıq ağarıb. Və mənim yaşım sən bizi tərk etdiyin yaşdan daha çoxdur. Yer kürəsi sürətlə fırlanır. Tezliklə görüşənədək. Oğlun Aleksandr Düma.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Növə drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, belli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ dolları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 63-63-3W-deluxe-residence.az.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspak.az.
10: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 63-63-3W-deluxe-residence.az.
11: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077-722-00-00-3W-kaspak.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Sizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
1: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və daha bir iş həftəsinin sonuncu iş gününün sonuncu saatları, temperatur da yüksəlir. Hər halda bu gün dünənə baxanda daha yüksəkdir. Sabaha isə bugündən daha yüksək hava proqnozu var. İndi bilmirəm belə olacaq ya yox, amma hər bir halda ən azından 35 dərəcəni görəcəyik deyirlər. Sonra isə deməli həftə sonunda bir biraz küləkli hava gözlənilir və belə gedəcək. Hər halda da yaydır və ona görə də əlbəttə ki, biz burada bu yayın, elə demək olar ki, bax bu ikinci ayının, rəsmi ikinci ay gedir də, ikinci ayının bir dəqiqə, mart, aprel, may, iyun, iyul, ay, sağ ol. İkinci ayının son iki həftəsini də masterclass-la bərabər tamamlayacaq. Yollarımızda isə təbii ki, 5-ci gün ab-havası var. Var, yəni erkən yüklənmə olur, daha tez sıxlıq yaranır. Məsələn, artıq Aznevdə doğru hər üç tərəfdən, mərkəzdən yenə də bu 20 yanvar tərəflər üzü Sumqayıta doğru birincisi avtovazala qədərdir. Sonra normallaşır, sonra ikinci nəsə bu Xırdalan kəsişməsindən, hətta Xırdalan qəbristanlığı kəsişməsindən sonra burada nəsə hadisəyə bənzəyən bir əlamət var, burada bir sıxlıq var. Ona görə yəqin ki, bizə məlumat verəcəklər. Ziya Bünyadov prospekti yüklüdür artıq Çermetə doğru və yenə də Azadlıq prospektini qeyd eləyək. Başlayaq, əlbəttə ki, hələ bu 3 saata yaxın müddət ərzində biz bu xəritəyə dəfələrlə baxıb sizinlə nə görürüksə onları bölüşəcəyik. Aparıcınız mən Raqif, Masterclass verilişini dinləyirsiniz və təbii ki, həm 3106 bütün mobil operatorlardan, həm də WhatsApp 050-442-9192-yə yazıb bizə qoşula bilərsiniz. Burada isə 5-ci gündür, amma 3-cü gün havasındadır Rəşad Usta və Vüqar Usta ilə bərabər. Xoş gördük, hər ikinizi xoş gəlmişsiniz.
3: Çox sağ olun, Raqif bəy, xoş gəlmizə gələk. Vüqar Usta deyəsən borcunu ödəməyə gəlib.
2: Hə, Vüqar Usta borcunu ödəməyə gəlib.
3: Mən Maratım hanım bəs.
2: Marat da ki, getdi borcunu.
3: O da borc verməyə gedir.
2: Hər öz borcunu verməyə gedir. Vüqar Usta, xoş gördük.
4: Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram mən sizləri və dinləyicilərimizi. Buyursunlar, nə kimi suallar varsa biz cavablandıraq.
2: Hə, artıq işə çıxmışsınız da.
4: Bəli, işdə.
2: Bugündən çıxmışsınız yəni. Bugündən çıxmışsınız. Biz əslində üçüncü gün Rəşad Usta ilə bərabər kifayət qədər bu ikinci gün daha doğrusu. Çünki mən üçüncü gün bildim də siz burada olmayacaqsınız. İkinci gün kifayət qədər bu Xəlil Ustaya kondisionerlə bağlı yönləndirmələr eləmişik. Bilmirəm indi nə yerdədir. O gedənlər getdilərmi? Sonra bizə geri dönüş eləməyiblər ona görə.
4: Mən də bir müddət işdə olmadım, xəbərim yoxdur sözün açığı, yəni bilmirəm, heç xəlil də bu gün də işə çıxmışam, o da bu gün cümədir deyənə, onlar da bu gün işləmirlər.
2: Tam işləmirlər.
4: Belə də demək olar, yox, bu cümə günləri, bunların cümə ziyarət,
2: yarım günləri.
4: Günüdür.
2: Həftə sonu necə?
4: Heç görməmişəm, həftə sonu işləyirlər.
2: Şənbə baza işləyirlər.
4: Onların bir dənə iş günü cümə, yəni istirahat günü.
2: Yaxşıdır da, sizdən ağlıdırlar valla.
4: Ağlı deməzdim.
2: Yəni ki, həftə sonu lazımdır. Əsas müştəri həftə sonu gəlir də. Hə, biz də bu gün Radio Üstəkər mərkəzində olduq. Orada bu deməli Texniki Universitetinin tələbələrinin bir illik təcrübəsi tamamlanırdı. Maraqlı bir final oldu və təbii ki, indi onlar bəziləri gedəcəklər hərbi xidmətə, bəziləri burada qalanlardan, hər halda Radio Üstəkər onlardan da işə cəlb elədi və bu barədə hələ bizim çəkdiyimiz və danışdığımız mövzular var olacaq. Bu öz yerində. Yəni Radio Üstəkər saatı da indi mənim qarşımda açıqdır. Yenə buradan bərabər seçim eləyə bilərik. Digər məsələlərdən də yenə biz indi Rəşad Usta burdadırsa, yağlardan, mayələrdən, yenə qiymətlərdən danışacaqsınızsa, buyurun, bu öz yerində və daha qiyməti Rəşad Usta deyə bilməsə də, düzdür dəqiqləşdirib deyə bilər. Amma ən azından bu qiymət məsələlərindən yenə də istər-istəməz söz açılacaq. Bu artıq demək olar ki, elə hər gün açılır və bu məsələ də hələ ki davam eləyir də, məsələ onda.
3: Bəli, bəli, hələ davam edir. Təəssüflər olsun ki, Rəkbə bayaq elə mənə bir yağ dəyişmə dən bir video göndəriblər, digər bir adamın. Aha. O da yağ sahəsindədir Və maraqlısı budur ki, uzun illərdir adam sahədədir. Və bir video paylaşıb podcast formasında. Bilmirəm, indi o podcastlarda bəzən necə olur? Sən ümumi bir mövzu haqqında danışırsan bir saat. O kontekstdən çıxardılar fikirlərini, paylaşırlar.
2: O hardasa qonaq olub, yoxsa?
3: Hə, o hardasa qonaq olub və o video qarşıma çıxdı ki, deyir, dünya miqyasında qiymət artımı yoxdur. Bunu eləyə bizim yeriyyəcək insanlar.
2: Yəni, bu... hə, bəlkə də o deyib ki, belə deyirlər ki, dünya miqyasında yoxdur, belə deyirlər ki, əsələr.
3: Hə, hə, hə, elə ola bilər.
2: Bilim,
3: yəni, bəzən adam elə təccüblənir ki, qardaş, nə oldu sənin bir, hərdən bir müştəri gəlib, sürücü gəlib sual verəndə ki, yağın qiyməti niyə dəyişdirəm, qardaş, əlində internet var, televiziya var,
2: bir
3: dünyada gedən, biz özdə, biz xalq olaraq həmçə bu, xarici proseslərin getməyini izləməyə maraqlıyıq həmişə. Hə,
2: elədir.
3: Balaca uşaq da bilir ki, Hürmüz boğazında nə baş verir, Amerikadan İran arasında nə baş verir, baza yağı nədir artıq.
2: Hə, neft məsələləri.
3: Bu sualı sənə verəndə ki, niyə dəyişiklik var? Adam belə çaşır qalır ki, qardaş, bu deyəsən komadaydı, indi ayılıb.
2: Hə, də yəni, bugün də oradan da biz o Sovet dövründə hə, o qədər miflər vardı ki, kənar haqqında. Belə
4: soruşunda ki, siz Amerikan prezidentini tanıyırsınız. Onu tanıyırsınız.
3: Oradan girin, mən
2: məsələ. Oradan başlayasın. Ona görə indi bu məsələlərdə də yenə də kimin bilmədiyi, nə bilim şübhəli olduğu varsa biz bildiyimizi deyəcəyik əlbəttə. Həmçinin digər məsələlərdə də sizin dünyadakı yüklərinizi 166 Çindən, Avropa ölkələrindən, Cənub Şərqi Asiya və Gürcüstan üzərindən bizim ölkəmizə gətirir və aparır. Ona görə 166-nın bu xidmətlərini də sizə xatırladıram. Bizim servis partnyorumuz isə Azərtexdir və burada da sizdən xahişimiz olur ki, 050 303 6030 nömrəsinə vaxtında müraciət edib elə vaxt götürün. Allahın salamı olsun sizə gözəl insanlar. Əleyküm salam. Salam, hörmətli sürücülər, avtomobilimizin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq. İlk mesajlardandır və keçək səsə 050 442 91 92-yə yazırlar.
5: Salam, əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizdən bir xahiş edim. Lada Karina'nın, yəni Sovet maşınlarının yaxşı elektrik, bu ümumiyyətlə elektrik işini bilən yaxşı bir usta, servis ara yönləndirə bilərsiniz. Problem nədir? Maşın işə düşəndə avtomatik olaraq həm radiatorun, həm də kondisinin təri işə düşür. Sonra qızma, naqillərin əvvələ yüklənməsi sonu qızır eləyir. Onu detallı baxıb o problemi aradan qaldıran bir yaxşı elektrik lazımdır kimi tövsiyə.
2: Salam olsun. Valla Lada özü artıq çalışır ki, bunu Sovet maşını kimi təqdim eləməsin. Bütün PR-ları bunun üstündə aparır.
4: O sistem elə o Priora, Nolonların hamısının elə problemidir. O termodatikin problemidir o.
2: O da ki, yəni dəyişirsən düzəlir.
4: Dəyişirsən düzəlir, hə.
2: Onun siz baxırsınız?
4: Daha dəqiqin, yəni baxmaq lazım, amma əksər vaxt o problem olur. Yəni onun olur.
2: Yox, indi burada iki məsələ var da. Birincisi bu baxıb Sovet maşını deyəndə usta da qorxur, deyir ki, ha yox, mən Sovet maşını baxmıram.
4: Sadə bir şeydir, belə bir şey, çətin bir şey yoxdur.
2: Yəni Lada Kalina sadə artıq Sovet maşını sayılmır da. Ümumiyyətlə artıq Sovet maşını anlayışı yoxdur. Bunlar indi bugün Rusiyada istehsal olunan bir neçə modellər qalıbsa onlardan
4: mənim
2: da.
4: Mənim nədən yadıma gəlir Raqib bəy? Bu avtomobillər ümumiyyətlə injektor sistemi deyəndə belə deyirlər də. 07 gəlmişdi injektor, karbüratordan sonra keçmişdi bura. Yəni bu sistemə keçəndə bunların temperatur rejimi fərqli idi. Yəni ki 101 dərəcədə işləyirdi bunlar. Bunlar da bilirsiniz ki, Rusiya istehsal avtomobillərinin bunların da tasolu var idi, soyutma mayesi. Bunlardan hamısı tasol, sırf tasol olurdu. Bu avtomobillər bizdə təzə gələndə işləyirdi. Sürücü bunu biraz bir müddət işlədikdən sonra indi haradasa soyutma sisteminə əlavə olur. Götürürlər ora, başqa mayət tökürlər, su tökürlər, nəsə belə-belə şeylər əlavə edirlər. Və nəticədə bir neçə dəfə bunu əlavə edəndən sonra soyutma mayesinin tərkibi dəyişir.
2: Oradan su olur.
4: Avtomobil öz başına başlayır qaynamağa. Bu axı tasol bunu 110 dərəcəyə kimi sistemi saxlayır. Buna su əlavə verirlər. Bu avtomobil başlayır qaynamağa. Bizdə də o vaxtı bunu ustalar deməli götürürdülər. Bunun adını qoyurdular ki, hə, bu maşınlar zavoddan bəyə yadıma gəlir. Yəni mən inqilabda işləyirdim. Hə, bu maşınlar defekt gəlir. Onda da deyirlər, nə bilim, soyuq ölkə üçün istəyir ölkə. Hər bir kim nə şeyir onu deyir də.
2: Hə, indi bu GM bunlardan götürüb yəni.
4: Götürürlər bunun ortada hansı ki o radiatorun borusu yoxdur, onu kəsirdilər. Ora bir qondorma üsulundan bir daç qoyurdular ora. 90 jüqlərdə bu yanda radiatorda 88, 82, 85 idi axı belənsə. Götürdü onu qoyurdu ora. Maşının həmin problemi aradan qalxırdı. Yəni maşının o qızma problemi aradan qalxırdı. Maşında qızıb əslində nə olurdu? Maşında çünki su bir axı dedim ki, su 99 dərəcəyə kimi öz istiliyini saxlaya bilir. 99.
3: Onu da qoşurdu elektroventilyatora.
4: Onu da qoşurdu elektroventilyatora.
2: Yəni əlavə soyutma sistemi.
4: Maşın aşağı temperaturda işləyirdi. Amma nəticədə nə olurdu? Bir müddət sürəndən sonra maşın başlayırdı dəhşətli qara tüstü, yanacaq sərfiyyatı. Yəni bu kimi şeylər. Ha, bunu da başlar. İndi gedirdilər buradan uje başqa-başqa problemləri axtarmağa. Halsunka, Sveça, hava ölçən, özləri bütün işlərin babeləsə qatıb qarışdırdı.
2: Çörəyi də düşmüşdərlərdə.
4: Mən o maşınlarla çox işləyirdim. Deməli bunu göndərirlər mənim yanıma. Mən deyirdim ki, yaxşı, saxlayım, baxıb düzəldərəm. Mən kimə baxırdım ki, orada kapıda gördüm elə Temurad açıqlandı. Deyirəm, sənin işin asandı, yaxşı. Bunu çıxardım, dən daçıqlan qaytarıb qoydum yerinə. Ha. Özüm də soyutma, antifriz tökürdüm ora. Yəni nə şey, antifriz tökürdüm ora da sistem işləyirdi. Bu maşın qızmalıdır ki, yanınızı qarışıq smes orada düzəlsin, yansın, yanma kamerasında temperatursa salsan aşağı.
2: Hələ bu sizin dediyiniz o indiki kimi təkmilləşməyən Rusiya maşınlarıdır. İndi bugünkülərdə heç olmasa nə mənası artıq ABS var, bilmirəm təhlükəsizlik elementləri var.
4: Həmin sistemdir.
3: Əlavələr gəlib üstə təkmilləşmə
4: olmuşdur. Yəni heç bir şey dəyişmir. Heç
3: olmasa sistemi eynidir, blok eynidir.
4: Arif.
2: Yox, heç olmasa biraz o şeydən nədir o Rusiyadakı xarici şirkətlərdən götürdülər ora bir şey qoydular
4: da. Pikap Niva var. Mənim uşaqların yanı, ustaların yanına getmişəm. Mənə deyirlər ki, Vüqarsa, bu maşının salon işığı hardan yanır deyə bilərsən. Məndə bunun təbii ki, orada işarələr, düymələr var. Üstündə işarələr var. Biri işığın, biri nəmləyin. Baxıram ki, burada işıq işarəsi yoxdur. Və flakona baxıram, yuxarı aşağı işıq işarəsi yoxdur. Bu da Niva-dır, pikap elbirə. Zavod bunu belə düzəldibdir. Nəsə tapmadım, dedim, haradadır bu işığı? Şüşəsinin işarəsi yoxdur. Aha. Arxada artıq arxa şüşəsini ləğv eləyiblər axı.
3: Onun yerində onu qoyublar.
4: Onun yerində qoşublar onu. O işarəni də ləğv eləyiblər. Bir dənə onu dəyişməyiblər. Sonra baxsın şüşəsində də durub orada. Yəni bu qədərlə belə ucuz, primitiv. Yəni bunu həmişə belə istəsə eləyiblər Rus avtomobili. İndi heləsinə də gəlir.
2: Valla ilk dəfə çalışdım ki, Rus avtomobilini müdafiə edeyim. Elə vurduz yerə ki, dayı. Sonra da mənə deyirsiniz ki, sən bu Rus maşınları niyə istəyirsən?
3: O avtomobillərin, ön çəkən avtomobillərin ən böyük problemi o vaxtı kommutator.
4: Kommutator
3: beyin rol oynayır da.
4: Yo.
3: Nə rol oynayır kommutator?
4: Kommutator beyin rol oynamır. Kommutator orada.
3: Özü bu kommutator elə düzəldirdilər ki, bu 3 aydan bir xarab olur.
2: Nə deyə kommutator ümumiyyətlə?
4: Kommutator şeydə də var idi. Bu
3: 09 08
4: də var idi. Orada beyin dördü. Orada tramlyorun roluna kontaktı götürüb orada bir elektron tramlyor qoymuşlar.
3: Hə, kontaktı ötürmə işi.
4: Paralizi, yəni orada yəni silindirlərin orada dərəcələrini təyin edirdi orada.
2: Qardaşın əlavəsi var idi işte, onu sonra növbəti mesajlara keçək.
5: Çox sağ olun məsləhətinizə görə. Usta sizin servis haradır, hara yaxınlaşar? Nə vaxt yaxınlaşa bilərik onda? Aşırı mübarizə.
2: İndi sizə biz nömrə göndəririk. Çox sağ olun. Bu Vüqar ustanın nömrəsi. Danışarsınız indi bilmirəm həftə sonu işləyər yoxsa yox. Yəqin işləyər də çünki həftə içi burada olmayıb. Amma heç işləyən gözünə
3: bu da,
2: baxmır.
3: Bu da daha 5-ci günlər işlədir.
2: Bunda sadəcə bütün dinlərdən işləyir. Onlar bir dindən işləyib, ancaq cümə günü işə çıxmırlar.
3: Bu hansı dinin bu xadnoyu var, o istirahət günü var, onu özünə götürür.
2: Bu 5-ci gün götürür müsəlmanla, 6-cı gün yəhudi ilə, bazar günü xristiyanla beləliklə özü üçün bir iş rejimi düzəldir.
4: Bir gün həm yazmışdım da, onu laf belə hazırladım. Hazırladım, istədim paylaşam. Dedim, yox, məni öldürəcəklər. Yəni, bəyan elədim ki, dedim, mənim iş günlərimi soruşanların nəzərinə. Bildiyiniz kimi, həftənin 6 bazar günü istirahət günü, dövlətin rəsmi verdiyi istirahət günü olduğuna görə 6 bazar günü işləmirəm. Həftənin 5-ci günü də qısa gün sayılır. Bu gündən 5-ci gün işləmirəm mən. 6 bazar təbii ki, bu istirahət günlərdir. Mən bildiyiniz kimi istirahət günlərinin rayonda oluram deyənə, həftənin 1-ci gün yol gəldiyim günü, yol gəldiyimə görə
3: yorğun olsam.
4: Yolda oluram, ona görə də yəni işləmirəm bu şeydən. Həftənin 2-ci gün qoy görüm nə demişdim
2: o da yəqin sənin istirahət günün iş gününə düşdüyünə görə 2 gündə üstünə
4: gəlsin. Yox, əstəfəla, yox, elə də öyledir. Həftənin 2-ci gün yol gəlirəm. Həftənin 1-ci günü dələbabalım deyilən gün ağır gündür sayılır deyilir. Mən həftənin 1-ci gün işləmirəm, 2-ci gün yol gəlirəm. Həftənin 3-cü günü bilirsiniz ki, mən 10 ildə artıq radioda oluram, efirdə mən veriş günüm olur. Onu elə işləmirəm. Həftənin 4-cü günü bəli mən işdə oluram. Kim nə olsa müraciət edir, mən həftənin 4-cü işdə oluram.
3: 5-ci gündə müsəlmanların istirahət günü.
4: 5-ci də qısa
3: gündür. Qoşulur kondisioner stasına gedir.
2: Salam, sualım Vüqar ustayadır. Deməli, Prius 30 gövdə mühərriki sıfırdan yığmaq neçəyə başa gələr? İndi bilmirəm, burada bir dəyişiklik var yoxsa yox və deyə bilərsə desin. 30 gövdə mühəriki sıfırdan yığmaq.
4: Biliyorsun 30 gövdəsinin üstünə gələn mühərik elə demək olar ki Elantra ilə yəni bir mühərik də orada.
2: Yaxı neçə yığırsınız? Pulun deyin, nə pulunu? Neçə yığırsınız?
4: Yığmıram axı. Zəhmət haqqısını deyim, yoxsa nəyin deyim?
2: Hada yəni, yox, adam gətirir maşını verir, deyir ki, mənim heç nə yoxdur, bunu mənə hazırlayın, verin.
4: Bilmirik, o gündəlik yığdığımız iş deyil, o neçə baş gələr, bilmirik.
2: Yaxşı, onda zəhmət haqqını deyin qalanlarında heç olmazsa bir. 800 manat zəhmət haqqıdır. Axırıncı qiymət budur.
4: Axırıncı qiymət?
2: Ya, orada şey yoxdur da, bazarıq yoxdur, hə? Elə 800-lük tarih etdi. Yoxsa 800 deyirlər, sonra nə bilim yavaş-yavaş söhbət başlayır ki, bəs bəlkə belə, bəlkə elə, yox.
4: 800 deyirlər, yavaş-yavaş qalxır da, məsələn, orada mühərrik yığanın pulu 800 manatdır, amma
2: minimum 800-dür.
4: Sləsər çıxardım onu səhv versə 200 manat onun puldur.
2: Ondan sonra qardaş, orada gedin, əlim əlimgildə 500 adı da həll edirlər sizin üçün. Növbəti səsi edək və Azertex servisindən də dəqiqləşdirin. Yeri gəlmişəm, bunu ciddi deyirəm. 050 303 60 30 nömrəsini. Necə?
4: Orada 400 manat əlləyəcək.
2: Yox, demirəm 400, amma ən azı ki, dəqiqləşdirin də görün Azertex
3: şəbəkələrdə bu qarşıda 20 gövdənin mühərrikini ehtiyat hissələri qarşıq. Bəli, 800-ə yığanlar.
2: O artıq ehtiyat hissəsinin tullantıdır. Daha hansı
3: bir fazla nə ilə yığır, necə yığır?
2: Yox, doludur, atıblar da ora bura. Bir dənə Prius var, Radiusun Babək filialının yanındadır. O illərdir ordadır. Maşın təkərlər zadı yox deyirdi, amma mühərrik yerindədir. Gedin götürün də.
4: Bunların silindrin divarında istənilən girizin də aşınma olur. Bunların giriz veri fırdırası, amma bunların girizin qiyməti 240 manat. Təkcə girizin vurulması. Bunun valın, qalıfqan, təmiri...
2: Niyə hazırın götürüb qoymuşsunuz? Üstdən çıxmayan mühərriklər var.
4: Yox, hazır nə? Bloku dəyişək, girizi.
2: Yox, o atılmış hazır mühərriklər var. Yox,
3: blokun nömrəsi, blokun özünün vəziyyəti.
2: Ya, kimdir nömrəyə baxın?
4: Yəni, sən nəzər alasın ki, bunu təhsil o girizi vırdır, sonra 240 manatdır bu. Bunu necə 19 manata bayaq eləyirlər, necə eləyə bilirlər onu? Mən də bir usta kimi onu başa düşə bilmirəm yəni.
2: Onda növbəti səsi eşidək 050-442-9192-yə yazırlar.
6: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
7: 100 min 530 ilə sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
8: Masterclass.
9: Raqib bəy, axşamınız xeyir olsun. Ustalar da salamlayıram. Məndə Toyota Frontlander-di 2024-cü bu çin versiyası olan. Mən nəyə maraqlanmaq istəyirdim? Artıq 30 min kilometrajı məndə keçir. Mən bilmək istəyirdim, bunlarda sürətlər qutusunun yağı neçə min də dəyişiləcək. Ümumiyyətlə, məlumatım yoxdur. Bir də dəyişiləndə artıq bu bardal, mən həmişə bardalla dəyişirəm. Bardal da bunun versiyaları varmı? Yəni, bu təcrübədə artıq istifadə olunurmu? Bu sürətlər qutusuna dəyişilibmi? Zəhmət olmasa...
2: Əleyküm, salam. Hə, yəni, Frontlander bildiyimiz avtomobildir, Rəşad usta.
3: Bəli, bunlarda iki növ pillələr qutusu dura bilər. Ya köhnə ənənəvi planetar tipli variator pillələr qutusudur və yaxud SVT. Əslində, ikisi də SVT gedir. Sadəcə yağ tələbləri fərqlidir. Birində Toyota'nın WS yağından istifadə olunur, digərində YAT yazdır. Yəni,
2: mən üzr istəyirəm, ola bilər ki, sizin dediyiniz biri Amerika variantıdır. Çünki bu rəsmidə Amerika gəlir, amma bu qarşıda Çin variantıdır.
3: Çin variantlarında elə YAT gəlir də, həmin pillələr qutusu, həmin mayenlə. Ümumi xərci də təxminən 150 manat olacaq. YAT-dirsə, bu bardalda yoxdur. Yalnız cəmi bir markadadır. Amma WS-dirsə, bəli, bardalda var.
2: O deyir ki, həmişə bardalın, o bir safta alır.
3: Yəni, oldu-olmadı, ümumi xərcimiz 150 manatı keçəsi deyil. 120-dən 150-yə qədər tutacaq.
2: Bu arada bizdən, məsəl üçün, Frontlander-lərdə soruşanlar olub. Bəlkə elə qardaş icazə versəydi, onun maşında gələn həftə çəkərdik.
3: Olar.
2: Hə, Frontlander çəkməmişik. Hə, Çin variantıdır, genişdir. Məndən içində soruşan olub. Deyirəm ki, valla, belə də mən hələ gözləyirəm, görüm alanlar nə düşünür. Əgər artıq bir 30 min dediniz də, sürmüsünüzsə, uyğundursa, gələn həftə onu bir danışaq sizlə.
3: Olar, elə qardaş özü də müəyyən məlumatları verə bilər. Hə,
2: bir də onu bildirin.
3: Ən azı bir normal yürüş. Bir illik yol yürüşü.
2: Hətta bir illik yürüşdür və bunun neçə ilk dəyişim nə vaxt olur?
3: 50 min kilometrdə.
2: 50 mində mühərrik isə yenə də 3 min.
3: Artıq onu dəyişib 30 minə çatıb o.
2: Ümumiyyətlə deyirəm ki, bunlarda necə olur?
3: Onlarda da eyni məsələ. Bütün Çindən gələn avtomobilə eyni 3000-3500 ətrafında dəyişmək tövsiyə olunur.
2: Bax belədir məsələ. İndi onu da bildirin əgər icazəniz varsa biz gələn həftəyə sizin uyğun günü planlaşdıraq. Hələ Rəşad ustayla bərabər bu avtomobil haqqında biraz danışardıq. Burada bizim 4 dəqiqə 20 saniyəlik fasiləmiz. Qayıdırıq növbəti səsli mesajlar və yazılı mesajlar təbii ki. Çox tələsənlərə 3106-nı bir daha xatırlada bilərəm. Amma belə normal templə gediriksə, yenə də WhatsApp ardıcıllığı 050 442 91-92-dir. Həmçinin Metak şirkətinin 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusunda xatırladıram sizə, hansı ki burada davamlı iş temperaturu normalda 70 OH, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər davamlılıq var. Eyni zamanda da bu oksigen baryeri texnologiyası isitmə sistemini korroziyadan qoruyur, ona görə də Metak şirkəti bu məhsula 50 il zəmanət verir.
0: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Du hast ihm vertraut.
10: Sən ona güvəndin.
8: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
10: İllərlə yol yoldaşı oldun.
8: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
10: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
8: Und natürlich hat auch sich erneuert.
10: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
8: Richtig Deutsch.
11: On min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
12: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
13: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
14: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklere davam ederek. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metaq yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə. Metaq.
1: Salam, Ək. Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şillər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
6: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
7: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
10: Və budur Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50. Azərsel və NAR abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
12: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
13: Bəli, fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və yollardakı vəziyyətə baxırıqsa, yenə az neftə doğru axın var, bayraq meydanından uzun bir sıxlıq müşahidə olunur və təbii ki, indi 28 may tərəflər. 20 nömrəli məktəb ətrafıdır, Qurt Qapısı, Mikail Müşfiq dairəsi, yenə kənar dairəvi yol, bu ticarət mərkəzinin üstü, eyni zamanda Ziya Binyado prospekti, Bakı-Sumqayıt yolunda dediyim kimi ikinci nəsə orada bu Xırdalan qəbristanlığı tərəfdən nəsə var ki, orada başqa bir sıxlıq var. Bu, həmişəki sıxlıq, onu bilirik. Yəni, bu vəziyyət belədir və növbəti mesajlarla davam edək. Elə dinləyicimizin əlavəsini eşidib ondan sonra.
14: Problem yoxdur, Aziz bəy. Mən gəlin həftə bir uyğun vaxtın görüşək, artıq 30 mini keçib. Bu barədə nə lazımsa bütün məlumatlar da var demək olar ki. Çəkə bilər, rəyv istəyirsə.
13: Əla, elə indi reklam fasiləsində bildim ki, bizim Pərviz bəy dinləyicimiz, dedim lap əla, çünki artıq ən azından bir əyanı olaraq da bir-birimizi görmüşü tanıyırıq. Belə başa düşüm ki, çəkiliş haradasa Xətai tərəfdə olacaq, Rəşad usta.
15: İnşallah problem, mən alab yaxşı.
13: Hə, əla.
15: Sər-sər durban burana getməyəcəm.
13: Sən iki nəsə seçimin var idi, amma ona baxanda Xətai daha yaxşıdır. Ona görə inşallah bəli, həftə içi onu planlayaq, çünki dediyim kimi, məndən yəni bunu bir ailə maşını, böyük, qabaritli, yekə filan müqayisə eləyənlər var. Hələ-hələ indi buradakı ilə müqayisəni də yəqin ki, orada biraz bildiklər bizi çatdıraraq. Təşəkkürlər, salam Raqifə, Marat bəy yəqin istirahətə gedib. Valla açığı bilmirəm hara gedib, harasa deyəsən məzuniyyətdədir, səhv eləmirəmsə, amma nəcəb indi məzuniyyətə gedib, onu da bilmirəm.
15: Marat ya böyük depresiyadadır, ya böyük planları var. İkisindən biridir.
13: Böyük planları yoxdur.
15: Yoxdur, onda böyük depressiya.
16: Onda üçüncü variant yoxdur da.
15: Yox, yoxdur.
16: Heç nə, onda keçək növbəti səsli mesajı.
17: Salam Raqib qardaş, hər vaxt görüşürüz. Salamıram ustalarda. Asovunədə Rəşad qardaşımızın. Rəşad qardaşına o gün danışdım yağı dəyişəndə 2018 il antra. Mequm məsləhət gördü, amma indi baxıram ki, azalma var. Haradasa 2 diş azalıb. Onu hansı yağla əvəz eləyə bilərik ki, azalma olmasın, zəhmət olmasın.
16: Salamlar olsun. Yəni biz burada günahı yağda axtaracaq, yoxsa başqa bir səbəb var?
15: Mən məhz bu məsələləri aradan qaldırmaq üçün daha çox vaxtımı Nərmanov filialında keçirdirəm və orada endoskop vasitəsindən silindirlərə baxa bilirəm. Elantrada da buna baxmaq ən asan məsələdir. Yaxınlaşar qardaşımız elə birinci növbədə baxarıq, ondan sonra görək günah kimdədir.
16: Yəni başqa yağa keçirsək düzələr, sualının cavabı neçə faiz olur bu ümumiyyətlə bu?
18: Çox az. Çox az. Elantrada az.
15: Bəli.
16: Hə, onda təbii ki baxmaq lazımdır
15: bəlkə. Köhnə nəsil dost mühərriklərdə görürsən klapan kipkəzlər artıq 200 min keçəndən sonra quruma başlayır və bizdə də bu məsələni əslində bunlar 200 mində profilaktik olunmalıdır. Bizdə də təəssüflər olsun ki, eləyən yox.
16: İndi yəqin ki, ya full metal, ya eliksir,
15: ya nəsə aşınma. Klapan kipkəzlərdən sızan yağ keçir poşenin üzərinə. Poşenin üzərində bir naqar formasında kristallaşır. Buradan başlayır üzlükləri tutmağa. Üzlüklər tutulur, başlayır silindir divarına yeməyə. Yəni adi bir klapan kipkəcindən sonradan gəlib çıxırıq o kapital təmirə.
16: Hətta bəlkə indi vaxtında biz bunu eləyib bəli, artıq qarşısını alarıq. Salam Raqifə, əleyküm salam. 2000-ci il tranzitdə, deməli işə salanda spidometrdə belə problem var. Nədən ola bilər? Video göndərim. Video deyəndə ki, dövrlər oynayır da. Belə görürəm ki, dövrlər qalxır. Sonra başlayır belə oynamağa. Adətən də bu ya deyək ki, qapayıcı saxlanmır.
15: Oynayan dövrlər deyil, rəqbə spidometrdir, fikir verin.
16: İkisi də oynayır axı.
15: Hə, spidometrdə oynayır. Burada nəsə elektron problem var. Bu qapayıcı məsələsi deyil. Sol tərəfdəkini başa düşdük, dövrlər saydı. Sağ spidometr niyə oynasın? Hə, avtomobil sabitdirsə.
16: İkisi də oynayır. Onda yəqin buna düzdür il söhbəti var və model söhbəti var. 2000-ci il tranziti. Məsələn deyək ki, Əlövsəd usta deyərdim ki, ən azından baxsınlar, amma bilmirəm onların bu avtomobili qəbul etmə imkanı varmı? Amma hə, bu artıq elektrik aid olan məsələdir.
15: Elektrik aiddir və sırf Fordlara baxan ixtisaslaşmış ustalar var. Onlar baxsa daha yaxşı olar.
16: Hə, də o Fordun qarajı deyirlər sonra.
15: Çünki ümumi bugünkü gündə müasir elektrika nəzədir. Daha çox diaqnostika üzərindən çalışırlar. Diaqnostika nə göstərir, onun üzərindən gedir. Amma burada biraz da
16: Fordu bilən olmalı.
15: Bu avtomobillərin yəni təcrübəsi lazımdır.
16: Ona görə indi elektrik məsələsində
15: Buqar usta bir təcrübəsi olaraq o Rusiya avtomobilindən dedi ki, ehtimal 90% bundandır. Çünki adamın bunda böyük təcrübəsi var. Burada da elə olmalı.
16: Kimi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Yol gedirik. Təsadüfən çıxdı qarşımıza Əvəz ustadı. Hamını salamlayıram. Əleyküm salam, amma sizin qarşınıza təsadüfən Əvəz usta çıxdı yoxsa necə? Çünki Əvəz ustanı heç biz onsa tapa bilmirik. Vüqar usta da onu xüsusi belə işarələrlə gedir, axtarır, tapır. Bilmem, bir dəyişiklik var yoxsa yox?
18: Əvəz usta elə inanmıram bir vaxt olur ki, bizə nəsə yaza. Bir də ümumiyyətlə telefonu yoxdur, hardan yaza bilir o?
16: Hədə indi mən də onu deyirəm ki, bu qardaşın qabağına təsadüfən Əvəz usta çıxıb, yoxsa necə?
18: Bəs siz Əvəz usta sizin qabağınıza çıxıbsa...
15: Bir dənə Əvəz yoxdur ki, Respublikada.
16: Valla yazıb ki, yol gedirik, təsadüfən çıxdı qarşımıza, Əvəz ustadır, hamını salamlayıram.
18: Hey, ona belə sıcı yazan Əvəz ustadır deyir.
16: Yox, yəqin ki, onun qarşısında təsadüfən Əvəz usta çıxıb.
18: Xoşbəxt adamdır.
16: Əvəz ustanın özüdür, sizi salamlayıram. Ha, bəs onda Əvəz ustanın nömrəsi, yəni yoxdursa bu kimin telefonudur?
15: Ha, nömrə var, bu qarç üçün yoxdur yəqin.
16: Ha, onda mən bunu götürüm da, ay Əvəz usta.
15: Heç nə, nömrəni götürürəm.
16: Əvəz usta, mən nə vaxt idi, bir ay olar da.
18: Siz bir yazın görün, Əvəz usta, Mustafa Əvəz ustadın familiyası nədir?
16: Yəni biz bir dənə Əvəz usta tanıyırıq, ona görə bilmirəm, amma Əvəz ustanı mən bir ay olar mənə bir nəfər Instagramda yazdı ki, mən Əvəz ustanı axtarım, yəni məhz Əvəz ustanı axtarırdı, dedi ki, bəs necə tapa bilərəm falan, dedim ki, yəqin ki də Vüqar usta da olar nömrəsi.
15: Ferrari-nin rəsmi ustasıdır da Əvəz usta.
18: Orada idi.
16: Orada idi, orada idi və mən də dedim ki, bəs ay Vüqar usta, Əvəz ustanı ən yaxın sən tanıyırsan da belə, dedi ki, yox, nə danışırsan, mən onu belə, yəni elə-belə götürüb, yəni nömrəsiz adı yoxdur, telefon işlətmir falan. Deyirəm, bəs necə tapırsan? Dedi, nə bilim, mən çıxıram, gedirəm, işarələr olur, o işarələrlə gedirəm.
15: Sonra başında od yandırıram, Dədə Qorqud kimi.
16: Hə, tonqal yandırıram, od qalayıram. Sonra nə bilim, gedirəm, kiməsə deyirəm, o kimsə yer ona deyir, o ona. Axırda dedilər ki, de orada falan yerdə bir
18: Əzizada köhnə idmançıdır, o vaxt Dədə Qorqud varlı bir yerdə məşq edirdik. O idmanın sahalı, məşqin sahalını bir yerdə görüşə bilirdik. Mən də idmanla görüşəndə maşında olan dərdlərimi deyirdim buna.
16: Belə-belə sən usta oldun, hə? Hə, o da da yazıb ki, Cavidli şagirdi mənim telefonumdan yazır, bəli, Mustafayev əvəz.
18: Mustafayev əvəz.
16: Ha, gəlin bu kişiyə bir dənə telefon verək.
18: Deyirəm da, kimisə telefondan yazır da.
16: Ya da ki, bizə bir işarə verin, cəmaat sizi axtaranda biz onu neyin? Yəni, demirəm, ha, adam yəqin ki, ona görə axtarmırdı ki, gedin maşımı düzəltdirim. Yəqin ki, nəyisə məsləhət eləmək istəyir də, bir qəliz məsələdir.
18: Sağ olsun, Əvəz müəllim. Mən dedim də, dedim ki, o, axı, nə istəyir, onun dərd nədir, bir tanış ola. Ondan sonra görə Əvəz ustan haradan nə lazım, bir siz deyən kimi fikir göndərək.
16: Mən də sizin nömrəni verdim də, bilmirəm daha sonrası nə olur.
18: Mən sən gələməyib.
16: Eləməyib. Dövrlərində oynama səbəbi, mən qaz verirəm, ona görə olur, qaz verəndə spidometr oynayır, ona görə qaz verirəm. Dövrlər, hə, deməli problem dövrlərin oynamasında deyil də, o birisindədir.
18: Hə, o özü elə göstərir, eləsinə gəlir, görsən.
16: Hə, deyir ki, dövr, mən deyir, qaz verirəm, ona görə bu, yəni belə olur, qaz verəndə spidometr oynayır, ona görə qaz verirəm. O da yəqin elə onu bilmək istəyir ki, qaz verəndə niyə spidometr oynayır.
15: Bəli, bəli.
16: Ya, bu nəsə o, sinxron məsələdir, elə bu elə əvvəl ustalıqdır əslində. Yeri gəlmişkən, burada həmin mesajdan səs gəlib, yəqin ki, ümid edir ki, bu elə əvvəl ustandır. Bu səs eşidək görək nə deyirlər.
19: Salam əziz qardaşlar, necəsiniz, nə var, nə yox? Mən özüməm, prosto yol gedirdik, təsadüfən gördüm ki, hə, verilişdəsiniz, ona görə hamınızı salamlayıram. Çox sağ olun, hə, Allah sizə ömür versin. Hə, sizinlə biz gurur duyuruq, fəxrimizsiniz, həmişə.
20: Gedim maşımı düzəltdirim. Yəqin ki,
16: çox sağ olun, Əvəz müəllim, biz də sizinlə gurur duyuruq, ona görə də həmişə sizi axtarırıq və dediyim kimi indi, hələ təsəvvür edin ki, aylarla haqqında danışmadığımız bir ustasız da, indi biri var ki, tez-tez danışılanda yadda olur ki, hə, filan usta var, yəni biz heç görün neçə ildir ki, heç Əvəz usta ilə bağlı kiməsə deməmiş ki, hə, gedin onun yanına, amma bəzən sizi o vaxtdan xatırlayıb axtaranlar, bəzənlər bilirlər ki, bu məsələ elə bir

0: Səhvətini xatırladıram, çünki bu məhz elə gəlib evinizdən yığışdırıb aparırlar, necə lazımdır onu təmizləyirlər, burada ev heyvanları saxlayanlar xüsusi toza və digər maddələrə qarşı allergiyası olanlar üçün bunu xüsusi qeyd edirəm ki, bax, məhz bu ayın sonuna qədər 166 xidmətində belə bir endirim də var. Socar Petroleum bizim də yol yoldaşımızdır və elektroşarjı aktiv olan stansiyaları mən sizə deyim ki, yolunuzun üzərində lazım olsa dəyərləndirin. Əgər bölgələrə doğru gedirsinizsə, təbii ki, başlayın. Onda Kürdəmirdən, Göranboy, Şuşaxankəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətində. Yox, Bakıdasısa onda Bakı-Mərdəkən qala yol ayrıcı, Lökbatan filialı, Badamdar maşın bazarının yanı, həmçinin Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Bibi-Heyvət məscidin yanı, Koroğlu, Rəhimov və Babək filialları, yəni Sokar stansiyalarında bu xidmətlərdən faydalana bilərsiniz. Davam edirik.
1: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
2: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
3: Salam aleyküm Raqib bəy, ustaları da salamlayıram. Bir sual verim sizə. Honda Insight 2010-du məndə. Kondisioneri qoşub gedəndə sifəti orada saxlayıb yenidən davam eləmək istəyəndə maşın aborotu düşür, sönmək istəyir. Kondisioneri söndürəm, düzəlir. Bu nədəndir, zəhmət olmasa mənə məlumat verərdiniz.
0: Aleyküm salam. Kondisionerdə düzəlir. Söndürəndə düzəlir.
4: Kondisioneri söndürəndə
0: tabii
4: düzəlir.
0: Tabii ki, yəni, kondisioner mühərrikin gücünü alır.
4: Mühərrik gücə düşdüyünə görə bu məsələdir. Hı-hı. Honda Insight-larda bir məsələ var ki, bunlarda mühərrik daima işləyir də, Vüqar usta hər dəfə.
5: Mühərrik hə, sönmür, daima işləyir mühərrik. Amma kondisioner, kondisioner baxmaq lazım orada elektrik kondisionerdir yoxsa kompressorla da onu bilmirəm.
0: Insight-larda hə də bir də şey var ki, hibridlərdə bizdəki kimi deyil.
5: Hibrid deyil də, burada hibrid, yəni hibrid avtomobilləri kimi mühərrik sönmür. Burada daimi mühərrik işləyir, sadəcə orada yakır, mühərrikə güc yaradır, əlavə güc verir, burcu moment yaradır.
0: İndi bu ondan da yoxsa öbürsindən də biz onu bilmirik.
5: Hər halda kondisioneri qoşanda bu baş verirsə kondisionerlə bağlı problemdir yəqin ki.
0: Yox, kondisioner məsələn bizim bildiyimiz ənənəvi kondisionerlərdə kompressor və s. bildik, amma hibridlərdə ki, axı bu fərqli olur, bu daxili yama mühərriklərində olduğu kimi olmur, deyirlər.
5: Düşünürəm, elə hibrid sistemi kimi deyil, yəni çünki mühərrik burada daim işləyir.
0: Standartdır yəni. Bəli. Onda elə sizə yönləndirək də, Xəlil usta baxsın da.
5: Baxarıq, yoxlayarıq.
0: Hə, onda siz Vüqar usta yazın, biz nömrəni verək, Vüqar ustanın nömrəsini verək, danışın, aparın, bir dənə bugün yox, artıq növbəti günlərdə olar. 3106-ya yazırlar ki, salam, əleyküm salam, deməli ki, ya Seratodur, Rəşad usta, 2017-ci il. İki mühərrik GDI-də 95 benzindən sürürəm, 4000-ə 400-500 milli azalır. Yağ, qeyd edim ki, tıxarcda çox qalıram, yağ da bu yağdır, 5-30 istifadə olunur, hər halda pis yağ deyil.
4: GDI amma mühərriklərdə, Rəqbə, biz artıq bunu normal sayırıq, 5000-ə 1 litrə qədər normal sayılır, çünki bunlarda da yeni üzlük məsələsidir.
0: Amma istehsalçı belə şey demir axı, məsələn, kiyə bəyan eləmir ki, bunlarda bu normaldır.
4: Demir, amma təcrübə göstərir ki, GDI mühərriklərdə 100000-dən sonra azalma başlayır. Bunun birinci səbəbi yanacağın keyfiyyətisi olmağıdır. Daha çox 92-dən istifadə edənlərdə bu proses daha tez baş verir. Amma premiumdan istifadə edən yenə də bu məsələdən sığortalanmayıblar. Başdan sığortalanmaq olar bu full metal eliksir kimi maddələr istifadə edib.
0: Aşınmaya qarşı.
4: Yağ yemə başlamamış. Amma başlayandan sonra artıq bu məsələ koksdan azad etmələ qismən düzəlir, amma tam düzəlməsi üçün mühərrik açılmalıdır.
0: Yox, lap belə dibindən vurdunuz ya baltanı.
4: Mən ona görə deyirəm,
0: çox nədir ki
4: ona görə? Mən ona görə 5000-ə 1 litrə qədər normal qəbul eləyirik. Deməli, müdaxilə olunmur.
0: Yəni, yağı biz daha, məsələn, təyinat üzrə baxsaq ki, düzgündür ya yox.
4: Rəqbə, yağ sonra yanma kamerasına düşürsə, biz ona nə edə bilərik?
0: 400-500 milli azaldır.
4: Az bir formada üzlüklərdən keçir düşür yanma kamerasına. Yağın markası
5: 500 milliyinə razılaşıb sürmək lazımdır.
4: Bununla razılaşıb.
0: Axı bu arta bilər. Əsas burada qorxu olur ki, bu gün 500-dür, sabah 1000-dir məsələn. Sonra da get-gedə bu artır.
4: Edəcək bir şey. Ona görə deyirəm, önləyici qatqılar, bu aşınmaya əleyhinə olan qatqılardan istifadə eləsin ki, ən azı sabah biri gün bu silindr divarı yeyilmiş olmasın. Gələcəkdə mühərrik açdırsa belə tək üzlükləri dəyişməklə məsələ həll olunsun.
0: Onda, yəni 2017-dir, full metal yəqin
4: bəli,
0: ki də.
4: Bəli,
0: full
4: bəli.
0: Metal əlavə eləyin, bir, baxın, görün növbəti yağ dəyişmədə bu fərq yaranır ya yox, barda alın. Full metal qatqısından söhbət gedir və əvvəl ustadan növbətə əlavə var.
6: Əziz və hörmətli qardaşlar, yəni sağ olun, mən də sizi salamlayıram. Sizinlə gurur duyuruq, fəxr edirik sizinlə. Siz həmişə

0: Azərbaycan radiosunu elə həmişə səsləndirirsiniz, elə başqa dövlətlərdə də sizi həmişə dinləyirlər. Sağ olun ki, siz varsınız. İndi Allah qoysa sizi bir daha dəvət edəyərik, mən şirkətliyəm. Orada oturan bir çay süfrəsinə Allah qoysa, orada maraqlı temalar var, yaxşı səmərləşdirici təşkilatlar. Avtomobil üçün yenilik, fasondur, yenilik demək biraz böyük çıxır. Allah qoysa orada sizinlə onu qeyd edəyərik, Allah qoysa. Oldu, sağ olun.
1: Təşəkkür edirik Əvəz usta. Biz məmnuniyyətlə, böyük məmnuniyyətlə indi hardasızsa, təbii ki, bizim üçün həm maraqlıdır, həm də hələ xüsusilə də orada nəsə bir mövzu varsa, böyük məmnuniyyətlə planlaşdıraq. İndi bu nömrəni biz götürərik. Belə başa düşürəm ki, Vüqar usta da bu nömrə yoxdur. Biz götürərik, əlaqə saxlayaq. Bizə də efir nömrəsidir, mənim nömrəmdir. Yəni sizə necə rahatsa yazın, planlaşdıraq, bir ustalarla bərabər gələk, tanış olaq. İşiniz avand olsun. Çox sağ olun Əvəz usta. Siz də həmişə bizim necə deyirlər, ürəyimizdəsiniz və tez-tez xatırlayırıq sizi həqiqətən də. Çanqan 2022 Univi 15 üzərində 215-55-17 yazdığınız əslində elə bunun əvəz edici variantıdır yeri gəlmişkən. Çünki burada əsas variantlar 18 və 19 olaraq göstərilir. 17-dirsə, demək ki, əvəz variantıdır. 215-55-17 də hazırda Radius Təkər mərkəzində Kumo və Vanli. Bunlar xüsusi qiymətədir. Yəni, Kumo kimi bir şirkətin, bir markanın təkəri 27% endirimlə 171 manatdan 124 manat 99 qəpiyə düşüb Radiusda. Belə də ki, Continental, Michelin, Goodyear, sonra digər Kumo təkərləri, Hankook-dur, növləri çoxdur. Nexen, Chao Yang, Starmax, Double Star və Aplus, Winran, Lassa və s. Yəni, çox geniş çeşid var. Əsas qalır artıq sizə lazım olan təkəri burada müəyyən eləmək. Salam, hamıya xoş eşitdik sizi. Raqif həmişə səsin gəlsin. Əleyküm salam, təşəkkürlər, Allah razı olsun. Çox sağ olun və növbəti səsli mesaj.
2: Salamlar Raqif bəy, vaxtınız xeyir olsun, ustalarda salamlayıram. Bayaq qardaş səs atmışdı Honda Insight-da. Kondisionerdə aparatın aşağı düşməsi 2012-ci ilin kruzu var məndə. Məndə də eyni problem var, sadəcə məndə aşağı düşmür. Aparat oynayır aşağı yuxarı. Sırf kondisionerdə olur bu. Yəni kondisioner yanıq zamanı. Mən də elə başa düşürəm ki, kondisionerdən də, amma bilmirəm də kondisionerin nəyindən ola bilər bu problem.
1: Burada Vüqar usta, ola bilərmi ki, salam qardaş, ola bilərmi ki, məsələn, kondisionerin kompresorunun ki, o dincəlmə və qoşulma rejimi var da, biz onu hiss edirik ki, biraz, bəlkə həmin vaxtı o...
3: Əvvəla kondisionerin filyonun təzyiqinə baxmaq lazım. Təzyiq bəzən ölçüdən artıq olanda, yüklənəndə bu problem yaranır.
1: Yəni filyon çoxdursa?
3: Bəli, çox olanda bu baş verir. Sonra, hətta təzyiq çox olanda, bax, bu kimi avtomobillərdə qızma da baş verir, elektroventilator başlayır öz başına işləməyə. Sonra kompresorun özünün gərgin işləməsi, yəni kompresorun özünün içərisində onun, o bir mühərrikdir, yəni onun içərisində bir mühərrikdir, orada da xüsusi porsiyonlar, orada da sıxılma, yəni onun özündə aşınma, yiyilmə olanda, yəni gərgin iş rejimində işləyəndə onda tutulmalar baş verir, onda da mühərriki bu söndürə bilir, bu kimi hal ola bilir. Yəni bu kimi şeylərə
1: baxmaq. Çünki o həmin o kompresor dincələndə, yəni istirahət rejiminə keçəndə və qoşulanda onu hiss eləyirsən də, elə bilirsən ki, dövrlər oynadı. Biraz istərsəməz bir ani də olsa bir orada hiss elətdirir, belə deyək. Bəlkə onu deyirlər. Çünki normalda ona daxil olmamalıdır. Çünki dövrlər oynayırsa, qapayıcıdırsa, hava çəkmə varsa, bu heç kondisioner qoşulmasa da olacaq da.
3: Əslində o İstirahət rejiminə keçən müasir yeni nəsil avtomobillərdir, hansı ki onların o yeni kondisionerlərdir, o hiss olunmamalıdır. Yəni sən içəridən klimat rejiminə qoyanda, lazım olan temperaturu seçəndə o özü stabil saxlamaq dönətər, özü keçir, sən o avtomobilin sürücüsü ondan xəbəri
1: səstən
3: olmamalıdır.
1: Səstən filan biraz hiss edirsən də, nə qədər olmasa.
3: Də, ola bilər biraz zəif bu kimi 1-4 mühərriklərdə belə hiss oluna bilər müəyyən dərəcədə. Amma bu hal kondisioneri qoşanda məhz baş verirsə, deməli kompresorun özünə baxmaq lazım.
1: Yəni yönləndirə bilərik yenə də, Vüqar usta yazıb, nömrəni götürə bilərsiniz. Raqib və mən keçən dəfə də sizə yazdım, tranzitin yağ azalması ilə bağlı hansı qatqı istifadə edə bilərəm yağ azalmaya və aşınmaya qarşı və həmin qatqılar Gəncədə masterclass yağ dəyişmə məntəqəsindən, yəni oradan tapıla bilərmi? Təbii ki, indi yazdığınızda yazılma söhbəti yoxdur, indi bu bayaqki mesajda. Amma orada biz sizə demişiksə, indi neçə minə nə qədərdir? 2000-ci ilin tranzitində yəqin
4: full
1: ki,
4: metal, full metal olabilir. Dizel avtomobil, burada klapan kipkəz məsələsi olmayacaq, digər avtomobilin özündə sadəcə mühərikdə artıq 25 ilin avtomobili, 26 ilin. Bir full metal olsa daha yaxşı olur.
1: Dedim, bəlkə B2 demişsiniz ona görə.
3: Ümumiyyətlə, Rəşad Ustad, dizel mühəriklərdə klapan kipkilərində problem olmur.
4: Olmur, ha.
3: Çünki bildiyiniz kimi dizel mühəriklərin istilik rejimi benzindən çox aşağıdır. Klapan sayılık bunlarda yəni, o quruluq olmur, hiss olunmur. Əsas dizel mühəriklərində düşən ağır güc porçin sırqalara düşür deyənə silindirdə blokda olan aşınmalar, yəni blokda olan problemlərlə bağlı olur, yağ yemə. Dizel mühəriklərində əsas silindirlə bağlı olur.
1: Ha, ona görə bu halda biz full metal deyə bilərik. Bəli, Gəncədə var, yaxınlaşmasın
4: bəli, bəli, Gəncə filialında bütün bardağın qatqıları var.
1: Full metal deyin və orada əldə edə bilərsiniz. Növbəti səsli mesajı eşidək 050-442-91-92-yə yazırlar.
5: Uşaqlarınızın sayı heç vaxt avtomobilinizin pəncərlərinin sayından çox olmasın. Örmə Bombek.
6: Raqib, salam, axşamınız xeyirli olsun. Range Rover Sport'da 2016 3 motor benzin. Deməli, 1-2 dəfə söndü maşın. Ondan sonra hər şeyi yoxlatdırdım, sveçaları dəyişdim, benzin nasos, yüksək təzyiq nasos hamısı qaydasındaydı. Maşını ayağımı tormozdan çəkirəm, öz xoduna irəliyən zaman kuzanı dəhşət sirkələndirir. Sizə niyədə hiss edirəm ki, elə bir priboy kimi işləyir. Diagnostikaya saldırıq rəsmi dillərinə, heç bir xəta, heç bir problem, silindirlər qaydasında. Sadəcə köhnə sveçaları açan zaman gördük ki, sveçalar sıstanıbdır biraz. Bu nəyin problemi ola bilər?
1: Range Rover 3 benzin 2016-cı ildən söhbət gedir. Vüqar usta, bu nəyin əlamətidir məsələn?
4: Fasunkalar bir stand olunsa məncə Vüqar usta ola bilərmi?
3: Əslində deyim, bunların yəni sveçası da uzun ömürlüdür. Farsunkada da o qədər problem var. Farsunkan yalnız təmir zaman çıxardanda xüsusi onun avadanlığı var. Yəni sömürlük var. Ondan çıxartmayanda qırılır. Bundan olur problem. Amma bunu avtomobili diagnostika etmək, yəni ola bilər ki, silindirdə qəza kodu verməsin. Amma silindirlərə girib iş rejiminə, protokol, parametrlərə baxmaq lazımdır.
4: Arada silindirlərin o xəta sayğacı.
3: Hə.
1: Arada sönmə və sonra qaz paylayıcı.
3: Sönmə bunlarda qapayıcı ilə bağlı olur. Sonra arxada yanacaq nasosun filtri tutulur, ondan bağlı olur bunlarda. Amma yəni əsas problem bu olur. Amma siz ki bunu qeyd edirsiniz, qeyri-müntəzəmlik var. Qeyri-müntəzəmlik təbii ki silindirlərin işləməsinə baxmaq lazım. Yəni onların fərqinə bir-birindən nə kimi fərqli işləməyinə baxmaq. Onu da kompüterin girib parametrini görmək olur. Mexaniki silindirin kompresiyasını ölçmək lazımdır. Hər silindirin ayrı-ayrı. Ən azından kompresiyanı ölçəndə o da bir şey göstərməsə osiloqrafdan girib silindirlərə baxmaq lazımdır.
1: Onda elə sizə yönləndirək, çünki 3 benzindir, 2016-dır. Sizdə də asiloqraf, asiloqrafa yəqin ki, ehtiyac qalmayacaq. Siz onu daha
3: asiloqrafı rahat... Asiloqrafı lazım olsa əvəz məlumə deyəcək.
1: Görə biləcəksiniz.
3: Özdə zəng eləmişdir, nömrəsi də var.
1: Ona görə də buyurun, Vüqar usta yazın, Kənan sizə nömrəni göndərsin.
3: Asiloqrafı əvəz məlumə vaxt işlədən də, o əvəz ustama bir söz var idi. Bizim də bir müəllimiz var. Biz o vaxt idmanda çıqun, çinlərin çıqun növü ilə məşğul olanda, çıqun idman rejimi deyəndə cəmaat deyir ki, yəqin bu atabiləndən zaddan danışır, dəmirdən danışır. O vaxt indi asiloqrafına əvəz tutan bir iki kanallı asiloqraf var idi. Ondan o bütün o problemləri çıxardıb ortaya baxan, çıxardanda, yəni o müəyyən problemi tapanda heç asiloqraf deyəndə anlayış yox idi. Bu nədir, necə işləyir, nə qayır. Yəni bir sovet dövrün asiloqraf var idi o vaxt, onunla baxırdı.
4: O vaxtı o televizor, telefon ustaları bundan asiloqrafdan istifadə edirdilər əsasən. Avtomobildə demək olar ki, istifadə olunmurdu asiloqraf.
3: Avtomobildə elektronika bu qədər... Ya,
4: çünki bu qədər çip, diod, bunlar yox olmadığına görə.
1: Bilərsiniz, o gün göndərdiyiniz video təzə idi, yoxsa köhnə idi?
3: Video.
1: O idman zadı nə
3: bilir. Yo, mən o vaxt elə...
1: Başınızı harasa vururdunuz, nəsə oldu?
3: O siz o göndər... Kim göndərdi o putul qanı sındırmağı?
1: Siz.
3: Qurban usta deyəsən göndərmişdi. O...
1: Yox, sizin videonuzu göndərdi.
4: Bəli, Vüqar usta, orada elə burada biz söhbət eləyirdik.
3: Bəs o çıxın sistemi odur da.
1: Hə, ver o sualı, ver.
4: Hə, bax, elə o sualı Rakib bəyə verdim, sizin adınızdan cavab verə bilmədim. Putul şüşəni xırda-xırda qırdınız, tüşdünüz bir qabın içinə. belə xırda. Sonra əlvizi saldınız onun içinə, başladınız əlvizi o şüşənə yumağa. O əlvizi nəyə hazırlayırsınız, qardaş?
3: Şüşə vannası qəbul deyirlər ona.
4: Bildim də onun biri var ki...
1: Yəni, ayağı bilirdin, ayaqla çıxdın üstünə onu anlayırsan.
4: Qardaş, başımı divara vurursan ki, başımı bərkidəcəm, kiməsə kəllə vuracaq. Nə bilim, yumruğu bərkidirsən.
3: Mən sizə deyim də ona da.
4: Mən əlimi niyə üç şüşə qırıntısında yumalıyam ki?
3: O Çin fəlsəfəsində, Çin döyüş sistemində, yəni Çinlilər döyüş sistemini o qədər mənimsəyirlər, o qədər bilirlər ki, onlar o qədər güclü olurlar ki, onlar kiməsə döyüşmək desən, yəni onlar döyüşməyə biraz belə hörmətsiz, biraz da belə aşağı baxırlardı. Yəni insan insana niyə döyüşsün ki? Onlar bunu bir Çin mədəniyyəti olaraq bir göstərirlər bunu. Yəni bunların necə deyim, bunlarda məsələn şeylərin açılışında
1: yox, o şüşə ilə əli təmizləmək, yumağı yəni nə, sən, nəyi
4: mənim əlimə xırda-xırda şüşələr batacaq, bütün gün əlim qaşınmaq
3: batmır axı
4: oldu, batmır məşq,
3: onun məşqləri,
4: yenə deyirəm, məşq odur ki sən hansısa bədən orqanını gücləndirirsən, velosiped sürürsən, ayağın bərksin,
3: nizəni qoyur bura boğazına, nizəni burada boğazını əyir, yəni buradan zəif bir yer yoxdur ki, yəni nizə bunun burasına girmir, yəni çi sistemi var insanda, öz enerjisini bütün yerə yönəldə bilir.
4: Bir adam əlini niyə üşüşələ yusun?
3: Yox, sən məsələn
4: əlvi ki... gücləndirmək istəyən gedə Osmanlı tokatı məşqin elə.
1: Hə də çırp oramı.
4: Bilim ki, şapalaqla...
1: Bizdə məsələn yadımdadır ki, həyatda şey var idi. O yarımçıq bastırılmış təkərlər var idi. Təkərlər. Biz ayaqlarımızı təkərə çırpırdıq. Belə də ayağımızı üstünə. Yəni təkərə vura-vura ayağımızı elə bərkidirdik də belə
3: deyik. O bərkməsiz də, siz də fiziki işləyib əli bir alətə çevirirsən sən. Əli bir vuran bir alətə çevrilir və müəyyən vaxtdan sonra sənin əlində travmalar olur, yəni əl yaşlaşandan sonra orada müəyyən bir zədələr olur. Amma bu o deməkdir ki, sən yəni şüşəni, yəni insan, bilirsən necə, insanda elə bir enerji var ki, insan istəyəndə daşdan da bərk olur, sudan da, yəni suyun...
1: Bruce Lee məşhur sözdə su kimi olur.
3: Su kimi olur, su kimi bilirsən niyə olur deyir. Çünki su belə baxsan sudur, su o qədər belə boşdur, amma su coşanda gör nə eləyir, maşınları, daşları aparır. Yəni onların da bu, yəni fəlsəfəsi...
1: Bir sənə sənliyi deyir, Əşəlustan.
4: Bu Tibetə göndərmək lazımdır, bu buraya adamı deyir.
1: Bu Tibetdən gəlir.
3: Sən deyirsən, əl o niyə işlədirsən orada. Əl olur, sən də onu eləyirsən. Əl yenə səndə adı adamın əli kimi yumuşaq, belə normal əl olur. Amma o əli sən işə salın, putulkan görürsən, orada putulkan qırırsan.
1: Vaysa, ona görə ehtiyatlı ol. Reklam vaxtıdır, qayıdırıq, hələ 2 saada yaxın buradayıq. Əlavələr var, onları da işitəcəyik. Yeni qoşulanları da xatırladıram. 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp isə 050-442-91-92-dir. Azərtex servis indi saat 6 olmaq üzrədir deyə, təbii ki, yazırsınızsa bu cavabları səhər alacaqsınız. Lynx firması bu Yapon keyfiyyətidir və elə Lynx-in Azərbaycan nümayəndəliyi də Azərtex servisdir. Ona görə gedmişkən sizin avtomobilə uyğun hər hansı bir Lynx firmasına aid şamlar olsun, filtrlər və s. Yəni, hər hansı bir ehtiyac səsi varsa, onda demək ki, bilin ki, onun da bir il zəmanəti var.
7: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Rauf oğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
9: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
10: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
11: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
12: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
13: Du hast ihm vertraut.
14: Sən ona güvəndin.
13: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
14: İllərlə yol yoldaşı oldun.
13: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
14: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
13: Und natürlich hat auch er sich erneuert.
14: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
13: Richtig Deutsch.
12: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
11: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
15: Metak.

0: dəstək.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
7: Premium Residence Sipri layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
8: Deluxe Residence Sibriz'dən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda reklam.
10: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilinsen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimi.
2: Ve saat düz 6 tamamdı. Bizim ikinci saatimiz start götürür. Yeni koşulanlara salamlar. Bəli, bugün de elə əsas tıxacı yenə Bakının mərkəzi küçələrində müşahidə edirik. Belə desəm, Bayraq Meydanının qabağından o kəsişmədən düz elə haradasa bu Portbakuya qədər. Həmçinin yuxarıdan da 20 nömrəli məktəb ətrafı, Mehdi Hüseyin küçəsi, buradan az neftə düşən yol, indi təbii ki bəzi küçələrdə təmir gedir, 28 may tərəflər və digər yerlərdə nisbətən yaxşıdırsa yenə də Ziya Vinyado prospekti, Bakı Sumqayıt yolu və Azadlıq prospekti öz həmişəki tempindədir. Yazırlar bizə 3106 və WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Burada isə Rəşad Usta və Vüqar Usta suallarınıza cavab verirlər. Hyundai Sonata 2018 2 mühərrik hibrid almaq istəyirəm, Amerikadan gətirmək istəyirəm. Nə məsləhətdir maşın haqqında ətraflı məlumat? Maşın haqqında, yəni hibrid tərəfindən hər halda bir problemli nəsə eşitməmişik. Sadəcə bu Amerikadan gətirmək istəyirəm söhbətinə mən istəyirəm qayıdım ki, axır vaxtlar belə sualları verənlərə deyirəm ki, bu il bizim yəni bazarımızın ən durğun ilidir də avtomobil bazarının. Yəni siz bir baxın görün ki, Amerikadan gətirmək istədiyiniz bəlkə də burada artıq var, kimsə də gətirib. Çünki adamlar onsuz da maşınlarını sata bilmirlər və satmaq istəyən də biraz belə yəni güzəştə meyillidir ki, yaxşı da satmaq istəyirəm, onsuz da qoy satım, indi ya dəyişməyə, ya ola bilər iki maşını var dəyişir. Yəni birinci baxın görün burada onun normalı varmı? Çünki hər bir halda Amerikadan gələcək, iki mühərrikdir, hibridə artıq güzəş yoxdur. Onsuz da siz ən qədər gömrük pul verəcəksiniz. Bu adam onu bəlkə gətirib o güzəş vaxtında və burada da artıq nə lazımsa eləyib, indi satır. Belə bir variant var mı? Ona baxın.
3: Mən hibrid və elektrik avtomobillərini Amerikadan gəlməyinin, yəni heç onu üstünlük vermirəm ona.
2: Niyə?
3: İli aşağı olan avtomobillərdən gedir söhbət.
2: Köhnə yəni.
3: İli yeni olsa, ondan sonra elə, əgər sən burada hibrid alırsansa, deməli burada ekonomiya düşürsən. Ondan sonra elə ölkədə olan Çin maşınlarının təzəsini alsan ondan sərfəlidir.
2: Üstəli burada bir incə məqam var. 2018 yazmışsınız. 8 ildən köhnə maşını gətirmək olmaz. Bəlkə də bu gəlib bura çatanda məlum olacaq ki, heç bu gömrüyə girə bilməz. Yəni onu da nəzərə alın. Çünki 8 il qadağası vardı artıq. Keçən ildən səhvləmişsə qüvvəyə minib. Ya ondan qabaq, yəni hər halda
4: avtomobillərə aiddir 8
2: il. Ümumiyyətlə bu gün ölkəyə maşın gətirmək istəyən hər kəs fərqi yoxdur. Avtomobilin yaşı 8-dən
3: köhnə. Bundan əvvəl 10 il idi.
2: 10 il idi, 18 ilədilər, onu deyirəm. Bu da 2018-dir. Bəlkə də heç xəbəriniz yoxdur. Gətirəcəksiniz, bir də baxacaqsınız ki, 8 yaşı var və
3: gəlib bura çıxana qədər o.
2: Bura çatanda bəlkə 9 olacaq.
3: 9 yaşı olur.
2: Ona görə onu da nəzərə alın. Range Rover Sport əlavə edib ki, benzin 95 vururam, sokar, ara sıralı coil ancaq 95, baxıblar qaydasında işləyir. Amma dediyiniz əlamətlər onu göstərir ki, orada ya həmin o qaz paylayıcıda, ya bayaq Vüqar Usta dediyi şeylərin birində nəsə uyğunsuzluq var ki, o arada
4: qalır, sönür. Bir də qeyd edək ki, şamı çıxardığında şamın üzündə islanma var idi.
2: O da var. Ha,
4: deməli, bu avtomobildə zəngin yanacaq var. Bu yanacağı düzgün yandıra bilmir. Onu da BMW-lərdə bu, diagnostikada bu var. Rustin'dana elə Azərbaycan da deyim, xəta sayğacı, şöçük nesipravnəsi. Sən avtomobili sürə-sürə diagnostikada xəta kimi verməsə də bütün silindirləri bir-bir sayır. Yazır ki, üçüncü silindirdə
3: neçə dəfə?
4: Üç dəfə xəta oldu. Onunla bilə bilirsən ki, problem nədir?
3: Axsama oldu.
4: Axsama oldu, bəli. Range Rover-də də var axsama o sistemdə, Vüqar Usta.
3: Var,
4: hala.
2: Vüqar Usta, axsama babin də eləyirdi onu, makara.
3: Eləyir, babin belədir ki, babin qəza xəta kodu verir. Babin.
2: Ha, bir eləsə də var ki, vermir, amma axsayır.
4: Burada məqsəd odur ki, sən üçüncü silindirdə axsama olduğunu bildin.
3: Ondan artıq sonra orada, sən artıq üçüncü silindirin üstünə düşürsün.
4: Orada nə var? Farsunkadır, şamdır, babindir. Bu üç, bu üçlükdür. İndi onları bir-bir yer dəyişmədən artıq sən ən azı
2: istiqaməti düz almısan
4: da. Ehtimalı azaltdın artıq. 6-dan 1-ə düşdü. Düz yöndəsən.
2: Yəni yenə də biz eyni şey deyəcəyik. Vüqar usta yazın, nömrəni göndərək, baxsınlar inşallah həll eləyərlər və təbii ki, alternativ olaraq bizim burada həm də sizin korporativ müştəri ola biləcəyiniz Azərtex servisi xatırladıram. Fərdi qaydada korporativ müştəri. Burada da mühərrik ustaları, çilingərlər, elektriklər və təbii ki, bütün xidmətlər sizə təklif olunur. Həmçinin də WhatsApp-ı deyirəm, vaxt götürüb getmək üçün 050 303 60 30 nömrəsinə siz müraciət edə bilərsiniz. Salam gözəl insanlar, Vüqar usta özü boynuna alır ki, həftədə bir gün işləyir, 6 gün boş qalan adam əlində əlini şüşə ilə yuyar, hələ soruşsaz deyəcək ki, üzünü də sumbata kağızı ilə yuyur. İndi iş orasıdır ki, indi eləmir də bunu. İndi ona o köhnələrdən bir dənə şey qaldı. Nədir o? Nimçaqa nədir orada bir dənə asan? Bir dənə odur orada.
3: Ya da salmaq üçün nərdən götürüb. Hə, əvvəllər. Mən də orada indi özümü vaxt ayıra bilmirəm. Səhər saat 5-də, bax elə əvvəl ustanın özü ilə. 5-də artıq günəşin salınmasına olur, dənizin qırağında olurduq. 5-də yox, 4-də olurduq orada. Buradan dururduq, gedirdik. Gedib orada məşqimizi edirdik. Qaydanda oradan yolun qırağına ya bir nəsə bir incir, nəsə bir meyvə zadı alıb nəsə yeyirdik indi şeyə görə. Enerjili gəlirdik işə, işimizi də rahat işləyirdik. İşdən sonra axşam yenə gedirdik, məşq edirdik. İndi belə ancaq işə çatırıq, işə qaçırıq, işə gedirik, işdə iş qurtarmır.
2: İş bəhanədir.
3: İstirahat zadı yox.
2: İş bəhanədir. İstəyən onu da edir. Onsuz da siz həftədə bir gün işləyir.
3: Üstəyənlə görüşəndə yerdən xatırlı deyil, yox köhnə günlər hayf töldü. Özümüzə vaxt ayırdıq, baxırdıq.
2: O məşhur öküzü qaldıran qız şey var, əsəri deyək və yaxud nə bilim obrazı deyək də bilirsiniz də onu. Nizami Gəncəvi İskəndərnaməsində də var. Qız
3: balazalıqdan öküzü.
2: Hə, qız öküzü çinində arıq bir qızdır, öküzü çinində aparır və orada da onun izahı odur ki, o öküzü uşaqlığından, yəni hər gün qaldırdığına görə o heç onu boyda öküz boyda olduğunu heç hiss eləmir və onu o rahat qaldırır. İndi siz o öküzün başını buraxmısınız deyə. Bu gün sizə o qəribə gəlir. Növbəti səsi eşidək. 050 442 91 92-yə yazırlar. Bu arada təbii ki, bu bunun da mövsümüdür, multimodal daşımalardır. Çindən hər hansı bir yükünüz gəlirsə və Çinin bir neçə stansiyası ilə 166-nın əməkdaşlığı var. Bu Qiyandı, Wuandı, Hefeydi belə şəhərlərdir. Təbii ki, sürətli, təhlükəsiz və eyni zamanda yəni bu etibarlı daşımanı bizim üçün təmin edir 166. Burada həm də multimodal daşımalar var. Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində daşımaları da 166-ya həvalə edə bilərsiniz. Növbəti mesaj.
5: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
6: Salam, Robert bəy. Məndə deməli maşın Ford Fusion 2015-ci ildə 1.5 motor. Kondisionerdə bir dənə problem var. Radiatorum deşilmişdi, onu dəyişdirdim. Deməli, indi bir 10 gün normal işlədi. İndi bir tərəf, şofir tərəf elə bir ki, külək vurur, o bir tərəf amma yaxşı işləyir, söyüq vurur. Neçə ustaya aparmışam, hərəsi bir söz deyir. Biri deyir, radiator tutulub. Biri deyir, nə bilim, şlanq çıxıb. Amma şlanq çıxsa hava vurmaz da, bu fakt havanı vurur. Prosto o tərəfə, sol tərəfə, sağ tərəfə nisbətən sol tərəf daha sərin vurmur da, belə külək vurur. Adi külək. Maşın da antifrizlə işləyir. Həmişə antifriz döymüşəm, özü də keyfiyyətli antifriz döymüşəm. Mən bilmək istəyərdim ki, bunun dərdi nə ola bilər? Bu bir ikinci bir tərəfdən də ki, antifrizlə işləyən maşınlarda radiatorun tutulmağı nə qədər doğrudur, realdır? Bir dənə xahiş edirəm, buna bir açıqlama verərdim. Aleyküm
3: salam. Burada kondisionerin işləməsindən gedirsə, radiatorun tutulmağı kondisioner işləməyə, yəni soyuq verməyə aidiyyət yoxdur.
4: O peçə aiddir.
3: Burada ya frionun sistemdə zəif olması, az olması ilə bağlı olur, ya da klapanlar, kranların hansısa işləməməsi. İki halda olur, yəni bir tərəfi vurmaq, bir tərəfi vurmaq. Frion da az olanda da bu hal baş verir və klapanlar hansısa tərəf açır, hansısa tərəf açmır, yəni yönəldə bilmir, onunla bağlı ola bilir.
2: Vəssalam, onu da ki, yenə də sizdə də var baxan, sizə elə Vüqar usta yazın, nömrəni göndərək. Axşamınız xeyir olsun, bura Tbilisi prospekti, İspetrolun yanıdır, birinci qabağdakı svetofor yaşıl olmalıdır ki, qabağda olanlar biraz geçsin, sonra arxadakı svetofordakılar geçsin. Burada əksinə birinci arxadakı svetoforda yaşıl yanır, xahiş edirəm bunu işıqlandırın, təşəkkürlər. Gördüm şəkildən, Əslində onlar yəqin ki sinxron işləyir, yəqin ki.
4: Amma elə uyğunsuzluqlar çox dərəkdir.
2: Hə, amma bir də ki bəzən necə olur? Görürsən bir zolaq ancaq sola getməlidir, məsələn, bu tərəfdə ancaq düz getməlidir. Bəzən orada da sürücülər yəni hesablarını düz götürmürlər və yaxud axın o qədər çox olur ki, svetofor artıq orada heç ona əhəmiyyəti qalmır yarım sönməyinin, ancaq gözləmək qalır. Pik saatlarda hər halda belə olur. Rəqib və aşınma yağ yeməyə qarşı B2 və full metal eyni vaxtda istifadə edə bilərəmmi? Hazırda B2 tökmüşəm, full metal töksəm problem olmaz ki.
4: Yox, tövsiyə olunmur ki, qatqını eyni anda istifadə eləmək.
2: Hə, əslində təyinatları ayrı-ayrıdır, amma B2 tökmüsünüzsə, siz gözləyin görək onun yəni effekti necədir. Düzdür, bir əks təsir olmayacaq. Töksəz də belə problem olmayacaq. Amma hədə tövsiyə olunur.
4: İstənilən halda istehsalçı istər yanacaq qatqısı olsun, mühərrik yağın olan qatqılar olsun, ikisini eyni anda tövsiyə olunmur.
2: Yazıb ki, 10 ildən sonra deyil ki, 8 ilinə vaxt oldu, bu barədə məlumatım yoxdur, rəsmi elan olunub bu xəbər. Mən xatırlayıram belə bir şey, indi dəqiqləşdirərəm, səhv eləmirsə 8 oldu, yəni 10 idi əvvəl təbii ki, səhv eləmirsə o 8 oldu, onu da dəqiqləşdirərik, amma hər bir halda yenə deyirəm, baxın bu 8 ilin, 9 ilin avtomobilinin burada alternativlərə baxın, çünki bu bugünkü şərtlərdə artıq gətirənlərdə almaq daha sərf edir, çünki xüsusilə də hibridi biz niyə gətirirdik, güzəş var və s. İndi onlar yoxdur, Amerikadan gəlir. Hər bir halda bu avtomobilin bəlli bir artıq yürüşü var, bəlli bir ili var. Bazarda dediyim kimi o qədər çoxdur ki artıq seçimlər. Baxıb görsən deyirsən ki, elə var da burada. Çünki bazar, ikinci əl bazarı hazırda bizdə çox durğunlaşıb və nə bilim elə aşağı yuxarı düşündüyünüz məbləği deyəndə adam da bilirsən razılaşır ki, hə yaxşı da onsuz da bunu sata bilmirəm qalıb. Yəni bax belə incəliklər var. Ona görə sizə bu təklifi elədim. Növbəti səsli mesajla davam edirik. 050 442 9192. Təbii ki, Radius az saytı da qarşımda açıqdır və Radiusun Babək filialı axşam 9-a qədər işləyir. Bərabər təkər seçimi eləyək, düzgün təkər seçimi olsun. Bunlar hamısı önəmli məqamlardandır və bizim də layihəmizdə elə bütün əsas etmək istədiyimiz əsas bu mövzuda fokuslandığımız məsələlərdəndir.
5: Avtomobilinizi park etdikdən sonra dönüb ona tərəf baxmırsınızsa, deməli səhv avtomobil almışsınız.
7: Ustalar, məndə avtomobil C30 2017-ci il 530 aydı, B48 motor. Mən o yağına müəyyən bu müxtəlif firmaların belə deyək də Lordində keramika deyilən bir prisatkası var. 0-20 yağla dəyişmək istəyirəm. Ona o prisatqı ziyan verməz ki.
2: Əleyküm salam. Yəni, bu da aşınmaya qarşı olan bir qatqıdır.
4: Bəli, keramik qatqı. Əgər bu məişəyi məlum olan firmanınsa, misalən götürək, Liqvimolinin Seratec qatqısı.
2: Keramika yəqin ki, onlarınki olacaq.
4: Başqa firmalarda da var, amma keramik qatqı istəyirsə, mən yalnız bir dənə aşınma əleyhin olan digər qatqıdsa bardalla eliksir istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud sırf keramika istəyirsə Liqvimolinin Seratecini istifadə edin.
2: Hə, yəni o yəni bunlar etibarlı firmalardır və təbii ki onun heç bir zərəri olmayacaq. Yəqin ki sizin də bir gözləntiniz var ki hansısa bu da elə aşınmaya qarşı.
4: Bəli, bəli, aşınmaya qarşı olan qatqıdır.
2: Hə, aşınmaya qarşıdır
3: və qatqı istifadə etsiz yaxşıdır və yağına da nəzarət etsiz, xüsusi yağı var.
4: 020 Long Life 17 tələbindən 020 müəllim istifadə edir. Yəqin ki Long Life 17 ya da fikir 17. vermiş olar. Bəli.
3: Hər yağda yoxdur. Məsələn, bardalda var, azdır. Yəni ona fikir versə daha yaxşı
4: 100%.
3: Olar.
2: Bu arada Nissan firma olaraq bu qədər belə problemlər yaşadığı bir vaxtda Nissan Qashqai hazırda yaxşı nəticə ilə gedir. Qashqai yeri gəlmişkən hətta Britaniyada belə ilk üçlüydədir, hətta deyəsən birinci yerdə idi səhv eləmirəmsə və Avropada 4 milyon satış edib artıq Qashqai və Türkiyədə də, yəni Türkiyə bazarında da kifayət qədər yaxşı satışları var, PR-ı da yaxşı gedir orada. Bizdə nə yerdədir bilmirəm, sırf Qashqai.
3: Bizdə yerdədir ki, hansı yerdədir?
2: Qashqai niyə bizdə yoxdur ki, bir ara kifayət qədər yaxşı.
4: Yeni yoxdur, amma köhnələri yetərincə var Qashqailər.
2: Köhnə var, amma söhbət yenilərdən gəldi. Yəni, bugün bazarda bu təkliflərin içində, bəlkə, bilmirəm, özə Qashqai e-power hələ mən deyirəm, amma o da var, yəni elektrik olan variantı, amma yəni hər bir halda Avropada 4 milyon satış, özü də elə ölkələrdə əla göstəricidir. Sadəcə, mənim maraqlı ki, bizdə ümumiyyətlə, çünki bizdə Nissan satılır da, yeni modellər var. Amma belə Qaşqayı görə bilmirəm axır vaxtda.
4: Nissanın Renault-la tərəfdaşlığı olduğuna görə biraz Avropada, əsasən Fransada, Fransaya yaxın ölkələrdə.
2: Yox, Britaniya ya kişi. Britaniya bazarında at oynadır Qaşqay.
4: Britaniya bazarında.
2: Ha, məsələ ondadır. Mənə də o təəccüblü gəlir.
4: İngilislər deyir ki, nə olur olsun, Çin olmasın, ona görə.
2: Yox, yəni
4: Qaşqay buraxıb.
2: Kifayət qədər kompaktdır, yaxşıdır, baxırsan, yəni bizdə də əslində yaxşı seçimlərdən biri idi də vaxtı ikən. İndi sonra yəqin ki başını buraxdılar, bilməm nə oldusa, bazarı demək olar ki itirdilər. Hələ bu son vaxtlar olan e-power məsələsi. Yazır ki, Azneft necə? Azneft dayanıb bir saatdır. Belə başa düşdüm, bunu yazmısınız. Ümumiyyətlə bəli, dediyim kimi mərkəz dayanıb belə görünür. Yəni uzun baxanda bayraq meydanından düz elə bayraq meydanı kəsişməsindən mərkəzə doğru uzun bir tıxac gəlir az neftə. Ona görə ki, yuxarıdan da düz elə Fəxri xiyaban kəsişməsindən, təsəvvür eləyin, gəldi Şəhidlər xiyabanı kəsişməsi, Mehdi Hüseyin küçəsi, Şəlalə parkı, oradan az neftə doğru uzun bir axın var. Baxmayaraq ki, içəri şəhər tərəfdə yollar bağlıdır, bunu da hər bir halda təmir gedir. Yəqin ki, onlar da sağa dönməyə çalışırlar, amma Mehdi Hüseyin küçəsi, Şeyx Şamil küçəsi buralarda da çox sıx hərəkətdir. Yəqin ki, onları sola yönləndirəcəklər və həmçinin həmin Azneftə doğru da uzun bir sıxlıq gəlir sahil metrosu tərəfdən. Zərifə Əliyeva küçəsindən, yəni Azneftə 3 tərəfdən çox böyük bir axın gəlir hazırda. Yəqin ona görə də belə hansısa formada nizamlayıb yavaş-yavaş əridəcəklər, amma axın gəlir axı, bu da var. Mərkəz yüklüdür, Babək prospekti yenə mərkəzə doğru nizamlama işləri görüblər, amma burada oxşuyur ki, deməli Yusif Səfərov küçəsində yaşıl dalğa verilib. Çünki Babək gözləyir, amma Yusif Səfərov boş görünür və bu davam edir elə havalimanı yolu boyunca. Eyni zamanda Ziya Bünyadov prospektinin tıxacını müşahidə edirik burada, yenə də Bakı-Sumqayıt yolunun və bura doğru kənar dairəvi yol bu istiqamətlərdə də. Yazır ki, salam, əleyküm salam. Volkswagen Polo 2017-18 model necədir? Hyundai Accent 2010 300 min kilometr 5 ildir məndədir, heç bir problemi yoxdur. Polo'nun ehtiyac hissələri baha olur, keçməyə dəyərmi? Düşünürəm, eyni segmentli maşındır, çox fərq olmayınca əlavə kredit götürməyə dəyər ya yox. Polo təbii ki, Accentdən çox-çox daha konfortlu olacaq.
4: Və dözümlü olacaq.
2: Dözümlü olacaq, ehtiyac hissələri də var.
4: Var, hər bir şeydə var, sadə pillələr qutusundan gəlir, köhnə nəsil pillələr qutusudur.
2: Hələ 17-18 deyir, bəli, daha bəli, yeni nəsil deyir.
3: Baha da olmaz deyir, deyərdim, olmaz.
2: Baha da olmaz, hətta Ramin bəydə də deyəsən elə o maşınlandır, yəni danışın, hə. Azertex servisdə də xidmətini ala bilərsiniz, hər bir şeyini sizə deyə bilər Ramin bəy və 050-303-60-30. Bu nömrəni də mən deyim sizə, Kənan göndərsin, ən azından bir ya istəyirsiniz gedərsiniz, orada məsləhət alarsınız ya da hər bir şeyini əvvəlcədən sizə deyərlər ki, nə var, nə yox və elə alanda da təbii ki, ciddi yoxlatdırmaq üçün. Gəlin biz belə eləyək, bu reklam vaxtını keçirmədən qayıdaq birazdan və növbəti səsli və yazılı mesajları eşidəcəyik. Təbii ki, həm 3106, həm də WhatsApp nömrəmiz 050-442-91-92 nömrəsində mesajları qəbul edirik. Onu da qeyd edim ki, biz Metak şirkətinin 50 il zəmanət verdiyi 5 qatlı oksigen bariyerli yerdə isitmə borusu var. Bunu bütün evlər, ofislər və kommersiya obyektlərində siz təbii ki bu quraşdırmada nəzərə alın. Burada istilik itkisi minimuma enməsi ilə daha effektiv isitmə və enerji qənaəti olur və həmçinin də yüksək elastiklikdir. Oksigen bariyeri texnologiyası ilə bizə Metak şirkəti ilə bütün bunları arxayın olub 50 ilə qədər bu zəmanəti təklif edir. Radius Babək filialı bəli axşam 9-a qədər işləyir və gəlin bərabər dəyərləndirək və həm sərfəli, həm də düzgün təkər seçimini məsələ Radius təkər mərkəzindən edə bilərsiniz.
8: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
9: Azad Azərbaycanda reklam.
10: Du hast ihm vertraut.
8: Sən ona güvəndin.
10: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
8: İllərlə yol yoldaşı oldun.
10: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
8: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
10: Und natürlich hat auch sich erneuert.
8: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
10: Richtig Deutsch.
8: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
11: Sebank 75 illik kare yayınlanası.
12: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
13: Bardal Full Metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 kilometr yaxsız sürdük. Mühərik dağılmadı.
11: Bardal səni heç nə dayandıra bilməz. Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
14: Metak

0: 16.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 qat şans qazan. Kampaniyada 2 ədəd Çanqan Unize, iPhone 17 Pro, PlayStation 5, toplam 60 min manat bonus səni gözləyir.
3: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% ədək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 16-19 iyul tarixlərində. Bananın kiloqramı sadəcə 2 manat 49 qəpik. Qarpızın kiloqramı sadəcə 69 qəpik. Xiyarın kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 16-19 iyul tarixlərində. Bananın kiloqramı sadəcə 2 manat 49 qəpik. Qarpızın kiloqramı sadəcə 69 qəpik. Xiyarın kiloqramı sadəcə 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketimizdə.

0: Bitebox studiya mənzillərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 16-19 iyul tarixlərində 2 ədədli Sasu ton balıq 7 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. 50 ml-lik Colgate diş məcunu 4 manat 65 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 95 qəpik. 3 ədədli Doxa sabun 4 manat 65 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 75 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəli, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 16-19 iyul tarixlərində 2 ədədli Sasu ton balıq 7 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. 50 ml-lik Colgate diş məcunu 4 manat 65 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 95 qəpik. 3 ədədli Doxa sabun 4 manat 65 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 75 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 litrli Zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun
6: sevimlisi. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
6: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
8: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik, tıxac da davam edir və təbii ki, elə həm səsli, həm yazılı mesajlar. Burada yenə yağ adları var, Rəşad usta, 4 yağ adı var ki, onların qiymət artımı məni çox düşündürür hazırda. Yəni, bunların demək olar ki, 3-ü alman yağıdır, 4-cü alman olmasa da, hara getsə, biraz Avropaya...
9: Avropadır, bəli.
8: Bəli, adət var. Hı-hı.
9: Hamısında qiymət artımı var. Üçüncü yağda nisbətən artım daha azdır. O birinci mərhələ qiymət artırıb, hələ ikinci artmayıb. Belə deyək də, üçüncü yağ...
8: Belə deyim də, hazırda birinci ilə dəyişir.
9: Aha.
8: Və deyəsən, hə, bu, yəni...
9: Bir ilə ikinin qiyməti bugünkü gündə eyniləşib, demək olar.
8: Eyniləşib.
9: Bəli.
8: Yəni, onda eyniləşibsə, belə çıxı ki, birincini almağa daha sərf edir.
9: Üçüncünün qiyməti daha sərfəlidir. Litri 20 manat bulardadır, üçüncüdədir. Bu bizlərin litri 23 manata artıq gəlib.
8: Amma üçüncü də artacaqdır, yəni gəlir.
9: Hə, artacaq. Bir, hələ ki,
8: ardarda gəlirlər.
9: Bir 2 aylıq stoklar var əllərində.
8: Hə, yəni ona görə burada elə bir ciddi fərq yoxdur.
9: Yəni siz bugün imtina edib keçərsiniz digər markaya, növbəti səfər o da qalxacaq.
8: Hə, ona görə yəni ya bunların arasında birində qərarlaşın, ya da ümumiyyətlə heç başqa bir yağ, başqa bir yağ markasına baxın.
9: 4 litrədə ümumi götürəndə düzdür, müəyyən markalarda rəqbə artıq 8-10 manat litrində artım var.
8: Hı-hı.
9: Bu ciddi artımdır. Amma bu birincisi, ikinci dalğanı görən adam üçün ümumi yağda işmədə 10 manat fərq eləyir. Elə, məncə ona görə alternativ axtarmaq.
8: Əlavə edib ki, qiymət yox, keyfiyyət sıralaması elə, istəyirəm. Elə özünüz düz yazmışsınız da ardıcalı.
9: Elə demək olar ki, düz yazmışsınız.
8: Elə 1-2-3-4 necə yazmışsınızsa, elə də gedir. Növbəti səsi eşidək, təşəkkürlər. 050-442-9192-yə yazırlar.
10: Bir də salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu Parlament prospekti çox acınacaqlı bir vəziyyət yaranıb burada. Şəhərdə xəbana düşən tərəf tamamilə dirənib, heç cürə getmir. Üzü patomratdan şeydən düşən tərəf, ASTV-dən düşən tərəfdə dayanıb burdan. Kuruğu, şey, dairəni dönüb o tərəfə getmək olmur. aşağıdan qalxan da dayanıb, üstdən düşən də dayanıb. Burada bir acınacaqlı bir vəziyyət yaranıb. Yol polisi də heç görsənmir ki, burada bir şərait yaratsın ki, cəmaat çıxsın. Kilitlənib qalmışıq burada.
8: Salam qardaşım, mən də bayaq xəritəyə baxanda da eyni şeyi müşahidə elədim. Düzdür, 5-ci günün tıxacı həmişə fərqli olur, amma bu burada nəsə əlavə təsir var sanki. Bilmirəm indi bəlkə oralarda hardasa bir tədbir var, onu da bilmirəm. Amma belə görünür ki, bəli, çünki düz bayraq meydanından uzun bir tıxacı siz dediyiniz, yəni ümumi biz hər üç tərəf Aznəftə doğru getməyə çalışır. Yuxarıdan da Badamdardan gələn yol, yəni Qurd qapısından 20 nömrəli məktəbə qədər gəlir və sonra eyni şəkildə Nərmanov heykəlinə sola yönləndirilirlər. Sağa gələnlər də onsuz da orada ilişib qalıblar. Siz dediyiniz kimi ona görə biz sizə bir alternativ də verə bilmirik. Yəni bütün ümumiyyətlə o tərəflərə getməmək tövsiyə olunur, amma əlavə bir səbəb varmı bilmirəm açığı. Ola bilər bəlkə haralardasa tədbir var. Amma tədbir varsa da belə yenə axı hər yer tıxacdır. Yəni o da biraz maraqlıdır ki, məsələn tədbir olanda bilirsən ki, hə bu tərəfdə tədbir var, oralar boşdur. O biri isə tıxacdır. İndi isə hər yer tıxac olduğuna görə mən açığı baş aça bilmədim bu vəziyyətdən və eyni zamanda da mərkəz, Xətai prospekti, 28 may tərəflər, Bakı Xanıf, Bakı Sumqayıt yolu, Dərnəgül, hər yerdə biz bu tıxacı görürük. Bir dənə Yusif Səfərov küçəsi hazırda boş olduğuna görə, yəni gediş açıq olduğuna görə mənə bax o tədbir var düşüncəsi gəlir. Çünki oranı sürətləndiriblər. Oranı da sürətləndiriblərsə tədbir hardadır ki, Yusif Səfərov küçəsi boşdur. Ona görə biraz müəmmalıdır. Hər halda səbirli olun, görək biz də izləyirik xəritəni, görək başqa bir dəyişiklik olarsa deyərik, ona görə növbəti səsli mesajı eşidək.
11: Demək 98-ci ilin 2-4 benzin motor 4 gözlü də belə də 4 gözlü edir. Bunda motorda istəkan səs edir, çak çak çak çak istəkanların səsi var. Buna nə qatqısı qatılsa, yəni onu qarşılayır.
8: Salamlar olsun. Birinci biz görək o həqiqətən də qatqı ilə düzələ bilərmi? Yəni hidrokompensator səsi...
9: Bəli, kompensator... Alpində bugünkü gündə Rəqiq bəy, qatqılar özdə belə yaxşı qiymətə təklif olunur. Hətta bir məhsul olanda digər üstünə hədiyə verilir. Bir kampaniya keçirirlər. Özü çox gözəl nəticə verir Alpində olan hidrokompensator. Hidrostobel additiv olmalıdır, səfirəmrəmsə adı.
8: Oil leak vardı bir dənə.
9: Yox, oil leak deyil. O additivdir. Hidrostobel additiv yazılırdı üzərinə.
8: Amma biz
9: hidravlik indi valve yazdı.
8: Hidravlik
9: valve
8: liftdir. Valve olan klapanlarla bağlı.
9: Bəli, odur, o da elə.
12: Klapanların nizamlanmasıdır.
8: Bəli, valve. Elə odur. Amma indi yox, mən nəyə deyirəm? Çünki bu əgər doğrudan da hidrokompensator səsidirsə.
9: Hə, ayır deyiləm. Zəncir səsi də olur bunlarda, qarışdırır. Amma dəqiq hidrokompensatordursa, qatqı ilə yoxlaya bilərsiz.
8: Yəni ha, təbii ki, ən azından
12: baxmaq lazımdır. Şəhsusa onun o 2-4 mərkələrin adətən içərisi bərbat vəziyyətdə olur. O karamusla yağlanma getmir. Ona görə orada kanal tutulur, onunla bağlı olur.
8: Ha, mən də ona görə deyirəm ki, bu nədirsə, bunu eşidib eləmək lazımdır. Salam gözəl insanlar, mən bugün Gənclik Mol tərəfdə yol kəsişməsində sarı zolaqdan keçəndən sonra polis saxladı. Mənim sarı zolağa girib çıxmağım 3-4 saniyə çəkmədi. İnspektora bunu bildirdim, o da mənə arxadan düz gələn avtobusa mane olduğumu bildirdi. İzah elədim ki, mən bu yol aracına məcbur sarı xətdən keçməliyəm. 4 saniyədə nə dərəcədə avtobusa mane ola bilərəm ki, onda sənə başqa 40 manatlıq cərimə yazım dedi. Mən də razılaşmadım. Yekunda mənə yol aracının keçilmə qaydasının pozulmasına görə 100 manat 3 bal cərimə yazdı. Mən bundan hara şikayət edə bilərəm? Yəni şikayəti təbii ki edə bilərsiniz Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə. Amma bir şey var ha. O bəli, o sarı xətdən siz keçirsiniz, biz keçirik, amma əgər avtobus gəlirsə, biz onu buraxıb keçməliyik. Yəni orada doğrudan da həmin anda avtobus gəlibsə, yol polisi haqlı idi. Sadəcə olaraq indi bilmirəm onu yerində sizə göstərən bir cihazı olmayıb, nə olmayıb, necədirsə, yəni siz şikayət eləsəz, orada hər hansı bir kameradan həqiqətən də həmin vaxtda avtobus gəldiyi görünsə, bunun mənası yoxdur. Onu demək istəyirəm ki, bu şikayətə mənası qalmır. Axşamınız xeyir, Raqif bəy, hər vaxtınız xeyir. Mən Bardal Full Metal haqqında soruşmaq istəyirdim. İstifadə qaydasında 6 litrə qədər nəzərdə tutulub, yazılıb. Məndə Hyundai Accent-i 1.6-dır, yağ həcmi 3.2 litr tutur. Bilmək istəyirəm ki, 3 litr yağ töküb 200 qram yağ qatqı tökə bilərəm, yoxsa hamısını? Əslində orada 6 litr yazılır, 6 litrə qədər yazılır da. Yəni bəli, siz 4 litr tutana da onu bir qap əlavə edirsiniz, 5 litrə də.
9: Amma 2-3 litr tutan avtomobilə yarı-yarı bölüb istifadə eləmək olar. Çünki təyinatda bu var. Hə.
8: onda gerek sizin özünüz kimi yani bir sürücü olsun ki onda da 3
9: eyni avtomobil abi onun yarısını bu avtomobilə istifadə etsən yarısını bu avtomobil.
8: Əgər eyni avtomobildən varsa. Amma mən bunu töküm saxlayım yarısını da bir il sonra tökərəm.
9: 30 min kilometrə qədər onda oksidləşmə gedəcək. 100%. O nəticəni ala bilməyəcək.
8: Hə, o mənası olmayacaq. Ona görə də gəlin dəqiqləşdirək, konkretləşdirək və yenə də varsa, indi bilmirəm, siz məsələn yağı bölə bilirsiniz, amma qatqını bölə bilmirsiniz də. Qatqı elədir ki...
9: Xeyr, yağ...
8: Çünki qatqı etibar məsələsidir artıq bəli, orada.
9: Həm də o açıq qatqını satmaq, bu hələ ki o, hələ yağı təzə-təzə şükür Allah, etibar qazanmışıq qatqıda hələ o qədər deyil.
8: Onu təzə qazanmışdır ki, qiymətlər qalxdı. Bəli. Amma yəni 3.2 litrə əslində yenə də birini əlavə eləsəz bunun heç bir ziyanı yoxdur. Orada yəni qeyd olunmayıb.
9: Ziyanı yoxdur, qardaş sadəcə qənaət eləmək istəyir.
8: Qənaət üçün bilər... hə. Yəni elə bir sürücü tanıyırsınızsa deyə bilər ki, yarın atışaq. Bəli. Pulunu yarı-yarı verək. Yarısını sən qat, yarısını mən. Bu ola bilər. Növbəti səsi eşidirik. Sokar yanacaq doldurma stansiyalarında isə biz 98 yanacağı bilirsiniz ki, yalnız Sokar YDM-lərində və yalnız bu stansiyalardadır. Sayı artır. 20 stansiyada hazırda var və Bakı üzrə Koroğlu Rəhimov 8 noyabr Sokar Petroleum, Bakı Aeroport yolu, Biləcəri, Badamdar, Bibi Heybət, Dərnəgül, Babək filiallarıdır. Sonra Binəqədin Oxan yolu üzərində olan Sokar Petroleumdur, Sabunçu Zabrat yolu. Eyni zamanda da bölgələr üzrə baxsaq burada Bərdə, Naxçıvan, Sumqayıt, Bakı Quba yolu, hər ikisi sağ və solda olan Şuşa Xankəndi yolu, Göygöl, Ağdaş ərazilərində 98 super yanacağı, yəni bu stansiyalarda satılır, əldə edə bilərsiniz.
13: Aerodinamika mühərrik düzəldə bilməyənlər üçündür. Enzo Ferrari.
14: Salam əleyküm Rabit bəy, salam Hüngam ustalarınızı da. Deməli, əziz ustalar, məndə 2012 Kia Rio-dur. Qardaş, Meguen yağından, 540 Meguen yağından istifadə edirəm 2 ildir. Heç vaxtı yağı da dəyişməmişəm. Eyni yağı tökmüşəm. Deməli, son təxminən 3 ayda hiss edirəm ki, 5000-ə qədər yağ azalı, təxminən 700 qram, 800 qram yağ azalı. Dedim, bir Rəşad Usta ilə məsləhət edeyim. İstəyirəm Rəşad Ustanın yanına gedəm. Rəşad Usta bana bir məsləhət versin, zəhmət olmasa.

0: Nömrə 100%, amma bu deyilənlərlə
1: yağı 3 litr 300 qram istifadə olunmaq əvəzinə 3 litr istifadə eləməyimiz yaxşı bir əlamət deyil. Nəyə görə? Belə düşünürük ki, 300 qram önəmli bir şey deyil. Hı-hı. Amma o 8 litr, 10 litrin qarşısında önəmli deyil. Amma 3 litrin bu nəzərə alaq ki, 10%-dir.
0: 10%-dir əlbəttə ki.
1: Hə, bu yağ da əslində nəyə hesablanır? Birincisi, yağın əsas işi, birinci işi, biz düşünürük ki, avtomobilin mühərkini yağlamaqdır. O deyil,
0: soyutmaq.
1: Bəli, mühərki soyutmaqdır, istiliyi ötürmədir.
0: Hı-hı.
1: İkinci işi yağlamaqdır. Yağdakı nə qədər azdırsa, temperatur bir o qədər çox artır yağda və həmin o qaralmalar, yapışmalar normaldır.
0: Ha.
1: O 300 qramın fəsadından ola bilər.
0: Hı-hı.
1: Uzun müddətdə. Yenə də yaxınlaşarsız bir silindirlərə baxarıq, onun sonra baxış ödənişsizdir. Ondan sonra bir qərarlaşdıraraq ki, necə edək. Və nəzərə alaq ki, bu avtomobilin tələbi də 5.30-dur. Siz də bunu 5.40-la gətirmişsiniz bu vaxta qədər. İndi necə davam eləyəcəyik, onu artıq real baxış baxanda testindən sonra düşünürük.
0: Yəni, səhvlər çoxdur. Səhvlər Bəli. Çoxdur, onları artıq üzərinə gedib baxmaq lazımdır və elə Rəşad usta yazın. Yazın deyəndə ki, Kənan yəqin ki, göndərib artıq sizə nömrəni. Siz də ona WhatsApp-a yazarsınız yenə də ki, artıq uyğun vaxtda. Siz altı bazar işləyirsiniz də Rəşad usta.
1: Bəli, bəli, hər gün işləyirik.
0: Təşəkkürlər, növbəti səsli mesajı eşidək.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir, Raqib bəy. Siz ustaları salamlayıram. Bəli, qardaş dedi, 2012 Chevrolet Cruze kondisioner qoşanda taxometr oynayır. Məndə də Chevrolet Cruze-dir, 2015. Məndə də heç bir ay olmaz maşında belə bir problem oldu, taxometr oynadı. Diaqnostikada Svetsan göstərdi alışdırma şanları. O başındakı iynəciklər hamısı yoxa çıxmışdı, yeyilmişdi. Onları dəyişdim, düzəldi, aradan qaldırdı.
0: Bəli, Cruze onsu da həssas avtomobildir, kifayət qədər. Bəs o niyə olub elə, Vüqar usta?
3: Ola bilir, əlbəttə ki, mühərrikin yüklənəndə mühərrik o yük götürə bilmir. Yəni, kondisioner mühərrikdə problem olanda, kondisioner yüklənəndə ona onu daşıya bilmir.
0: Amma bu o demək deyil ki, bayaqçı qardaşda da eyni şeydir.
3: Yox, hamısında eyni olmur.
0: Ha, ehtimallar fərqlidir.
3: Məsələn, olur ki, Svetsadan sürətlər qutusunda vırma olur. Başqa bir formada yəni
0: o sivitlərdə daha çox olur, sivitlərdə misalarda.
3: Sivitlərdə də olur. Yəni
1: Hyundai-nin altı pilləsi.
0: Hmm.
1: Şamın onda biri normal işləməsin. Siz elə düşünəcəksiniz ki, pillələr qutusu təmiz dağılıb.
0: O Aisin-dir, yoxsa nədir? ZF-dir, nədir?
1: Yoxlarda Hyundai-nin özünə aiddir pillələr qutusu, altı pillə.
3: Altı pillə bildiyin avtomat korobkasıdır.
1: Ha, avtomat.
0: Amma daha çox sivitlərdə onu hiss elətdirir.
1: Sivitlərdə alışma makarasına görə olur, ha, daha çox.
0: Onlar şamı vaxtında dəyişməyəndə onu ən birinci elə onlar hiss eləyirlər. Çanqan üçün 235-45-18 ölçüdən təkər soruşurlar. Burada deməli, təbii ki, elektromobildirsə ona uyğun. Mən baxıram, yenə də Michelin birinci yerdədir, yenə də elektromobil təkəri təklifinə görə. Amma xüsusi endirimdə olan Bridgestone var. Məsələn, 37% endirimlə 199 manatı 99 qəpiyə düşüb. Normalda 319 adı. Və yaxud Vanli var, 88 manat 99 qəpiyə. Bu elektromobil yönlü deyil. Amma kontinental elektromobil üçün var. Onlar artıq 300-400 ətrafında doların qiymətləri. Ona görə bunu yenə də, indi mən bilmirəm də sizin üçün prioritet nədir? Yokohama, Goodyear, Matador, Nexen bunlar var. Məsələn, deyək ki, Nexen 174 manata var. Raikkonen 144-də. Hər qiymətə var. Chaoyang 127-ə, 7-yə. Təklif çoxdur. Amma bax, orada sual olacaq ki, ona görə siz mütləq gedəndə və Radius Təkər mərkəzində sizə bunu bildirəndə təbii ki, büdcəyə görə qərar verəcəksiniz, amma bilin ki, o orada təsadüfən 2 dəfə qiymət fərqi yoxdur. Yəni, tutaq ki, o elektromobil qeyd olunan şinlərin əlbəttə ki, özəllikləri var.
4: Salam usta, salam verəm. Ziya Binyadovda da körpə qalxmamış iki maşının qəzi edib düz körpünün ortasında aləm də bir-birinə yeni burada. Xəstə
0: dəyişətdir. Hamı
4: düşüb
0: siqaret çəkir. Salam olsun. Hamıya da bəhanə lazımdır düşsün maşına siqaret çəkməyə. Ziya Binyadov prospektində onsuz da var bu tıxac. Bəli, indi yenə də hardasa bir nizamlama işləri də var yollarda ümumiyyətlə. Yusif Səfərov küçəsindən başlayaraq hava limanı yolu boyunca. Çünki Dərnəgüldən Koroğluya doğru da bir gözləmə görürəm. Mərkəzin tıxacını qeyd elədik. Yuxarıda elə həmin o Parlament prospektindən tutmuş Az Neftə qədər, yenə də Bayraq meydanından gələndə, Qış parkından 28-ə doğru bu yerlərin tıxacı və kənar dairəvi yolda da elə bu yeni yasamal kəsişməsindən. Sualım Rəşad ustayadır, 5-i 1-də qatqısının effekti onu qane edirmi?

0: yoxlayıb, yoxsa necə?
1: Şəxsən özüm yoxlamamışam. Müştərilərin geri dönüşünə görə elə radioya da deyirlər, bizim öz müştərilərimizdə razı olan çoxdur.
0: Bizim mən yoxlamışam. Biz də efektdən iki dəfə.
2: Çox effektli bir.
0: Məhz 5-i birindən effektini də sən dərhal hiss edirsən. Ona görə ki, onun təlimatında qeyd olunur ki, onu dövrlər sayı 3000-də 20 dəqiqə aqressiv sürməlisən və xüsusilə də o, yəni 15-20 metr yanacağa qarışmalı.
1: Qatqıların içində bir dənə narazı olduğum qatqı stoplikdir. Çünki çox avtomobildə görürsən o mühərriklə sürət qutusunun birləşən yerdən kip gəzən
0: ora çıxmır
1: olanda,
0: ora gəlib çıxır.
1: Hə, düşünürsən ki, bu aradan qaldıracaq, amma heç görməmişəm ki, o həmin o yağ axıtmasını kəssin. Onu görməmişəm.
0: O arxa kip gəzəcəklə yeyə bilmir, amma bəli, ön kip gəzlərdə indi hə, onu da.
1: Bax, o ikisinin birləşmə yerində kip gəzi aradan qaldıra bilmir.
2: Özü də Rəşad usta təşdiddə də həmişə o arxa kip gəzi axıdır.
1: Hə, əsas lazımlı da odur. Ön kip gəzi dəyişmək asandır, ehtiyac yox. Sən düşünürsən ki, bir də bunun pillələr qutusunu çıxartmaqdansa.
2: Deməli, dəfələrlə olur ki, avtomobildə mühərrik təmir edən zaman arxa özü kip gəz bahadır, orijinalı. Yəni avtomobillərdə bahadır. Deyirik ki, da indi burada sürətlər qutusunu çıxartmaq zədə lazımdır. Qoyun bunu orijinal qoyaq. Bu qabaq tərəfə nəsə qoysaq da olar. Orijinal qoyuruq ora. Bu orijinal yenə axıdır. Amma adı bir firma ilə qabağa qoyuruq, qabağa axıtmış. Orijinal, yəni həmişə
0: onu. Bəlkə ona görə ki, Vüqarsa həmişə ağırlıq bəlkə daha çox arxaya düşür, bəlkə yəni ora daha çox istiliyə məruz qalır.
1: Təbii ki, bəli, orada ona görə düşən güc də çoxdur
0: ona. Hə, elə ona görə də ən çox
2: axır. İstilik orada çoxdur, hə, örtül yer də ora, yəni.
0: Ona görə də ən çox da ora
1: soyma yoxdur orada, temperatur ötürü, istiliyə ötürmə yoxdur.
2: Mən indi iş görən zaman, heç də indi iş görmüşük, bura yeni sənli qoymuşuq, təzədən sürətə qutusunu çıxardır, onu təzədən bərpa edirik. Amma bax, maşınlar gəlir, arxa sanikdən yağ axıdır oradan. Yəni ora bir balaca yağ axıdır nətərdə. Hansı maşını qaldırsan orada bir yağ var.
0: Nəmli var, nəm var.
2: Nəmli var. Heç avtomobilin sahibinin ondan xəbəri yoxdur. Bu gəlir yanımıza, deyir ki, mənə deyiblər ki, onu dəyişmək lazımdır. Bəs gəlir indi bu usta indi deyir ki, bunu dəyişmək istəyirəm. Mən də qaldırıb baxıram, deyirəm burada elə bir şey yoxdur. Siz bunu dəyişməyin. Yəni buna görə mühərrikdə yağ azalma baş vermir. Buna görə bu sizi narahat eləməyəcə. Bunu dəyişəcək, bu ola bilər, bundan sonra axıda bilər. Yəni buna görə sürətlə qutusunu çıxartmağa ehtiyac
0: yoxdur. Endir onu, əlavə 200 mal alır.
1: Damcılamayana qədər əl vurmağa dəyir.
2: Oranın bir balaca nəsə ora bir nəm çıxır. Bir, hərdən bir dəfə yusan onu. Yəni sən saxladığın yerdə heç yəni batırmır, damcılamır, yağ
0: azalma damcılayırsa
2: baş vermir.
0: Artıq.
1: Hə, damcılayırsa artıq.
2: Sürətlə qutusunda mühərrikdə başqa bir problemlər varsa axıtmaq lazım. Amma fərqli BMW-də məsələn onu dəyişmək lazım. BMW-də Rəşad usta oradan yağ axma baş verirsə mühərrikin işləməyə təsir edir. Çünki daxil sistem membran sistemidir. Membran sistemindən dərhal oradan hava çəkir.
0: Hə, hətta hava çəkir
2: orada. Hə, hava çəkir. Özü elə bir səs də verir ki, bəzən.
0: Bəlkə məndə də var, geyim yoxlayım. Səs var orada. Növbəti səsi eşidəyin 050-442-91-92-yə yazırlar.
3: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə. Xoş xəbər alacaqsan.
4: Salam, axşamınız xeyir olsun, Raqib. Raqib, deməli, Tovuzdan gələndə, özü Bakıya gələndə, Sokar yanacaq doldurma məntəqəsi ən yaxını 22 kilometr aralıdadır Tovuzdan. Məsələn, mən Bakıya gəlirəmsə, üstə gəl, o yolun sol tərəfindədir. Neçə kilometr mən getməliyəm, qabağa fırlanmalıyam o bir yola və təzədən neçə kilometrə gedib, abrat mən fırlanmalıyam üzü şəhərə tərəf. Yəni, ondan sonraki isə 41 kilometrdən aralı olan Tovuzdan Gəncədədir. Yəni, postdan sonra Gəncə tərəfə dönürsən, oradadır. Yəni, olmazmı ki, bu Sokar yanacaq doldurma məntəqəsi üzü Bakıya gələndə sağ tərəfdə də bir neçə yerdə, lap bir yerdə olsun. Çünki mən kimi o qədər sürücülər var ki, ancaq Sokardan yanacaq doldururlar. Ona görə də.
0: Əleyküm salam. Çox sağ olun. Mən düşünməyə gəlir ki, hər halda Sokar Petrolimun hədəfləri sırasında var. Olmamış olmaz. Sadəcə mən nə vaxt deyə bilirəm, nə bir şey deyə bilirəm. İnanmıram ki, onlar bunu monitorinq etməyiblər. İndi inşallah biz də yaxın günlərdə Sokar Petrolim rəhbəri ilə görüşəndə mən də sizin fikirləri çatdıracağam. Çünki belə-belə təkliflər var. Hər halda olmalıdır. Elə yerlər var ki, bəli, orada biraz elə bir ki, son illərdə Sokar Petroleum oralara doğru irəlilədi. Onu düz deyirsiniz. Məsələn, Gəncə-Basar bölgəsində və yaxud elə Tovuzdan sonra özü o tərəfə və yaxud məsəl üçün Şəki tərəfə gedəndə elə yerlər var ki, oralarda gerək stansiyaların sayı artsın ki, və inşallah elə də olacaq. Hazırda ümumiyyətlə ölkə üzrə 72 yanacaq doldurma məntəqəsi var Sokar Petroleumun və indi məsələn bu son illərdə əsas gücü veriblər işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza. Orada stasionar deməli yanacaq doldurma məntəqələri açılır. Həmçinin biz indi 2 dəfə artıq elan verdik. O gün axırıncı dəfə Cəbrayıl rayonunda yeni modul tipli Sokarda artıq operator vakansiyası oldu. Yəni yəqin ki elə həm də biraz bu istiqamətlərə güc verdiklərinə görə bu yəni siz dediyiniz tərəflərdə planda var idisə də biraz yubanıb. Amma inşallah ki olacaq və çox sağ olun. Mən əlbəttə bunu eyni zamanda onlara çatdıracağam. Təşəkkürlər.
5: Vaxtınız xeyir olsun. Qaldıb və Rəşad ustanı Qarısınla salamlayıram. Kənan qardaşı da salamlayıram mən. Tbilisi ilə bağlı bir səs göndərirəm sizə ki, yadınızdasın bura nizamlanmamışdan qabaq Şəfaət Mehdiyev kəsişməsindən üzü Nizam metrosuna tərəf sarı xətt çəkilmişdi də. Yəni o bu yola çox kömək edirdi. Sonradan xətlənmə baş verəndə bunu ləğv elədilər. Bax indi hal-hazırda görünür ki, bu sarı xətt bura çox lazımdır. Yəni həqiqətən üzü Nizam metrosuna tərəf getdikdə yəni çox tıxac yaranır. O sarı xətt yoxdur deyin. Yenə maşınlar yəni necə deyim? Sıxlıq yaradır. Bu, xahiş edirdik ki, ayna buna bir təzdən baxsın. Yəni, bu sarı xətti burada bərpa edir. Demək istəyirəm ki, yəni, o ərazidə avtobus xətti var. Yəni, o avtobus xətti haradasa belə deyim də, bəlkə də 60-80 metr, 100 metr sarı tor çəkilmişdi ora. Yəni, çox böyük köməkliyi eləyirdi. Həqiqətən də bu Tbilisi-dən üzü Nizam metrosuna tərəf gedəndə, yəni orada hamı girirdi öz yoluna, yəni dayanmadan yoluna davam eləyirdi. Ancaq indi o sarı xətt yoxdur deyin, yenə də orada sıxlıq yaranır. Bu barədə mən
0: başa düşdüm. Mən də elə bunu yəni, sarı tor kimi fikirləşdim.
5: Səsləndirəsiz, ayna da nəzərə alar yəqin ki.
0: Çox sağ olun Ömər bəy, təşəkkürlər. Biz də bunu nəzərdə saxlayaq ki, bu təklifi həmçinin aynaya göndərərik. Kənan da bu mesajı mənə ötürər, mən də ötürərəm onu Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə o sarı tor məsələsinə. Məntiqlidir, düzdür. Salam hər birinizə. Vüqar usta hansı idman növü ilə məşğul olub? 40 yaşdan sonra deməli triatlon idman növü ilə məşğul olmağı məsləhət görürəm ona. Üzmək, velosiped və qaçmaq idman növlərini özündə cəmləyərək çox maraqlı və əyləncəli bir idmandır. Bu idmanla məşğul olanlar həm istirahat edir, həm də daim sağlam qalırlar. Elə bayaq sən göstərdiyin o idi deyə səhv edirəm.
2: Hazırda ümumiyyətlə o idman növləri də məndə var.
1: At sürməyin atsız variantı.
0: Hə, çox da elə onu oxşayır.
2: Nələr sadalı velosiped?
0: Yəni velosiped, qaçmaq, üzmək deyir də. Onsuz da
2: elə. Qaçmaq 40 yaşdan məndə bu 50. Qaçmaq yaramır.
0: Niyə yaramır? Qaçmaq deyəndə ki, iti yürüş də. Burada demirik ki, çıxın
2: iti yürüş,
0: şey gedin, cross qaçın.
2: Yəni gəzmək, qaçmaq. Mən
0: üzmək məsələn.
2: Üzmək onda məşğulam. Velosipedim bildiyiniz ki, 2 dənə velosipedim var. Sonra uşu idman növünün özü, uşu idman növü elə onun bütün yaşlarda idi. Onda məşğulum olur. Mən bir vaxt deyirdim, öyle şey. Məsələn, mən Çində o vaxt biz olanda, Çində parka çıxırdı səhərsə 80 yaşında kişi olur, məşğul olur. Yəni onların çünki o bütün onların həyatında var. Amma hal-hazırda yəni yenə aktivəm, yəni uşu ilə məşğul olmuşam, amma yenə də velosiped də sürürəm, yəni.
0: Yəni əslində elə ən gözəldir, nəinki 40 plus, mən sizə deyim bütün yaşlar üçün ən gözəli odur. Yəni o turnikdir, hamısı sənin yəni səndən əlavə çox güc istəməyən şeylərdir.
2: Bir növ
0: atletik şeylərdir. Hə, yoxsa gəlib girirsən ağır qantellərin altında ki, mən bədən yığacam, sonra da heç onu buraxanda lap üç günə qalırsan.
2: Öz bədənin gücü ilə. Yəni,
0: hə, odur yüngül
2: öz özün. Çəkisi ilə.
0: Hə, həqiqətən. Bax odur elə üzmək də onun kimi, velosiped də onun kimi, qaçmaq deyilsə də belə lap tutaq ki, də iti addımlarla getməkdir. Yəni ən düzgün də bunlardır görürsən.
2: Mən tenis də oynayıram məsələn.
0: Hə, ay sonra tenis də, hə.
2: Tenis də oynayıram.
0: Eyni ilə tenis də bu siyahıdadır. Təşəkkürlər. Salam dost. Yoxdur qardaş. Bir dənə də yol polisi yoxdur tıxaclarda. Valla yol polisi tıxaclarda yoxdursa belə çıxır ki, ya yenə də nəsə tədbir var. Bizim xəbərimiz yoxdur. Bilmirik. Çünki ümumiyyətlə burada bir anormallıq var. Amma nədir mən də onu bilmirəm. Ona görə xəritədən sadəcə baxıb görürəm ki, bəli, düz bu Qurt qapısından Nəbatat bağı tərəfdən 20 nömrəli məktəb və sağ sol Parlament prospektinə ümumiyyətlə girməyin, çünki ora tam dayanıb hazırda, demək olar ki. Hətta deyim sizə ki, Bəli, Mehdi Hüseyn küçəsi heç aşağı yuxarı alov qüllələrinə tərəf hər iki tərəf hərəkət eləmir sanki. Eləcə də yuxarıdan gələndə, sonra Aznəftə doğru bayraq meydanından gələndə burada hava, burada nəsə var. Ayəsə oba, burada yəqin ki nəsə tədbirdir. Artıq yavaş-yavaş anlaşılır təxminən. Çünki bayraq meydanından gələndə bu mənzərə çarxına qədərdir tıxac. Sonra aranı dayandırıblar, sonra yenidən Aznəftən başlayır, amma nə başlayır, əməlli başdır. Bütün bulvar yol boyunca davam edir və Yusif Səfərov küçəsi isə boşdur. Bax, əsas məsələ budur. Demək ki, burada hansısa bir alternativ marşrut saxlanılır ki, belə bir mənzərəni biz indi görürük. Həmçinin yenə də Dərnəgül, Bakı-Sumqayıt yolu, ənənəvi yerlər, kənar dairəvi yol buraların da tıxacını müşahidə edirik. Onda gəlin biz də vaxt itirmədən növbəti fasiləmizi edək, qaldığımız yerdən davam edərik. Hələ bir saata yaxın buradayıq ki, görək başımıza nə gəlir, bu məlumatlar da öz yerində, amma cavabını gözləyən digər sualları da inşallah elə fasilədən dərhal sonra efirə verəcəyik. 050-442-9192 efirin WhatsApp nömrəsində xatırladıram. Ulduz 0606 Asma Otursa aiddir, bax bu haqqında danışdığınız qatqılarla hardan ala bilərsiniz, sizə yaxın ünvandır, Alpindir, Bardaldır və yaxud deyək ki, Sebank akkumulyatorları premium keyfiyyətə əl çatan qiymətə bu prinsiplə. Azertex Servis də bizim servis partnyorumuzdur. Bura siz əlbəttə məsələn Waze-də yazanda Azertex cığı ilə bu şəkildə o sizi aparacaq. Amma 9-6 rejimi olduğunu nəzərə alın və həm də unutmayın ki, yəni əvvəlcədən vaxt götürüb gedəndə sizə də rahat olur və onlar da nəzərə alıb həmin vaxtı sizə ayırırlar. Bunun üçün də onların WhatsApp nömrəsini bir qeyd eləyin. Bugün lazım olmasa da bəlkə gələn həftə lazım oldu. 050-303-6030
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
7: Əlbəttə var.
8: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
9: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiusda.
10: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.

0: Sol'da.
1: Yeni İste Sal'da yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil metak yerden isitme boruları. 50 ilə dək zəmanətlə.
2: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
3: Ekspres Bank'tan kızılı kampanya. Diğer banktaki kızıl kreditini Ekspres Bank'a getir, 3% dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya Ekspres Bank.az saytına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Kıymetler eridi. Apşeron'da 399 manattan dondu. 10-20 yıl tarihlerinde Apşeron Ticaret Merkezi'nde kondisyonerlere büyük indirim kampanyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcon, Sahara Electronics, Sokani ve Anta mağazalarında yay için serfeli kondisyoner teklifleri sizi gözlüyor. Üstelik, bazı mağazalarda çatdırılma ve quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit ve taksit imkanları da mövcuddur. Serfeli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Avropa turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
11: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və saat 6 olmaq üzrədirsə, biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar demək istəyirəm, amma baxıram ki, şəhərin tıxacı təbii ki, daha çox. Yenə də bir az əvvəl qeyd etdiyim istiqamətlər, mərkəz tərəflər, yəni tərpənmir. Ona görə də ya çıxmayın, ya da çıxmısınızsa artıq bunu nəzərə alın. Biz də hələ bir saata yaxın buradayıq. Vüqar usta və Rəşad usta ilə bərabər sizin növbəti mesajları oxuyaq, eşidək 050-442-91-92 nömrəsinə səsli və yazılı mesajlarınızı qəbul edirik. Təbii ki, tələsənlər üçün də və yaxud alternativ istəyənlər üçün də 3106 nömrəsi var, yəni bu SMS-dir və bütün mobil operatorlardan keçərlidir.
3: Salam Raqif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqları da salamlayıram. Raqif bəy, təkərlə bağlı bir sual vermək istəyirdim sizə. Mən elektromobil sürürəm, Volkswagen ID.4. Bunların təkərlərini dəyişmək mütləq ev yazılan təkərlər olmalıdır, yoxsa ki, elə bildiyimiz adi təkərlərdən də qoya bilərik? Zəhmət olmasın, sualı cavablandırırsınız.
2: Salam qardaş. Deməli, ID.4 ilə bağlı, ümumiyyətlə biz təkliflərə birinci baxırıq, nə var, nə yox. Əgər belə bir variantımız varsa, bəli, tutaq ki, mən 2021 ID.4, burada bir neçə variantlar var, sadəcə ümumi bir fikir olsun deyə. 235, 55, 19 ilə də gələ bilir bu və yaxud 235, 60, 18 də ola bilir, digər alternativlər də var. Tutaq ki, mən buradan baxıram 235, 55, 19-a və burada biz görürük ki, bəli, Michelin-in EV olan da var, yəni iki təkərdən birinin üzərində EV qeydi yoxdur, amma digərində var. Burada var EV READ. EV READ olan, yəni elektrik, hibrid və daxil yanan mühərrikli avtomobillər üçün qeyd olunur. Bir də var ki, EV only, yəni bu yalnız elektromobillər üçündür. Bu, məsələn, bizim gördüyümüz həm də daxili yanmaya yarayır. Amma əlbəttə ki, əgər siz burada söhbət, məsələn, bir elektromobildən gedirsə, büdcəniz imkan verirsə, yəni burada məsələ pul deyilsə, EV daha üstün sayılır. Ona görə ki, elektromobilin ən azından çəkisi var. Elektromobilin çəkisi adi avtomobildən daha çoxdur və təkərin də buna uyğun olaraq həm ağırlıq indeksi olur. Bir də ona rolling resistance deyirlər, yəni diyirlənmə müqaviməti, Azərbaycanca diyirlənmə müqaviməti var. Bilirsiniz ki, bunlarda, yəni bu təkər hesabına enerjinin yığılmasıdır, ətalət məsələsidir. Yəni təkərə düşən bir tapşırıq var elektromobillərdə. Ola bilər ki, bəzilərində lap birinci nəsil çıxanda avtomobillər onların üzərində EV təkəri gəlmirdi. Məsələn, sual yaranır ki, əgər belə bir şey varsa, niyə istehsalçı onu qoymayıb? Çünki bu o qədər sürətli oldu ki, istehsalçılar təkərlə bağlı hansısa bir tapşırığın ötəsindən gələ bilmədilər. Sonra yavaş-yavaş artıq sürətlə başladılar bu təkərlərə ən azından hansısa o əlavələri eləməyə. Yəni, belə bir seçiminiz varsa, əlbəttə ki, elektromobil yazılan, üzərində EV yazılan təkəri alsanız, bu sizin avtomobil üçün təyinatına görə daha uyğundur. Yəni sonra məsələn deyək ki, adi təkərlə tutaq ki, deyirəm, 2 il gedəcəksə, bununla gedər 4 il. Yanacaq sərfiyyatına təsir edir, orada səs indeksinə təsir edir. Yəni bütün bunlar sırf elektromobillə və hibridlə bağlı təkərlərdə olan fərqli göstəricilərdir. Növbəti səsi eşidək.
4: Salam Raqif bəy, qonaqlar da salamlayıram. Toyota Camry 2014, 2.5 motor, 147.609 mil gedib, yağ azalma var, yəni yağ yiyir də motor, bunlar da onsuz da zavod xəstədir 150 mindən sonra yağ yeməyi. Mən də motorun yağını dəyişmək istəyirəm. Belə halda hansı yağ alıb dəyişmək məsləhətdir? Bir də ki, o dabavka eləmək ehtiyac var, o klapan sanikləri falan başın saxlayan, o xüsusi bal deyirlər el arasında. Onu dabavit eləməyə ehtiyac var, yoxsa yəni qalsın bu formada, belə adi yağı dəyişib. Motor olsa yığılmalıdır, bilirəm onu. Əlavə qatqı ehtiyac var mı, yoxsa?
2: Salamlar olsun. Yəni burada indi Vüqar usta təbii ki, arzulayar ki, siz ona yaxınlaşasınız, amma Rəşad usta da Türkiyə çarə nə deyir, onu desin.
5: Bularda yağ tələbi normalda 0.20-dir, Amerika variantıdırsa, amma artıq yağ yemə başlayanda, çünki təyinatında 5.30-a qədər icazə var. 5.30-dan istifadə olunur və İlsaqdan da A5-B5-ə keçid olur, çünki A5-B5-də qələvin miqdarı İlsaqa nisbətən daha çoxdur. Bir balaca yağ yemədə fərq edəcək. Bizdə burada hal-hazırda məqsəd nədir?
2: Yəni, fərq dediyin yaxşıya doğru da.
5: Bəli, yağ yeməni minimuma endirmək, bunu tam aradan qaldırmaq onsuz mümkün deyil. İndi mühərrik yığılana qədər məsələni uzatmaq. Bunun da çıxış yolu 5.30 A5-B5-dir və yağ dəyişmə intervalını biraz azaltmaq, 5000-6000-ə salmaq.
2: Bəs o bal dediyi, yəni bu full metal tipli bir şeydir, yoxsa?
5: Var idi o vaxtı.
6: Bal əksinə orada, məsələn,
5: daha da pisləşdirəcək. Çünki burada problem nədir? Üzlüklərə yaxşı yağ daxil ola bilmir. Bal bu məsələni bir müddətlik sizə bu yaxşı kimi görünə bilər, amma silindr divarında aşınma gedəcək.
2: Onsu da onu gözə alıb, sadəcə istəyir ki, biraz müvəqqəti həll yolu kimi, nə bilim.
5: Müvəqqəti həll yolu o Ceyhun Ustanın 1060-ıdır. 550-sidir.
2: Yox, o da.
5: Amma nədir, yanacaq sərfiyyatını artıracaq. Tək biz burada yağı, yağ yeməni aradan qaldırmaqdan digər məsələləri unutmayaq.
2: Təşəkkürlər, Aydinin əlavəsi var, onu eşidək.
3: Raqib bəy, ətraflı məlumata görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir də kiçik bir sualım olacaqdı. Bu Aydi 4-lərlə bağlı bir sual vermək istəyirdim. Ümumiyyətlə, ustalarımızın fikri nədir bu maşınlarla bağlı? Yəni, mən əslində birdən-birə keçdim elektromobilə, heç vaxtı elektromobil sürməmişəm və Hyundai Elantra 2014-cü model sürürdüm bundan əvvəl. Təxminən bir aydır ki, birdən-birə yaxın bir tanış adam satırdı, mən alası oldum. Ustaların fikrini bilmək istəyirdim, zəhmət olmasa.
2: Valla, mən açığı bəyənirəm, ID4. Yəni, özü də, bilirsiniz, bizim bazara, yəni Volkswagen yeni elektromobillərindən birinci gəldi ID6-lar. Çünki 6-lar Çindən gəlirdi və qiyməti çox ucuz idi, yaxşı idi. 30 min civarında idi də, 30 min ətrafında idi, hə, yadımdadır, yadımdan çıxıb manat idi, dollar idi, 30 min civarında olduğu yadımdadır və o segmentdə təklif olunan ən birinci, ən sərfəli qiymətə elektromobil, həm də ki, bir ailə maşını kimi. ID4-ün üstünlüyü və gözəlliyinə də o Avropa istehsalıdır. Məsələn, Avropa ID6-nı ümumiyyətlə görmür, qəbul eləmir, çünki ID6 ancaq Çin bazarından çıxdığına görə. Mən, məsəl üçün, Münhendə Volkswagen sərgisində gördüm ki, Volkswagen özü Münhendə ID4-dən ID7-ni çıxartmışdı şeyə, sərgiyə. Yəni, onlar 6-nı ümumiyyətlə tanımırlar. O baxımdan siz bir Avropa avtomobili almışsınız və əladır.
6: O, sizin sürdüyünüz yola, yəni yürüş verirsə, olduqca yaxşı avtomobildir. Misal üçün belə götürək də, mənim getdiyim rayon, Göyçay rayonu, tez-tez getdiyim rayon, oraya 220 kilometrdir. 200-220 kilometrdir.
2: 200 nədir ki, elektromobil üçün gedir də?
6: Amma, məsələn, var Zakatalada və yaxud Qaxda yaşayanlar, o artıq düşünürəm ki, orada yolda dayanmalıdır.
2: Onsu da yolda dayanırsan da. Kim birbaşa buradan Zakatalaya maşını sürür ki?
6: Yo, mən deyirəm də. Yo, indi
2: haradasa dayanırsan, dayandığında da qoy orada yıxsın da.
6: Başa düşdüm də, indi ola bilsin ki, məsələn, tələsirsən, dayanmazsan. Yəni, onun dayanmayıb öləcəksən. Onda verdiyi yol 400 kilometrdir də. Aydı 400 kilometr gedir.
2: İndi şeyə görə dəyişir də, sənin sürüş tərzin və s. Yol, eniş, yoxuş, aşırım və s. Bunlar rol oynayır hamısı. Amma yəni, ola bilər ki, ehtiyac hissələri 6-ya baxanda bəlkə biraz çətin ola, amma ki,
6: belə də götürəndə şəhər üçün, yəni çox ideal avtomobildir.
2: Şəhər üçün lap əladır. Məsələn, bölgələr üzrə Sokarda elektroşarj, bax, Kürdəmirdəki Sokar Petroleumda var, Göranboyda var, Şuşa Xankəndi yolunda, Şəkidə var, məsələn, o tərəfi dediniz, Göygöl filialında da var, Ağdaşda da var və Qusar tərəfdə də var. Yəni, ən azından bu Sokar Petroleum.
5: Rəqbə, mən həmişə çalışıram elektromobillər haqqında fikir bildirməyim, nəyə görə?
2: Bizdə orada sənə xeyir yoxdur.
5: Aysal, bizdə nəsə fikir bildirəndə sanki sən elə bilirlər ki, bu fikrin şəxsi mənafiyyə görədir. Azərbaycanda 1 milyon, 2 milyona yaxın avtomobil var. Yəni, bunların yağ dəyişməsi mənim 100 yaşıma qədər, mənə yetdik qədər avtomobil bazarımız var. İnsanlar bugünkü gündə karburator ustaları acından ölməyiblər ki, bugünkü gündə də karbüratör ustalarına hələ də tələbat var.
2: Var hələ.
5: Nalbənd. Rəqbəy, Nalbəndə bugün tapılmayan usta Nalbənddir. Siz təsəvvür edin.
2: Nalbənd təbii ki, yəni Nalbənd bahalı.
5: Amma bu nə baş verdi? Avtomobil, o Henry Ford avtomobili çıxardanda hamı dedi ki, artıq Nalbəndlər işsiz qalacaqlar. Yəni sözümün canı odur ki, mən elektromobil haqqında bir fikir bildirəndə çox xahiş edirəm bu cür algılanmasın ki, sabah mən işsiz qalacağam. Yenə deyirəm, mənim qocalığıma qədər işim var.
2: Nə demək istəyirsən indi de.
5: Elektromobil sürüləsi maşın deyil.
2: Niyə?
5: Qardaş,
2: yo, bu bir mədəniyyətdir və başqa bir həyat tərzidir.
5: Nə bilim, mənə görə daxili yanma mühərrikin verdiyi mənə həzzi, zamanı elektromobil heç vaxt mənə verə bilməyəcək və mən bu mənim subyektiv fikrim də. Mən düşünürəm ki, bir 10 ildən, 20 ildən sonra deyiləcək ki, çünki biz bunu dəfələrlə elektromobil istehsalçılarında görmüşük ki, bax bu dəfə təzə texnologiya çıxartdıq. Bunda orqanizmə heç bir zərər yoxdur. Mən istəmirəm ki, mən 10-15 ildən sonra desinlər ki,
2: Onda
5: var idi, bunda yoxdur.
2: Ya, zərər söhbəti deyil. Bu sadəcə yenidirəm, bir həyat tərzinin dəyişməsidir. Yəni sən artıq buna uyğun yolunu seçirsən, buna uyğun yolda dayanacağın yeri seçirsən, avtomobili saxlayanda, parklamada və s. Yəni sənin biraz həyata baxışın dəyişir də.
5: Rəqbəy, bəzi Çin avtomobilinin təlimatında yazır ki, şarj zamanı avtomobilin içində olmuyor.
2: Düzdür. Onda artıq şualanma var orada.
5: Qardaş, mən harda olum, yaxşı.
2: Necə harda olasan? Nə qədər qoydun şarja?
5: Bu yarım saat şarj olmalıdır. Mən bunu qənaət üçün almışam. Sən də mənə deyirsən ki, düş, ged 20 manatlıq bir kofe iç gəl.
2: Onsu da sən düşürsən də kofeyə hardasa. Mümkün deyil axı.
5: Yedəyimdə düşmürəm də.
2: Yox, yedəyimdə sən
5: yarımı doldurdum, çıxdım, getdim
2: evə. Yedəyimdə çünki 2 dəqiqədir. Yedəyimdə 2 dəqiqədir. İndi sən burada düşəcəksən, məsəl üçün bir 15-20 dəqiqə sənin vaxtın 15-20 dəqiqə maşında niyə oturasan ki? Düş bir, nə bilim, hava al, get oradan bir kofedən zatdan al. Kofe istəmirsən, su al. Nə bilim, heç nə istəmirsən, ayaq yoluna gedir.
5: Elektromobilə keçəndən ruhusu kəsilib.
6: Bəs bunu gedibsən, kofe, su zat alırsan, yolda diyanıb bir şeylər alarsansa, burada hansı sən ekonomiyyə?
5: Qənaət yoxdur.
6: Qənaət elədin, nəsən?
2: Yox, siz niyə onu o tərəfdən götürürsünüz? Onsuz da bu kofeni almır. Mən məsələn alıram. Əgər söhbət uzun yoldan gedirsə, rayon yolundan gedirsə, mən alıram. Məsələn, Avropada həmişə girəndə almırıq elə sizlə. Həmişə girəndə niyə dayanırıq? Heç yanacaq oldu olmadı. Deyirik ki, bir dənə qabaqda dayanaq, düşə bir şey alaq. Alırsan da.
5: Tras rejimdən söhbət getmir. Şəhərin özündə də mən məcburam, hansısa bir molda bir şarja qoydumsa, artıq boş vaxt nədir? Pul xərcləmə.
2: Sən onsuz da molda girmisənsə, sən 10 manat hazırdır sənin şeyin, parkingin. Parking pulun.
5: Yəni mən onu demək istəyirəm ki, mən burada qənaət görmürəm.
6: Mən Rəşad Ustayla razıyam, amma bu tərəfdən də deyirəm ki, bu maşını ki keçib sürürsən, artıq səndə siz deyən kimi bir stil dəyişir.
2: Dəyişir.
6: Onu qərdiş eləyirsən. O bir yandan onu sərləzit eləyir. Yəni sakit gediş, ekoloji, yəni
2: artıq səs sənə. Üstəlik məsələn, niyə onu Vüqar usta alıb? Çünki Vüqar ustanın iş yerində ona şərait var. Aparı qoy.
6: Fərqlilik.
2: Onu işdə qoya bilər.
6: Fərqlilik. Yəni bu şeylər sənə hardasa təsir edir sonradan. Məsələn, mən sənə hətta deyim ki, Rəşad usta, sonradan o qədər ona vərdiş edirsən, sənə artıq o mühərrikin orada işləməsi, qızması, onun mühərrikin səsi, o sənə bir az belə, yəni daha narahat.
2: Qıcıqlandırır sən. Qıcıqlandırır və üstəlik də sən zövq alırsan ki, mən bu qədər
6: elektroventilyatorun
2: qənaət eləmişəm.
6: Açması, nə biləm, yəni bu səslər, əlavə tüstü, yəni bu şeylər.
5: Rəqbə, yaşayış modelinə baxsaq, iki model var da, Avropa modeli, hansı ki qənaəti üstün tutur, hər şeydə deyir qənaət et.
2: Bir də Amerika modeli.
5: Və Amerika modeli deyir qənaət eləmə. Nə edirsə xərclərini artır, yəni bu xərcivi artırmaq da sənə stimul versin ki, daha çox qazanasan. Əslində, iqtisadiyyat üçün də o daha yaxşıdır.
2: Yuxarıcı o başqa yerdən artır da. Get ikinci arvad al, misal üçün.
5: O da var, yaxşı fikir. Heç onu düşünməmişdim.
2: Sənin maşında nə işin var?
5: Heç onu düşünməmişdim.
6: Onda artacaq.
2: Təsəvvür edə bilmədə əsaslandırırsan ki, mənim ruzumun artması üçün mən bunu eləməliyəm. Çünki Amerika modeli bunu tələfidir.
5: Rəqbəy, İslama görə də hətta bir o hədis də var ki, bir nəfər gəlir Peyğəmbərin yanına, deyir ki, mən kasıbam neyniyim? Deyir, get ikinci arvadal. Ha, deyir, nətər olacaq, deyir, ged al. İkincini alır, gəlir, deyir, vəziyyət daha da pisləşdi. Deyir, onda üçüncünü al, üçüncünü alır, deyir, bundan da pisdə, artıq üç arvada baxıram. deyir, dördüncünü al da, sən dördü cəza verib. Dördüncünü alandan sonra gəlir, deyir ki, ya Rəsullah, Vəziyyət düzəldi, əladır. Deyir, necə düzəldi? Deyir, dördüncü həyat yoldaşım dərzi idi. Bunların hamısını örgəçdi. İndi bir sex açmışam. Hə, işçi qüvvəm var. Hə, yəni artırmaqda fayda.
2: Yəni məsələ odur ki, beyin işləməyə başlayır. Və salam.
6: Bu... Görə, indi bir yaxdan baxıram sizin çəkdiyiniz misallara. Nə qədər hər yerdə uyğun gəlir ikinci arvadalar.
5: İki nədir, biz dörddən danışırıq.
2: Amma siz birinci elektromobili satmalısınız.
5: Ondan sonra. Hə, ondan sonra elektromobili satmaq.
2: Ondan siz hələ onun həllini sonra gələrsiniz. Növbəti mesajı. Qardaş bizə gül kimi sual vermişdi. Gör, gətirdi söhbət.
5: Sat, qardaş.
2: Gör, gətirdi söhbət.
5: Böyük altı sümrədi keçir.
0: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
7: Salam ustalar, salamlayıram hamınızı. Rəşad ustadan soruşmaq istəyərdim. 2022-ci il 1.6 hibrid Kia Sorento. Ona nə yağ gedir? Maşın haradasa 130 min gedibdir.
2: Salamlar olsun, 2022 Sorento Rəşad usta.
5: Bəli, 0.20-dir bunların tələbi. İlsaqla götürülür. İlsaq GF6 və yaxud GF7 son nəsil istifadə edə bilərsiz.
2: GF6, 7, 0.20 də var da, yəni bəli. Bugün Alpində də var, Bardalda da var.
5: Bəli, bütün markalarda
2: bütün
5: var.
2: Bütün seçimlərimiz də var bir, və Rəşad ustanda.
5: Bir eliksir də əlavə etsəz, laf möhtəşəm olar.
2: Hə, eliksir də burada o soyuq start məsələsinə bəli. Görə lazımdır. ID ilə bağlı yenə bir əlavə var deyəsən.
5: Qardaş,
8: həqiqətən də sizin haqqınızda sizinlə razıyam. Bayaqdan qulaq asıram sizin fikirlərinizə. Deməli bu maşının ən üstün cəhəti mən 1 aydır, 2 aydır istifadə edirəm bu maşını. Deməli ən üstün cəhəti səbirli olmağı insana öyrədir. Daha sonra isə üstünlüyü nədən ibarətdir? Yol çıxacağın yolu qabaqdan planlayırsan, harada dayanmalısan, harada istirahət eləməlisən. Bu özü mənə elə gəlir ki, bir lüksdür, bir əyləncə kimi baxıram mən bu maşına. Şəhər içində yəni 400 km 80% zaryatka 400 km rahat sürə bilirəm və hər gecə mən avtomobilimi öz evimdə zaryatkaya qoyuram. Zaryatka baxımından da ki, heç bir əziyyət çəkmirəm. Daha
2: görsən Rəşad usta,
5: ha, evdə şarj etmə imkanı varsa nə gözəl.
2: Çoxsu bir adamlar alır da
5: bir
2: evdə.
5: Bir də qardaş, işte. Planlı formada yaşayırsa əla, super. Amma mən özümə görə düşünürəm ki, mən plansız bir həyat yaşayıram. Mən günorta vaxtı işdə deyə bilərəm ki, gedək qusarda yemək yeyək qayıdaq.
2: Hə də sənin işin də həm də uyğundur da. Məsələn, sənin orada filialın var. Bəli. Bunlar var, hə, bu başqadır. Ona görə sən onu alıb şəhərdə sürürsən.
5: Hə, nizam intizamla yaşayırsa nə gözəl.
2: Amma ID 4 ümumiyyətlə maddə olaraq.
5: Amma Rakib yenə də qulaq asıda artırmaq var.
2: Onu bir dənə yoxlayın, sonra bizə deyərsiniz. Növbəti səsi eşidək.
9: Salam Rakib bəy, necəsiniz? Ustaları da salamlayıram, uğurlar arzu edirəm hər bir kəsə. Aynadan bir balaca danışmaq istəyirəm. Bu təhsil nazirinin qabağını bərbad gündə qoyublar 2 gündür. 3 dənə zolağı eləyiblər, 1 dənə zolaq, birini verib əks istiqamətə, birini verib avtobusa, ailəmi vurublar bir-birlərinə. Gedirsən, çatırsan təhsil nazirinin qabağına, elə bir xəttlənmə, yerdə xəttlənmə nişanları çəkiblər. Bilmirsən, sənin xəttin hansıdır ki, o xəttlə istiqaməti davam eləyəsən. Gedib ilişirsən, qalırsan, bura keçim, bura keçim. Vurublar zolaqları orada bir-birini, çarpaz zolaqlar çəkiblər. Uzaqdan baxsın. Elə bir iki şey də şahmatdır da ora. Şaşqa oynayır cəmat. Maşının biri oradan girir, biri buradan girir. Çox belə qəribə iş rejimləri var bunların. Vallahi heç kim də baş açmır bunlardan. Bunlar nə eləmək istəyirlər?
2: Salam qardaş. Yo, orada əslində biz indi mən də dünəndən etibarən qüvvəyə minib, dünən səhər keçəndə oradan çəkiliş elədim, paylaşdım. Yəni əslində o ya daha yaxşıya doğru dəyişməlidir düşüncəyə görə. Çünki Dəmirçizadə küçəsi həm də mərkəzdən çıxış deyək. Yəni Heydər Əliyev prospektinə gedənlər, biri gəlir Koroğlu Rəhimov küçəsindən, biri Xətai prospektinə. İkisindən də böyük yaxın gəlir. Bir də bura idi üçüncü. Onlar da Təbriz küçəsindən ora girirdilər. Yəni oradakı svetofor 3 deməli dəfə biz gözləməli olurduq da ki, biri yandı bunlar üçün, sonra yandı obislər üçün. Üçüncü bizim üçün. İndi ayna dedi ki, biz oranı eləyirik əks istiqamətə. Nəyə görə? Çünki mən məsələn gəlirəm 28 may tərəfdən və o tərəfə doğru getməyə mənim alternativim yoxdur. Yəni girən kimi o yol məni yönləndirir. Yalnız get Təhsil Nazirliyi tərəfdən qabaqdan dön, əlavə o yəni Təbriz küçəsinə oradan getməli olursan. Bu baxımdan bura əslində daha yaxşı alternativdir. Sadəcə biz indi vərdiş eləməliyik ki, artıq əvvəlcədən ya Koroğlu Rəhimov küçəsinə giririk ya Xətai prospektinə. Bir dənə burada gözləntimiz nədir? Orada qeyd olunmuşdu ki, hər iki svetoforda daha yəni saniyələr artırılacaq. Çünki artıq üçüncünün payını onların arasında böləcəklər və yəni mərkəzdən çıxış sürətlənəcək hər iki tərəf üçün. Yaxşı tərəfi budur. Yəni digər tərəfi də odur ki, siz Təbriz küçəsindən yenə də gedib onsuz da həmin o istiqamətə girəcəksiniz. Başqa bir şey dəyişməyib. Bir də orada qeyd edirlər ki, bu müvəqqəti həll yoldur. Çünki ümumiyyətlə oradan Yusif Səfərov küçəsinə bir tunel çəkiləcək. O da ki, Bakının 2030-a qədər olan planların içindədir. İnşallah onu da görərik. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Qusara gedirəm yazırsı yazəndən sonra hansı dalğaya keçmək lazımdır zəhmət olmasa. O istiqamətdə dalğa dəyişmək lazım deyil. Biz elə 106.3-dəyik. Siyazəndə də, Qubada da, o istiqamətdə hər yerdə 106.3 FM dalğasındayıq. Növbəti səsi eşidək.
10: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
11: İşiniz avand olsun, ustalarımızı da salamlayıram. Sumqayıt yolundakı o sokar deyirsiniz 28-ci kilometrdə. Orada akşam saat 7-dən sonra balaca maşınlara qaz vurulmuş. Ki ancaq avtobuslardır. Geri dönüşdə üzbözdəki sokarda isə girdim, qayıdıb gələndə də oradan girdim ki, qaz vurum. Dedilər ki, burada elə ancaq maketi var, özü yoxdur. Burada heç vaxt qaz olmayıb.
2: Əleyküm salam. Bu mesajı mən Kənandan götürərəm. Sokar petroliumla bağlı 22. Amma avtobus məsələsi bəli, bu belədir. Çünki bizə keçən dəfə də Bakıdakı filialların birindən qazla bağlı deyəndə ki, filan saatdan sonra mən onu soruşanda onlar dedilər ki, bəli, nəyə görə? Çünki avtobuslar birinci həm onların korporativ müştəriləridir. Avtobuslar bizdən fərqli olaraq istədikləri vaxtı gələ bilmirlər də, bəlli vaxt var. Və həmçinin də o təzyiq çox olduğuna görə, onların balonları böyüdür, ora təzyiq böyük olduğuna görə digərindən onu vurmağa mənası qalmır. Ona görə demək olar ki, həmin vaxtda ayrılırlar korporativ müştərilərinə. Yəni bu onu artıq biz də bilsək yaxşı olar. İndi təbii ki, Sokar Petroliumun hədəfləri içində artırmaq o tərəfə doğru başqa harda olacaq? Bu bir gün işi deyil, artıracaqlar. Amma bəli, bu stansiyalarda harda ki, avtobus məsələsi yəni müştəri qismində biz bilirik ki, filan saatdan sonra gəlir. Çalışaq ki, biz onu yanacağımızı daha tez alaq oradan. Yəni bunu bilirəm. Bu məsələdən xəbərim var. Yazır ki, deməli ikinci variant Rəşad ustanın ağlında qaldı. Ha, əlbəttə ki, bu bayaqdan ancaq elə ondan danışır, eşitmirsiniz. Sonra deyir ki, Siyazəndə yaman pamex var idi. Hə, o bəzi yerlərdə belə o dalğaların itməsi və yaxud da qırılması ola bilər. Bu bəzən avtomobilə görə olur, bəzən də ötürücülərdən qaynaqlanır. Çox sağ olun. Axşam evə buraxmasalar sığınacaq verə bilərəm. Samir daimi dinləyici həm fikir. Əslində bayaq elə onu danışırdıq ki, Rəşad usta deyir ki, mənim alternativim var. Yəni özdə alternativ olandan sonra adam ürəyindən
12: Allah, danışır. Allah, alternativim zat yoxdur.
2: Demədim bayaq.
12: Bəşə salma qardaş.
2: Demədi bayaq Vüqarsda.
12: Yox, elə şey deməmişəm.
2: Allah şahidisən Vüqarsda, demədi.
6: Alternativ ev var, demədi, arvad var.
2: Yox, indi mən demədim ki, arvad
12: var. Əslində burada alternativ Raqif bəydədir, bizdə deyil. Əslində yəni, dedim, sizdə var alternativ.
2: Dedi ki, gedəcək yerim var da.
12: Şahadlaşı evi nəzərdə tuturdum da.
2: Qızar deyə qorxudan. Niyə sən istəyir ki, qulaq asırlar?
12: İnşallah kevdən qulaq asmazdır.
2: Mən bilirəm ki, mənə qulaq asmırlar rahatam. Sonra...
6: Sizdə sevdə soran yoxdur ki.
2: Raqib Bələşad ustayla razıyam, amma hibrid əladır. Hibrid təbii ki, ən yaxşı variantdır hazırda.
12: Onsuz avtomobil istehsalçıları da son dönəmdə hibrid və plug-in hibridə necə deyərlər, üstünlük verirlər.
2: Amma bizim reallığımız dəyişir, çünki hibridlərlə bağlı güzəşlər ləğv olunandan benzin mühərriklərə daha çox yenidən qiymət baxımından sərf edir deyə tələbat artıb. Bizim 4 dəqiqəlik fasiləmiz var, veriliş daxili sonuncu fasilədir, onu da 2 dəqiqə qayıdaq və qeyd edeyim ki, eyni zamanda Metak şirkətinin 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var. Bu nə idi? 50 il zamanət, yəni bugün quraşdırın 2076-ya kimi yaxan ölər ya uzun qulaq söhbəti. Yəni hər şey bir yana əsas ciddi məsələ budur ki, evlərə, ofislərə və kommersiya obyektlərinə biz yerdə isitmə sistemləri quraşdıranda bilin ki, belə bir məhsul var. Metakın zəmanəti ilə isitmə sistemini korroziyadan qoruyan oksigen bariyeri texnologiyası və təbii ki, həm də burada istilik itkisi minimuma enməsi ilə daha effektiv isitmə və enerji qənaəti vəd edir bizə. 166 dünyanın hər yerindən yüklərinizi siz bu komandaya multimodal daşımaya həvalə edə bilərsiniz. Çindən konkret olaraq yüklərin daşınması Çin anbarından elə konkret 204 manatdan hesablanır bir kubu. Bir də indi mövsümə görə xalça yuma xidmətində ayrıca endirimlər var. Yəni bu işləri edəcəksinizsə, buyurun zəng edin 166-ya. Gəlirlər, götürürlər, aparırlar, təmizləyirlər. Xüsusi maddələrini edirlər. Təbii ki, bu hər şeylə ola bilməz. Ona görə ki, uşaq olan evlər var. Burada hətta ev heyvanları saxlayanlar da belə məsələlərə həssasdırlar.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
13: Du hast ihm vertraut.
14: Sən ona güvəndin.
13: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
14: İllərlə yol yoldaşı oldun.
13: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
14: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
13: Und natürlich hat auch sich erneuert.
14: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpine 2008-ci ildən Azərbaycanda.
13: Richtig Deutsch.
15: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
1: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
16: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiusda.
17: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Təmizlik etibar tələb edir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92.
7: Demək sizə fotonu göndərdim. Bu dairəvi yoldan çöl yolundan gəlib Bakı-Sumqayıt yoluna düzələn hissə var, orada kənar hissələrə ağ bütün xət çəkiblər, nişanlanma ediblər və o xətti keçənləri burada dayanıb saxlamaqla məşğuldurlar və bu ekstrada tıxacın səbəbinin bəlli oldu ki, tıxaca səbəb yaradan yəni bunlardır. Baxın, indi həmin hissəni keçəndən sonra biraz hərəkətlik artır.
8: Salamlar olsun. Bu kənar dairəvidən gələn deyirsinizsə, kənar dairəvi yol onsuz da yeni yasamal kəsişməsindən yüklüdür. Bəli, gəlir bu avtovazal kəsişməsinə doğru Biləcəri tərəfə və Bakı-Sumqayıt yoluna birləşir. Yəni Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı ümumiyyətlə hazırda eyni səviyyədə qalıb, yumşalmayıb, amma bir balaca çox cüzi fərq var. Deməli az neftə doğru. Yox, o da artıq elə bayaqki kimidir. Parlament prospektindən başlayır. Sadəcə Bayraq meydandan gələndə iki yerə bölünür də, yəni arada dayanırlar. Sonra ikinci artıq bu Xalça Muzeyi tərəfdəndir. Ona görə də burada xəritədə biz buranı belə orta hissəni boş görürük. Mərkəzin sıxlığı eyni şəkildə qalır. Bir balaca 28 may tərəflərdə cüzi yumşalma var və yenə də Yusif Səfərov küçəsi hava limanı yolu Mərdəkan istiqamətində bir yaşıl dalğa effekti var. Amma Böyükşor gölü Dərnəgülə doğru Ziya Bünyado prospekti və Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı hazırda davam edir. Salam qardaşlar, əleyküm salam, yazırlar, axşamınız xeyir olsun. 2007-ci ilin Karolasıdır. Benzindi, hərəkətdə olan zaman sürət qutusu dəyişən zaman mühərrikdən hidrokompensator səsinə oxşar şaqqıltı gəlir və bu zaman göy tüstü çıxır, amma sonra səsdə itir, tüstü də itir, nədən ola bilər? Maşında yağ azalması da var.
9: Bu detonasiya.
8: Detonasiyadırsə göy tüstü. Hə, detonasiyadır, şaqqıltı kimi. O artıq nədir? Biz oktanı artırmalıyıq da belə deyək. Bu şəkildə
9: yağ azalma var. Mühərrikdə yanma kamerası kisilibdir. Biraz güzə düşəndə detonasiya baş verir. Burada mühərriki təmir etmək lazım. Mühərriki olan problem.
8: Ya da hələlik biz oktanı artırmaqla biraz ona
9: oktanı artırmaq olar.
8: Daha yuxarı yanacaqla, məsələn 95-ə keçməklə və yaxud oktanı artırmaqla bunu həll edə bilərik də hazırda. Növbəti səsi eşidək.
10: Salam Raqibcəy, salamlayıram sizdə qonaqlarınızda bayaqdır. Ustanızdan biri deyir ki, mənə görə elektromobil sürüləsi maşını deyil. İnanın ki, mənə atlar olan vaxtda, avtomobillər olmayanda Henry Ford maşını icad edəndə, yəni ki, maşını buraxanda sizin qonağınız kimi yəqin ki, bir çox insanlar demişlər ki, yox, daxili yanma mühərikini avtomobil sürürlər, şeydirlər, atımızı sürəcəyik. Ona görə biz çox zaman irəli gedə bilmirik. Yəni, bu irad deyil, bu sadəcə bir fikir idi.
8: Əslində, düz deyirsiniz, həqiqətən də belə də olmuşdu. Hətta radionun ixtirası zamanı məşhurların sözü var idi, yəni nəşrlərdə o qeydlər var da arxivlərdə ki, bəs bu bir əyləncədir, boşu-boşuna radio heç vaxtı kütləvi ola bilməz. Nə bilim, internetdə eyni şeylərdə, hər dəfə bunu düzdür, elektromobil yeni bir şey deyil.
11: Elektromobil elə onu deyəcəkdim, qlobal dəyişiklik deyil, atdan avtomobilə keçid deyil, 100 il öncə də olub.
8: Bəli, əl, əksinə birinci də elektromobil
11: qlobal,
8: olub orada.
11: Qlobal keçid olub, onu yenə də bəx, dedim, bu mövzular var ha ki, mən Çin avtomobilini bəyənmirəm, elektromobil bəyənmirəm. Bizdə bu biraz belə çox o qədər belə rezonans doğurur ki, sən bu fikrin. O Çin avtomobilini müdafiə eləyənlər, qardaş, bəlkə də özünə nəsə desən o qədər bir fikir bildirməz ki, qardaş, bu mənim fikrim. Yəni mən bunu bəyənmirəm.
8: Ya, bu bir həyat tərzidir, vəssalam. Dediyim kimi. Bu...
11: Amma edənləri də dəstəkləyirəm, edə bilirsən, nə gözəl, nə yaxşı.
8: Yəni, məsələn, deyək ki, mən Yaponiyaya gedəndə birinci, ikinci, ilk 3 gün, 4 gün dedim ki, əla da, çünki həm Yapon mədəniyyətini də sevirəm. Onunla belə 3-4 gün həqiqətən də onların yeməkləri, onların mədəniyyəti əla. 5-ci gün artıq rəyim partidir, dedi ki, bir dənə belə yağlı babat, bir dənə belə normal bir yemək olsaydı oturub yeyərdi. Yəni o bir həyat tərzidir.
11: Bəli,
8: sən
11: bəli.
8: Ya ona öyrəşəcəksən, ya da ki bir yerdən sonra darıxıb deyəcəksən ki, yoxdur, mənlik deyil. Yəni elektromobil də həmin məsələdir. Adam var ki, mühərikin səsini eşitməsə deyir ki, yox, mən yəni o adam heç vaxt dəyişməyəcək. O onun artıq seçimidir, onun həyata baxışıdır. Amma başqası da bunu edirsə, bu normaldır da, edə bilirsən.
11: Rəqbəy, adicə Hyundai Kia-ları götürsək, onlarda IVT pillələr qutusu var. Intelligent Variable Transmission gedir. Yəni intelligent pillələr qutusu.
8: İntelligent burada yəqin özünün nizamlanma şeyi
11: yox,
8: yoxsa?
11: Orada nədir? Pillələr qutusunda pillələr yoxdur, variatordur. Amma keçidlərin imitasiyası var. İntelligent məhz odur ki, siz avtomobili sürən zaman, tutam ki, sürət 20-yə çatanda bir yüngül bir dartınma edir. Yəni imitasiya edir, sanki pilləni dəyişdi.
8: Ha, yalançı imitasiya.
11: Bəli, yalançı variator.
8: Ha, keçən dəfə var idi, mən yazmışdım o barədə.
11: Siz təsəvvür edin, yəni adamlar bunu nəyə görə etdilər? Baxdılar ki, bəzi adamlar buna bir tramvay effektindən baxır, xoş gəlmir.
8: Bəli.
11: Və buna çünki insan beyni nədir? Adi avtomata öyrəşmiş. Sən bir keçiddə bunun sonunu gözləyirsən də bu 2 atmalıdır. Hı-hı. Bu 3 atmalıdır. Amma beyin onu məndə qəbul eləmir ki, bu tokla gedir, bu heç nə dəyişmir.
8: Amma sən bir kişi beyni daşıyırsan və bir də biraz da mexanik beyni daşıyırsan, bu rol oynayır. Amma heç bir xanım sürücü onu vecinə deyir ki,
11: ola bilər,
8: o pillə keçdi, nə keçmədi. Çünki onu o hükmət bilmir ki, sən dediyin şeyləri o daxil yamada da bilmir.
11: Bəli,
8: oturur maşını sürür, düzdürmü? Xanım üçün orada əksinə əladır, deyir ki, ona yaxşı, bu lap belə sakindir.
11: Mənim beynim o mühərikin qışqırması var art.
8: Bunun
11: bir həddini gözləyir də bu nə vaxtsa bu dövrə aşağı düşüb yenidən bu sikl başlamalıdır. Bu da bitmir deyə artıq mənə diskomfort yaradır.
8: Hə də sən çünki həm özün dediyim kimi də mexanik olaraq, həm də elə uşaqlıqdan belə avtomobili, yəni sən avtomobillə bağlı qavramın belə olub ki, avtomobil budur.
11: Bəli.
8: Qın-qındır.
11: Bəli, bəli.
8: Uşaqlıqdan belə görürsən.
11: Uşaqda da o səsdə də pillə dəyişir. Qın-qın, pillə dəyişə-dəyişə gedir.
8: Məsələ odur. Amma elektromobil artıq yəni söhbət hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi istəyən adam üçün fərqi yoxdur. O pilləni keçidir, hiss edir eləmir. O əksinə bu dəqiqə oturub, əgər adamın ilk tanıdığı avtomobil odursa, o ümumiyyətlə sən dedin avtomobilləri bir tərəf baxacaq.
11: Hə, heç ona düzdür.
8: Ki, bu nədir belə? Bu niyə qışqırır?
9: Bəzən o mühərikin səsi gəlməsə də belə, tutaq ki, sən içəridə radio səs vermirsən, bir musiqi dinləyirsən, sən yenə onu orada görürsən, o keçməsini, sən orada dövriyyədən görürsən və hətta sən avtomobil sürə-sürə şərait yaradırsan ki, o keçsin pillərini.
11: Keçsin, bəli. Ayağınla bir ona köməkli eləyirsən ki, rahat keçsin.
9: Sən burada, yəni, necə deyil, avtomatlaşmırsan da, yəni sən orada bir çoxları şeyləri sən özün idarə edirsən. Mən bir dəfə bir bu motosiklet sürənlərlə danışdım. Bunlar deməli Harley Davidson sürürlər. Bir də bunlar motos sürənlər var da. Bunlar həmişə birbirinə deyirəm ki, axı bu çox sürətli gedir də. Deyir ki, elə onun sürəti bizim xoşumuza gəlmir.
8: Hada.
9: Çünki onun o sürətlə deyir hardansa keçir, getdi. Amma biz bu danışır bunun fəlsəfəsini deyir, amma biz məsələn tamaşa ilə gedirik falan yerlərə. Hətta götürmədik ki, mən hətta deyir, mən mühərikindir. Onlar özləri o bayqlar özləri belədirlər ki, bütün avtomobil özləri təmir edirlər, özləri hər şeylərə baxırlar. Deyir mən hətta mühərrikin silindirin divarında kolça yağı necə aşağı sıyırdığını da görürəm. Yəni mən onu hiss edirəm. Başa düşdüm. Bu bundan həzz alır. Yəni o sonra o Harley mühərrikin bir ritmi var, onun bir işləmə ritmi var. Onun səsindən.
8: Yəni bu başqa yəni bu nə bilim bəlkə də 5%-dir də məsələ ondadır. Növbəti səsləri eşidə eyni formada olanlar təbii ki eyni motivdə olanları ard-arda verəcəm. Nəzərə alsaq ki vaxtımız azalır və bizim servis partnyorumuzu da mən xatırladıram. Azertex servisdə də mühərrik ustası, çilingər işləri, elektrik işləri, Vaqla bağlı xüsusilə də distroniklərin kodlaşdırılması, DSK təmiri, təbii ki korporativ müştəri ola bilərsiz müqavilə bağlamaqla və Lynx ehtiyac hissələrini də onların 1 il zəmanəti ilə yenə də sizə təklif olunmaqdadır. Ulduz 0606 isə Asma Otursun qaynar xəttidir. Həmin bu Alpinlə, Bardalla və akkumulyatorla bağlı. Yenə də axşam 9-a qədər sizə bu nömrədən cavab verirlər. O ki, qaldı digər bir məsələ 9-a qədər dedim. Radiusun Babək filialı da axşam saat 9-a qədər açıqdır və indi də təbii ki, gedib təkər alıb və yaxud təkər xidmətlərindən faydalana bilərsiniz.
12: Salam Məlikim, Raqib bəy. Salam Məlikim, Rəşad usta ilə Qarıstan salamlayıram. Hamıza təşəkkür edirəm gözəl məsləhətlərə görə. Amma Raqif bəy, bu Jeremy Clebsi nədirsə, onun dediyi o dizel məsələlərinə uyğun məsələsinə aid sözü, dəyə gəlsin mənim maşınımı sürsün o dizel maşınımı. Ondan sonra gör dizelə nə deyər o. Yaman-yaman təhqir edir.

0: mühərriklərində çox güclü variantları olub. Necə BMW-də M57 mühərriki, Mercedes-də OM642, OM648 və yaxud VAG qrupunda V10 dizel, Touareglərdə W12 birinci generasiya Q7-lərdə olub. Yəni bunlar da baxanda çox güclü mühərriklər olub. Bu dizel mühərriklər haqqında niyə belə qərəzli düşünürsünüz, mənə maraqlıdır.
1: Əli həkim, salam. Mən düşünmürəm özü. Mən burada məşhur insanların, yəni dünya üzrə tanınmış məşhur insanların avtomobillərlə bağlı məşhur sözlərindən sitatlardır bizim verilişin içində. Biz onlara o qısa keçidlər dedikdən. Onlardır. O ki, qaldı Jeremy Clarkson-dan. Yəni bu, gəlin baxaq o kimdir də. O, yəni həm avtomobil mövzusu üzrə ixtisaslaşmış bir jurnalistdir, fermerdir, nə bilim, yanıcıdır.
2: Topkarın aparıcısıdır.
1: Hə, yəni onun təbii ki, belə deməsi, bu da onun şəxsi fikridir. Amma hər bir halda aydındır ki, söhbət burada dizel deyəndə adamın alına texnika gəlir. Amma adam da var ki, o dizelin səsində, məsələn, mən həmişə də həqiqətən qızıqlanıram da. Yəni, baxmayaraq ki, mənim maşında səsli işləyir. Amma dizelin səsini eşidəndə elə bilirəm ki, həqiqətən dünya dağılır da. Yəni, mənim üçün də dizel, mən heç vaxt sürə bilmərəm dizeli.
2: Baxın, bir də özür istəyirəm, Vüqarsın, çox mühafizəkarıq. Jeremy Clarkson əslində baxanda...
1: Özür, bu ingilis yumoru da həm də.
2: Yəni, bu bir bütün verilişlərinə baxsaq, yəni o qədər ciddiyyatı yoxdur.
1: Hə, də öyle, onu deyirəm, də ingilis yumoru.
2: Əsas da bu həmişə biraz da Land Rover fanatıdır, ingilis markası fanatıdır. Yəni, daima...
1: Çünki özü də ingilisdir də.
2: Hətta haqsız olaraq, birdən bunun verilişində bir testlər olur, tutam ki, Land Rover ilə BMW-ni. BMW üstün gəlsə də belə axırda deyir ki, yox, Land Rover.
1: Qıcırdı da bir sözlə.
2: Hə, adam... Biz normalda bu heç bir Avropalıya batası deyil bu sözlər, bizə batır.
1: Hə,
2: bax, mən... sosial şəbəkələrdə baxırsan ki, bir adam bir Çangan Unizet avtomobili alıb, adam işini gücünü buraxıb, bütün onu niyə alıb, onu təsdiqləməklə məşğuldur, hamıya izah edir, qardaş almışsan Allah, hətta profil şəklinə Unizet-i qoyub, adını Unizet qoyub, sanki Dədə Qorqudun dövründə yox, Qazan xanın vaxtı.
1: Buna ləqəb verilir.
2: 40 yaşında buna ləqəb verilir. Da qardaş. Almısan Allah xeyir versin. Sabah BMW sürəcəksən, bir sün BYD sürəcəksən. Bu
1: ya ingilislərdə ümumiyyətlə belə məsələlərdə, məsəl üçün biz indi Clarkson dedikdə, biz baxsaq biraz daha əvvələ, məsələn, Mark Twain-dən tutmuş, xüsusilə də Bernard Shaw-da biz bunların çox belə üst şeylərin görmüşük də. Məsələn, o məşhur söhbət var. Bernard Shaw deyir ki, bütün qadınlar belə təxminən belə bir ifadə olur da ki, pula satılmayan qadın yoxdur. Təxminən belə bir söz işlədir. Yəni, bu ingilis yumoru deyə, həm də onu deyim sizə. Və deyir ki, sadəcə hərəsinin öz dəyəri var. Belə bir şey deyir. Və indi həmin dövrün çox məşhur adamlarındandır. Kraliça səviyyəsində. Və axırı bir gün tədbirlərin birində kraliça yaxınlaşır buna ki, bəs belə bir söz işlətmişsən. Deyir ki, hə, işlətmişəm. Deyir ki, bəs sən doğrudan düşünürsən ki, bütün qadınların bir və pulla bir dəyəri var. Deyir, hə. Deyir, misal üçün mənim nə qədər dəyərim var? Kraliça soruşur ondan. Deyir ki, misal üçün düşünürəm ki, nə bilim 3 milyon. Belə bir söz atır. O deyir ki, bu qədər ucuzam mən. Deyir, bax gördünüz artıq bazarığa başladınız ən azından. Yəni bu ingilis yumorudur da. Orada bu şeylərin sərhədləri yoxdur.
2: Bizdə dərd orasındadır ki, bunu yumor kimi anlamayan tərs tərəfə yozan adam bu sözə görə adamı öldürə də bilər.
1: Əlbəttə ki. Aha, elədir.
3: Baxın, dizel avtomobillərindən məsələn mən də xoşum gəlmir, amma mən ki BMW-nin ətrafındayam, BMW-nin içindəyəm. BMW-nin dizel mühərriklərindən xoşum gəlir. Məsələn 47, 57 bu mühərriki. Hərdən düşünürəm ki, bir dizel BMW alım sürüm də mənə sərf eləyər. Amma bu yandan da dizelə bir yoxum da, bir simpatiyam yoxdur. Bir yandan da fikirləşirəm ki, bu alıb özümü dərdə salacağım. Mən nə qədər maşın sürürəm ki, mən nə edirəm ki, mən nə qədər ekonomi eləməliyəm ki. Amma bu yandan uzun yol sürənə, bəli, çox yol sürənə sərf edir də dizel. Yəni, yararlıdır.
1: Ha, yəni bu
3: xeyirlidir.
1: Bu ona görə də Clarkson-ı çox da ciddiyə almayın, qısa statlardır.
2: Ciddiyə almazaq adamdır.
1: Qısa statlardır. Sadəcə dediyim kimi, bəzən məsələn Mercedes-lə BMW-nin biz dəfələrlə çox belə o qırışan reklamların görmüşük də. Mən əslində şəxsən zövq alıram həmişə ona baxanda və gözləyirəm ki, başqa necə bir-birlərinə sataşacaqlar. Axırıncı və deyəsəm BMW-nin
2: ən çox Audi ilə BMW-dir.
1: Deyəsəm BMW-nin CEO-su idi. Hansısa bir şirkətin, yəni uzun illərdən sonra rəhbər şəxslərindən biri işdən çıxdı və onu necə verdilər? Adam illərdir o zavodun
3: rəhbəri işləyir, BMW mini getdi.
1: Çıxdı, oturdu o bir markanın maşınına. Bilmirəm Mercedes BMW oturdu yoxsa BMW Mercedes oturdu və bunu əməlli belə partlayış elədilər ki, adam illərdir orada işləyir, özü çıxdı, oturdu Mercedes-ə.

0: get evinə. Və yaxud Pepsi Cola məsələsi, məsələn, dəhşətdir də. Pepsi açıqladı ki, biz Coca-Cola-dan 2 dəfə çox satış eləmişik. Coca-Cola buna necə cavab verdi? Çox dəhşətli cavab verdi ki, bir uşaq gəlir, köhnə reklamlardandır. Gəlir, deməli, o avtomat şeylər yoxdur, harada ki, suları alırsan. Uşaq da balaca uşaqdır. Gəlir, birinci qəpiyi atır, bir dənə Pepsi götürür, qoyur bir ayağının altına. İkincini atır, bir dənə də Pepsi götürür, ikinci ayağının altına qoyur ki, qalxsın yuxarı, kolaya əli çatsın, o düyməni basır, kolanı götürür, çıxır gedir. Sən bu reklamın gözəlliyinə bax da, yəni, cavabın gözəlliyinə bax. Bu, belə olmalıdı. Yoxsa ki, nə bilim, plan kəs getdilər, polis idarəsində bir-birlərinə üzr istədilər, çıxdılar, getdilər. Belə şey olur. vaxtımız bitir. Raqib və Rəşad Ustayla Vüqar Ustanı ayırma. Möhtəşəm efir keçdi, ancaq motivasiya sizdən keçir. Təşəkkürlər, çox sağ olun.
1: Bir şey də deyim, bizim rayonda da bir vaxtla Hyundai salonu açıldı. Təntənalı açılış oldu. Bunun bir reklamı, təqdimatı. Elə təzə başlamışdı biraz maşınlar, cəmat da deyirdi, Hyundai onda ölkədə təzə-təzə idi. Hafta salon müdürü getdi, sabah özdə Mercedes oldu, tüsürdü. bütün rayon danışdı ki, bu nə qarib, niyə belə?
0: Ama məsələn, eyni şey banklarda da var. Məsələn, mənim tanıdığım dostlar olan biri bu bankda işləyir, biri o birində işləyir. Məsələn, bir də özən gəyirəm o birisinə, bu birindən söz düşürdü ki, hə, onun elə burada özün də hesabı var. Yəni, gəlib özü bizdə də bir pul saxlayır, baxmayaraq ki, özü o biri bankda işləyir. Yəni, o da onların arasında bir qırışmadır ki, özü filan bankla işləyir, amma bunun pul hesabları öz bankında deyil və yaxud orada da var. Yəni, sanki güvənmir. Və məsələ bundadır. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Rəşad Usta, Vüqar Usta, maraqlı bir 3 saat oldu. Həftəni bərabər yekunlaşdırdıq. Hər kəsə xoş həftə sonu. İnşallah gələn həftə artıq 3-cü gün rejimində sizi öz vaxtınızda gözləyirik.
2: Çox sağ olun, Raqib bəy, təşəkkür edirəm. Əsas məsələ odur ki, masterclass verilişinin dinləyiciləri artıq adekvat, yumoru başa düşən normal insanlardır. Şadam ki, bizi o Talih Yüzbəyov kimi fikrini səfanlayıb linç eləmirlər. Adamı adi bir reklamla gördünüz nə vəziyyətə gətdi.
0: Bizi bizə niyə eləyə bilmirlər? Çünki heç kim boynuna almayacaq. Desələr, mən deyəcəm ki, mən demədim ki, o Rəşad dedi. Bu gev deyəcək ki, valla Raqib deyirdi. Vüqar deyəcək, mən ümumiyyətlə o gün orada olmamışam. Qalacaqla ki, kimi linç eləyə, ona görə də alınmır.
2: Düzdür, adam adi bir reklamla ailəsinə qədər təhqirlər aldı. Yəni, bu dərinliyinə də gedəndə bu da seçim məsələsi idi. Necə ki, mən bayaq deyirəm ki, mənim elektromobil xoşuma gəlmir, bu xoşuma gəlir. Adam da deyir, mənim bu xoşuma gəlmir, bu xoşuma gəlir. Yəni, şükür Allah, bizdə o aqressiya yoxdur. Əsas bir də aqressiyamız Jeremy olduq.
0: Bugünün qurbanı Klaxon.
1: O da bizdən uzaqdır, bizə sahib. Sağ olun, uğurlar.
0: Sağ olun, hələlik. Bəli, və hər kəsə xoş həftə sonu bir daha. Gedəcəyiniz yollarda sokar yanacaq doldurma stansiyaları kifayət qədər var və yenə də hər hansı bir fikriniz, sualınız, təklifiniz olanda bizə çatdırın ki, biz də onu Sokar Petroleumun rəhbərliyinə ötürək, təbii ki, bu efir vasitəsilə. 166 ilə də indi xalça yuma ilə bağlı xüsusi indirimlər var ayın sonuna kimi. Bu da bir mövsümü işdir, amma o yerlərdə ki, otel tipli yerlərdir, obyektlərdir, o xalça oradan çıxarıla bilməz. Bu, artıq 166-nın təmizlik komandasına aiddir. Yəni, hər halda fərqi yoxdur, bu sizi çaşdırmasın. Bütün bu mövzularda nə lazımsa, sadəcə götürün telefonu 166 nömrəsinə zəng eləyin. Sonra oradan sizə nə dedilər? Burada müzakirə eləyərik. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Delcor, əl çatmaz Clarius keyfiyyətini ən çatan qiymətə etdi.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 56 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şillər 84 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
4: Salam, Ək. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
3: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şillər 127 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
8: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Belə simfonik rock ritmlərlə başlayırıq. Cümləniz mübarək olsun və Mundial gündəliyinin efirində Radio Arenamızda 106.3 FM-də hər kəsi xoş gördük, xoş eşitdik və biz gəlmişik həftə sonunun efirində. Finala 2 gün qalmış, sizinlə bax bu həyəcana birlikdə qədəm basmağa, bu finala birlikdə getməyə, amma Şahinlə bərabərəm yenə də sezona qalıb son 2 veriliş.
1: Axşamınız xeyir olsun. Sezonun son 2 verilişi, son 2-ci verilişində belə deyək, sizi salamlayırıq 106.3 FM dalğasından.
0: Sondan ikinci
1: verilişində bütün mövsüm boyu mənim redaktorum olan ağaya da təşəkkür edirəm. Canlı redaktorumuzdur. Və saatlarımız 20.01-i göstərir. Radio Arena efirdədir. Nömrə isə 070-303-1063. Bu nömrəni yadda saxlayın ki, çünki bu nömrə sizə növbəti mövsümdə də lazım ola bilər, amma bugünlük isə bu nömrəyi yazırsınız.
0: Bugünlük yollara baxıram. Cümə yolludur. Əslində cümədə bax belə olur. Hər kəs biri kimsə bağa tələsir, kimi nə bilim istirahat üçün hər hansı bir dəniz kənarı yerə gedə bilər. Bu dəqiqə, hətta bax indiki dəqiqələrdə üzü bölgələrə üz tutan, bax indiki dəqiqələrdən bölgələrə üz tutan insanlar ola bilər. Kimliyindən asılı olmayaraq, xara gedməyinizdən asılı olmayaraq, əsas odur ki, sağ-salamat gedəsiniz. Biz bunu arzulaya bilərik, amma elə yolda, qulağınızda 106.3 FM olsun, bu bizim bəsimizdir.
1: Bəli, yazanlar da var artıq 070-303-1063 nömrəsində efir başlayar-başlamaz onlar
0: bir-bir.
1: Təbii ki, oxuyacaq, hələ gəl bundan başlayaq, deyir, salam, final oyunu hansı hakim idarə edəcək?
0: Artıq təyinat aldı,
1: göz yaşlarını tökən hakim söhbət Slavko Vinçiçdən gedir, düzdür mü?
0: Bəli, düzdür. Sən,
1: təsdiqlə, sən, redaktor olaraq təsdiqlə.
0: Sən düzgün qeyd elədin, məhz final fitili Slavko Vinçiç. Ümumiyyətlə, onsuz da bir-iki hakim vardı ki, biz onlardan gözləyirdik, Manchinyakdan.
1: Gözlənilən.
0: Vinçiçdən, nə bilim, Kleban Turpendən, yəni də bəlkə də 5 olardı.
1: Ən xarakterli hakimlər də onlar, adlarını məhz çəkdən yəni, hakimlər, ən yaxşı hakimlərdir. 5 hakim ola bilərdi.
0: O günləri adını çəkdik, İsveçli Nürnberg ola bilərdi, bax burada ola bilərdi. Hər halda yaxşı bir...
1: Amma Slavko Vinçiç var, Slavko Vinçiç adı var və final oyunda bu ad yaxşı şeylərdir bizə və finalın ədalətli idarə olunacağını bizə artıq gedir.
0: İnşallah.
1: Və Slavko Vinçiç də göz yaşlarına dayana bilmədi. Onu təqdim edəndə ağladı.
0: Bir sıra vacib turnirlərin, hakimi olub Slavko Vinçiç və biz artıq onu bax bu cür mühüm bir turnirin düz mərkəzi oyunda görürük. Bu da onun karyerasının, yəni ki, artıq dönüm nöqtəsidir.
1: Bəli. Və bu final oyununa təyin olunan hakim idi. Onun barədə danışdıq sizinlə, hətta onun necə sevindiyini də sizə qeyd elədik. Amma digər yazılan mesajlar da var. Onları da yavaş-yavaş, asta-asta oxuyaq. Amma...
0: Məsəl üçün, bax, yadıma düşdü adı.
1: Amma...
0: Daniel Zibert ola bilərdi burada.
1: Zibert ola bilərdi.
0: Hansı ki, son Çempionlar Liqasının finalını o idarə etmişdi.
1: Amma biz təbii ki, bu xəbərlərdən sonra mesajları oxuyacaq. Söhbət dünən Qarabağın möhtəşəm qələbəsindən.
0: Bu xəbər deyil, bu artıq bir bayramdır, bayram.
1: Bayramdır, bəli. 6 oyun oynadı Azərbaycan komandaları.
0: 6-6 elədi.
1: 6-6 elədi, cəmi bir top bıraxdılar və
0: möhtəşəm.
1: Çoxlu sayda qol vurublar. Məndə qolların əslində sayı var idi, səhv etmirəmsə. 16, bəli. 16 qol, bəli.
0: 6-6 ərəyə Qarabağ və Zirədədir. Bu Sabahda da 4 qol oldu.
1: Sabahda 4 qol oldu və bir top sadəcə sabah bıraxmışdı.
0: 16-1.
1: 16-1 və əla nəticədir ilk mərhələ üçün və bu da təbii ki yığma komanda oynamaya klublarımız yığma komandanın əmsallarını artırırlar və FIFA reytinqində həm də UEFA reytinqində yığma komandamız irəliyə gedə bilir klublarımızın hesabına və klublarımızın bu qələbəsi
0: 106 əmsal qazanıb 6.000, yəni belə gedir də, bəli.
1: Bəli, və deməli, məsələ arasındadır ki, artıq ikinci təslimat mərhələsində kimlərlə qarşılaşacaqlar, bunlar da
0: onlar
1: bəllidir.
0: Da bəllidir.
1: Sabah Kupsla Finlandiya komandasından üzə gələcək 21-29 iyul tarixlərində olacaq oyun. Qarabağ, CSKA Sofia, 23-30 iyul tarixlərində oyun olacaq.
0: Yəni gələn həftə olacaq da oyunlar.
1: Neftçi, dəqiq tarixini deyim, bir icazə verir
0: redaktorum.
1: Neftçi Dinamo Minsk Belarusiya komandasından üzə gələcək 23-30-da 23 və 30-u başlayacaq oyun və Zirə isə Paide Estonya klubu ilə üz-üzə gələcək. Bu da 20-30. Rahat rəqiblərdir.
0: Elə hamısı haqqında bunu deyə bilərik məncə.
1: Bir balaca CSKA Sofia Qarabağın rəqibi.
0: Qarabağ üçün CSKA Sofia nədir ki? Qarabağ üçün
1: deyil, amma ad olaraq CSKA Sofia bir balaca.
0: Yox, ona qalsa Dinamo Minsk adı bəllidir, hamıya bəllidir.
1: Tarixi bir komanda.
0: Hə, yəni Belarusun Dinamo Minsk komandası.
1: Amma Neftçi üçün bunun fərqi yoxdur. Çünki Neftçi indiki halda Dinamo Minskdən üstündür. Çünki Dinamo Minsk hər iki oyununu birinci təsnifat mərhələsində Konfrans Liqasında heç-heçə bitirdi. Dünən penalti zərbələrində güclə qazandı. Oyunu da yaxından
0: izlədi. Sabaha görə məncə kupsu da normaldır, qaydasındadır.
1: Kupsəsində bizə tanış komandadır. Hə. Bizim komandalarının üzə gəlir.
0: Artıq bizə Qarabağ sayəsində bir çox komandalar bizə tanışdır.
1: Nəinki Qarabağ, kupsu səhv etmirəmsə Qəbələ ilə də üzə
0: gəlir. Yəni ki, sən sırf kupsun adını çəkdin. Qarabağ onsuz da bir sıra artıq komandalarla oynayıb. Əsas biz onu görmüş axı. Pilot mərhələsində təbii ki, burada rolu olub. Zirənin özünün də, Qəbilənin də, Neftçinin, nə bilmək, bütün demiyorlar komandalarımız vaxtı ilə illər ərzində Kəpəz komandası da vaxtı ilə oynayıb. Yəni biz bu komandaları görmüşük, görəcəyik də. Bax bu indiki nəticələr bunu göstərir ki, oradan inkişaf var.
1: Bəli, elə söz verdiyim kimi artıq bu xəbərdən sonra keçə bilərik mesajlara, amma təbii ki, müzakirə olunur bu xəbərlər, mənim üçün də maraqlıdır. Dinləyicilər nə fikirləşir bu haqda? Çünki biz növbəti həftə artıq burada olmayacağıq, efirdə olmayacağıq. İndidən dinləyicilər düşündüklərini yaza bilərlər.
0: Nə var deyə düşünmək?
1: Yəni rahat keçəcəklər mərhələni, hansı komandamız çətinlik çəkə bilər rəqib komanda qarşısında və onu da nəzərinizə çatdırım ki, birini qoyub birini danışmayın. Bax burada məhz bizim komandalar kim hansı komanda ilə evdə ilk oyunu yoxsa səfərdə görüşəcək. Bunu da diqqətinizə.
0: Qarabağ evdə oynayacaq.
1: Qarabağ evdə oynayacaq, Sabah da evdə oynayacaq, Neftçi də evdə oynayacaq və Zirə də evdə oynayacaq.
0: Nə oldu?
1: 4 komandamızın 4-ü də evdə oynayır ikinci təsnifat mərhələsindəki oyunlarda.
0: Gör, bu gələn həftə Bakıda nə qədər qonaqlar olacaq.
1: Ölkə və yığma reytingləri fərqlidir. Ölkə və yığma reytingləri fərqlidir. Ölkə və yığma, özümdə sözü ram eləyirəm. Ölkə və bir dənə bunu açıqlamasını zəhmət olması yazın, nə deməkdir bu? Salam klublarımızı təbrik edirəm. Fransa 1-2
0: Yəni, əslində bu cürdür də, UEFA-nın reytinginə görə, komandalara görə ölkənin UEFA reytingində irəliləməsi var. Bir də FIFA reytinginə görə, məhz milli komandanın özünün irəliləməsi var. Bunlar fərqli şeylərdir. Yəni, komandaların oyunu məhz bu klub turnirlərdəki, Avrokuboklardakı nəticələrə görə əsaslanır. Nurlan bəy onu qeyd edir. Bəli, elədir.
1: Salam, axşamınız xeyir, ağa və şahin. Cüməniz mübarək olsun, gözəl insanlar. Təşəkkür edirəm. Və yazanlar da var 070-303-1060-də bir-bir oxuyacaq.
0: Mənə onu deyin. Sən oxuyarsan, mənə onu deyin ki, bax bu iForum.az-nin təqdim etdiyi sonuncu forma üçün mübarizə hansı yerdədir? Mən çox güman ki, bazar...
1: Cəmaat səndən soruşur.
0: Yox, bazar günü mən onsuz hazır gələcəm, o son oyundan qabaq. Artıq hesablayıb gələcəm ki, liderlər kimlərdir, yəni kimlərin şansı var. Amma çox maraqlı da bilmək istəyərdim hal-hazırda indiki vəziyyətdə kim nə qədər təxmin edib. Bir iki nəfəri bilirəm, özləri qeyd eləmişdi. Amma siz yaza bilərsiniz.
1: Bax elə yerinə dedin, dinləyici yazıb ki, mən Argentina formasını tapa bilmirəm heç yerdən. Argentinanın nə qədər azarkeşi yaranıb ki, formalar alınıb, amma yo, bugün, əminəm ki, iForum.az-də var Argentina forması.
0: Mən bugün oram... bir yerdə idim, hansı ki, biraz bahalıdır həmin mağaza. Orada Argentina
1: formasını... online mağazasına girdim.
0: Yox, Argentina formasını gördüm, baxdım, deyəsən 300 AZN idi.
1: Yox, 300 AZN düşünmürəm kimsə verib Argentina formasını alsın. Mən şəxsən almaram da yəni.
0: Ay, bəsdir bu...
1: Onsuz da cırılacaq, aparıb atacam da nə edirəm yəni.
0: Pulu yığır bir tərəfdən. Pulu yığır bir tərəfdən, heç kimə xərcləmir.
1: Pulu yığmıram ki, gedim Argentina formasını 300 manat alım.
0: Kimin formasını alacaqsan?
1: Başqa şeylər üçün yığıram da pulu. Başqa, belə deyək, xeyirli yerlərə xərcləmir.
0: Ölürsən havaya bağlı, ölürsən iForum.az-ı sənə havaya forma göndərsin.
1: Olsun, bax dinləyici məsələ iForum.az-ı müraciət edə bilər. Oradan Argentina formasını bəlkə tapdı. Deməli, 070-303-1060-ca yazırsınız. Digər xəbərlər də təbii ki, var. Dünən ümumiyyətlə birinci təsnifat mərhələsi həm Çempionlar Liqası, həm Konfrans Liqası, həm də UEFA Avropa Liqasına yekun vuruldu. Bəzi komandalar Konfrans Liqasından vidalaşdı, elə başladığı kimi start götürdüyü kimi digər komandalar Avropa Liqasından getdilər Konfrans Liqasına. Söhbət təbii ki, məğlub olanlardan gedir. Çempionlar Liqasının məğlubları isə getdilər Avropa Liqasına. Bizə isə yalnız o düşür ki, növbəti mərhələdə öz klublarımıza uğurlar arzu edək.
0: Əlbəttə ki, uğurlar arzulamaqdan başqa bir, ən azından bizim ixtiyarımızda, əlimizdə olan bir şey yoxdur. Artıq gerisi onların əlindədir.
1: Gələk dünya çempionatına yenə qayıdaq ora. Məncə, dünya çempionatının, daha doğrusu məncə yox, belə yazılır mediyada ki, dünya çempionatının final oyunu təxirə salına bilər. Bu da Kanada'da baş verən hal-hazırdakı
0: məşin
1: yanğınları səbəbiylə. Elə belə xəbər olsa belə, Chicago Fire ilə Vancouver oyunu artıq təxirə salınıb Amerikada.
0: MLS-in oyunu. Elə belə oyundur da, MLS-lə dünya çempionatı. Yəni bəlkə də ola bilər.
1: Tüstü gəlib bürüsə, şimalı bürüyüb artıq Amerikan şimalı.
0: Yox eləyərlər. O Trump o tüstünü yox eləyər orada.
1: Bilmirəm indi qabağına sət çəkəcək, tüstünü nə edəcək, amma hər bir halda tüstü sürətli şəkildə yayılmağa başlayıb və bu da təbii ki, zərərli tüstü olduğu üçün deyilənə görə oyun ləğv olunacaq. Ləğv olunsa başqa bir tarixə keçiriləcək və biz burada 19 iyula kimi yox, ola bilsin iyulun sonuna kimi olur. Bəli, yaza bilərsiniz 070-303-1063 nömrəsinə. Digər xəbərlərimiz də olacaq, amma indiki mövzu təbii ki, dünya çəkdir.
0: Biz hal-hazırda canlıdayıq ki, demirsiniz mənə, xəbər eləmirsiniz.
1: Biz bir aydır canlıdayıq, sənə xəbərin yoxdur.
0: Bu dəqiqə bizi görə bilirlər ekranlardan. Nə əcəb yaxın ekran verməmişsiniz, bizi ümumi plandan göstərirsiniz.
1: Elə yaxşıdır.
0: Xeyr, mən onu dəyişəcəm.
1: Çox yaxından görsələr səni, qorxarlar. Ona görə belə yaxşıdır qarşı.
0: Aşıq olarlar ha birdən. Deməli, yazıblar.
1: Bir sürü transferlər də var təbii ki.
0: Bir sürü xəbərlər var. Mən məsəl üçün burada bir xəbər gördüm. 15 yaşlı bir futbolçunun, Qazaxıstanlı futbolçunun Barcelona olması xəbəri. Kerim Mendikanov maralı xəbərdir. Yeni yetmələrdən ibarət Qazaxıstanlı futbolçu İspaniyanın Barcelona klubu ilə müqavilə bağlayıb və İspaniyalı winger 15 yaşlı daha doğrusu 15 yaşlı winger öz Instagram hesabında paylaşım edib və artıq Barcelona bayrağının yanında onun ofisində şəkli var. Və Barcelona'nın La Masia akademiyasında çıxış edəcək. O Kataloniya klubunun müqavilə bağladığı ilk Qazaxıstanlı futbolçu kimi tarixə çıxıb və Qazaxıstanın da sən son illər görsən də artıq futbol Avropaya əməlləcə futbolçular istehsal edib verir.
1: Mario Icardi üçün narahat olanlara bir xəbərim var ki, ola bilsin San Paulo Mario Icardini transfer etsin, çünki hal-hazırda bu yolda qətiyyətlidir San Paulo və Icardini transfer etmək istəyir, rənglərinə qatmaq istəyir. Zeki Çelik Türkiyə yığma komandasının üzvü Romadan Juventus'a keçdi. Artıq Juventus'da iki türk var, Kənan Yıldız və Zeki Çelik. Maraqlı transferdir bu və bir də Gonzalo Ramos çox baha qiymətə 74 milyon avroya Paris Saint-Germain-dən hansı kluba gəlsə yaxşıdır? Milana gəldi.
0: Bəli,
1: 74 milyon avroya.
0: Sevinərsən, baxma.
1: Milanın prezidenti baxıram ki, hazırlayıb, ütüləyib pulları qoyub və baş məşqçini gətirəndən sonra söhbət Amorim-lə gedir. Amorim yəqin ki, istədiyi transferləri həyata keçirəcək və Milan bu mövsüm fərqli bir Milan ola bilər.
0: Hər halda mən həm də bugün dinləyicilərdən onu soruşmaq istəyirəm ki, düzdür biz final oyundan qabaq efirə gələcək, bazar günü burada olacaq, bu finalla bağlı öz suallarımız olacaq. Amma mənim maraqlıdır, dinləyicilər nə fikirləşir? Bəs bax, bu böyük mövsüm sonrasında artıq 102 oyun keçirilib də, 102 oyundan sonra bizi 2 oyun gözləyəcək. 3-cü yerin uğrunda olan görüş bizi gözləyir, 18-dən 19-una keçən gecə bizim yerli vaxtla saat 1-də başlayacaq oyunda. Sizcə, dünya çempionunun 3-cüsü kim olacaq? Təxmin olaraq, bax, Fransa bir tərəfdə, İngiltərə bir tərəfdə. Maraqlı, yəni uduzanların mübarizəsidir bu. İspaniya və Argentinaya məğlub olan bu komandalar artıq bürünc medallar uğrunda mübarizə aparacaq. Mbappe də gərək elə eləsin ki, ən azından qol kralı olsun.
1: Qol kralı olsun,
0: qızıl butsu qazansın. Turnirin yaxşı qolları səncə hardadır? Harda vurulub? Kimlər vurub bu qolları?
1: Çoxdur əslində turnirdə qollar. Bax,
0: deməzdim çox da yaxşı qollar var.
1: Kanadanın oyuncusu vardı, adını unutdum. O qəşəng qol vurmuşdu. Ondan sonra
0: Sən cərmə zərbəsində olan deyirsən?
1: Yox, elə oyun epizodunda vurulmuşdu. Gələk oturub bir-bir bütün qollara baxaq, bax onda yaddaşımızı yeniləyə bilərik biz. Vurulan bir təxminən bir 5 qol var ki, hardasa təxmini yadıma gəlir.
0: Mənim bax deyəsən ya İsveçrə ilə Argentina arasında ya da Misri ilə Argentina arasında olan görüşlərdə maraqlı qollar vuruldu. Alvar üçün qol da maraqlı oldu son oyunda vurduğu qol. Amma var indi yəqin ki seçəcəklər. Amma o 2014-cü ildə Rodriguez, James Rodriguez'ın vurduğu qol var deyə Kolumbiyadan. O qol necə göstərirdi ki, mənəm. Bax, o lisədə
1: belə qol vurmağa şansı vardı o lisənin barədə.
0: Hə, o lisədə var idi, Qazaxstanlı, daha doğrusu Özbəkistanlı futbolçunun qapı dirəyinə deyən zərbəsi var idi qrup oyunlarında. Hər halda
1: ən yaxşı assisti soruşsan, ən yaxşı 2 assist yadımdadır.
0: Mbappé-nin Dembélé atdığı.
1: Mbappé-nin Dembélé atdığı.
0: Məncə odur.
1: Ən yaxşı odur mənim üçün. Bir də o lisənin Mbappé-yə verdiyi bir assist var.
0: Yıxıla-yıxıla baxdı və beli rəqib qapısına uzun bir asma elədi düz Dembélé-nin önünə.
1: Norveç oyununda.
0: Əla.
1: O artıq yadımdadır.
0: Elə o da olacaq, çox ki.
1: Məncə də, çünki ən yaxşı olacaq. Ən yaxşı assistlərdən, ən yaxşı assist idi, biri deyildi. Ən yaxşı assistlərdən biri də o lisənin assisti ola bilər. Bugün həm də Peşəkar Futbol Liqası, Premier Liqasının növbəti mövsüm üçün 26-27 mövsüm üçün püşkünü atdı. Artıq ölkə liqalarında da oyunlar yavaş-yavaş start götürməyə yaxın gəlir və ona görə də püşkür
0: atılacaqdı.
1: Püşk atıldı, birinci tur da kimlərlə qarşılaşacaq, hansı klublar üzə gələcək, bunu da diqqətinizə çatdırın. Birinci turda məhz Turan Tovuz Qəbələ ilə üzə gələcək, Şamaxı Qarabağla, Kəpəz Sabahla, Sumqayıt Neftçi ilə, Araz Naxçıvan İmişli, Zire isə bu mövsümün debutantı Şəfa ilə üzə gələcək. İmişli ötən mövsümün debutantı idi, əla çıxış edirdi İmişli Premier Liqasında. Ona görə də qaldı, getmədi, bu mövsümdə İmişli Premier Liqasındadır. Baxa görə Şəfa özünü bu mövsüm necə göstərə biləcək?
0: Səbalə də qadağa qoyuldu da, bildin.
1: Nə üçün?
0: FIFA transfer qadağası qoydu Səbailə.
1: Ümumiyyət Səbailə adını dəyişir, Quba qoyur.
0: Onda qadağa götürüldü artıq.
1: İbəyə getirdim.
0: Və deyir, düz deyir, bizdə hava çox pisdir, tüstü və iyi hiss olunur DC Washingtonda. Bunu Nəsim bəy yazıb göndərdi, qardaşından bir xəbər yoxdur, yazmıyor beşinə sənə.
1: Yox, heç nə deməyib. Mən səhv etmirəm, yox, yəni oyun Chicago'da olacaq. Chicago'da da daha yaxındır deyənə bu...
0: Hadisələrə,
1: bu meşə yanğınlarına, ona görə istəyirlər oyunu təxirə salsın. Əslində Washingtonda olsaydı, DC Washingtondan söhbət gedir. Orada düşünmürəm ki, təxirə salarlar, o uzaqdır o hadisələrdən.
0: New Jersey-də başlayacaqdı oyun.
1: Bəli. Deməli,
0: dinləyicimiz yazıb ki, bu il bir Real fanatı kimi deyirəm, Real-a apar tulla bu mövsüm. Yəni başlayacaq mövsüm üçün deyirsiniz, yoxsa yox? Niyə görə aparsınlar, tullasınlar?
1: Mövcünə 5 transfer edib əla
0: transfer. Məncə yaxşı olmalıdır. Doğrudan da heyət baxımından yaxşı heyət
1: mövcud. Ən uğurlu transferi də mənə görə Kukureladır bu mövsüm Realın.
0: Deyim, Mourinho varsa bir abruç. Ya siz Mourinho-nu o Fenerdəki Mourinho kimi, ya Benfica-dakı Mourinho kimi qələmə verməyin də. Hər halda.
1: Əslində Benfica da pis deyildi ki.
0: Ya mən də bildim, amma ki Mourinho gələr ki Chelsea kimi, nə bilim, bax
1: Real
0: kimi, o heç deyil, Real kimi, Chelsea kimi. Bax, bu top klublarda öz Mourinho adı elə belə ad deyil. Mourinho adı Çempionlar Liqasında qələbələr, bu titulu qazanmış məşqçilər sırasında baş yerdə olan məşqçilərdəndir. Yenə deyirəm, siz onu çaşdırmayın. Fənərdə son illərdəki bir sıra uğursuzluqlar. Əslində onun Romada da yaxşı oyunları olduğu gəldi. Manchester United-də də son illərdə. Yəni top klublarda bu adam nəticələr verib.
1: Ən gözəl gol deyir, Cabo Verde'nin Argentinaya vurduğu gol idi.
0: Hə, baxaq, düzdür. Mən o oyuna demək istəyirdim. Ya mən sadəcə İsveçrə dedim, ya Misir dedim. Doğrudan Cabo Verde'nin oyunda Argentinaya qarşı elə Argentinanın vurduğu qollar da pis deyildi.
1: Belə qısa fasiləmiz var. Qısa fasilədən sonra
0: qoymursan, edən aşağı qoymursan, deyirsən gedək reklamlara fasiləyə.
1: Qoy biraz reklamlar bizim yerimizə danışsın. Təxminən 3-4 dəqiqə. 3-4 dəqiqədən sonra studiyada olacaq.
0: Amma təşəkkürlərim olacaq mövsüm boyu bizimlə birlikdə. Ümumiyyətlə 3 mövsümdür bizimlə birlikdə olan baş sponsor Misliyə dərin təşəkkür. Ole Ole kampaniyası Dünya Çempionatı fonunda sizlərə yaxşı, belə deyək, əlverişli qazanclar təklif edir. Canqan Günizə PlayStation 5, iPhone 17 Pro Max, 60.000-ə yaxın bonus, yüksək əmsallı hədiyyələr sizi gözləyir. Qanun mərcinizin yeganə yaxşı bir ünvanı varsa başqa yerə getmək lazım deyil. Məsələ bu platformada siz bütün istəklərinizə çata bilərsiniz.
1: Və təbii ki, TVNET-ə təşəkkür edirik. TVNET-də bu mövsüm bizimlə idi. Mövsüm sonuna kimi, amma TVNET-də mövsüm bitmir. Futbollar davam etdikcə TVNET də sizin üçün ən yaxşı şəkildə onları təqdim etməyə hazırdır. Bir də təşəkkürümüz Dinamik Okean su filtrlərinədir. Orada da heç vaxt su bitmir, təmiz sudan söhbət gedir, bakteriyasız sudan söhbət gedir, bitmir. Dinamik Okean su filtrləri ölkənin bütün bölgələrində fəaliyyət göstərirlər və 24 saat xidmətdədirlər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları, Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini Civinet Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.civinet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus seni gözləyir.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 il tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: Və budur, Bank of Baku-dan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9%-lə tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
5: Mundial gündəliyi.
6: Bayaq sual vermişdim ki, üçüncü yer uğrunda görüş sizcə necə nəticələnər, təxminləriniz nədir? Kimisi ingilis tərəfini düşünür, kimisi Fransanı düşünür, kimisi yazıb ki, yəni fərqi yoxdur kim olur olsun, biz deyir final oyununu gözləyirik. Oradan da əslində bu cür qənaət var, biraz kölgədə qalır. Hər halda İspanya-Argentin oyunun fonunda bu oyun doğrudan kölgədə qalır və 19 il sonra hansı ki, yenə də bugün xəbərlərdə bu Messi və Yamalın 19 il öncəki görüntüləri diqqət mərkəzinə düşdü. Deməli, məhz belə olunmuş. Deməli, bir hansı şirkət belə bir layihə keçirdi və loteriyada məhz Yamalın ailəsi seçilib.
7: Nədən sonra?
6: Və onlar seçimlər üçün gəliblər, çəkiliblər. Messi gəlib studiyaya ki, bax, Yamal artıq vannada onu gözləyib. Messi oraya yaxınlaşanda bilməyib təkniyi nəsin. Düz onun bir-iki şəkli var Yamalın, amma anası ilə bərabər olan fotolar daha çoxdur. Messinin çarəsizliyinə görə anası da gəlib və həmin fotolarda, o ikonik fotolar, bugünə kimi gəlib çatan fotolarda üçünün rəsmi var. Və yəni gör ki, tarixə bax ki, bir loteriya, bir şans və 19 ildən sonra Yamal və Messi yenə də dünya çempionatlarında bir-birləri ilə qarşı-qarşıyadılar, finaldadılar. FIFA reytinginin iki birinci və ikinci yerdə olan komandaları, son Avropa çempionu və son Amerika çempionu bir-birlə rəqibdir. Belə şeylər olmayıb, amma biz bunu artıq tarix olaraq izləyə bilirik.
7: Bu artıq fərqli kampaniyadır. Burada kuboku qazana bilər ya Messi ya Yamal. Hər bir halda bizi bu hadisədən təxminən 2 gün ayırır. Dinləyicimiz də yazıb ki, salam necəsiz? Mənəm, Nazim, çox pis oldum sizin getməyinizə elə bir daha gəlməyəcəksəm, elə şey yoxdur, inşallah gələrsiz.
6: Nazim, sentyabda. Biz səni bilirik, sən yazmasan da biz bilirik ki, sənsən Nazim. O deyir, mənə tanımadın, mənəm xaladenlik ustası.
7: Yarıbalı.
6: Yəni, soyducu ustası bunu da düzəldi, amma indi orada bu cür deyilir də, deyim olaraq bu cürdür, amma öz dilimizi qurmaq şərti ilə bunu deməliyik və təşəkkür edirəm, bunu 8947 yazıb, forma tapdım siz dediyiniz yerdən, yəni ki, iform.az-dan gedir, yazın oradan sizə hər halda yaxşı cavablar gələcək.
7: Saniyəsində əl elədi formunu. Görsün, heç 15-20 dəqiq keçməmişdi.
6: Bizim 5 dəqiqədən sonra təxminən sualımız olacaq. 073-303-1063. Zəhmət olmasa, əgər cavab verirsinizsə, dünən bunu yenə yaşadıq. Vaxtımız gedir, bir neçə dinləyici yığırıq. Kimisi avtomobil sürəndə görür, zəng etmir, daha doğrusu görmür.
7: Yəni, efirə qoşula bilənlərdən yazsın.
6: Biraz vaxtımız gedir və ondan sonra biz artıq zəng qəbul etməyə biraz çətinlik çəkirik, çünki vaxtımız da gedir. Zəhmət olmasa, əgər cavab yazırsınızsa, çalışın ki, telefon da yanınızda olsun, biz danışmağa imkanımız da olsun.
7: Bayaq qeyd elədim ki, bugün Peşəkar Futbol Liqasında misli Premier Liqası 2026-2027 mövsümü üçün püşklər atılıb, artıq ilk turda kim kiminlə qarşılaşacaq bəllidir. Amma təbii ki, tədbirdən sonra Peşəkar Futbol Liqasının texniki idman direktoru İlgiz Abbasov da jurnalistlərin bir sıra suallarına cavab verib. Maraq doğuran məqam sordu, odur ki, futbol üzrə dünya çempionatına tədbiq edilən VAR sistemi Azərbaycan Premier Liqasında da bu mövsümdən tətbiq olunacaq. Məsələ nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, ikinci sarı vərəqə və küncdən zərbə zamanı mübahisəli epizodlarda VAR-a müraciət oluna bilər. Bax belədir, artıq Azərbaycan Premier Liqasında müəyyən belə deyək də qaydalar
6: VAR qaydaları,
7: VAR qaydaları, yeni VAR
6: yəni
7: qaydalar
6: gəlir. Yəni dünya çempionatının VAR qaydaları gəlir.
7: Bir fasilə, daha doğrusu fasilə deyirəm, oyun zamanı 2-0 fasiləsi elan eləməsinlər. Başqa nəyilər eləsinlər.
6: Özü onu illər təzə bir elə fevral ayında da bizdə. Mütləq edir
7: su içməyə.
6: Yox, kofe. Bu da bir kofe.
7: Kofe içməyə. Kofe fasiləsi, kofe break.
6: Deyir ki, hər halda müxtəlif transfer xəbərlərini görürük. Bu Avrokuboklarda komandalarımızın artıq növbəti komandalarla qarşılaşacağı xəbərini də vermişdik. Bir də qeyd edə bilərik, əgər dinləyicilər istəyirsə, məlumat almaq istəyirsə, sabahın rəqibi Kups olacaq. Qarabağda Bolqarstanın CSKA Sofia komandası olacaq. Estoniyanın Paide klubu Zirənin
7: özbəz gələcək.
6: Kim qaldı orada?
7: Neftçi qaldı. Neftçidə Dinamo Minsk komandası ilə üz-üzə gəlir. O qədər yığma komandalardan danışmışıq, çaşır biləcəyim Dinamo Minsk yığma komandası ilə üz-üzə gələcək.
6: Və dinləyici bayaq yazmışdı, dedi Zirənin oyunu evdə yox, səfərdə olacaq ilk oyun.
7: Baxacam indi, onu araşdıracam. Məncə də səfərdə olmalı idi, amma indi dəqiq baxıb deyəcəm sizə. Amma bu xəbəri oxuyandan sonra məncə Real Madrid və Real Madrid azarkeşlərinin artıq Olise yuxusu bitir, çünki Olise Bavariya ilə müqavilənin müddətini uzatmaq istəyir. Böyük ehtimal alınmadı Olise'nin müqavimətini qırmaq və Real Madrid'ə gətirmək. Daha bir neçə mövsümdə ola bilsin Olise Bavariya'da oynayacaq. Bax belə 070-303-1063 nömrəsinə yaza bilərsiniz. İndi bəli, o dediyiniz məsələləri bəli, indi mən sizə dəqiq deyəcəm. Zirə səfərdə oynayacaq.
6: Bütün 3 komandamız evdə oynayır.
7: Tək Zirə səfərdə oynayır.
6: Tək Zirə səfərdə oynayır. Özdə baxıram, eyni gündə də Zirənin və Qarabağda oyunu eyni gündə, eyni saatdadır. Ona görə biraz bu pisdir, amma iki ekran vasitəsilə baxa bilərik oyunları.
7: Olsun
6: 23
7: yəni.
6: Tarixində olacaq, 23 iyul tarixində.
7: Qarabağın evdəki oyunu saat 20:00 burada olacaq.
6: O da, bəs onu deyirəm,
7: mən bilirəm, eyni vaxtdadır. Qonaq oyunu isə 22:00-da, Bolqarstanda olan oyun 22:00-da başlayacaq. Mən istəyirəm nömrəni bir daha xatırladım, çünki sualın vaxtıdır. Ağa indi sizə sualı səsləndirəcək, sonra da onsuz da bəllidir, sonra burada bir nəfərlə danışacaq. 070-303-1063 nömrə məndən. Sual
6: artıq
7: isə, sualın
6: vaxtıdır.
7: Sual isə
6: hələ bir dəqiqə var axı, mən niyə yubandırırsın?
7: Sən istəmirsən sualı indi vermək.
6: Verə bilərəm.
7: 3 dəqiqə gecikəndə olur, 1 dəqiqə tez verəndə olmur. Ver gəlsin.
6: Olsun, yaxşı. Qoyun da nömrəni, bax bu cürü qeyd eləyək.
5: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-303-1063.
6: Sən belə məni ani məqamda yaxılayırsan, bizdə də özü belədir də, sualları biz ani olaraq buradan fikirləşirik.
7: Belə yaxşıdır.
6: Bunun üçün bir neçə günlər hazırlaşmırıq,
7: saatlar. Yoxsa sən mənə sualı bilsəm əgər dinləyicilərə zəng edib deyərəm cavablarını. Öz adamlarıma deyərəm.
6: Bəli, deməli, sualım ondan ibarətdir ki,
7: nədən ibarətdir?
6: Bu çətin suallarda, bu, yox, çətin olmaz. Qoy çətin olmaz. İngiltərənin və Fransanın qarşılaşdığı xəbərini bilirsiniz. Üçüncü yer olunca sabah gecə 1-də qarşılaşacaqlar. Yəni sabah deyəndə ki, bugündən sabaha keçən yox, sabahdan biri günə keçən gecə qarşılaşacaqlar. Mənə maraqlıdır, qeyd eləyəsiniz. Fransanın mühüm yerlərdə oynamasını son illərdə bilirik. 2018-də finalda, elə bundan qabaqki çempionatda da finalda oynayıb. Amma İngiltərəyə baxanda final təcrübəsi çox-çox uzun illər bundan qabaq, 60 il bundan qabaq olub. Elə həmin ildə də çempion olub. Finalı soruşmayacağım, bəs bundan qabaqki İngiltərənin 3-cü yer uğrunda olan görüşü neçənci ildə olub? Deyim ki, sizə çox bundan qabaq olmayıb. Yəni çox uzun illər bundan qabaq olmayıb. Yaxınlarda axtarıb tapa bilərsiniz. İngiltərənin sonuncu dəfə 3-cü ruhunda görüşdəki oyunu bizə lazımdır.
7: Bəli, bunu
6: yəni
7: sual,
6: neçənci
7: ildə olduğu lazım. Bu sualı qeyd elədi. Mən isə bomba kimi bir dənə xəbər deyim sənə və bizim dinləyicilərə. Şahruddin Məhəmmədəliyev Zirəyə keçə bilər. Yəni media bunu yazır ki, Şahruddin
6: belə bomba olmamışdı ya hələ ya.
7: Müqavilə bağlamağa hazırlaşır. İllərdir Qarabağın şərəfini qoruyur. Hətta son yoxlama oyunlarında da Qarabağın forması ilə meydana çıxmışdı, amma medianın yazdığına görə Şahruddin Zirəyə keçə bilər. Hər bir halda media yazırsa, bu xəbərin ardınca 80% artıq doğru xəbərdir.
6: Sizcə yaxşıdır yoxsa yox?
7: Artıq onsuz da Şəhrudin belə deyək də. Bu, mən dünən fikir
6: verdim. Ya, mənə sən dəqiq cavabı verdin.
7: Yaxşıdır məncə. Bax, deyim sənə niyə? Çünki mən dünən fikir verdim. Düşünürdüm ki, qapçı kimi ikinci qapçı oynayar Qarabağda. Amma yenə də Qurbanov Koxalskini oynadırdı. Nə qədər oyuna ciddi yanaşdığını göstərirdi və əsas heyətlə oyuna çıxırdı.
6: Sən nə acəb Şəhrudini qoyub Koxalskini tərifləyirsən?
7: Yo, tərifləmirəm. Mən düşünürdüm ki, Şəhrudin oynayar, Koxalski ehtiyatda oturar.
6: Yaxşı
7: rahat
6: ki,
7: idi komanda.
6: Bir dənə söz deyim mən. Olar.
7: Olar, sənə hər şey olar.
6: Yaxşı ki, Qurbanov sənin kimi düşünmür.
7: Və heç də ikinci heyətlə oynamırdı Qurbanov. Elə əsas heyətlə, elə Matyaş Koxalski ilə çıxmışdı oyuna. Oyunun sonuna kimi də elə Koxalski ilə də davam elədilər və belə, hər bir halda mərhələ keçdi Qarabağ.
6: Bugün deyirəm ki, Şahinə, gəl sənin gəlmi götürüm
7: gətirmişəm.
6: Bir yerdən, gətirim, birlikdə gələdi. Yox, abi, sən ged, mən evə gedəcəm.
7: Mən tələsirəm.
6: Dedim, abi, bir daha harada görəcəksən məni, 1-2 aydan sonra görəcəksən ki, düzdür, bazar günü filmimiz var, amma
7: bir daha təxminən 1-2 aydan sonra məni digər işdən götürüb bu işə gətirəcəksən.
6: Mən də işdən, maşallah, birini qoy, birini götür.
7: Sırf o sözünə görə elə mən bugün evə getmədim, dincəlmədim və gəldim.
6: Bir də sual qeyd edəcəm, dostlar üçün bilənlər yazsın. Sonuncu dəfə İngiltərə neçənci ildə 3-cü yer uğrunda görüşdə iştirak edib. Çox maraqlı illər yazırlar bizə. 1950. Mən deyim axı, çox da uzaqlarda axtarmayın. Bizə son illərdəki dünya çempionatlarında elə baxsaz, axtarsaz tapa bilərsiniz İngilislərin 3-cü yer uğrunda olan görüşünü.
7: Bəli, maraqlı.
6: 1950-ci ildə İngilislər 3-cü yer uğrunda nə finalda oldular, nə ümumiyyətlə yarım finalda İngilislər gəlib çıxmayıblar. Bunu hardan bizə yazdınız? Çox maraqlıdır.
7: Maraqlı bir açıqlama Josep Blatter-dən gəlib FIFA-nın keçmiş prezidentindən. Məhz dünya çempionatı ilə bağlı. O qeyd edib ki, 2026 dünya çempionatının finalı ABŞ-ın məşhur Super Bowl maçına bənzəyir. Amerika futbolundan söhbət gedir. Milli Futbol Liqasından. Su fasilələri yalnız başlanğıc idi. Bazar günü dünya çempionatının finalı bu turninin kulminasiya nöqtəsi olacaq. Bu arada futbol tarixinin ən uzun fasiləsi yaşanacaq. Dünya çempionatının finalı Super Bolun deyir, sürətinə çevrilib, hara gedirsən FIFA belə bir sual verib, Blatter. İndi bilmirəm, sualı özünə verib, yoxsa kimlərə verib bu sualı, hər bir halda özü də qalma qalma gedirsən.
6: Yeni qaydalar oldu. Heç Blatter, əslində Blatterin deyimində haqq ola bilər, yeni maraqlı qərarlar var. Məsəl üçün, ilk dəfə olaraq oyunun öncəsi, bunu xəbərlərdə gördüm, dünya çempionat tarixində bu ilkdir. Oyun öncəsi mətbuat konferansından imtina edilib, ənənəvi mətbuat konferansı olmayacaq. Qurum kommersiya tərəfdaşı Fanatics ilə birlikdə davam etdirilən bir neçə gün etibarilə davam edən, bəlkə də artıq başlayıb bu, ödənişli tədbirlər təşkil edəcək ki, tədbir çərçivəsində azarkeşlər də dünya idmanının tanınmış simaları ilə görüşmə imkanı qazanacaq. Yəni, bax, o konferanslarda olacaqlar. Bu da əlavə biletdir də. Yəni, tam
7: həm, həm də buna görə də mətbuat konferanslarda ləğv olunurdu.
6: Yəni də mətbuat konferansı artıq o yığıncaqlarda olacaq. Artıq burada məsələn biz geyiriksə bir sıra idmançıları görə bilərik, tanınmış şəxsləri görə bilərik, orada olan söhbətləri izləyə bilərik yaxından və tam ailə paketi nə az nə çox $857. Böyüklər üçün bilet bir nəfər etibarilə 81 dollardır. Yəni belə söhbətlər var.
7: Bəlkə də FIFA bu tədbirlərlə mətbuat konfransının keçirilməməyi ilə bəzi suallardan qaçır, bəzi tənqidlərdən qaçır ola bilsin. Ona görə də azərkeşlərin başını bu cür tədbirlərlə, bu cür konsertlərlə qatır ki, konferanslar olmasın, söhbət mətbuat konferanslarından gedir təbii ki və orada sərt tənqidi suallar verilməsin, onlara cavab vermək niyyətində olmasınlar. Belə 070-303-1063 nömrəsinə yazırsınız elə, hələ ki sualın cavabını tapanlar var, amma elə prodüserdə hərəkətlənmə görmürəm, amma şansınız var. Şansınız var bizimlə qoşulub burada danışmaqsa.
6: Artıq məncə zəng gedir, çünki görürəm mən telefon əlinə alındı və zəng gedir.
7: Yəqin Hernan Crespo sənin də yadındadır və təbii ki,

0: üçün satışa çıxarılacaq. Amma baxıram, qiymətlər qabağıma çıxmır. Görəsən, hansı qiymətə satılacaq dünya çempionatının xüsusi üzvləri? Üstündə təxmini olaraq sizin üçün burdan təsvir edim ki, necə olacaq. Üstündə dünya çempionatının logosu var hər iki tərəfində, sağda və solda. Mərkəzdə dairəvi şəkildə ingiliscə dünya çempionatı yazılıb, FIFA-nın adı yazılıb və tam mərkəzdə göy rəngdə rənglənmiş qaşlar var. Maraqlı bir üzüydü.
1: Bu da yenilikdir, elə bunu da
0: bu
1: deyəcəkdim.
0: Hə? Üzüyün bir tərəfi isə hər iki üzündə isə fərdi ölçüdə hazırlanacaq və orijinallıq sertifikatı ilə birlikdə təqdim ediləcək bu üzüklər.
1: Bu üzüyü bir sənə yoxşayır, o ümrə ziyarətinə, həc ziyarətinə gələn zəvvarlarda olar o üzüklər. Həmin üzüklərə oxşayır.
0: Mən yenə qeyd edeyim, maraqlıdır, axtarıram ki, bunun qiyməti neçə olacaq. Düz sifariş etmək fikrində deyiləm, amma mənə maraqlı görək ki, üzvlərin qiyməti neçə olacaq. Bu arada Azərbaycan Kubokunun finalının vaxtı da açıqlanıb. 12 may tarixi, təbii ki, 2027-ci il tarixdə olacaq Azərbaycan Kubokunun finalı. Bu yarışın son qalibi də xatırladım ki, Sabah klubu idi. Belə, Azərbaycan Kubokunun püşkü atıldı bugün. Dünya çempionatının sabah
1: hakimi
0: yox.
1: Hakimi bəlli oldu.
0: Hakimi bəlli oldu, sabah yox. Ondan sonraki gün final və üçüncü yer uğrunda görüşlər keçiriləcək. Bunu müzakirə edirik.
1: Bu arada Elçin Məsiyevin də turnirdə Cəmpiyonlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində təyinatı var. Onu da zəngdən sonra açıqlayarıq ki, hansı oyuna təyinat alıb.
0: Axşamınız xeyir olsun.
2: Hər vaxtın xeyir.
0: Necəsiz?
2: Sağ olun, siz necəsiz?
0: Yaxşı olası, kimlə danışırıq?
2: İntiqam bəydir.
1: İntiqam bəy, sizin o bir nömrəyə niyə zəng çatmırdı?
2: Valla bilmirəm, işləyir, ikisi aktivdir, dedilər zəng çatmır, amma ikisi aktivdir məndə.
1: Bizə belə bir məlumatlar gəldi.
0: Biz hər şey bilir ya.
2: Problem yoxdur, buyurun.
0: İki dəfə danışırıq, intiqam.
2: Yox, qoşulmuşam, bir-iki dəfə qoşulmuşam sizə.
1: Bir-iki dəfə,
0: hətta.
1: Əməkdar dinləyicilərdən
0: biri. Ona görə belə rahat danışırsın, iki dəfə qoşulan dinləyicilər biraz belə utana-utana. Həyəcan var. Haradasın indi? Yolda.
2: 9-cu mikrorayon tərəfində.
0: Yəni avtomobil idarə etmirsiniz, rahatsız.
2: Xeyr, keçmişəm. Ona görə biraz tez keçdim ki, boşluğa.
1: İntiqam, nə işlə məşğulsunuz?
2: Taksi fəaliyyəti deyək.
0: Ya, işiniz uğurlu olsun.
1: Var müştəri hal-hazırda, yoxsa təksiz?
2: Yox, yoxdur. Bu dəqiqə söndürmüşəm, sakitçilikdi.
0: Sakitçilikdi, əla. Bir xatırladım bizə görə ki, hansı klubu azərkeş edirdiniz?
2: Mən Qalatasaray.
0: Qalatasaray. Bəs bu dünya çempionatında sizin azərkeşliyi etdiyiniz yığma komanda artıq məğlub olub, yoxsa da yolunu davam elətdirir?
2: Yox, məğlub olub.
0: Hansı yığma komanda?
2: Almaniya baxırdım mən
1: bir tədən. Bizə son günlər Almaniya həvəskarlara zəng edir.
0: Biz zəng edirik onlara. Haradan saxtarıb tapırıq.
1: Hə, o heç. Yəni biz zəng edirik, amma onlar öz sözlərində bildirirlər ki, biz qatı Alman həvəskarları, qazarkeşləri. Almanlar da sizi qoyub məyus şəkildə.
0: İntiqam, ümumiyyətlə Almaniya yığma komandasını azarkeşsiz, yoxsa sırf bu dünya çempionatında?
2: Oliver Kahn'ın dövründən belə deyək, o vaxtdan olmadan gəlir, bəli, 2002-də səfərin 2002-dən onlara baxıram.
0: Yaxşı, gəlin, onda sizə seçmə sualın.
1: Bəs Almaniyada indi onda Oliver Kahn adı olacaq, yoxsa Almaniyanın baxdığınız dönəmlərdən bu tərəfə bir futbolçu adı çəksəz, bu fərqi yoxdur, qapıdır, hücumdur, müdafiədir, kimin adını çəkərsiniz?
2: Çox qədər var ki, Podolski, Şvanştay.
1: Mənə bir nəfər lazımdır, mən əmin adama zəng edəməliyəcəm.
0: Miroslav Kloze.
1: Kloze.
0: Yığın Klozeni intiqamla bir yerdə dördlü danışacaq burada.
1: Deməli, intiqam, bəs indiki favorit, daha doğrusu sizcə kim olacaq favorit, artıq 2 nəfər qalıb, onsuz da 2 milli qalıb. İspanya yoxsa Argentina olacaq?
2: Hamı dediyi kimi hakimin müdaxiləsi olmasa İspaniyaya inki aparıram.
1: Ya, bu başda əlbəttə. Əşrəf hakimi artıq gedib.
0: Ha, gedib.
2: Son oyunlara baxanda Argentina qəşəng oynayır.
0: Bəli. Son tərəfə oyuna baxanda. Oyunlara.
1: Argentina o qədər əziyyətli intiqamdır ki, yox onlar. O deyil də.
0: Üstündə Argentina ilə də əziyyət çək. Mən intiqamla razılaşıram. Burada intiqam səni dəstəkləyirəm.
1: Deməli, intiqam yaxşı, onda bunu soruşum. Üçüncü yer kim olacaq?
2: Fransa yəqin ki.
0: Yəqin ki,
1: görə hər halda bunun üçün bazar günü bu ən azından birinin xəbərini biləcəyi, birinin cavabını biləcəyi. Əsas sualı keçək, yoxsa keçməyək?
2: Keçək.
1: Baxalım, hazırda eşitdiyiniz ifadan danışacağım. Bayaqdan səslənir, heç hiss eləmirdiniz ki, bu sizin sualınızdır. Amma sizlə danışandan bu tərəfə mən məhz bu ifanı səsləndirmişəm. Biraz qulaq asın, mənə maraqlıdır ki, sizin cavabınız nə olacaq, hansı mundiala aiddir bu? Give me freedom, give me fire, give me reason.
0: Hə, intiqam.

0: tanış gəlir bana. Özədə gözləmə
1: dinləsin də mahnı.
2: Yətər mundialı səfər əməmsə.
1: Qulaq as, biraz da intiqam. Mahnı özü danışır səyinlə ki, mən hansı mundialaydı.
0: Düzdür, alışmısınız 106.3 FM dalğasına yalnız milli musiqi dinləməyə, amma sırf sual üçün
2: qətər.
1: Hətta bu Coca-Cola Celebration adlanır, yəni həm də onun rəsmi sponsorluğu var idi turnirdə, düzdür ya, demək olar bütün turnirlərdə onlar var. Hə, nə olur, son qərar nə deyək?
0: İntiqam.
2: Mən qətər bilirəm.
1: Qəbul edəyə Qətər yoxsa yox? Son qərardır.
2: Bəli.
1: Qətər yoxsa?
2: Başqa ipucu var
1: nəsə? Yox, başqa ipucu...
0: Başqa ipucu Uruguay 1930-cu.
1: Yox, variantı sizə veririk. Əslində, siz cavabı tapmalısınız. Başqa variant yoxdur.
0: Səhv bilir.
1: Ay, intiqam. Səhv bilir. Ay, intiqam. Görmürsən burada Afrika ritimlər, Afrikan dilində oxuyan kan.
0: Car.
1: Burada da car, kimin on. Hamı bax, bayaqdan dağıdır özünü. Kimin on, kimin on yazır. Qətərdə burada bir şey var, Qətərdə.
0: Qətərdə Nicki Minaj var idi.
1: Tukutaka idi Qətərdə, Məryam Fares var idi.
0: Bu idi Qətərdə.
1: O da hamı yazdı, kimin on intiqamdı ki, yox, Qətəri. Mən görmürsən, deyirəm ki, Qətər yoxsa başqası, Qətər yoxsa deyirsən Qətər elə.
0: İntiqam, əminəm ki, bu sualı, çətin suala görə nə vaxtsa gələcəkdə ağadan və məndən intiqam almayacaqsan. Amma sadəcə maraqlıdır, əvvəlki danışıqlarımızda qalib gəlmişsiniz də, yəni Missidən olan Zeynik Bons.
2: Birincidə qalib gəlmişdim, ikincidə yox.
0: Ha, bunda da qalib gəlmişdim. Əbiyo,
1: indi dördüncüdə inşallah növbəti mövsümdə.
0: Atalar onsuz da birdən deyib, narahat olmayın.
1: İntiqam, xoş oldu səninlə danışmaq, özvə yaxşı bax. Qismət olsa yeni mövsümdə yenə də eşidilərik. Sağ olun, sağ olun.
0: Alınmadı intiqamda, təəssüflər olsun.
1: Çox asan sual idi.
0: Çox rahat idi, yəni.
1: Yəni, mən deyim ki, çünki yenə baxın, dinləyicilər burada. Bizim prodüser özünü vurur yerdən yerə, divara çırpır özünü ki, kimin on, kimin on. Promokodu ver prodüserə da bugünlük.
0: Yox, elə bir şey eləyə bilmərik. Çünki bu promokodlar bizim baş sponsor Mistas tərəfindən sırf dinləyicilər üçün.
1: Hələ müştərilər
0: də. Dinləyicilər üçün. İstifadəçilər. Dinləyicilər üçün. Dinləyicilərin istifadə etmək üçün bizə təqdim olunub və qalib gələn dinləyicilərə biz bu promokodları təqdim edirik. Və təbii ki, əlimizdən gələn edirik ki, dinləyicilər qalib gəlsinlər. Rahat sual, ipucu. Bu sualın ipucusu yox idi. Bu sualın birbaşa cavabı özündə idi.
1: Özü danışırdı ki, məni seç, intiqam. Mən intiqam.
0: Cardi intiqam deyirdi sual, amma intiqam təəssüflər olsun ki, həyəcandandır, bəlkə də nə bilim, baxmayıb Cardakı dünya çempionatını yaptı.
1: 2010-cu ildə bəlkə də əskərliyidə olub intiqam.
0: Bəlkə də ola bilər, amma təəssüflər olsun. Mən təəssüf elədim ki, mən ümumiyyətlə dinləyici qalib olmayanda təəssüf edirəm. Bəsdir,
1: yalanını danışma, sevinirsən.
0: Yalandan da danışsam təəssüf edirəm.
1: Elçin Məsihevdən danışacağım, sualdan qabaq demişdim ki, bu xəbəri verəcəm.
0: Elçin də gözləyir səhərdən ki, mənim xəbərimi ağa səsləndirsin.
1: Elçin Məsihev UEFA Çempionlar Liqasının oyununa təyinat alıb ikinci təsvilat mərhələsində Serbiyanın Srbena Zvezda və Şimali İrlandiyanın LAM komandaları arasında keçiriləcək, cavab görüşünü idarə edəcək. Bax, Əliyarı görmürük çoxdandır, yox?
0: Bu... Yəqin qaydar yavaş-yavaş Əliyar da bu mövzu.
1: Əliyar, gözləyir, bu turnirlərdə lazımdır. Qayıt qardaş. Qayıt deyəndə ki, indi onu qayıtmağı istəməklə deyil də, yəni ki, indi müəyyən...
0: Bizim adımızı ver qayıt.
1: Əliyarı görmək xoş olardı, bax, bu hakimimiz yaraşır mühüm turnirlərə. Əliyarın arzusu da var. Daha mühüm turnirlər idarə eləsin. Düzdür, biz Çempionlar Liqası kimi turnirdə onu liqa mərhələsində, qrup mərhələlərində görmüşük. Amma onun hədəfi Avropa Dünya Çempionu kimi bir çempionatlardır. Bilmirəm, Əliyarda da olsa, bax, elə Elçin Məsihev gəlir, ardıca Kamal var, Tural var o dəfə, sən açıqladın yeni FIFA
0: mərhələlərimiz. Oyunu idarə etmişdir.
1: Yəni, bax, bu hakimlərimizi biz istəyərik ki, bax, bu cür mühüm turnirlərdə görək. Fasiləyə də gedək, fasilənin vaxtı.
0: Gəl bu xəbəri də çatdırım, çünki sabahla kupsun hakimlər brigadası.
1: Day sənsən də, day sənsən.
0: Day mənəm, deməli, maçı Polşalı hakimlər brigadası baş hakim Lukaş Kuzma olacaq. Onun yan xat hakimləri Yakub Winker və Piotr köməkliyə edəcək. Dördüncü hakim funksiyasını isə Martin Şerbovic yerinə yetirəcək. Bu, sabahla kupsun oyuna təyin olunan hakimləri idi. Təbii ki, digər oyunlara da təyin olunan hakimlərin adları çıxdıq da səsləndirəcəyik.
1: Adları çıxınca canları çıxmasın, biz gedək fasiləyə. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkür. Sponsorlarımız Stevenet, sponsorumuz Okean, dinamik okean su filtrlərinə təşəkkür. Forma təminatçımız bu mundial boyunca bizimlə birlikdə olan iforma.az-ə bax daxil ola bilərsiniz bizim Radio Arena səhifəmizdə. Onlarla birlikdə paylaşdığımız postda onların adları var. Əgər bizim danışığımızdan onların adlarını tapa bilməsəz, Instagramda məhz bax işarələmişik, onlarla birlikdə postu paylaşmışıq, tapa bilərsiniz və ürəyiniz istəyən həmin o premium keyfiyyətdə olan formanı əldə edə bilərsiniz. Gedirik fasiləyə yenidən qayıtmaq üçün.

0: Gül Fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
5: Mundial gündəliyi.
6: Futbolda vurulan qolun rekord sürəti 210 km/s.

0: Bax, bunu da gördük, bunu da eşitdik.
1: Sənə dedim adımızı versin düzələcək.
0: Bir dənə getdi reklamdan qabaq, onu deyir ki, əliyardan çoxdan söhbət yoxdur, səs-səda yoxdur. Bir reklam fasiləsi 2-3 dəqiqə ərzində əliyar təyinat aldı, təyinat dəyişdirildi. Məhz, baxın, Çempionlar Liqasında Serbiyanın Srbina Zvezda Lam komandaları arasında keçiriləcək oyunda hansı ki Elçin Məsiyev bu oyunu idarə edəcək, 4-cü hakim o dəqiqə dəyişdilər. Əliyar Ağayevdir.
1: Dedim də adımızı ver, yaxşı olacaq. Əliyar adımızı verdi yəqin.
0: Baxın, ha, biz beləyik ya. Biz beləyik. Nə yerə desəz, biz zəng vuraq, 2 dəqiqə ərzində eləyək məsələn. Biz
1: deyir saqqalım yoxdur, sözüm keçmir. Kimimizin də saqqalı var, ona görə sözümüz keçir.
0: Bu da var, saqqal da var.
1: 070 303 1063 nömrəsi hələ də aktivdir. Hələ də yaza bilərsiniz. Maraqlı söhbətlər gedir burada. Bax, məs hakim təyinatlarından danışdıq. Komandalarımızın növbəti mərhələdə görüşəcəyik, komandalardan danışdıq və
0: Dünya çempionatından hələ də danışırıq, danışmağa davam edəcək, çünki bazar günü bu həsrətlə gözlədiyimiz 4 ilin yekununu artıq izləmiş olacaq. Prodüser də bizim işığımızı söndürdü, çox sağ olsun. Allah işığı heç vaxt söndürməsin, ay Kamran.
1: Hərdən söndürürlər amma
0: işığını. Hə, doğrudan bu günlərdə
1: bizdən qaça bilmərsən Kamran.
0: Mən Dünya çempionatının kubok haqqında istəyirəm məlumat verim.
1: Sən ver.
0: Çünki artıq 2 gündən sonra yeni sahibi bəlli olacaq. Heç bizim efir vaxtı işığımızı söndürə almamışdı.
1: Qəsdən efir vaxtı.
0: Dəyəri 1 milyondan çoxdur artıq. Diqqət təkcə meydandakı mübarizədə deyil, həm də futbolun ən nüfuzlu mükafatının rekord dəyərinə yüksəlib. London Fond Birjası qrupunun təhlilinə görə maddi dəyəri son 4 ildə 150%-dən çox artaraq təxminən 713 min dollara, təxminən 1,2 milyon AZN, yəni manata çatıb. Müqayisə üçün bundan qabaqki mundialda 277 min idi, indi 713 mindir bu qiyməti və ilk dəfə 1974-cü ildən təqdim edilən hazırdakı Dünya Kuboku 18 karat qızıldan hazırlanıb, 4,93 kilogram təmiz qızıl var burada. Kubok istehsal olunarkən maddi dəyərinin təxminən 25 min dollar olduğu hesablanıb və aradan keçən yarım əsr ərzində isə bu rəqəm təxminən 30 dəfə artıb, yəni onun qiyməti 30 dəfə artırılıb. Dünya Kuboku əsasən qızıldan hazırlanan yeganə böyük idman mükafatıdır ki, yeganə böyük turnirlərdə bu cür verilən qızıl mükafatdır. Bu mükafat da başı belalı mükafatdır, tarix ərzində oğurlandığı dönəm olub, oğurlanıb sonra belə naməlum şəkildə tapılan mükafat olub. Yəni bax, başı belalı mundialı.
1: Əminəm ki, indi də o mükafatı oğurlamaq istəyənlər var və ona cəhd edənlər də hətta var. Çünki tamamilə qızıldan ibarət olan bir kuboku niyə də bəzi işbazlar oğurlamaq istəməsinlər. Böyük ki, belə bir niyyətləri var, amma böyük ehtimal yaxşı qorunur o Dünya Kuboku qazanılan yığma komandaların muzeylərində, xüsusi otaqlarda.
0: Və bu ada 3 dəfə sahib olan, amma bu mükafatı heç vaxt qaldırmayan Pele, yəni Pele'nin dönəmində bu kuboku yox idi. 74-cü ildən təşkil olunub, amma Pele 58, 62, 70-ci illərdə 3 dəfə dünya çempionatına 3 dəfə qalibi olan yeganə bir futbolçudur.
1: Orada başqa cür idi kubokun belə deyildi, görünüşü.
0: Orada oyuncaq verirdilər. Orada.
1: Oyuncaq deyildi, top. Kubok idi. Başqa cür idi. Yəni.
0: Və deməli, Pelenin 58-ci ildə finalda giyindiyi forma hərarca rekord məbləğə satılıb. Neçəyə satılsa yaxşıdır? 4.9, yəni demək olar 5 milyona onun bir forması satılıb.
1: 5 milyon avro.
0: Dollar.
1: Dollar.
0: 5 milyon dollara satılıb.
1: Pelenin
0: şəxsi kolleksiyaçıları arasında indiyə də qeydə alınmış ən yüksək məbləğ hesab olunur. Bununla da forma onun 2022-ci ildə 133 milyon dollara satılan Pelenin ilk futbol kartının rekordunu geridə qoyub. Futbol kartı deyərkən ona göstərilən kart. Nə kartdır o elə?
1: Ha, bildim. Söhbət oyun kartından gedir yəqin ki.
0: Nə kartdır o elə?
1: Oyun kartı da, yəni bildiyin oyun kartı.
0: Pelen kartı olub.
1: Oyun kartı. Bu dəqiqə
0: virtual... O gün olsun, bir 50 ildən sonra sənin kartı.
1: Online daha doğrusu.
0: Sənin kartımı biz satış.
1: Yox, mən söhbəti başqa yerə deyəcəkdim. Başqa söz deyəcəkdim ki, vaxtıkən Pele formanı Allah bilir Braziliyanın hansısa bir bazarından 5 manata almışdı. İndi o formula 5 milyon. 5 milyon dedin, nə düzdür?
0: Sən deyirsən ki, bu formanı onlara federasiya verməyib o formaları.
1: İndi o vaxtı
0: Braziliyan dövlə... bazarında Pele'nin formasının nə işi var?
1: Pele söz cəmatı... gəlişi dedim, de olsun federasiya gedib bazardan almışdı, Pele almamışdı.
0: Elə bir qarpız alır bazardan.
1: Və indi o formaya görə 5 manatlıq forma 5 milyon dəyərindədir.
0: 17 17 yaşı var idi həmin vaxtı, çempion olduqları ildə. 2 gol vurmuşdu final oyunda Braziliyanın ev sahibi. İsveç üzərindəki 5-2 hesablı qələbəsində əsas rol oynamış və həmin görüşdə 55 və 90-cı dəqiqələrdə fərqlənərək dünya çempionatında gol vuran ən gənc futbolçu kimi
1: indi o formanı yumasaydılar bəlkə də onu daha bağ qiymətə sata bilərdilər ki, Pelin'in həm də o üstündə qoxusu, təri də var idi, daha qiymətə sata bilərdilər. Amma
0: yaxşı ki, başqa şeylər yoxdur. Deməli, bu amma ilk belə bir böyük məbləğ deyil. Braziliyanın ilk dünya çempionluğu zamanı geyinilən bu köynək futbol tarixinin ən bahalı ikinci formasıdır. Rekord isə hələ də Diego Maradona'nın 86-cı ildə dünya çempionatında İngiltərəyə qarşı geyindiyi məşhur o Tanrının əli əllə vurduğu qol vaxtı olan o formasına aiddir. Həmin forma 9,128 milyona dollara satılmışdı. Amma onda dolların qiyməti indikinə nisbətən, yox, 2022-dir də, yəni.
1: Mən çox aldanmaram, amma milyardım da olsa aldanmaram. Nə məlum ki, o həmin formadır.
0: Səni görürük də.
1: Nə məlumdur ki, o həmin formadır.
0: Deyirsə anladıblar.
1: Bəlkə bir oyun sonraki, bir oyun nə bilim, öncəki və yaxud da 5 oyun sonraki formadır.
0: Bir dənə gör ki, pulu olan adamlar heç bunu düşünmür, heç aldanmır. Bunun pulu yoxdur, ölür ayaq üstündə, ölür ayaq üstündə. Deyir ki, yox, birdən onu deyir, götürüb, bəlkə, nə bilim.
1: Nəsə cavab verə bilmir.
0: Bəlkə də Şəhrüddin formasıdır, Pelin adı ilə satılır.
1: Onu bilmirəm, amma bunu da bilmirəm ki, haçansa bizim yığma komandanın uşaqlarının, yəni idmançılarının söhbət futboldan gedir təbii ki, forması haçansa hər racda bağlı qiymətə satılacaq ya yox. Bu mənə bəlli deyil, amma o bəllidir ki, 23 sentyabr tarixində yığma komandamız Tacikistan yığma komandası ilə üz-üzə gələcək. Bu, təbii ki, yoldaşlıq oyunudur. AFFA rəsmi sosial şəbəkə hesablarında paylaşım etmişdi və azərkeşlərə səslənirdi ki, birlikdə gəlin yığma komandanı dəstəkləyir. Mən özüm də buradan səslənirəm, əgər vaxtınız olsa, marağınız olsa gedin mütləq yığma komandanı stadiondan yoldaşlıq görüşü belə olsa dəstəkləyin və qeyd edək ki, yığma komandası sən həmin gün sentyabr ayında gedəcəm. 27-sində Litva ilə səfərdə oktyabrın 1-də.
0: Kamran yadında olsun, səni yazacağam həmin gün. Əgər bu getməsə ya, bu günü yada salacağam. Getməsə bax,
1: sən niyə Kamranı şahid tutursan ki, 100 minlərlə dinləyici şahid var.
0: Elə onlar da şahiddir bizə. Yadva salacağam Şahin, onda mənim əlimdən
1: sən. Kamran onda bilir harda olacaq. Kamran 5-10 gündən sonra sağ olar.
0: Və bir iki mesaj oxuyub tez getməli. Deyir ki, FIFA özü oğurladı verdi Messi. Hansı ki biz kubokun oğurlanmağından danışırdıq. 24-74
1: o ötən dünya çempionu.
0: Və Asif də yazıb ki, bugün sizin yemək azarkeşləri səhifəsində bir görüntü videoya baxdım. Futbol arxa planda qalmışdı, siz yemək yerdiniz, bizim işimiz yeməkdir. Ya bizim önümüzdə də bir ekran var idi. Arxada ekran olmağına baxmayaraq biz yəni ki sonuncu paylaşımlardan Fransa-Norveç oyununa baxırdıq. Yemək azarkeşlərində də yeniliklər davam edəcək.
1: Qarın qardaşdan sonra.
0: Biz bir mövsüm boyunca yayda da biz əgər arenada görməsəz, biz elə yemək azarkeşlərindən bu yay boyunca müxtəlif yerlərdə çıxış edəcək, müxtəlif yerlərdə yiyəcək, içəcək və təbii ki, bu görüntüləri də sizə təqdim edəcək.
1: Kökəlib gələcək sentyabr ayında sizin üçün.
0: Bugünlük gedirik və bir efirimiz qaldı. Bazar günü, şənbə günü yoxuq burada, sabah yoxuq burada, amma bazar günü final günündə mütləq şəkildə 20:00-da arenada görüşmək ümidilə mövsümün son efirində hamını burada gözləyirik.
1: Sağ olun.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 399 manatdan dondu. 10-20 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
2: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan süngar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Tad Azərbaycanda. Reklam. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

aydın parladı al şəfəqlər. Ürəyimdə yandı ateş, o gün ateş səndin. Yollarına doldu günah, o günəş səndin parladı al şəfəq. Ürəyimdə yandı ateş, o gün

Həsrətinlə xəyallara dalaram, sevgilim, yadıma düşürsən belə sənin baxışın.

0: Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir. Ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.
1: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
2: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
1: Bu kino ki

0: Nənə, sən oxudun, oynadın, bir də tozan pulumu ver.
1: Pul anında, doktor adam, get.
2: Ya, sən sarkıdın mı nənə?
1: Diyan görüm, diyan görüm. Ani, gel, biraz, bir.
2: Hurra!
3: Para getirin, doldurma yemeği olmaz sana, bildin?
4: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: Bibi, gəlin biraz aşağıdın. Mənim 3-400 manat borc pul gəldi.
1: Cəhənnəmə aşağıdın, qara yorak qalan. Sənin əlin yuxarı vəxti olur. Hə? Həftə 8, mən 9, 300 bit de. 300 bit çəkdi. Bu yekəlikdə kuklu ol, ha?
2: Niyə olmur? Dövlətli qızıdır da.
1: Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Anə, bu gəlin gəlin bizim, biz bu gəlinin adı zadı yoxdur.
3: Afət xanım.
1: Bunun öz adıdır, yoxsa onun qarımı doktorun zadıdır.
3: Afət də öyrək. Qiyamət, qiyamət.
1: Hara dərəsizsən, anə?
2: Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim də.
1: Bağları da bağ.
3: Bağ didim qoydum, dəniz qırağında. Deyilin bir gülşəsi.
1: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olara.
0: İkidir, yox, ikidir.
1: Bu üçdür. Bu dörtdür. Bu beşdir, bu da altıdır.
0: Yox, beşdir. 350 lirə. Bəs o əlindəki nədir?
1: Şəxsi, mənə baxayım, yapışı bəlmə.
0: Mən onu qopardaram.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Həsən əmi! Həsən əmi! Həsən əmi!
3: Nə var? Nə oldu? Nə lazımdır?
4: Həsən əmi, mən ölüm, məz qoşmuşuq. Doğrudur ki, çəp göz bir adamı iki görür,
5: Əhməd bəy, Əhməd bəy! Sizin kağızınız Mirzə səfərdədir, üzün köçük.
6: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
7: Gözlə, bu saat yazarım. Əlimdə özü iş var.
6: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
7: Gözlə.
6: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
7: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
6: Doğrudan.
7: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan.
6: Vallahi Həsən ağanın qohumuyam.
7: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan.
6: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
7: De gələn, sən Həsən ağanın adamıyam.
6: Sən öl, Həsən ağanın adamıyam.
7: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Həsən ağanın qohumusan. Gözlə vaxtında kağızını hazırlar, apararsın.
8: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, axsaqqalıdır. Məyər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim Noxcan mahalının atasıdır, axsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağımı götür, ged buradan.
7: Canım Naşanik. Yəqin elə ki, mən buradan gələsə olduqda, qapağı burada qoymayacaq.
9: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəla Ayzal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavoylar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən kassi bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalıb zay olubsan.
10: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm.
11: Çövələ!

0: Doğru, xeyir olmamış nə olacaq, xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfimiz açılsın.
1: Yəni, o bizi güldürə biləcək?
0: Mənim, xanım, kim özünüz görərsiniz? Hə, Hüseyn, başla.

0: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
1: Hacı Şamiyyə, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsən.

0: hacı kəmiyəm. Siz vəd eləmişsiniz ki, qızınızın yerini kim desə, ona 5000 manat ənam verəcəksiniz. Çarvadamlar qəbristanlığında birinci qəbrin ayaq tərəfində böyük daşın altına qoyarsınız.
1: Soxdum papağımı yerə! Soxdum papağımı yerə!
2: Dayanın! Ay, küş salmayın. Hacı özümü bir abir eləm. Qız tərtəmizdir. Bak, küçük. Götür qoparın elinizə.

0: Gecə söhbətləri Kazımın təqdimatında.
1: Bu gecə də bərabərik. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Təqvim dəyişdi və artıq biz 18 iyul tarixini yaşayırıq. Hamınıza xoş axşamlar, xoş gecələr və bu gecə də yenə çox maraqlı bir mövzu ilə görüşünüzə gəlmişik. Öncə hamınıza xoş həftə sonu arzulayıram. Artıq iş həftəsi geridə qaldı və 2 istirahat günü qarşıda bizi gözləyir. Dincəlin, həftənin yorğunluğunu çıxardın və elə bu istirahat günlərinə bizimlə başlaya bilərsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Xoş gördük. Gecənin bu vədəsində yenə də gecə söhbətlərində bəli, başladı sizin saatlar. TikTokdan gələn məsajlar artıq başlayıb. Biz bu gecə sevginin əlamətlərindən danışacağıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Yola saldığımız həftələrdə biz sevdiyiniz insanın sizi artıq əvvəlki kimi sevmədiyini, hansı xüsusiyyətinə görə, sizə necə davranmasına görə ayırt edə bilərdiniz sualını vermişdim ki, bugün tam əksinə sevginin əlamətlərindən danışırıq. Bu insanına görə dəyişir, hörmətli dinləyicilərimiz. Məsəl üçün, elə insan var ki, o səni sevirəm sözünü eşitməyə çox istəyir. Hətta bunu ona dəfələrlə və dəfələrlə söyləməsini istəyir ki, gün ərzində 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə hər danışıqda bu sözü eşitsin, səni sevirəm və bununla o qarşı tərəfin onu həqiqətən çox sevdiyini anlayır. Elə insan var ki, nəvaziş istəyir, diqqət istəyir, hörmət istəyir. Məsəl üçün, əgər sevdiyi xanımı deyək ki, yola saldısa, gözləyir ki, qarşı tərəf oğlan yazsın ona ki, çatdığın evə, məsəl üçün. Bu onun üçün sevginin əlamətidir. Daha sonra dəyişir dediyim kimi hər insana görə. Heç səni sevirəm sözünü deməsə də olar, amma ona göstərdiyi hörmət, diqqət, ad günündə ən birinci onu təbrik etməsi, bu onun üçün sevginin əlamətidir. Kimsə elə düşünür ki, ona ən bahalı hədiyələri almaq, ən çıxan son mobil telefonu almaq onun üçün sevginin əlamətidir. Bir sözlə, hər insana görə dəyişir bu məqam, hörməti dinləyicilərimiz. İndi bizə qulaq asan insanlara, sizə hörməti eşidənlər, belə bir sual vermək istəyirəm. Sizin üçün sevginin əlamətləri hansılardır? Siz qarşı tərəfin hansı xüsusiyyətlərini görəndə, hiss edəndə, bəli, əmin olursunuz ki, o sizi sevir. Sizin üçün nədir sevginin göstəricisi? Sevgi anlayışı sizin üçün nə ilə ölçülür? Bu barədə bizə zəng edə bilərsiniz. Mövzumuz bugün, bu axşam, bu gecə budur. 525-96-59 şəhər nömrəsində hörmətli dinləyicilərimiz və bizim WhatsApp nömrəmiz də var. 099-711-1063 nömrəsindəyik. Və istəsəniz, bizə TikTokda da baxa bilərsiniz. Biz hal-hazırda Kazım Süpan səhifəsində canlı yayımdayıq. Yəni, hər bir ünsiyyət vasitəmiz var ki, siz bizə zəng edəsiniz, mesaj göndərəsiniz, baxasınız və fikirlərinizi bildirəsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə TikTokdan baxan bütün dinləyiciləri ürəkdən salamlayıram. Zoluşka, salam, salam, gözəl insan söylüyor, salamlar. Elks yazır bizə, salam, salam olsun sizə də, hər kəsə. Mövzumuzu bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Sizin üçün sevginin əlamətləri hansılardır, hörmətli dinləyicilərimiz? Siz qarşı tərəfin hansı sizə qarşı olan münasibətini görəndə siz əminsiniz ki, bəli, o sizi sevir. Düzdür, insan bunu hiss edir. O, məhz sevgidə hissiyat insanı heç vaxt aldatmır. Baxışlar belə bəzən hər şeyi söylüyür. Yalnız baxışlar elə kifayətdir ki, anlayasan ki, qarşı tərəf səni sevir ya sevmir. Bugün mövzumuz budur, hörmətli dinləyicilərimiz. Bəli, yenə də çox şaxəli bir mövzudur. Radioda dinləmək olarmı sizi? Əlbəttə olar. 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Mövzuna bağlı sevginin əlamətlərindən danışırıq. Sizin üçün sevgi anlayışı nə ilə ölçülür, hörmətli dinləyicilərimiz? Xalid Bədəlov, salamlar olsun. Vahab Bayramov yazır ki, sevgi var. Nə sevgi? pulla ölçülən yerdə nə sevgi. Mənim yola saldığımız elə bu həftədə mədəni şov proqramında qonağım aktyor Əlibəy Məmmədli idi. Deyir ki, son 10-15 ildə elə bir sevgi anlayışı dəyişdi və insanlar səni sevirəm sözünə çox adi baxdılar. İndi artıq sevgi ölçülür o 101 qızıl güllə və yaxud da ki, alınan bahalı hədiyələrlə nə qədər çox pul xərcləyirsə, deməli o qədər çox sevir. Yəni, belə bir düşüncə də var. Sizin üçün necədir, hörmətli dinləyicilərimiz? Sevginin əlamətləri necədir? Hansı qarşı tərəfin xüsusiyyətlərini özünüzə qarşı hiss eləyəndə, görəndə, hə, siz əminsiniz ki, bəli, o məni sevir. İbrahim Fəxri yazır ki, sevgi var. Sevgi olan yerdə hörmət də olur. Pulu qazanan bizik, pul bizi qazanmır, dinləyicimiz yazıb göndərib. Sadiq Nasir yazır, salamlar, salamlar. Salam, xoş gəldiniz, xoş gününüz olsun. Sadiqin mesajı var, anlayış, səbir və hörmət. Səbir, məncə çox gözəl bir cavabdır əslində. Çünki sevgidə o qədər təlatümlü yollar və o qədər çətin sınaqlar olur ki, onlara səbr edib sinə gəlmək çox gözəldir və məncə də bu elə sevginin əlamətlərindən biridir. Can, bizim əziz, dəyərli, peşəkar Xəyal Səlimov, salamlar olsun sənə. Əməy studiyanın rəhbəri və çox peşəkar bir insan. Salam olsun sənə, çox sağ ol. Əli yazır bizə, salam, salam. Ayam, DJ Niko, salamlar olsun, salamlar olsun. Bəli, anlayış və güzəştə getmək, bəli. Salam, məni bura dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Zoluşka, təşəkkür edir Sadiqə ki, məni bura dəvət etmişsən. Xoş gəlmişsiniz Sadiq, siz də aramıza. Günel yazır, salamlar, aleykum salam. Maraqlı platformadır. Ay qardaş, insanlar nağıllarla böyüyüb atılır real həyatın qoynuna. Nədən danışırıq? Real mövzular qoyunda. Mənim üçün çox maraqlıdır, Vahab bəy. Sizin üçün real mövzular nədir? TikTokda yazmışsınız bizə. Buyurun, yazın. Məsəl üçün, gələn həftə üçün hansı bir mövzunu bizə təklif edərdiniz? Uyğun olarsa mütləq müzakirə edərəm. Dinləyicimiz yazır ki, sizcə necə olur sevgi? Bilirsiniz, sevginin əlamətləri çoxdur. Çoxdur. Diqqət, nə bilim, anlayış, səbir, güzəşt, müəyyən şeylərdə susmaq, danışmamaq, ona xatir, nələrisə, əgər evlisənsə, deyək ki, qaynatan biraz, yaşlı adamdır da bir söz dedi, məsəl üçün. Ona görə, məsəl üçün, dava salmaq evdə, məsəl, gördün aton nə dedi və s. və ilə axır. Əgər sevirsənsə, o məqamı, əgər yəni, şəxsiyyətə toxunulmuş, yəni, kişidir də deyib də, məsəl üçün, onunla deməmək, heç umursamamaq özü artıq bir sevginin əlamətidir məncə də. Hə, salam qardaş, bu zovnadan dovşan saxlayan Yelimarda oxusanı şad olaraq səhvə girib baxa bilərsiniz. Yaxşı, baxaram. Düzdür, dovşan saxlamaq fikrim yoxdur, amma yenə də dovşanları mən xoşlayıram. Vahab bəyə bəyək bir sual ünvanladım ki, bizə yazmışdı ki, real mövzular müzakirə edin. Mənim ki, sizin üçün real mövzu nədir? Deyir, pul qazanma yolları, niyə qeyri-bərabərlik var və s. və ilə axır. O qədər mədəni insansız, çox sağ olun, Meri. Günü gündən cavanlaşırsınız, maşallah. Çox sağ olun. Ailəni qorumaq üçün kənarda müdaxilə olmaz. Mən sizi real izləyirəm. 2016-cıdan Nuray X6 xatırlayırsan, Kazım. Səsli... Gecəniz... Xudum artıq üzülü sayın. Gecəniz xeyir olsun, əziz Kazım. Orucov yazır. Salam, Kazım bəy. Salamlar olsun. Sizə hörmətim var. Meri yazır. Kazım bəy, evdən çıxırsınız yayma? Yox, evdən çıxmıram. Hal-hazırda 106.3 FM-dəyəm. ATV-nin binasındayam, Yasamaldayam, uşaqlığımızın Kazımı, salam olsun. Uzaqdan uzağa sevmək, danışmadan, görmədən sevmək budur. XS yazı göndərdi. O, gözəl insan, Usta Vüqar, aleykum salam, salam, çox sağ olun. Salam gözəl insan, Yusuf yazır göndərir. Mona yazır, salam, salamlar. Salam, haçan istəsəniz sizə pay verə bilərəm, mənim dovşanlarım. Mən əslində çox sevirəm mən canlıları, amma təəssüf ki, saxlamaq imkanım yoxdur. Ümid xoş gördük, səsinizlə yuxuya gedirdik 90 FM-də. Bu dəfə zəng eləməyə cəsarət eləmirəm. Niyə Günay xanım? Gözləyirəm sizin zənginizi. Zəng edin danışaq. 17 yaşım var idi, gənc subay idim, sizi dinləyirdim. Sonda sizin fikriniz də maraqlıdır. Əslində mən dedim bayaq fikrimi. Salam Kazım bəy, necəsiniz? Kamran Tağıyev yazır. Çox sağ olun, siz necəsiniz? Saraydan sizə salamlar var. Ustadı, aleykum salamlar. İndi isə evli 36 yaşım, uşaqlarım var. Nə xoş mənə, nə xoş. Maşallah, görməyəni çox cavanlaşmışsınız. Çox sağ olun, usta Vüqar. Salamlar sizə, yorulmayasınız. Yazın Günay xanım. Zəng etməsəniz də yazın, amma istəsəniz yazın. Elməddin, mənim əzizim, qrup yoldaşım, salamlar olsun sənə. Deyirsən, 601-in ən sevimli olmuşsan, bizim qrupumuz 601A1 olub. Salamlar olsun. Mövzumuz bugün, bir daha yeni qoşulanlar varsa mən xatırladım mövzunu, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzumuz bugün sevgi əlamətləridir, sevginin əlamətləridir. Məsəl üçün, bu xüsusiyyətlər olarsa, deməli, o məni sevir. Bu xüsusiyyətlər olarsa, o mənə aşiqdir. Sizə görə sevgi nə ilə ölçülür? Sevginin əlamətləri nədir? Sevgi anlayışı nədir sizin üçün? Bizə WhatsApp üzərindən də yazırlar. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yaza bilərsiniz. Və WhatsApp nömrəmizi xatırlatım. Şəhər nömrəmiz 525-96-59. Salam, sizi dinləyərək uzun yola çıxmaq gözəldir. Çox sağ olun, minnətdaram. Kazım, Nuran, Məməzim, mənim istedadlı dostum, salamlar olsun sənə, gecən xeyir olsun. Bütün mesajları oxuyursunuz, təşəkkür edirəm. Çalışdığım qədər. Sevgidə xəyanət olmur, indi tərsi nədir, indi sevgi yoxdur. Səhər duranda kofi axtarırsansa, demək ki, kofiyə aşiq olmuşsan. Kofini sevən biri olaraq razıyam sizinlə. Şəxsiyə yazsan, baxarsınız, yazın. Məncə əsli sevgi ruh ilə bağlı bir şeydir. DJ Roşkanı gördüm, salamlar olsun. Bir ruhun digər ruha ehtiyacı olduğu zaman sevgi yaranır, Sadiq Nəsir yazdı, göndərdi. Məncə hər anında, pis yaxşı günündə varlığını bildirirsə demək ki, sevir. Varlığını bildirirsə, gözəl cavabıydı. Salam Kazım, sən ürəksən Araz, çox sağ olun. Sevgi huzurdu, sevgi qıymaqdır. İstər kişi, istərsə də qadın tərəfdən. Səni yenidən gecə söhbətlərində eşitmək çox xoşdur. Sanki o illərə qayıtdım. Məməzim, DJ Roşka, salamlar olsun sənə. Sevgi səni sevməkdir. İnsanın çoxdur mesajlar. Çox sağ olun. Mesajları indi hal-hazırda oxuduqlarımı TikTok-dan oxuyuram. Kazım Süphan səhifəsindəyik. Hörməti dinləyicilərimiz TikTok-da bizə yaza bilərsiniz və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və şəhər nömrəmiz canlı-canlı danışmaq üçün 525-96-59. Əminəm ki, bizi dinləyənlər var. Çünki həftə sonudur və sabah işin olmadığını nəzərə alıb hal-hazırda dostları ilə, nə bilim, bir kofe shopda kofe içən və yaxud da ki, ailəsi ilə yemək yiyən və indi evə qayıdanlar avtomobildə 106.3-ü dinləyirlər. Odur ki, bizə yaza bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz, 525-96-59 şəhər nömrəsindəyik. Sizcə sevginin əlamətləri hansılardır? Hansı xüsusiyyətlər sübut edir ki, o sizi sevir? Hisslə başlayır, amma etibar və qayğı ilə davam edir. Gözəl bir mesaj idi. Sizi burada canlı-canlı görmək çox xoş oldu. Xəyal, Məməzim, mən biləm ki, sən mənim zaman kreativ həm işində, həm fikirlərində varsan və bu fikrində çox maraqlıydım. Sizi dinləmək bizə xoşdur, çox sağ olun. Əlamətləri yoxdur.

0: Vahap yazır, gönder. Vahap, mən sizə bir necə deyim, bir insan olaraq, yəni biz dost deyilik məsələ deyə bilmərəm, bir dost kimi, biz qardaş da deyilik məsələ, qardaş kimi də məsləhət verə bilmirəm, qonşu da deyilik. Mən sizə bir insan olaraq söyləmək istəyirəm ki, siz həyat baxışınızı və həyat bucağınızı dəyişin. Siz mənə elə gəlir depressiyadasınız, siz çünki çox negativ yazırsınız, mövzular təklif edirsiniz, yəni ki, bu özü-özündə xoşbəxt olan bir insanın mesajları deyil, həqiqətən. Həqiqətən, yəni, xoşbəxt olun, bunu arzulayıram sizə, həqiqətən də. Reallıq, çox şey var reallıqda, amma insan özü-özü ilə xoşbəxt olduqda həyat da ona gözəl görünür. Siz yəqin ki, insanlardan çox ummusunuz, çox gözləmişsiniz, nə bilim, insan bilirsiniz nə vaxt yorulur, kimləsə gözləntiləri olanda, siz... Mən başa düşürəm sizi, bunu da atlayacaqsınız zamanı gələndə. Yəqin indi bu depressiyanın lap baş əsas nöqtəsindəsiniz. Ona görə də siz biraz sıxılırsınız, sizin yazdığınız mövzular bunu söylüyür. Təşəkkür edirəm amma yenə də bizimlə olduğunuz üçün. TikTokda Kazım Süpan səhifəsində canlı yayımız davam edir. Bizə baxın, fikirlərinizi bildirin, hörmətli dinləyicilərimiz və zəng edin 525-96-59 şəhər nömrəsinə. Eyni zamanda da biz WhatsApp-dayıq 099-711-1063 nömrəsində. 72-60 yazır, salam Kazım bəy, həqiqi sevgiyə çox az rast gəlmək olur. Mingəçevirdən əczacı Rafael Mustafayev, salamlar olsun sizə, Mingəçevirə öncə salamlar olsun, sonra isə hal-hazırda Rafael bəy kimi, bilməm, gecə növbəsindədir, yəni necə 72-60, sizə də salamlar olsun. Rafael yazır və deyir ki, əlamətlərsə aldadıcı ola bilər. Bəli, mən sizinlə burada da razıyam. Bəzən bir insan sevir, amma bəzən bir mübahisədə sanki iç üzü açılır və yaxud da ki, ayrılarkən elə bir üzünü görürsən ki, onda bir mahnıda bir söz var, deyir ki, qoynumda sanki ilan bəsləmişəm yəni. Həqiqətən əlamətlər də bəzən insanı yanılda bilir. Rəfiqə salam, necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? 30-31 yazır, salamlar, həmişə kimi çox aktual və gözəl mövzu qoymuşsunuz. Sevgi mənim üçün bir insanın güvənməsi, baxışları və anlayışlı olması. Çox şey sadalamaq olar, amma bu sadaladığım şeylər bəzən hamısı qüvvədə olmur, bəzən qüvvədən düşən kəlmələr də olur, təşəkkürlər, razıyam sizinlə, bax bu fikirlə də razıyam, bəzən sözlər də öz ahəngini itirir, bəzən sözlər də həqiqətən də zaman keçəndən sonra bir mübahisədə dəyərini itirir sanki. Ariz yazır, salam Kazım, necəsən, çox sağ olun. Minnətdaram, Fəqan Arifoğlu, böyük adamsan Can Kazım, sağ olun, mənim əzizim Fəqan, çox sağ olun, çox sağ olun, minnətdaram, xoş gəlmişsiniz aramıza. Münasibətlər artıq əşyalar üzərində qurulub. Dediyim kimi, dövr dəyişib, zaman dəyişib, indi hər bir insanın fərqli öncəlikləri var, hər kəs yaxşı yaşamaq istəyir, heç kim qonşusundan, dostundan, rəfiqəsindən geri qalmaq istəmir. Əgər o ən çox, məsəl üçün, rəfiqəsinin baxır görür ki, sevgilisi ona borcla da olsa, kreditlə də olsa gedir ona telefon alır, o bunu öz sevdiyi insandan da görür və bir anlıq oturur düşünür ki, hə, gör necə sevir onu, ona görə gedir, kreditə girir. Amma bu, mənim üçün şəxsən bu sevginin əlaməti deyil, bilmirəm. Deyil. Tanıdın hansı Arizdir? Tanımağa çalışıram. Ariz bəy. Eşkin İlyasov, çox sağ olun, mənim əzizim, çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun, Nərmin, minnətdaram. Hə, necəsiniz, hörməti dinləyicilərimiz, yaxşısınız mı? Gecəmiz necə keçir? Hələ təzə başlamışıq, amma nə qədər müzakirə, nə qədər fikirlər var, nə qədər insanlar yazırlar. Sevgi pulla ölçülmür, Zoluşka yazdı, göndərdi. Və sizin üçün necədir, hörməti dinləyəcəyimiz? Gəlin, mövzuya bir daha nəzər yetirək. Sevginin əlamətlərindən danışırıq bu gecə. Siz qarşı tərəfdə hansı xüsusiyyətləri görəndə, hansı sizə qarşı olan münasibəti görəndə, siz deyirsiniz ki, bəli, o məni sevir, mən xoşbəxtəm. Nədir sizin üçün sevginin əlamətləri? Sevgi anlayışı nədir sizin üçün? Bugün bu barədə danışırıq. Bizə zəng edə bilərsiniz. Fikirlərinizi canlı-canlı bizimlə bölüşmək üçün 525-96-59 nömrəsindəyik. 525 96 59. Bizim WhatsApp nömrəmiz də var 099 711 1063 və TikTokda da hal-hazırda canlı yayımdayıq. Daxil olun TikToka və Kazım Süphan səhifəsini tapın, mənim rəsmi səhifəm də oradan da baxın. Zəng edim sənə, et, rich, family edə bilərsən. Mən sizin zənglərinizi qəbul etməyə hazıram. Həmişə təkrar edirəm, bu gecə də təkrar etmək istəyirəm. Mən bu proqramda aparıcı deyiləm, mən bu proqramda sizin dostunuzam. Sevgi ki, baxışdan olan o 4 saniyədir. Deyirsiniz ki, insan insana 4 saniyədə aşıq olur. Sevgisiz yaşayan susuz səhrada yaşamaq deməkdir. Yox, ondan da razı deyiləm. İnsan var ki, həyatında 5 il heç kimi sevmir. Boş olur həyatı, yəni heç kimə aşıq olmur. Bir günə ola bilər. Sevgisiz yaşamaq olur. Çünki həyatda başqa öncəliklər var, başqa qayğılar var, başqa birinciliklər var da. Məsəl üçün, insan var ki, işini o qədər çox sevir ki, yəni işini çox sevir də, belə deyək. Mesajlar o qədər çoxdur ki, qaçır burdan. Sevgisiz yaşayan, bunu oxudum, həyat səni güldürəndə gülürsən. Salam, necəsən? Namiq Qaraçurlu'dan bir mahnı qoy. Biraz kreslom qaçdı altımdan. TikTokda izləyənlər gördülər Kazım Süphan'dan. Qayğı Nərmin yazır, göndərir. Əgər o sizə qayğı göstərirsə, deməli o sizi sevir. Ola bilər. Elvin Babazadə, salamlar olsun. Elvinin bu yaxınlarda elə bir mahnısı, elə bir klipi çıxır ki, bəyax, elə mesajlarını oxudum, Xəyal Səlimov, MI Studio çəkib klipi. Yəni, Elvinin yaradıcılığında başqa bir səviyyə, başqa bir level deyə bilərik. Təbrik edirəm Elvin indidən səni. Hüseyin Quliyev, salamlar. Hüseyin Quliyev mənim çox sevdiyim səslərdən biridir yeri gəlmişkən. Salam Kazım bəy, salam. Sevgi fədakarlıqdır. Zamandan, candan, yeri gəlsə qürurdan edilən fədakarlıq. Cəfərov yazdı, göndərdi. Salamlar. Mesajlar çoxdur. Mən bilmirəm hansını çatdırım oxumağa. Həm. Rasim yazır, salam Kazım bəy, salamlar, salamlar. Boy, az qala gecikmişdim. Ramilə xanım, xoş gəlmişsiniz. Sevgi hecayə bölünür, amma dost hecayə bölünmür. Rasim Əskərov, istedadı musiqiçi, peşəkar musiqiçi, salamlar olsun. Çox sağ ol, əziz insan. Hüseyin Quliyev, sən sağ ol. Ən gözəl sevgi dostluqdan başlayır. Salamlar, salamlar. Günel yazır, gecəniz xeyir, gecəniz xeyir olsun. Hamının gecəsi xeyir olsun. Deməli, bugün biz sevginin əlamətlərindən danışırıq. Hansı xüsusiyyətlər, onun sizə göstərdiyi hansı münasibət sizi düşündürür və deməyə vadar edir ki, bəli, o məni sevir. Mövzu sevgidir hər zamanki kimi. Yəni, sevgi anlayışı sizin üçün nədir? Hansı bir insanda olan xüsusiyyətlər onu göstərir ki, bu insan sevir bu insanı? Qayğı, diqqət, hörmət, səni sevirəm demək və yaxud da ki, nə bilim, ona hər gün gül göndərmək, 101 qızıl, gül, bilməm, ən son mobil telefon, nə? Nədir sevginin əlamətləri, hörməti dinləyicilərimiz? Bu barədə danışırıq. 525-96-59 nömrəsindəyik və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063, TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq. Heç biri rich yazır doğrudan. Bəs nədir rich sizin üçün sevginin əlamətləri? Kazım salam, salamlar. Mövzunun bizdən uzaqlığı niyə? Hüseyin, niyə sizdən uzaqdır mövzunun? Elvin Babazadə yazır ki, sevsək bilərdik. İnşallah bir gün hələ həyat qarşıdadır. Çox maraqlıdır. Məncə güvən, hörmət, qayğı. Mesajlar var. 0504 yazır. Salam, hörmətli Kazım bəy, necəsiniz? Təşəkkür edirəm, yenə möhtəşəm bir mövzu seçmişsiniz. Mənim üçün sevginin əlaməti birinci növbədə diqqətdir. Bir insan əgər sevirsə, cinsindən asılı olmayaraq sizə mütləq diqqət göstərəcək. Ən bahalı şey zamandır. Əgər bir insan sizə zaman ayırsa, demək ki, sevir. İkinci güvən, mənim üçün o insana güvənmək, özümü onun yanında güvəndə hiss etmək çox önəmlidir. 3 küsülü qala bilməmək. Sevən insan heç zaman küsülü qala bilməz, dəyərli Kazım bəy. Mən alqışlayıram bu sözü. Sevgi də əgər bir münaqişədə artıq bir gün, iki gün küsürü qalmışsınızsa, burada artıq düşünmək lazımdır. Hətta mən deyim, bir dənə misal var, qoy yadıma düşsün, əgər düzgün deyə biləcəmsə. Deyir, bu gecə ki, sən məni deyir, özündən küsülü olaraq qoydun, yəni bu gecə mən o küsülü olaraq səndən yuxuya getdim. Bax, bunu sənə deyir, heç vaxt bağışlamayacaq. yazır ki, həqiqətən sevgi var. Salam, mən 11 ildir sevirəm bir-birimizi. Heç vaxt görüşməkdən uzaqdan sevirik, həqiqətən sevgi var. Mərhəmət hissi olan insanı sevin. Güneyl, onu da bilmək olmur axı, Məhəmməzim. Heç bir sevgi pula, var dövlətə bağlı deyil. Mənim üçün isə şəxsən onun məni sevdiyini anlamağım alnımdan öpdüyü an olmuşdur. Ona o qədər çox sevdiyim ki, bu hərəkət ilə. Hər şəhər rəğmən mənə bir dəfə olsun səni sevirəm demədi. Onun yerinə sənə gecən xeyrə qalsın demədən yata bilmərəm, dedi. Sonu hüsran olsa da əminəm ki, sevgi var və nə olursa olsun bir gün o dünyada olsa belə qovuşacağıq. 0504 yazdı, göndərdim. Necəsiniz, hörməti dinləyəcəmiz, bir daha gecəniz xeyir olsun. Siz gecə söhbətlərini dinləyirsiniz. Biz artıq yaxın 25 dəqiqədir ki, efirdəyik və bu dəqiqələr ərzində. Çox sağ olun, eşqin, çox sağ olun, Məhəmməzim, çox sağ olun, görürəm hər birini, çox sağ olun. Bu axşam sevginin əlamətlərindən danışırıq. Hansı xüsusiyyətlər göstərir ki, o sizi sevir, hörməti dinləyəcəmiz? Bu barədə fikirlərinizi eşidirəm. Çox gözəl auranız var. Minnətdaram, minnətdaram. Çox sağ olun. Salam, qadınlar haqda şeirimi səsləndirin, xahiş edim. Qəşəng səsiniz var. Çox sağ olun. Haradadır şeiriniz? Əsl sevginin əlaməti baxışda başlayıb, davranışda bitir. İndi bu boyda yolu necə xırdalayım? Gəlin o zaman keçək WhatsApp-a. Əsl sevginin əlaməti baxışda başlayıb, davranışda bitir. İndi bu boyda yolu necə xırdalayım? Yenə dinləyicimiz keçdi WhatsApp-a, özdə bizə əziz olan Ramilə xanım. Sənə baxanda xoşbəxtlik gözlərindən töküləcək və bu baxış dəyişməyənə qədər sənin üçün illi xırdalı hər şey edəcək, sevgisi bitməyənə qədər etiraf edəcək. Məncə gözəl bir cavab idi, elə deyilmi? Gözəl cavab idi. Dinləyicimiz yazır, Bakılı, hansı sevgidən danışırıq? Məsələ burasındadır ki, bu sözləri söyləyən sevgi yoxdur, hansı sevgidən yaşayırsınız, o böyük ehtimalla sevgidə travması var. Aldanılıb, xəyanət ediblər, sevdiyi insan onu sevməyib və s. və ilaxır. Dinləyicimizin mesajına cavabıydı bu. TikTok-dan oxuyuram mesajlarınızı, yaza bilərsiniz bizə. Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Şəhər nömrəmiz bizim 525-96-59-dur və bizim WhatsApp nömrəmiz 099-711-10-63. Buyurun, zəng edin, mesaj göndərin və sizin üçün sevginin əlamətləri nədir? Sevgi anlayışı nədir ümumiyyətlə sizin üçün? Nədir sevgini göstərən amillər? Hansı xüsusiyyətlər, hansı qarşı tərəfin olan, necə deyim, münasibətləri göstərir ki, o sizi sevir, yəni? Sevgi var ki, Qasımova yazıb göndərib bizə. Bir dinləyicimiz yazıb, dinləyicimiz yəni Rasim yazıb, Əskərov yazır ki, sevgi nədir? O soyuducu çəkilmiş ətin yanında olur. Salam, bəzən sevgi adamı vurur. Səncə bəs abi, dinləyicimiz yazıb. Məncə mən bayaq, əslində siz qoşulmamışdan qabaq Hüseyin, mən söylədim. Sevgi bilsiz hər şeydən biraz var. Sənin üçün hətta ən gözəl hədiyəni almaq, məsəl üçün, bax, deyək ki, heç qarşı tərəf o məqsədlə demir də, deyək ki, bir kinoya baxırlar, orada kinoda deyək ki, bir, nə bilim, mətbəxdə bir məişət əşyası görür, mətbəx məişət əşyası görür və belə deyir ki, ayda, o nə gözəldir o mətbəxdə o əşya, demir, məsəl üçün məndə olsaydı, bir görürsən ki, qarşı tərəf səhərsi gün onu aldı, gətirdi. Qiyməti, nə bilim, 20 manatdır, 30 manatdır, məsəl üçün, deyək ki, kofu üydən, Məsəl üçün dedim də, düzdür? Hə, onu səhərsi gün aldı, onu gətirdi. Bax, budur da sevginin əlaməti. Deyil bu. Məncə, hə, sevgi olmasa da, amma sənə diqqətini göstərdi, hörmətini göstərdi. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Bu belədir məncə. Məncə bu hər kəsi sevindirər. Ki, dünən sadəcə elə belə bir söz dedin, gətirdi, səhərsi gün sənə onu verdi. Aldı, sənə gətirdi. Ay Kazım, o qədər xanımlar gəldi, keçdi həyatımızdan. Hanı biri yoxdur. Niyə saxlamadınız ki yanınızda? Niyə getdi ki? Çox sağ olun hədiyənizə görə. Minnətdaram. Çox sağ olun. Salam, siz İTV radioda olmuşsunuz vaxt ilə? Bəli, bəli, olmuşam. Bəli. Zaman göstərim işlər sevgini. Sevginin əlaməti... Hörmət varsa, orada sevgi də var. Saygı da dinləyicimiz yazıb göndərib. Təşəkkür edirəm. Bir şeirimiz daha var bu gecə. Dinləyicilər öz şeirlərini göndərirlər bizə. Oxumaq istəyirəm. Tək qalmayın bu gecə. Sən yanımda ol, nə olar? Bilim ki, düşünən var. Boş qalmayıbdı qollar. Bilim ki, ömür keçir. Yaşayıram hamı tək. Bilim ki, sən varımsan. Hələ ölməyib ürək. Bir günlük qonağım ol, bir həzin marağım ol, eşqdə oyuncağım ol, deyim, oyun bitməyib. Ən sevdiyim bənd oldu bu arada. Yox, yandım, yanıldım bağışla, qəlbinə dəydim yenə, ağlım itib kədərdən, təsəlli eyləmənə. Evim ol, ocağım ol, bir isti qucağım ol, nə olar, gəl yanımda qal, ömürlük qonağım ol. Tək qalmayım dünyada, ömür tənha yaşanmaz. Dizlərimdə nə gücdən, nə qüvvətdən iz qalmaz. Qayğı çəkmək peşəmdir, gəl səni də ovudum. Sənə qarşısın başım, dərdlərimi unudum. Yanımda qal, əzizim. Yanım yuvana dönsün. Nəfəsim eşq mənbəyin, qoynum obana dönsün. Yanımda qal, əzizim. Yanımda qal, Ramilə qardaş hangısım. Məncə çox gözəl bir şeir idi. Hər şeiri də mən ümumiyyətlə oxuya bilmirəm. Mən şeiri oxuyan deyiləm, amma bu şeiri özüm də ürəklə oxudum həqiqətən də. Mən niyə saxlamalıyam onu, ay Kazım? Biz elədiyimizi edirik yetərində. Yenə bəy tərəfi, bilirsiniz, daha sevgidə, daha fədakar bəy tərəfi sanki olmalıdır. Daha çox güzəştə gedən olmalıdır. Elə bil, bu artıq belədir də, yəni mən o alədə də belədir. Elə bil, sanki, deyək ki, evdə işıq kəsilirsə, məsəl üçün, və yaxud da ki, soyducuda yemək yoxdursa, ərzaq yoxdursa, burada qadından çox, kişi hardasa belə qınanılır mı deyim və yaxud da ki, günah onda mı olur? Bilirsiniz, bu baxımdan mən deyirəm ki, siz yazmışdınız ki, biz nələr elədik, nə qadınlar gəldi keçdi həyatımızdan. İndi hanım, ona görə mən deyim, saxlayardınız yanınızda. Salam, mən indi qoşuldum. Mövzu nədir? Günay xanım, mövzumuz bugün sevginin əlamətidir. Nədir sevginin əlamətləri sizin üçün? Yəni, hansı bir xüsusiyyət göstərir ki, o sizi sevir? Kimsə diqqət, qayğı, hörmət, bunlar biraz şablon cavablardır əslində. Bilirsiniz, amma mən fərqli cavablar istəyə bilərəm sizdən bu axşam. İstəyirəm daha doğrusu, hörmətli dinləyicilərimiz. Nədir sizin üçün sevginin əlamətləri? Hansı xüsusiyyətlər göstərir ki, o sizi sevir? Ümumiyyətlə, nə görmək istəyirsiniz qarşı tərəfdə? Sevgi anlayışı nə ilə ölçülür sizdə? Ayrılıqlar, bəli, çox vaxt kişidən asılır, dinləyicimiz yazır. Nömrəniz neçə idi? Nömrəmiz 525-96-59. Zəng edin, danışaq. Bu gecə də bərabər mövzunu müzakirə edək. İnsanlar artıq həqiqətən də o qədər dəyişib, o qədər artıq biraz elə bil, sanki öz duyğularını dilə gətirməyə də çəkinirlər, utanırlar. Aldadıldığını xəyanət ona olunub və yaxud da ki, bilmirəm, bu kimi bu kimi duyğuları etiraf etməyə və öz rəfiqəsinə belə danışmağa bəzən utanır, çəkinir. Bəlkə də bu gecə də belədir. İnsanlar bunu dilə gətirmək istəmirlər. Ona görə də mesajlar daha çoxdur. Həm WhatsApp-da, həm TikTok-da. Bizim prodüserimiz hardadır? Eşidirmi məni? Çıxdı indi, gələr yəqin ki. Mənim üçün sevgidən bəhs edəndə dəhşətli dərəcədə gülürəm. Dinləyicimiz yazıb göndərib. Gəlin bir mahnı dinləyək. Solmaz xanım yazır. Kazım bəy, necəsiniz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Hə, yox, biz siz... elə bil... Qürurlarına elə bil sığışdırmırlar. Elə bil incinirlər, yəni ki, bunu əvvəllər məsələn insanlara etiraf edirdilər də, indi elə bil özlərinə aib bilirlər ki, onlara məsəl üçün necə deyim, sevgilisi atdı, getdi, xəyanət elədi və s. və s. və s. Yəni bunu dilə gətirməyə elə bil sanki utanırlar mı deyim, istəmirlər ki, ətraf bilsinlər ki, ego deyil, bu ego deyil mənim əzizim Günel xanım, bu ego deyil. Bu istəmirlər də bilsinlər insanlar. Ona görə də bəlkə də səslərini duyurmaq istəmirlər artıq. Ona görə WhatsApp-dan yazırlar. 525-96-59 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Bugün biz sevginin əlamətlərindən danışırıq. Sizin üçün nədir sevginin əlamətləri? Bir insanın sizi sevməsini, sevdiyini göstərən əlamətlərdən danışırıq. Sizcə bir insan hansı xüsusiyyətləri, hansı addımları atanda deməli o sevir. Sevgi anlayışı nədir sizin üçün? 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır, hörməti dinləyicilərimiz. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və bizim TikTokda da canlı yayımız davam edir. Kazım bəy, indi mən sevgi görmürəm. Gənclər çox dəyişib. Solmaz xanım yazdı, göndərdi. Alo.
1: Alo, axşamınız xeyir.
0: Axşamınız xeyir olsun. Adınız nədir?
1: Adım Günaydı, Kazım bəy.
0: Günay, necəsiniz?
1: Yaxşıyam, siz necəsiniz?
0: Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Gecəniz xeyir. Niyə yatmırsınız?
1: Gecəniz xeyir. Sizi dinləyirəm. Bir həftənin hər bu günü biz sizi dinləmək gözləyirik.
0: Çox sağ olun, Günay xanım. Çox minnətdaram bu diqqətiniz üçün. Necədir işlər? Hər şey yaxşıdır mı?
1: Yaxşıdır. Sizin işlər necədir? Mən əslində bugün çox düşündüm. Sizin canlıya qatılıb-qatılmayacağımla bağlı. Artıq məncə bu efir olandan neçənci dəfədir qatılaram, amma bu qədər tərəddüd eləməmişdim.
0: Niyə?
1: Hətta bunun söhbətini belə özümdən aparmışam. Düşünmüşəm ki, məncə 5-ci gün qatılım, yoxsa bayaq da yazdığım kimi zəng eləyim, yoxsa sizə özəldən mi mesaj göndərim deyə.
0: Niyə belə oldu bəs? Niyə?
1: Əslində, son danışığımı sizinlə xatırlayıram mən. Orada, bilmirəm, yadınızda da mən sizə demişdim ki, mövzuların çox üst-üstə düşməyi də bu arada belə çox gözəl bir şeydir. Mən sizə demişdim ki, mən həmişə qorxuram ki, insanın ağıllı yaşda sevməyindən. Xatırlayırsınız?
0: Hə-hə, ağıllı çünki, yaşında ağıl, sevməsi. Bəli.
1: Qorxuram. Çünki insanın o zaman edə biləcəyi hər hansı bir səhv çox ona təsir edə bilər ki, mən artıq dırnaq içində təcrübəli insanım, daha çox insanla rastlaşmışam, yəni sevgim yanıla bilməz deyə.
0: Hə-hə.
1: Mən bir şey bölüşmək istəyirəm sizinlə.
0: Buyurun, əzizim.
1: Cəzəviz varsa və vaxtınız
0: əlbəttə,
1: varsa.
0: Əlbəttə, buyurun.
1: Keçən ayın 28-i idi və mən çox xaotik bir ortamdaydım. Qəribə bir masaydı, bir çox nümayəndələr falan oturmuşduq və mənim telefonuma anidən bir mesaj gəldi. O mesaj o qədər gərgin, o qədər pis gün deməyim, amma həmin günümü o qədər sıfırladı və heç nə artıq səslər falan da eşitmirdim, yəni o dərəcədə. Bir anda ayıldım ki, qarşımdakı qəhvədən nəsə su üzümə gəldi kimi gəldi mənə. Sən demə, gözündən axan yaş.
0: Qabağımdakı
1: Amerikanaya içinə tökülüb. O da mənim üzərimə. O an oyandım artıq.
0: Nə baş vermişdi? Nə olmuşdu?
1: Bu davamı daha yaxşıdır məncə. Onu baş verməyini danışmayacağım, amma həqiqətən unudulmaz anlardan biri idi həmin mesajın mənə gəlməyi və çox həmin günün mənfi olmağı. Və mən rəfiqəmlə mesaj yazdım ki, mən artıq buradan çıxmalıyam, yoxsa özümü saxlaya bilməyəcəm və sənlə yaxın bir yerdə görüşək. Gəldim, artıq hanım məni gözləyirdi və mən əyləşdim. Sağ tərəfdə əyləşmişdim, belə izah edeyim sizə. Və mən başladım ağlamağa. Özümdən asılı olmadı, gözümdən yaş çox pis gəlirdi və bir an başımı qaldırdım və sol tərəfə doğru baxdığımda orada iki dənə fərək göz mənə müşahidə edirdi. Və mən bilmirəm sevgi nə ifadə edir, sevgi nəyi, yəni işarədimi, sevgi...

0: da yoxdur, artıq sevgi anlayışını belə unutmuşam ki, nə deməkdir. Və mən Kazım bugünkü sualınıza cavab olaraq deyə bilərəm ki, yəni sevgi bir tanımadığın bir insanın bəlkə bir baxışları ilə belə səni sağaltmağı idi.
1: Nə gözəl cavabdır. Yəni, bu artıq bir insanın öz həyat təcrübəsindən və cəmi bir ay bundan öncə baş verən, heç bir ayda olmuyor hələ, baş verən həyatdakı təcrübəsindən yaranan bir fikirlər idi. Münasibətiniz başlayıb artıq, yəni elə deyilmi? Yəni, belə anladım.
0: Qismən deyə bilərim.
1: Qismən deyə
0: mən bilirsiniz niyə sizə zəng eləmək istədim?
1: Buyurun, əzizim.
0: Keçən səfərki dialoqumu biz dostlarım falan da izləmişdi. Təsadüfən var idi, yəni sizin canınızı izləyirlər, ortaq arkadaşlarımız da çoxdur. Orada mən, hətta mənə pis olanlar belə olub ki, mən orada dedim ki, həm insan ağıllı yaşlı, mən həmşə sevgidən qorxuram, uzaq dursa yaxşıdır. Həm də demişdim ki, çox uzun müddətdə artıq sevgi anlayışı belə insanlarda itir. Çünki insanlara, nə bilim, sevgi anlayışı olsa, yəni dediyim ki, müəyyən insanlar var ki, biz onları mütləq tapıb sevərdik. Amma təəssüf ki, sevginin anlayışı yoxdur. Bir insanı niyə sevirsən, ifadə şəkli yoxdur, nəyinə görə sevirsən, çoxdur bunları sadalamaq. Amma mən son yaşadığım hadisə çox qəribə idi. Yəni, mənim o həyəcanım, hələ də həyəcanlayam həqiqətən bunları danışam. Çünki həmin anlara qayıdıram, o kədərim, o ağrımı sadəcə tanımadığım bir adamın qəribə mərhəmət və sevgi dolu baxışları mənim bütün qəlbimi sağaltdı həmin gün.
1: Mən sizi təbrik edirəm o zaman. Nə gözəl ki, o an çox az çəkdi. Yəni, o dediyiniz o şok, o telefona gələn mesaj anı çox az çəkdi və bugün də yeni bir münasibətə yelkən açmış oldunuz. Hətta bununla da Günay xanım, çox təşəkkür edirəm.
0: Mən təşəkkür edirəm.
1: Yaxşı ki, zəng elədiniz. Çox sağ olun.
0: Sizin ucalığı, mərhəməti hər zaman bütün insanların
1: qəlbində işitsin. Çox sağ olun.
0: Mən sizi bir daha demək istəyirəm, izləyicilər də işidir. Çox yaşım az olan vaxtdan izləyirəm. İndi hazırda 33 yaşım var.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Çox uzun. O zamandan belə sevgi anlayışı, dəyər anlayışı sizin hər zaman səsinizdə, tembrinizdə, hətta bir o qəribə bir təbəssümünüz var. Mən onu hər zaman o qulağım aşinadır. İndi biz görə bilirik sizi, amma 106 işdə biz sizi görə bilmirdik. Qulağımızın aşinalığından xatırlayıram. Səsiniz hər zaman bütün qəlblər işitsin. Bu ən gözəl işlərdən biridir. Məncə bu çox dəyərlidir və hər kəsə
1: çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox minnətdaram Günay xanım.
0: Həmişə
1: belə gözəl, pozitiv olasınız. Çox sağ olun.
0: Minnətdaram. Sağ olun.
1: Sağ olun. Mən sevinirəm insanlar xoşbəxt olanda, sevgidə nə bilim, gözləri güləndə, bilirsiniz, bu çox gözəl bir duyğudur və doğrudan da insan başqasının xoşbəxtliyinə sevinməyə bacarmalıdır. Burada mən çox gözəl insanlar görürəm. Eşkin İlyasov, bir daha çox təşəkkür edirəm. Burada çoxlu həci var. Salamlayıram səni, Məhəmməzim, xoş gəlmisən. Bu bir neçə ildə, yola saldığımız ildə bir səs var ki, öz səsi ilə və mahnı seçimi ilə mənim diqqətimi çəkməyə bacarıb. Fərid xan buradadır, bizimlədir, əzizim. Bizim radioda çox təsiz mahnılarını eşidirik və o qədər də gözəl mahnılar seçir ki, həqiqətən də 2 mahnı oxuyub, 3 mahnı oxuyub, üçü də bir-birindən gözəl. Salamlayıram səni, əzizim. Eşkin İlyasov, təşəkkür edirəm bu şapkadan. Xoşum gəlir əslində. Çox sağ olun. Fərid xan, çox sağ ol. Səndən bu arada təzə mahnılar gözləyirik. Bilirsən ki, qulluğundayıq hər zaman. Gecəniz xeyirli olsun, Elmir yazır, xeyir olsun. Xanım dedi, mən də soruşacaqdım Kazım bəy, sizi çoxdan siz çoxdan işləyirsiniz. Çünki əvvəllər sizi dinlirdim. Artıq 20 ilim tamam olub mənim ki, mən radioda fəaliyyət göstərirəm və buna görə də çox məmnunam. Heç bir nə bilim hadisə, heç bir haqsızlıq məni öz yolumdan döndərmədi. Çünki mən işimi çox sevirəm. Çox minnətdaram. Həyatımda ilk dəfə kiminsə məni həqiqətən çox sevdiyinə inanmışdım Kazım bəy. Ancaq gün gəlir, canından da sevsən, ona vida etməli olursan. Bu da ona vida etdiyim şeirimdir, oxumaq istəsəniz. Az sonra oxuyacağım, az sonra oxuyacağım söz. Burada yenə şeirlər göndərirlər. Çox sağ olun. Layiqsən, mənim əzizim Fərid xan. Ataya da çoxlu salamlar. Allah can sağlığı versin. Davam edək. Gəlin, gecənin bu vədəsində, madam ki, mövzumuz bugün sevginin əlamətləridir, sizcə sevgini nə göstərir? Yəni, o hansı xüsusiyyətlər sizi düşündürür və sizi əmin edir ki, o sizi sevir? Uşaqlığımızın radio aparıcısı heç unudulmaz, çox sağ olun. Mən bu verişin fanatı olmuşam 2008-ci ildə əskərlikdə olanda hər gecə dinləyirdim. Bəli, o zamanlar ən sağlı hərbi hissələrdən yazırdılar bizə. Kimsə nişanlısı üçün darıxırdı, kimsə sevgilisi üçün darıxırdı və s. və ilaxır. Sədaqət.

0: Qət Eşqin İlyasov yazı göndərdi. Yəni, sadiq olmaq elə deyilmi? Eşqin, bugün çox aktivsən, təşəkkür edirəm. Mənim uşaqlıqdan dinlədiyim Kazım, salamlar olsun. Dediyin adı sözü yadında saxlayırsa, hə, razıyam bu fikirlənir. Yəni, deməli, səni diqqətlə dinləyir. Bəzən insanlar var, çox yaxşı bir mövzuya toxundu dinləyicimiz. Elə bil, sanki oturub söhbət edirsən, var ya, qarşında adamdır, amma elə bil, səni dinləmir, bilmirəm. Çox doğru vurğuladınız. O illər yadıma düşdü laf. Ay Allah, indi 34 yaşım var, sizi necə həvəsdən gözləyirdik, indi gözləmirsiniz? Hər zaman daim olsun verişiniz, inşallah. Çox sağ olun, Elmir, çox minnətdaram. MT, bəli, bura 106.3 FM radiosudur. Azad Azərbaycan radiosudur. Hər cümə günü biz gecə efirində sizinlə görüşürük və bu gecə də bərabərik sevginin əlamətlərindən danışırıq. Nədir sevginin əlamətləri? Sevgi anlayışı nədir sizin üçün? Hansı xüsusiyyətlər göstərir ki, o sevir sizi? Sizin fikrinizi eşitmək istəyirəm. Sizi təkrar eşitməyəmə şad oldum. Həmişə səsiniz gəlsin və həmişə var olasınız. Hər həftə 5-ci günü gözləyirəm. Çox sağ olun, Zoluşka. Çoxdan da radio dinləmirdim. Burada da indi qarşıma çıxdınız. Radio anlayışı da dəyişib, sevgi anlayışı da dəyişib. Biz indi bəlkə də qınayırıq, qınamırıq. Yəni, biraz deyirik ki, yox, əslində belə olmamalıdır. Amma gəlin etiraf edək ki, axı hər şey dəyişib. Məsəl üçün, sizə bir İstəmirəm də danışım, müqayisə edim o illəri, bu illərlə müqayisə edim. İstəmirəm müqayisə edim, amma doğrudan da dəyişib. Bəlkə də həqiqətən də heç elə deyil. Yəni, əgər bir insana imkanı varsa əgər, əqədən də bir yeni mobil telefonun son modeli çıxıbsa, onu alıb gətirirsə, bu demək deyil də, yəni ki, o onun başqa gözləntisi var ondan. Bəlkə doğrudan da sevdiyindən alır. Yəni, belə məqamlar da var. Biz bəlkə də bugünkü günümüz reallıq bunu tələb edir. Bəlkə bununla da doğrudan da sevgini göstərmək olur. Biz də tam deyə bilmərik ki, yox, o sevginin əlaməti deyil. Ondan da razı deyiləm əslində. Yəni, insan hər halda öz pulundan keçirsə, gedir onu alırsa, bu da bir sevginin əlamətidir. Yox, salam Kazım, nostalji yaşadırsan. Salam Məhəmməzim, Şəlalə Ağaşirinova. Çox peşəkar, istedadlı bir insan. Şəlalə xanım, bir radio işçisi eyni zamanda. Salamlayıram səni də, xoş gördük. Bəzi insanlar sevgi ilə bağlanmağı və istəkləri ödəsin deyə insanları seçə bilmir. Mən ona hədiyə almağı çox sevirdim. Bax, görürsünüz, doğrudan da bir insanı, sevdiyin insanı sevindirmək istəyirsən, bu da bir əlamətdir. Onun üzündəki təbəssümün sahibi olmaq istəyirsən, sən yaratmaq istəyirsən bunu, onu sevindirmək istəyirsən, üzündəki təbəssümün sən yaratmaq istəyirsən onda və bəlkə də gedib ona doğrudan da o hədiyəni alırsan. Düşünürdüm, nə edim? Üzü gülsün, qəlbi sevinsin. Görürsünüz, heç oxumamışdım o mesajını, o hissəsini. Salam, gecəniz xeyir olsun. Mənə görə sevgi sən mənimsən demək deyil, sən varsan və bu mənim üçün dəyərlidir deyə bilməkdir. Bugün bol müzakirəli bir proqram eşitməkdəsiniz. Mesajlar daha çox aktivdir, amma mən sizin səsinizi də eşitmək istəyirəm. 525-96-59 nömrəsində hörmətli dinləyicilərimiz, buyurun, bizə yaza bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 şəhər nömrəmizdir. Nədir sevginin anlayışı sizin üçün? Hansı qarşı tərəfin addımları sizə inandırır ki, o sizi sevir? Bu, misal üçün xüsusiyyətlər olmalıdır ki, siz düşünəsiniz ki, o insan sevir sizi. Sizə görə necədir? Fərid xan, Məhəmməzim, çox sağ ol. Çox sağ ol. Bugün Fərid xandan bir mahnı mütləq dinləyərik. Qarşılıqlı sevgi çox gözəldir. Mircəlal yazı göndərdi. Əlbəttə ki, qarşılıqlı sevgi çox gözəldir. Sevgi ümumiyyətlə qarşılıqlı olmalıdır. Sevgi çox zərif bir və hərə bir cürə sevərək sevir. Bəli, əlbəttə, hərənin sevgi anlayışı başqadır. Hərənin sevgiyə münasibəti başqadır. Gözəl bir mahnı dinləyək mi? Tam özüyə uyğun. Sevgidə xəyanət olmaz, dürüstlük olmalıdır. Sevgi və xəyanət ümumiyyətlə bir-birinə uyğun gəlmir. Yəni, sevgidə xəyanət olmaz, yox. Yəni, o ayrı-ayrı, yəni, əksləri də deyil bir-birinin. Zəngimiz var? Gəlin, qəbul edək o zaman. Alo.
1: Salam, Kazım, necəsən?
0: Yaxşıyam. Təs tanışdım. Şəlalədir?
1: Bəli, bəli.
0: Oo, nə gözəl. Sən də mənim kimisən. Mən deməli, bir neçə il bundan qabaq idi? 1-2 il bundan, ya 3 il bundan qabaq idi. Yəni çox da vaxt keçməmişdi. Bir radio qulaq asırdım. Götürdüm, zəng elədim o verici. Özüm aparacağam da. Yəni o egoları qırdım və götürdüm, zəng elədim. İndi sən də mənim kimi əməzim, xoş gördük, səni səsindən tanıdım. Bax, radio aparıcısı belə olmadı. Onun səsindən tanımalısan ki, bu odur. Şəlalə həm də bizim ATV kanalının əməkdaşı olub. Onun bu radiodan da, bu mikrofondan da səsi eşitmişsiniz, sevindirici, bəzən kədərli, bəzən bizi üzən, bəzən bizi xoşbəxt edən xəbərlər çox çatdırıb biz dinləyicilərə, siz dinləyicilərə. Xoş gördük, Şəlalə, səni eşitmək çox xoşdur, əzizim.
1: Mənim üçün də səni eşitmək çox xoşdur, Kazım. İlk olaraq səni təbrik edirəm yeni layihə münasibəti ilə.
0: Artıq bir aydan edirəm, çoxdur yayımdayıq.
1: Bəli, bəli, bir aydan çoxdur, amma yenə də yeni sayılır da. Artıq uzun illərdir ki, axşam gecə proqramları olmurdu və bunun sənin təqdimatında dinləmək həqiqətən də çox xoş oldu.
0: Çox sağ ol,
1: Məhəmməd. Düzdür, yaşın o qədər də çox deyil, amma bir çox
0: az da deyil amma. Az
1: bəli,
0: da deyil.
1: bir çox insanın uşaqlıq, yeniyetməlik aparıcısısan sən. Ona görə bu səs üçün bir çox insan darıxmışdı gecələr, belə deyək də, gecə seanslarında, gecə buraxılışlarında. Sən çox peşəkar aparıcısan.
0: Çox sağ olun.
1: İstər musiqi zövqün olsun, istər qoyduğun mövzular olsun, həmin o mövzular ətrafında müzakirələrin olsun, danışığın olsun, fikirlərin olsun. Çox xoşdur səni dinləmək və onu da demək istəyirəm ki, mən hər zaman sənin playlistini dinləyəndə vaxt olduqca yazıram sənə ki, Kazım, nostalji yaşatdın bizə.
0: Hər dəfə də qeyd edirsən, bəli.
1: Bəli, bəli, bu verilişi yenidən gündəmə gətirməklə, radio dalğasından çıxarmaqla yenidən bizə nostalji yaşatdın.
0: Çox sağ ol, əzizim.
1: Mövzuya qaldıqda isə, yəni zəng eləmişəmsə, qoy mövzuya da münasibət
0: bildirim.
1: Əsas məqsədim sənin belə dialoqa girmək idi canlı yayımda.
0: Çox sağ ol.
1: Həm də canlı-canlı dedim, təbrik eləyim yeni layihə ilə bağlı.
0: Sağ ol, əzizim,
1: sevginin əlamətlərini mən belə deyim də, bəzən bu əslində insandan insana dəyişir. Bəzi insanlar sadəcə olaraq hansısa bir nüansda görməyə çalışırlar. Amma bu çox dərin bir mövzudur, sən özün də vurğuladın. Həm müzakirəsi çox genişdir, həm dediyim kimi baxış bucaqları çox fərqlidir.
0: Çox fərqlidir,
1: amma, bəli, amma mən, yəni, mən düşüncəmi deyim.
0: Buyur, əzizim.
1: Həqiqətən də diqqət, qayğı, axtarmaq, darıxmaq, bəzən də bir baxış sevginin
0: bəyək, mən də dedim, baxış, ola bilər. Bəli, bəyək, mən də onu dedim, bəli.
1: Bəli, bəli. Yəni, o insanlar bu dəqiqə biz hazırda elə dövrdə yaşayırıq ki, çox təəssüf ki, bəzən o sevgi olsun və yaxud da diqqət hissləri olsun sadəcə olaraq sözlərdədir. Əməldə yoxdur. Əsas o əməldir. Sözlər ikinci plandır. Əməldə göstərsən sevgini, o sözdə göstərməsən də olar. Əsas əməldir.
0: Əməl, bəli. Bəyax, mən bir misal çəkdim. Bilməm, sən buradaydın yoxsa yox canlı yayımda. Deyirəm ki, təsəvvür eləyin ki, sevdiyin insanla getmirsən kinoya. Kinoda xanım mətbəxtdə bir iş görür. Və təsadüfən xanım heç o məqsədlə demir, deyir ki, ayda o bir məişət əşyasını göstərərək oğlana yavaşca deyir ki, nə qəşəngdir o, məsəl üçün, o elə xoşum gəlir onunla. Oğlan səhərsi günü heç ona deməmiş, gedir onu alır, gətirir və əməli ilə ona göstərdi ki, bax, dünən sən kinoda bu məişət əşyasını görmüşdün, məsəl üçün misal çəkirəm, deyin də bunu.
1: Bəli, bəli.
0: Məsəl, bunu gətirdi, gətirdi bunu ona verdi, məsəl üçün. Bu nə deməkdir? Bu, hər halda diqqətdir də, diqqətdə nədən yaranır? Bəli, sevgisi var ki, ona diqqət göstərir də, düzdür?
1: Bəli, tamamilə.
0: Bu da bir əlamətdir, bu da bir sevgini göstərən xüsusiyyətlərdən biridir, diqqət göstərmək.
1: Bəli, bəli, bu arada qarşıdan 22 iyul gəlir, artıq bizim üçün, jurnalistlər üçün gözəl bir gündür, mətbuat günüdür, bu münasibətlə səni təbrik edirəm.
0: Mən də səni, əzizim.
1: Həm də bu il radionun 100 illiyidir, bu münasibətlə səni təbrik edirəm.
0: Bəli, mən də səni.
1: Çox sağ ol, təşəkkür edirəm, əziz Kazım. Sənə bol-bol uğurlar arzulayıram, səsin hər zaman radio dalğalarında dalğalansın.
0: Amin. Sən indi planetdəsən, elə deyilmi?
1: Bəli, həm Planet FM-dəyəm, həm Dalga FM-dəyəm. Bu arada 106.3-ün dinləyicilərini də demək istəyirəm ki, arada bir 88.7 və 92.5-ə
0: qulaq asınlar. Sənə uğurlar olsun, uğurlar arzularam və
1: çox
0: qonşu qardaş radiolara da yeni mövsümdə, yeni sezonda, belə deyək, uğurlar və bol dinləyici auditoriyası arzularam. Təşəkkür edirəm.
1: Amin, amin. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.
0: Çox sağ ol, Şəlalə. Xoş oldu sənə eşitmək. Bu sürprizə görə sənə minnətdaram. Çox sağ ol.
1: Çox sağ ol.
0: Sağ olun. Sürpriz dedim çünki Şəlalə özü götürüb zəng elədi və mənə çox sevindirdi. Burdan mən çox təşəkkür edirəm. Bax, TikTokda indi bizə baxırlar və insanlar mənə hədiyyələr göndərirlər. Eşqin İlyasov, çox sağ olun. Fərid xan, çox sağ olun. Bizdən bayaq soruşdular, şəhər nömrəmizi dinləyicilərimiz danışmaq istəyirlər. Siz də əgər danışmaq istəyirsinizsə bizə zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Sevginin əlamətlərindən danışırıq. Nədir sevgini göstərən əlamətlər? Siz qarşı tərəfin sizə göstərdiyi hansı münasibəti, hansı xüsusiyyətlərinə görə düşünürsünüz ki, o sizi sevir? Yəni, bu hər bir insana görə dəyişir, ona görə də fərqli cavablar alırıq. İnşallah 100 yaşını radioda qeyd edərik. İnşallah televiziyada da əksi olmayasan bizim Kazım. Çox sağ olun, Ramilə xanım. Televiziya da başqa bir sahədir, başqa bir aləmdir mənim üçün. Təbii, televiziyanı da çox sevirəm. Sevməsəydim, çalışmazdım, amma radionun möcüzəsini daha çox bəyənirəm. Mənim qaynım Lətif xan bəy sizi hər cümə günü izləyir. Özü inşallah Allah qapısını açsın. Onun adını çəkib salam göndərə bilərsiniz. Mən artıq çəkdim Lətif xan. Salamlayırıq onu və Allah hər kəsin qapısını açsın inşallah. Çox xoş oldu sizə qulaq asmaq. İllər öncəyə qayıtdım. Var olasan, uğurların davamlı olsun. Minnətdaram. Gecənin bu vədəsində bizə yeni qoşulan hər kəsi ürəkdən salamlayıram. Hər kəsə xoş həftə sonu arzulayıram hörmətli dinləyicilərimiz. Bu gecə biz sevginin əlamətlərindən danışırıq. Sizin üçün sevgi anlayışı nədir? Nədir sevgini göstərən xüsusiyyətlər? Bir insanın sizə göstərdiyi hansı xüsusiyyətlər göstərir ki, o sizi sevir? İmkan olsaydı bir video ilə göstərərdim qarşı tərəfin sevgisini necə anladığımı. Göstərə bilsəydiniz çox yaxşı olardı doğrudan da. Yazın da, yazmaq olmur. Salam, bir insan hər gün mənimlə maraqlanır, amma hisslərini demir. Sizcə bu sevgi əlamətidir. Salam, maraqlanmaq əlbəttə gözəl əlamətdir. Deməli, biganə deyil sizə. Amma tək başına sevgi demək deyil də. Yəni, əsas olan davamlı diqqət, hörmət və nəticədə etirafdır da. Yəni ki, belə ortada qalmaq da bir şey deyil. Hörmət, diqqət, qayğı, Xəyyam Tağıyev yazır, göndərir. Xoş gördük. Əlaqə nömrəniz var efirə zəng etmək üçün. Bəli, Yusqa bəy, 525-96-59 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. 525-96-59 zəng etmək istəsəniz, canlı-canlı danışmaq üçün bu nömrəyə açıqdır. Biz prodüsorumuz sizin zənglərinizi qəbul etməyə hazırdır. Bizim prodüsorumuz buradadır mı? Qaranlıqda oturmusan, görmürəm səni. Sevdiyini deyir, amma çətin günlərimdə yanımda olmur. Çünki bilirsiniz, sevgi yalnız həqiqətən də sözlə yox, əməllə də göstərilməlidir. Çətin gündə dəstək olmaq sevginin məncə ən önəmli əlamətlərindən biridir. Alo, axşamınız xeyir olsun.
2: Axşamınız xeyir.
0: Necəsiniz?
2: Biz əla, sağ olun. Sizin də axşamınız xeyir olsun, gecəniz xeyir.
0: Gecəniz xeyir. Adınız nə idi? Çox sağ olun, çox sağ olun. Adınız nədir?
2: Minnətdarım. Rəvan.
0: Rəvan bəy. Rəvan bəy, sevginin əlamətləri nədir? Artıq burada bir bəy tərəfdən, xanımından gələn, belə deyim, xanımlardan gələn deməli, əlamətləri soruşacaq. Çünki fərqlidir. Kişidə başqadır, xanımda başqadır. Məsələn, bir kişi bir xanıma gül alıb gətirirsə deyək ki, burada artıq bir ürək açılır, amma indi qadın kişiyə gül ala bilməz axı, onda başqa əlamətləri var. Buyurun, siz deyin.
2: Hesab edirəm ki, yəqin bir 20 il əvvəl bunun əlamətləri tam başqa idi. İndi tam başqadır.
0: Razıyam, bəli, bəli.
2: Sevgini bəzən, misal üçün, gecə növbəsində işləyib, səhər evinə çörək gətirən adamda yox, bəzən daha bahalı əşyalarda görüb, ona diqqət yetirməməyi də görə bilir, bəzən qadınlar. Hamısına şamil eləmirik.
0: Əlbəttə, əlbəttə.
2: İşlədirəm. Amma bir başqa bir məqam da nədir?
0: Nədir?
2: Əksər vaxtlarda hesab edirlər ki, qadınlar ancaq onlar qayğı, diqqət və sevgi hər şeyin mərkəzi olardı olmalıdır. Kişinin buna ehtiyacı yoxdur. misal üçün həmişə belə bir söz var, ki, kişilər ağlamaz. Tamam, razıyıq, buraxayım, kişilər ağlamaz, yaxşı, güclü görsün. Amma digər bir tərəfdən də...
0: Əlaqə kəsildi. Dinləyicimizin nömrəsini götürmüşdünüzmü? Maraqlı nəsə danışacaqdım. Hayır. Həmişə, Elgün bəy, dinləyicilərimizin telefon nömrəsini mütləq qeydə alın. İnsandır da kontrolu qurtarıb, ya nəsə. Yəni, mütləq onu edin. Kişilərin çox ehtiyacı var onu eşitməyə. Sevgi ən lazımsız duyğudur. İnsanı məhv edir. Yəni, doğru insana rast gəlməyəndə, hörmətli dinləyicilərimiz, Bakıda, Azərbaycanda gecə saat 1 tamamdır. Maşallah olsun, birinci saatı, verilişin ilk saatını geridə qoyduq. Gecəniz xeyir olsun, verilişimizin ikinci saatına keçid alırıq.

0: gündüzlər siz bizi dinləsəz də, gecələr biz sizi dinləyirik. Gecə söhbətləri.
1: Bəli, gündüzlər siz bizi dinləyirsiniz, gözəl musiqilər, gecələrsə biz sizi dinləyirik. Xəyyam Tağıyev yazır, uşaqlığım yadıma düşdü, sizin uşaqlığınıza götürə bildiksə nə xoş. Gecəniz xeyir, Günel yazı göndərdi. Gecəniz xeyir olsun. Mənim elə-belə dediyim və unutduğum, istədiyim nə isə unutmur və mütləq onu edir. Hə, bayaq dediyim mövzu. Gəncliyimizi xatırlatdınız, sağ olun, siz sağ olun, Miri, siz sağ olun, mənim əzizim. Gecənin bu vədəsində radionu indi qoşanlar, bilmirəm, dostları ilə bir məkanda əyləşib, hələ indi avtomobilə əyləşib, evə gedən, indicə radionu açan hər kəsə xoş gecələr arzulayıram. Bu axşam gecə söhbətlərində sevginin əlamətlərindən danışırıq. Nədir sizin üçün sevginin əlamətləri? Hansı xüsusiyyətlər, hansı əlamətlər göstərir ki, o sizi sevir? Hörməti dinləyəcəm. Sualım budur. Ən çox sevdiyim, bax, bu jingle hər saatin tamamında səslənən musiqidir. Bu artıq 106 üçün bir növ əsas musiqisidir. Yəni, salam olsun, salam olsun dinləyicimizə. Çox sağ olun hədiyənizə görə, hədiyələrinizə görə. Çox sağ olun Eşkin İlyasov, Fərid Xan bugün çox aktiv idi. Digər hər kəsə salamlar olsun. Saat 2-1 dəyə geçdir. Bugün biz sevginin əlamətlərindən danışırıq. Nədir sevginin əlamətləri sizin üçün? Məni qısqanır. Bu sevginin əlamətidir. Ölçülü qısqancılıq ola bilər, amma həddindən artıq qısqancılıq düşürəm ki, heç sevgi də deyil, etibarsızlıq göstəricisi də ola bilər. Alo.
2: Alo.
1: Bəli. Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir, gecəniz xeyir olsun. Siz necəsiniz?
2: Sağ olun, şükür. Yaxşıyam, siz də yaxşı olun.
1: Adınız nədir?
2: Adım Səbinə, sizin kimi dinləyiciniz Sabişkadır.
1: Sabişka, necəsən, əzizim, necəsən?
2: Sağ olun, siz necəsiniz?
1: Çox sağ olun, səsini eşitdim, çox xoş oldum.
2: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni, neçə ildən sonra bu ekə qoşulmaq, valla çox xoş oldum.
1: Mənə də. Səsin heç dəyişməyib. Öncə onu söyləyim.
2: Doğru. Yaxşı gedir, amma səs dəyişməyib.
1: Yox, səsin dəyişməyib, Səbişka. Səbişka, nə işlərlə məşğulsan? Necədir həyatın, necə gedir?
2: Mən hal-hazırda musiqi üzərində çalışıram.
1: O zaman da deyəsən məşğul idin musiqi ilə. Yanımdan.
2: Bəli, o zaman təzə başlamışdın.
1: Təzə başlamışdın, hə.
2: Bəli, amma indi hal-hazırda dövlət tədbirlərində çox
1: sevirəm. Ay, maşallah, maşallah.
2: Müğənni olaraq belə deyim. Bir də alət ifaçısı kimi.
1: Yəni, mən sənə hər zaman dəstək olmağa hazıram, bunu unutma. Səbişka, bu arada mən dinləyicilərimizə məlumat verim ki, hani bayaq bir nəfər yazmışdı ki, 2006-dan, 2007-dən olan var. Səbişka bizim o illərin dinləyicisidir.
2: Bəli, bəli, uşaq idim o zamanlar. Hardasə 14-15 yaşım var idi yəni.
1: Səbişka, sən xoş oldu eşitmək öncəsində. O zamanların dinləyicilərini eşidəndə, səsini eşidəndə, mən də qayıdıram o illərə, bu arada onu da söyləyim.
2: Valla inansın ki, kadınlarınız, yəni günayla, LinkedIn-də dinləyicilə günayla qulaq asırıq hər dəfə və hal-hazırda qulaq asırında da eyni zamanda özümüzü, ikimizdə müzakirə edirik aramızda, yəni ki, bunu belə deyərdik, bunu belə deyərdik filan. Sizin verişiniz qarına sonra bizim özümüzün gecə söhbətləri başlayır, yəni.
1: Eynən, eynən sizin öz gecə söhbətləriniz. Yaxşı cavab idi. Səbişka, mövzuna bağlı nə deyəcəksən? Mövzuna bağlı nə deyəcəksən?
2: Mövzuna bağlı nə bir şey qeyd edin ki, Kazımdır. Mənə görə hər yaşın öz sevgi anlayışı var.
1: Hər yaşın?
2: Bəli. Məsələn, mən bir xanımlar tərəfdən götürüm də. Məsələn, 20-21 yaşında olan xanımlar tamamən başqa şey, başqa əlamətlər gözləyir sevgidən. Amma 30-u keçən yaşdakı xanımlar mənə elə gəlir, başqa əlamətlər gözləyir sevgidən. Məsələn, mən təbii ki, hamıya şamil eləmirəm bunu xanımlarda. Amma hal-hazırdakı dövrdə 20-21-22, belə 25-ə yaşı olan xanımlar, məsələn, mən müşahidə eləmişəm, çoxsu bilir ki, məsələn, qayğı göstərir, hörmət göstərir, diqqət göstərir, amma mən məsəl üçün bu hədiyəni almadım. Mən, məsələn, məsələn, söz atmışam, amma mənə bu hədiyyəni aldı və mən sevmir. Yəni, çox görmüşəm mən bunu, amma başa düşünürlər ki, yəni, mənə görə sevgi bahalı hədiyyədə deyil. Mən belə hesab edirəm. Mənə görə sevgi anlayışı bir insana zaman ayırmaqdır. Əgər, məsələn, bir insana heç olmasa gündə mən 10 dəqiqə ayırmışsa belə, mənə bilinə gəlir ki, o insana qarşıdakı tərəf insanın sevgisi yoxdur sənə qarşı. Mən elə hesab edirəm. Yəni.
1: 10 dəqiqə. Az deyil.
2: Mən yəni, çox balaca bir şeydir. 10 dəqiqə. Məsələn, sənə 10 dəqiqə əvvəl ayırmışsa, deməli, nə bilim, o sevgi sayılmır. Yəni, bahanələr həmişə deyilsə, yox, mən bugün vaxtım olmadı. Hətta belə deyim, biz məsələn, gün boyu işləyir, yorulundu. Hətta gecənin sonunda, yəni 10 dəqiqə dediğim kimi vaxt ayırmışsa, yəni onun üçün nə şey ola bilər ki? Yəni mən elə hesab edirəm.
1: Siz dediniz, mən ağlıma başqa bir mövzu da gəldi. Yəni ki, bu arada Qafqazlı, çox təşəkkür edirəm sizə. Bu arada bir şey də deyim mən sizə. Məsəl üçün, bir insana, sevdiyin insana zəng edirsən, cavab vermir, bu çox normaldır. İnsan işdə ola bilər, iclasda ola bilər, nə bilim, yolda ola bilər, görməyə bilər. Amma biz indi elə bir dünyada yaşayırıq ki, biz 5 dəqiqədən bir hamı olmasa da, amma əksəriyyətimiz belə də 5 dəqiqədən bir biz telefona baxırıq. Yəni, gəlin bunu etiraf edək də, hə? Nəsə bir bildiriş gəlir, ya başqa bir WhatsApp gəlir, başqa bir zəng gəlir. Yəni, biz mütləqdir ki, bir 10 dəqiqədən bir, 5 dəqiqədən bir, 15 dəqiqədən bir telefona baxırıq da və sən zəng eləmişsən üstündən 3 saat keçib bu insan sənə hələ qayıtmayıb. Yəni, bəlkə də görüb, əminəm ki, görüb, çünki 3 saata mümkün deyil bir adama zəng eləsən, o görməsən. Çox belə ekstrem bir vəziyyət ola bilər məsəl üçün bir iş adamı.
2: Bəli, deyək çox
1: ki, hə, yəni, elə deyilmi yəni ki, bu 3 saat ərzində görüb sənə zəng eləməyibsə, burada da artıq biraz
2: hörmətsizlik
1: qalsın bir qırağa. Artıq burada bir şübhələnmək olar ki, o sənə qarşı ciddi deyil də, yəni belə deyək.
2: Düzdür. Amma elə insana da var ki, elə insana da var ki, yəni bunlara görə yenə də münasibəti davam edirlər və bu yaş artıq toksik münasibətə gəlib çıxadır mənə görə.
1: Çox sağ ol, Səbişqa. Xoş oldu sənə eşitmək, mənim əzizim. Dinləməyə davam elə. Mesajlarını göndər, yaz. İtmə. Çox sağ ol.
2: Çox sağ ol, Kədir.
1: Sağ ol, əzizim. Sağ ol. Bəhrəvan bəy yığmışdı. O nə oldu? Ona görə həmişə götürək zəngləri, qeydiyyat alaq. Almışdın qeydiyyata. Zəng elədi, həmən qoşdun efirə. Və sonu deyirəm də, deyirəm ki, qeydə al. İnsan hərəkətlərdə biraz sambal saxlamalıdır. Hə, razıyam. Qafqazda razıyam. Yaxşı, biz gəlin mahnı fasiləsən. Sizin xəbəriniz var, mən 1 saat 7 dəqiqədir ki, danışıram. Xəbəriniz var. Fikrimcə, bütün sevgilər ilahi aləmə bağlı olmalıdır. Yəni, sevdiyin xanım da Allah xatirində sevməlisən. Belə deyək, bir insanı elə sevmək lazımdır ki, Allahı unutduracaq qədər, daha doğrusu, sevməməlisən bir insanı. Yəni, bəzən biz görmüşük də, ilahiləşdirirlər o insanı və o sevgilərin də heç vaxt sonu olmur. Allah təkdir və məyəqə heç bir insanı da ilahiləşdirmək olmaz. Bu baxımdan sizin fikrinizə biraz düzəliş etdim. Zülfiyyə xanımın yeni mahnısı böyük məmnuniyyəti az sonra səsləndirəcəm. İndi 2 mahnı fasiləmiz var. Mahnılarımızın xronometraj çox azdır. Ona görə də 2 mahnı fasiləsi. Siz də istirahat edin, yaxşı mahnılara qulaqsın və zəng edin, biz qeydiyyatı almağa hazırıq. Özüm şəxsən qəbul edəcəm zəngləri indi. 525-96-59 nömrəsindəyik. Sevginin əlamətlərindən danışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Sizin üçün hansı halda qarşı tərəfin hansı addımlarından anlamaq olar ki, o sizi sevir? Sevgi anlayışı nədir sizin üçün? Mesajlar da çoxdur, çox-çoxdur. Sevginin tərifi yoxdur. Tərifi olsaydı hiss yox, qayda olardı və bu zaman sevgi gözlərdən yox, sözlərdən oxunardı. Nə gözəl bir mesajdır. 24.08. Gecəniz xeyir Kazım bəy, necəsiniz? Mövzunuz haqqında demək istəyərdim ki, günümüzdə səni sevirəm sözü çox ucuzlaşıb, amma düşünürəm ki, əsl sevgilər hələ də var. Sevgi təkcə səni sevirəm demək deyil, onun davranışlarından hiss olunmalıdır. Sevən insan nə olur olsun sənə vaxt ayırmalıdır, qayğı göstərməlidir. Çətin günlərində onun varlığın yanında olduğunu hiss etməlisən, o səni hiss etdirməlidir. Səni heç vaxt dəyərsiz hiss etdirəcək hərəkətlər etməməlidir. Həqiqi sevgi insanı yormaz, əksinə ona rahatlıq, güvən və xoşbəxtlik verməlidir. Hər gün yazmaqdan, danışmaqdan yorulmaz, əksinə hər dəfə daha da çox xoşbəxt olar. Daimi dinləyicimiz Nazlı yazdı, göndərdi bu mesajı bizə. Mutlu gecələr, necəsən, yaxşı, yaxşı olasınız, çox sağ olun, minnətdarım. Mahnı fasiləsinə ayrılaq mı? Telefon nömrələrimizi bir daha xatırladıram, 525-96-59, WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063 və TikTok-da da canlı yayımdayıq, Kazım Süpan səhifəsindəyik. Sevginiz üçün, xoş sözləriniz üçün, diqqətiniz üçün çox minnətdaram. Bu gecə məni xoşbəxt etdiniz. Mesaj göndərsəm oxuyarsam mı? Salam yazır dinləyicimiz. Əlbəttə oxuyaram. Bəs niyə açmışam bu WhatsApp-ı? Ki sizin mesajlarınızı oxuyum. İki mahnı fasiləsi Çınara Məlikzadə oxuyacaq davamında. Bugün çox aktiv olduğu üçün Fərid xan oxuyacaq. Elə sevirəm səni söyləyəcək. Çınarı da söyləyəcəm, amma Çınarı türkcə söyləyəcək. Seni seviyorum deyə. Tam mövzumuza uyğun bir mahnı, tam gecə musiqisi Danca Fərid xan oxuyacaq. Mahnı fasilələrindən sonra isə buradayam. Odur ki, bizdə qalın, ayrılmayın.

0: burada əslində bu mahnıda hər şey söylənildi də, yəni sevgidə nədir, baxıram gözünə, hər şey söylədi Fərid xan, sevirəm səni söylədi, Kazımcan yazıb mahnını. Əli Muradov, salam qardaş, siz radio veriş abonansınız. Hər halda bu mikrofonu görsünüzsə, hər gecə olur bu proqram, yox, hər gecə olmur, hər cümə günü, hər 5-ci günün cümə günü, hər 5-ci günün cümə günü saat 12 və ya 2 arası gecə söhbətlərində və gecə söhbətlərində deyədim ki, ilk ritmik mahnı dinləmiş oldunuz. Gecə söhbətləri davam etməkdədir. Fərid xan oxudu bizim üçün, hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir.
1: Gecələr sevilməyə daha çox ehtiyac duyuruq. Gecə söhbətləri.
0: Gecələr daha çox sevilməyə ehtiyac duyuruq. Buna görə də bu veriş gecə saatlarında yayımlanır. Gecə söhbətləri yadıma düşdü. Elə indi də gecə söhbətlərində siz illər əvvəl Kazım aparırdı. Hər gecə qulaq asırdım. Yenə də Kazımdır. Yenə də buradayım. Canımsan qardaş, mən sizi radioda dinləyirdim, ilk dəfədir sizi gördüm, Allah sizi qorusun, çox sağ olun Əli Muradov, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Şaiq, əziz dostum, həmkarım, salamlar olsun sənə, salamlar olsun, çox sağ ol. Süleyman Əlişov yazır bizə, salam Kazım bəy, xahiş edirəm səsləndirəsiniz, bəzən insan sadəcə toxunmadan sevir, yoxluğunu, saçının hər bir telini ayrı-ayrılıqda sayını biləcək qədər, hətta. Bu yəqin məcazi mənada deyilir də, çünki mən heç öz saçımın da telini bilmirəm neçə dənədir də, yəni ki, özündən çıxıb ona gedir, varsa yoxsa o, bir də sənin olmayacağını bilə-bilə sevirsən, gedişini izləyərək günü-gündən əzilirsən yoxluğundan, burada razı deyiləm, insan nə olursa olsun əzilməməlidir. Amma insan da yazır. Mən düşünürəm ki, sevgi insanın taleyinə yazılan ən ağır imtihandır. Çünki sevəndə yalnız ürəyini yox, qürurunu, inadını, bəzənsə bütün dünyanı susturursan, sevməyən insan itirməyin nə olduğunu bilməz. Amma sevən insan anlayar ki, bəzi insanlar gedəndən sonra evlər boşalır və sonda rica edirəm, istək parça, mansın qırmızı gül, sevdiyim. Baxacam mən radiomuzun fonduna olsa səslənirəcəm bu mahnını da. Çox sağ olun, çox gözəl yazdınız əslində, biraz da təsirli yazdınız. Mən sizin yaşınız çox maraqlıdır. Çünki insan bir yaşdan sonra sevgini ağılla idarə edir. Ümumiyyətlə bilirsiniz də bizim insanın ümumiyyətlə beyni çox əsas orqanlardan biridir və hər şeyi də o idarə edir. Ürək başqadır. Ürək bizi yanıldır, amma beyin, ağıl başqadır. Salam, necəsən qardaşım? Mən 25 yaşımda bir xanım sevdim, amma alınmadı. İndiyə qədər heç kəsi sevə bilmirəm. Kemal, nə deyim? Bəzən doğrudan da insan həyatda bir dəfə sevir. Çox sağ ol, Şaiq. Biraz təvəzzökarlıqdan uzaq olsa da deyim, bayaq həmkarım Şəlalədə qoşulmuş defrə. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, proqram, gecə söhbətləri, ümumiyyətlə, Azərbaycanda hal-hazırda gecə proqramı yoxdur, heç bir radioda yoxdur. Əvvəllər var idi, amma indi yoxdur. Radio mədəniyyətinə də bir təsir göstərəcək. Yəni, bu bir radio proqramı olmayacaq. Çünki indi Çin maşınlarında biraz radiolara qulaq asmaq çətinliyi yaranıb. Daha sonra, belə deyirlər, bilməm, düzgün mü söyləyəcəm, Amerikanka maşınlarında radiolar qaçır. Məsəl üçün, orta radiolar var da, deyək ki, məsəl üçün, elə öz radiomuz 106 FM keçir gedir onun üstündən. Yəni, ancaq 106.3-də dayanır, 107.7-də dayanır. Bu da biraz radionu dinləmək sayını azaltdı, amma çox şükür ki, hələ də radionu sevən insanlar var. Salam, keçmiş məhli uşağım, necəsiniz? Bir nostalji 90-lardan, böyük məmnuniyyətlə. Keçmiş məhli uşağım hətta. Kimsiniz? Maraqlı gəldi mənə. Verişiniz yay boyu olacaqmı? Əzizə xanım, öncə çox sağ olun diqqətinizə görə. Gələn həftə var, amma 20-sindən sonra ki həftə, ondan sonraki həftə yoxdur. Bir neçə həftə olmayacaq proqramımız, söz verirəm. Amma qayıdacam inşallah, Allahın izni ilə. Yay boyunca mən özüm də gələcəm, yəni. Eləmi, sizi tanıyıram Real FM'dən. İndi orada işitirsinizmi? 23.16. Səsləndiriniz üçün minnətdarım. Siz sağ olun, siz sağ olun. İnşallah. Ay Kazım, bəli, buyurun. Bəli, əsas da radioda sizin verişinizi sevib dinləyirik. İnşallah, Günel. Gecənin bu vədəsində bizə yeni qoşulan bütün dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Gecəniz xeyir olsun. Saat artıq 2:23 dəqiqəşdir. Bugün bol müzakirəli bir proqram oldu. Müxtəlif fikirlər səsləndi. Hələ də səsləməyə davam edir. Bugün həqiqətən də bir göz qırpımında keçdi desəm yanılmaram. 1 saat 7 dəqiqə danışdım. Hələ 1 saat 7 dəqiqənin tamamında mahnı verdim. 2 mahnı verdim ki, biraz musiqi dinləyəsiniz. Çox, deməli, yorulmayasınız deyə. Nuri'dən bir mahnı istəmişsiniz, az sonra səsləndirəcəm. Bizə yeni qoşulanlara mövzumuzu xatırladın mı bir daha? Bugün biz sevginin əlamətlərindən danışırıq. Nədir sevginin əlamətləri? Mənim əziz və hörmətli dinləyicilərim, dostlarım, sirdaşlarım, hansı xüsusiyyətlər göstərir ki, o sevir? Siz sadalayın onları. Məsəl üçün, əgər mənə hər gün zəng edirsə, hər gün mənimlə maraqlanırsa, hər səhər sabahın xeyir, hər gecə gecən xeyirə yazırsa, kimin üçünsə bu sevginin əlamətidir. Durduğu yerdə yazır ki, aşağıdayam, məsəl üçün, indi bu artıq bunu bəylər edəcək, xanımlara düş. Xanımlar nə edə bilər? Deyək ki, bir problem olursa, 5 dəqiqə sonra yazırsa ki, əgər ki, necə oldu?

0: bu hadisə həll eləyə bildinmi işini? Bu sevginin əlamətidir. Kimsə kiməsə bir bahalı hədiyyə alırsa, bu onun üçün deməli sevginin əlamətidir. Yəni, dəyişir, insanlara görə dəyişir. Zəng üçün nömrəmiz soruşursunuz, böyük məmnuniyyətə. 525-96-59 nömrəsindəyik. Sevgi anlayışı sizin üçün nədir, hörməti dinləyicilərimiz? Bir insanın sevgisini göstərən əlamətlər hansılardır? Mənim əzizim, mənim sənətkarım Orxan Mirnatikoğlu, salamlar olsun. Orxan, sən bir, nə bilim, başqa bir dünyasan musiqidə. Salamlayıram sənə dostum. Şəhər nömrəsidir. 525-96-59. Mobil nömrədən yığacaqsınız, əlbəttə qarşısına 012 əlavə edəcəksiniz. Adi telefon şəhər nömrəsindən yığırsınızsa, 525-96-59 yığacaqsınız və qoşulacaqsınız efirə və birlikdə bu mövzunu müzakirə edəcəyik. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. 099-711-1063 və TikTokda da Kazım Sübhan səhifəsində canlı yayımdayam. Mən sizinlə razıyam. İnsan çox sevsə də əzilməməlidir. Ancaq bəzən o qədər çox sevirsən ki, sırf itirməmək üçün qürurunu geri plana atırsan. Beyin, burada beyin keçməlidir önə. Artıq bu dediyimiz məqamlar, hansı ki, deyirsiniz ki, insan o qədər çox sevir ki, qürurunu geri plana atırsan, hə, burada artıq ürək keçib birə, beyin keçib ikinci plana. Yox. Beyin hər zaman kontrolda olmalıdır. Alo.
1: Alo, salam Kazım bəy, hər
0: vaxtınız. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiniz?
1: Sağ olun, siz necəsiniz?
0: Çox sağ olun, kiminlə danışırıq?
1: Süleyman bəylə.
0: Hə, Süleyman bəy, bayaq mesaj yazmışdınız deyəsən.
1: Bəli, bayaq mesaj yazan mən idim.
0: Hə.
1: Bəzi olaraq istədim bir zəng edim, həm sizə.
0: Necə belədiniz?
1: Bu verilişə görə təşəkkür edeyim.
0: Sağ olun Süleyman, çox sağ olun.
1: Hoş oldu, həqiqətən.
0: Süleyman, siz nə işləyirsiniz realda?
1: Montajçıyam realda.
0: Ha, bəli?
1: Real TV-də montajçı işləyirəm.
0: Montajçı işləyirsiniz. Uğurlar arzulayıram sizə, bol verilişlər arzulayıram. Minnətdaram. Çox sağ olun Süleyman, görüşərik
1: mövzu orada. Mövzu çox gözəl. Aha, minnətdaram sizə. Mövzu çox gözəldir, çox gözəl bir mövzuya toxunmuşuz. İstərdim bir fikrimi sizinlə bölüşürüz.
0: Buyur əzizim.
1: Sevgi əslində nə deməkdir?
0: Nə demək?
1: Nələr tələb edir? Hardan bilə bilərik ki, o bizi sevir?
0: Bəli. Əlamətləri nədir?
1: Bəli. Əlamətləri nədir? Sevgi bunu, mən deyərdim ki, dildə bildirmək deyil. Sevgi onu hissələtdirməkdir.
0: Hissələtdirməkdir.
1: Yaşadır da hissələtdirirsən onu. Hisslərində.
0: İnsan hiss eləyir, hə. İnsan hiss eləyir onu.
1: Bayaq bir mövzu yazmışdım. Siz dediniz ki, saçının hər bir telini ayrı-ayrılıqda biləcəyə qədər sevməlidir bir insan.
0: Siz bir durdan...
1: Mövzu onun saçının telini, sayını bilmək deyil. Mövzu onun saçlarının qoxusunu duymaqdır. Hislərini duymaqdır.
0: Aman Allah, o siz necə sevmişsiniz? Siz necə sevmişsiniz, Süleyman?
1: Toxunmadan.
0: Var?
1: Uzaqdan.
0: Var sevdiyiniz insan, görüşdüyünüz, bərabər olduğunuz?
1: Yox, çox təəssüf.
0: Bəs əminəm ki, bir belə bir sevgi yaşamışsınız. Dəli sevgi yaşamışsınız. Yəni, bu danışıqlar, bu fikirlər onu söylüyor mənə. Niyə bu dəli sevgi, saçının qoxusunu sevəcək qədər sevdiyiniz bir insan bugün yoxdur sizin üçün, həyatınızda yoxdur sizin üçün?
1: Olmasını təbii ki, bu hisslərlə, bu cür sevgilə sevdiyim bir insana çox istərdim. Olsun, amma olmadı.
0: Səbəbini öyrənə bilərik mi, sir deyilsə?
1: Susmağı seçsəm.
0: Ona buradan bir söz demək istərdiniz mi?
1: Ona bir söz demək istərdim mi? Əlbəttə istəyərdim.
0: Nə söz demək istərdiniz?
1: Qısa və net, çox da olur.
0: Çox sağ olun Süleyman, çox sağ olun.
1: Minnətdaram, bir də istək parçam var.
0: Buyur, hə, mahsun olsa... sevdiyim istəmişdiniz, elə mi? Baxın, görüm, o mahnı var mı bizdə sevdiyim? Gəlin, mən o mahnı, var bizdə, var bizdə, var bizdə, səsləndirəcəm.
1: Minnətdaram.
0: Çox sağ ol, əzizim Süleyman, çox sağ ol. Qarşılıqlı,
1: çox sağ ol. Siz çox gözəl, həm aparıcısınız, həm işinizdə peşəkarsınız.
0: Çox sağ olun.
1: Yolunuz uğurlu, daim işıqlı olsun.
0: Sağ olun, sizinlə bahəm, sizinlə bahəm. Çox
1: sağ
0: olun.
1: Allah'a emanet.
0: Sağ olun.
1: Bəlkə də tam fikirlərimi izah edə bilmədim.
0: Çox gözəl ifadə etdiniz. Çox səmimi danışdınız. Hətta ona burdan nə demək istərdiniz canlı yayımdan verdiyim sualda da çox səmimi cavab verdiniz. Hətta o qədər səmimi cavab verdiniz ki, o deyiləri, tüklərim biz oldu. Həqiqətən də o səmimiyyət, yəni əslində baxırsan ki, bu söz adi bir sözdür ki, çox darıxmışam. Amma onu o qədər ürəklə dediniz ki, bir boşluq yarandı və o boşluqdan sonra bəlkə, o sözü çox səmimi qəlbdən dediniz. Ona görə inandım sizə, hər şey çox...
1: Bəlkə də şablondur o darıxmışam sözü, amma o darıxmışam sözünün altında...
0: Bəli, bəli, bəli.
1: O qədər məna var ki, hər şey var, həsrət var, istək var, sevgi var. Unudulmamaq var. O, mənim olmayacağını bilə-bilə hələ də onun üçün darıxmaq var.
0: Çox sağ olun, Süleyman. Sağ olun, əzizim. Çox sağ olun, çox sağ olun.
1: Çox sağ olun.
0: Bir söz də var, o da mənim üçün şablondur, amma orada da onu elə ürəklə, elə lazım olan anda... Düzgün anda, düzgün yerdə deyirsən ki, o sözün dəyəri əslində ortaya çıxır. İndi onu çox adam deyirlər, o sözün də dəyəri qalmayıb, amma dediyim kimi, bu sözü də var idi dinləyicimizin ki, çox darıxmışam. Amma o elə ürəklə dedi ki, o söz elə bildi ki, öz dəyərini göstərdi. Nə yaxşı varsan, bax, bu sözü də çox deyirlər bir-birlərinə insanlar. O sözün də dəyəri qalmayıb, amma mən əminəm ki, Süleymanın dediyi kimi o sözü həqiqətən ürəklə deyilən insanlar var, o anda o sözün dəyəri ortaya çıxır bir daha. Nə yaxşı varsan. Harada qalmışdıq? WhatsApp-ı təkrar edərdiniz. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. 525-96-59 bizim şəhər nömrəmizdir. Canlı-canlı danışmaq üçün buyurun, zəng edə bilərsiniz. Mesajlar var sizdən gələn, onları oxumaq istəyirəm. Məni olduğu kimi qəbul edir, dəyişməyimi istəmir. Nə gözəl bir mesaj idi bu, dəyişməyimi istəmir. Çox insan sevdiyi insanın həyatına gələndən sonra, eşqin İlyas yazır, nə yaxşı varsan, çox sağ ol, minnətdaram. Çox insan, əksər insan, insan həyatına gələndən sonra onun həyatına nəyisə dəyişmək istəyir. Bu, çox böyük bir yanlışlıqdır. Məsəl üçün, deyək ki, 30 yaşında bir insandan tanış olmasa, bu insan 30 yaşına qədər öz qaydaları ilə yaşayıb, öz necə deyim, öz həyatı olub da, sən bundan sonra onun həyatında nəyəsə niyə dəyişməlisən ki? Yox, əgər onun bir mənfi cəhəti varsa deyək ki, nə bilim, ətrafındakı bir dostunun, rəfiqəsinin həqiqətən də əminsən ki, yaxşı adam deyil və onun yaxşılığını istəmir, onu ona, məsəl üçün, deyə bilərsən ki, bu dostundan sənə dost olmayacaq, ha? Yəni, o yaxşı adam deyil. Hə, onda Amma sən onun hansısa bir artıq oturuşmuş bir həyatını dəyişmək istəyirsən, bu çox böyük bir yanlışlıqdır. O ki, qaldı sizə, sizə olduğu kimi qəbul edir, dəyişməyinizi istəmir. Bu, sevginin ən gözəl əlamətlərindən biridir. İnsan sevdiyini olduğu kimi qəbul etməyi də bacarmalıdır. Mübahisə edəndən sonra ilk barışmaq istəyən həmişə o olur. Dinləyicimiz yazıb göndərib bu mesajı bizə. Sevgidə küsmək bir saat da çoxdur. 5 dəqiqə olmalıdır. İnsanlar, hətta əsl sevən insanlar bir-birini dalaşa-dalaşa barışmalıdırlar. Bildiniz necə? O dalaşan anda biri bir addım atmalıdır və o barışığa çevrilməlidir. Kazım, nə yaxşı ki varsan, çox sağ olun. Salam Kazım bəy, hər gün sizi dinləyirəm. Axsudan sizə salamlar. Çox sağ olun Elvin bəy. Bizdən Bakıdan Axsuya salamlar olsun. Bu verilişdə bir özəllik də odur ki, yenə də bölgələrimiz bir araya gəlirlər. Bayaqdan neçə bölgədən yazıblar bizə. Çox sağ olun. Gecə növbəsində olanlar, indi hal-hazırda nə bilim çarpayısında olanlar, gecə sadəcə səbəbsiz yerə avtomobilə əyləşib gözəl Bakı gecələrini seyrədə bizi dinləyənlər. İndi də məsəl üçün Siyazəndən yazdılar bizə. Siyazəndən salamlar. Bay Şəkər, çox sağ olun. Deyir ki, mübahisə edəndən sonra ilk barışmaq istəyən həmişə odur. Münasibəti qorumaq üçün addım atmaq sevginin və yetkinliyin məncə göstəricisi ola bilər. Amma arada siz də eləyin də. Deyirsiniz ki, həmişə o eləyir, arada siz də eləyin. Gələcək planlarında məni də nəzərə alır. Aysel yazdı, göndərdi 45-52 nömrəli abunəçi. Bu ciddi, sizi ciddi düşündüyünü göstərən əsas əlamətlərdən biridir. Təşəkkür edirəm. Düzdür, mənə elə bir çox hədiyə almayıb, amma özümə aldığım nələrdəsə hər zaman mənə kömək edir. Sevgi bahalı hədiyələrlə ölçülmür. Qayğı və dəstək çox vaxt daha qiymətlidir. Bəlkə imkanına çatır. Hə? Ola bilər. Bu özü də bir böyüklükdür, sevginin əlamətidir. Bir dinləyicimiz yazıb, belə qısa və konkret. Məni ailəsi ilə tanış edib. Salam bir daha Kazım bəy, 86-35 yazır, salamlar olsun. Keçmiş məhlə uşağım, necəsiniz? Dəyişməmsiz demək olar ki, maşallah. Çox sağ olun, məhlə uşağım deyərkən. Neyəyək? Mahnı dinləyəkmi? Saat 2-yə qalır 26 dəqiqə, gecənin bu vədəsində 106.3 FM radiosuna qoşulan hər kəsi ürəkdən salamlayıram. Bu gecə sevginin əlamətlərindən danışırıq. Nədir sevgi sizin üçün və sevgi anlayışı nə ilə ölçülür sizin üçün? Hansı xüsusiyyətlər deyir ki, o sizi sevir? Buyurun, bizə zəng edin. 525-96-59 nömrəsindəyik. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. TikTok-da Kazım Süban səhifəsindəyik. Bəyax Süleyman bizdən bir mahnı istədi. Böyük məmnuniyyətə səsləndirmək istəyirəm mahnını. Sevdiyim mahnısı, o çox darıxdığı sevdiyi üçün səslənir.

edirəm Süleymana bu gözəl mahnı üçün. Axşamınız xeyir olsun. Gecəniz xeyir olsun, daha doğrusu saat 2:21 dəqiqə qalır. Hamınıza xoş axşamlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Gecənin bu vədəsində hələ radionu indi açdınızsa, indi qoşuldunuzsa, bizə aramıza xoş gəlmişsiniz. Siz hər cümə günü gecə saat 12:00 arası yayımlanan gecə söhbətlərini dinləyirsiniz və bu axşam da yenə də gözəl bir gecə, gözəl bir axşam keçirdirik. Mən ən böyük sevgimi, anamı itirdim təzəlikcə. Beni annəmə götürün, səsləndirsəniz sevinərəm. Qanqaralıcı olarsa səsləndirməyin, sadəcə sevgi deyəndə anam düşür yadıma. Məni yaşadan indi də 3 övladımdır. Allah rəhmət eləsin. Sözlər acizdir, amma təsəllimiz bir odur ki, həyat dediyimiz budur. Həyatın real, əsl, gerçək üzü budur. Amma mən həmişə bir sözüm var, onu söyləmək istəyirəm. Bu təsəlli də deyil, çünki insanın elə doğmaları olur ki, heç bir təsəlli ona yatmır, heç bir təsəlli ona uyğun gəlmir. Onu zaman özü həll eləməlidir. Amma bu, əgər bu dünyada, bu yer üzündə, bu kainatda, bu dediyiniz bu kədərli bir mövzu, bir itki, əgər yalnız və yalnız bu yer üzündə bir tək sizin başınıza gəlsəydi, mən deyərdim ki, həyat sizə qarşı çox ədalətsiz davranıb. Hörmətli 86-35. Üç övladınız var, Allah saxlasın. Bir gün həyat, yəni, belədir, yəni, biz qonağıq bu həyatda, hörmətli dinləyicimiz, 86-35. Gözəl xatırlayın onu, xatirələrinizdə yaşayacaq, bilirəm, hər zaman. Bir daha deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Həmişə xoş günlərdə görüşəyim. 24-08 yazır ki, səndə qalmış səsləndirə bilərsinizmi Semicəkdən? Təşəkkür, sevilirsiniz, minnətdaram. Baxacam, Semicəngi məsələ mən çox bəyənirəm. Baxacam, playlistə olarsa. Anam sizi çox sevirdi. Çox sağ olun, əzizim. Dediyim kimi sözlər acizdir. Ürəyimiz Kazım, necəsən? Çox sağ ol, Vüqar. Hansı Vüqardır bu? Buradan biraz profil rəsmi uzaqdan görünür. Salam, hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Mövzumuz bugün sevginin əlamətləridir. Bir insanın sizi sevdiyini hansı xüsusiyyətlərə görə, hansı addımlarına görə ayırd edə bilərsiniz ki, bəli, o sizi sevir. Mövzumuz bugün budur. 525-96-59 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz mövzumuzla bağlı danışmaq üçün. Və bizim WhatsApp nömrəmiz də var, 099-711-1063 və TikTokda da hal-hazırda canlı yayımdayıq. Anam sizi çox sevirdi, həm həyatda sizi görəndə öpürdü, qucaqlayırdı, həm də TV-dən deyirdi. Bizim Kazımdır bu oğlan. Çox sağ olsun. Allah o dünyasını versin. 86-35. Kimsə, bilirsiniz, insan başqasının probleminə qulaq asanda və başqasının dərdini görəndə bəzən özünə şükür edir. Mən sizə deyim, hörmətli dinləyicimiz, elə insan var ki, ümumiyyətlə anasını görməyib, analıq hissini dadmayıb heç vaxtı. Elə insan var, atalıq hissini görməyib. Elə insan var ki, 3 yaşı olanda atasını itirib. Elə insan var ki, ən gözəl yaşında anasını itirib, atasını itirib. Bilirsiniz, ona görə də bəzən başqasının probleminə, qayğısına, dərdinə qulaq asanda yenə də özünə şükür edirsən. Ona görə də heç bir zaman üsyan etməyin. Düzdür, mesajınızda üsyan yoxdur, amma yenə də. Şeyla yazır ki, sizin səsinizi eşidəndə lap cavanlığım yadıma düşür. Çox sağ olun, Şeyla. Minnətdaram. Sizə nələrsə xatırlada bilirəmsə, səsimlə nə xoş. Sizdən gələn mesajları oxumağa davam edirəm. Axşamınız xeyir olsun, Kazım. Siz çox istəyirəm. Nə yaxşı ki, bu veliş var. O ki, qaldı mövzuya. Sevdiyim səhv edəndə sakit danışır. Səsini ucaltmır. Nə gözəl. Nə gözəl. Demək ki, sizi incitmədən problemləri həll etməyə çalışır. Əhsən. Neycən yazır. Salam, salam, Neycən. Mesajlar o qədər çoxdur.

isyan etmirəm. Allah Allahın əmridir bu. Sadəcə sevgi dedi, yadıma düşdü o an. Mənim aləmə hörmətdən yanaşır. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Qarşı tərəfin əlbəttə ailənizə hörmət etməsi həm sizə, həm də münasibətinizə verdiyi dəyəri göstərir. Bizə də çox xoşdur sizi eşitmək. Çox sağ olun. Siz də yazın 099-711-1063. Verilişimizin sonuna cəmi 15 dəqiqə qalır. Hörmətli dinləyicilərimiz, bu gecə sevginin əlamətlərindən danışırıq. Sizcə bir insanın sizi sevdiyini göstərən əlamətlər hansılardır? Ki, deyəsiniz ki, bəli, bu məni sevir. Qohum hətta. Bugün bu, məsəl üçün, yazırsınız, canlı yayımda olduğum üçün biraz bu mikrofon həyəcanı, pult, burada neçə dənə bilirsiniz, avadanlıqlar var, biraz unuduram. Qohum hətta, asəf attı qohum, utanasan səni yazım. Sağlam, şəfalan, jestlərlə, hərəkətləri ilə, bu da bir əlamətdir, bəli, razıyam sizinlə, yəni jestlərlə, hərəkətlərlə bilmək olur ki, qarşı tərəf səni nə dərəcədə sevir. İstərsən, sizə sevgi haqqında bir şeir yazım, öz yazdığım da əlbəttə ki. Minnətdaram Səkazım bəy. İçimdəkiləri deyib rahatlaya bildim. Mahnaya görə də minnətdaram, yaxşı ki varsınız. Çox sağ olun, Süleyman. Çox sağ olun, əzizim. Sizin bugün səmimiyyətiniz mənim çox ürəyimcə oldu. Minnətdaram. Yazın, göndərin siz də. Şeirləriniz varsa, sevdiyiniz insana bir nəsə həsr etmişsinizsə, o vaxtı bizim bir dinləyicimiz var idi. İndi çox... Lap yaxşı, Asəf. Allah sizi də xoşbəxt eləsin. Bizim qohumlarımızı da, dayı uşağını da. Həbbə də çox gözəl bir gəlin oldu, həqiqətən də. O evin qızı oldu, yəni həqiqətən də. Və bugün hamımız onu doğrudan da bizim ailəmiz, öz ailəsi həqiqətən də çox istəyir. Öz hörməti ilə, öz tərbiyəsi ilə. Buradan da hamımız onu bir bacı kimi çox istəyirik. Təşəkkür edirəm, çox xoş oldum. Gecəniz xeyir, münasibətdə əsas olan hörmətdir. Hörmət yoxdursa sevgi də qalmaz, sevgi diqqətdir. Razıyam, hörmət ən birincidir. Bilsiniz, mən hətta deyim ki sizə, heç sevməsin. Heç sevməsin. Amma hörmət eləsin. Nə gözəldir, elə deyilmi? Hörməti dinləyicim, çox sağ olun, Asəf. Qarşılıqlıdır. Görüşərik inşallah. Salam Kazım, Nuridən bir şey qoydam. Zülfiyyə xan Babayevadan gecə özəl bir musiqi xoş olardı. Böyük məmnuniyyətlə Zülfiyyə xan Babayevadan bir mahnı atacağım playlistə, səsləndirəcəyik. Hə, söhbətim orada qaldı ki, mən bunu bir neçə dəfə demişəm, bilmirəm, kimsə eşidib, kimsə eşitməyib. Deməli, mən çox sevən insanları görmüşəm də ətrafımda olub. Nə bilim, sevib. Amma bir də görsən, dostum qız olub, xanım olub. Gəlib deyir ki, mənə əl qaldırıb. Deyirəm ki, necə yəni əl qaldırıb? Deyir, hə, dalaşdıq, mənə əl qaldırdı. Burada artıq hansı sevgidən söhbət gedə bilər? Mənə gəlir ki, o hörməti yoxdur o insana qarşı. Nə olsun ki, sevirəm. O insan var ki, heç bəlkə də səni sevirəm sözünü bir dəfə dilinə gətirməyib, amma həmişə hörmətini saxlayıb. Əsas da budur. Təşəkkür edirəm, mən təşəkkür edirəm. Mən oğlumu çox sevirəm. Vüqar, mən də oğlumu çox sevirəm. Hər kəsə oğlunu çox sevir. Məncə, övladını çox sevir. Allah olmayanlara qismət eləsin. Hər kim olsa, eşq öz canına can istəyər. Gün nəfəssiz qalmaz, vücud cana, canan istəyər. Al nəfəs ver canana, cananda can versin sənə. Olsa hicran ayrılıq, eşq keşmi giryan istəyər. Üst tutun səhralara, görməsin bir kəslər sizi. Xilqəti saf sevgilər, çöllü biyaban istəyər. Gər tutar eşdən xəbərsiz çox ucuz saf sevgini. Etmək üçün xar sizi çox fürsət, imkan istəyər. Bir sanki illər öncə, yəni əsrlər öncə şairlərin yazdığı imza ilə yazmış oldunuz. Gözəl şeir idi bu arada, çox sağ olun. Çox sağ olun, 86-35. Mən çox sevirəm ki, bizim 106.3 radiosunun və ümumiyyətlə mənim və bu proqramın belə dinləyiciləri var, belə gözəl şeiriyyata
sevgisi, həvəsi olan, hətta özü yazan insanlar var. Və bu da məni əslində bir tərəfdən təəccübləndirmir. Ona görə ki, bura gecə söhbətləridir və bu proqramı dinləyən dinləyicilərin də iç dünyası həssas, sevən insan, əsas sevən insan necə olmalıdır ki? Qəlbi kövrək, həssas dediyim kimi, ona görə də bir tərəfdən də başa düşüləndir həqiqətən də. Nə yazırsınız burada? TikTok-da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq. 525-96-59. Son zəngimizi qəbul etməyə hazırıq. Çünki birazdan sağollaşırıq. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Onun sizi sevdiyini necə anlayırsınız, hörmətli dinləyicilərimiz? Hansı xüsusiyyətlər onu göstərir ki, o sizi sevir? Mövzumuz bugün budur. Əla köynəyiniz var, haradan almışsınız? Bunu mən Max Time-dan almışam, dostum Rəsuldan. Buradan ona salamlar söyləyirəm. Hörmətli dinləyicilər, əziz dostlar, dost deyəcəm, çünki bu proqramda mən aparıcı deyiləm. Bu proqramda mən sizin dostunuzam, mən sizin sirdaşınızam və hər cümə günü gecə saat 12 və 2 arası biz gecə söhbətlərində görüşürük sizinlə. Daha çox söhbət edirik. Musiqilər daha çox gün orta saatlarında səslənir. Bu proqramda isə daha çox söhbətdir. Daha çox sizin iç dünyanızı eşitmək istəyirəm. Daha çox sizin duyğularınızı eşitmək istəyirəm. Allah sizi qorusun. Çox sağ olun sizi də. Belə, bu axşam bu gecəlik bu qədər məməzlərim. Növbəti həftənin cümə günü gecə saat 12-də yenidən görüşəcəyik. Günorta efirində artıq çıxdım məzuniyyətə. Amma növbəti həftənin cümə günü yenidən görüşəcəyik gecə söhbətlərində. Bizi sevən dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Bizə qulaq asan hər kəsə, dəyər verən hər kəsə çox təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyirə qalsın, hamınıza xoş həftə sonu arzulayıram, hörməti dinləyicilərimiz. Bir mesaj gəldi, onu da oxuyum. Gecəniz xeyir, Kazım bəy. Mənim, ay, silindi mesaj. Görürsən, niyə sildi? Bu arada onu deyim ki, hörməti dinləyicilərimiz, bu verilişdə mövzular çox şəxsi olduğu üçün mənə deyə bilərsiniz ki, məsəl üçün, mobil nömrəmin son 4 hərfini oxuma. Öncə onu yazın, sonra salamlaşın, sonra gecəniz xeyir yazın. Mən anlayışla davranacağım. Adınızı da səhv yaza bilərsiniz. Çünki bu proqramda bəlkə insan öz ürəyini elə bir sanki boşaltmaq istəyir və dediyim kimi bu proqramda biz sizinlə dostluq, sirdaşıq. Ona görə də ola bilər ki, kimsə istəmir bildirsin mesajını, adını, telefonun nömrəsini. Bəstəkar yazır, salam, salam, bəstəkar, salam. Dinləyicimiz nəsə yazır, gözləyirəm, yazsın, oxuyum, sonra mahnı fasiləsi ilə sizinlə sağlaşım və siz də səhər saatlarına qədər gözəl mahnılar dinləyin. 106.3 FM radiosunun zəngin musiqi fondundan qəşəng mahnılara qulasın. Yazın 77.40, tələsin, tələsin, sizi gözləyirəm. Diqqətiniz, sən insandır, yəni yazır, yenə sildi, olsun, anlayıram. Hələlik, siz bilin ki, mən sizi hər zaman qəlbimdə, ürəyimdə yaşadan bir insan, bir aparıcınız, bir sirdaşınız, bir dostunuz. Növbəti həftə görüşmək ümidi ilə. Diqqətinizə görə minnətdarım.

0: gözləri apardı məni. Baharda həsrət qaldım qızıl gülə.
1: Təcili qayıtmalı oldum Əfrə, çünki az öncə dinləyicimizin mesajını deməli oxumalıydım. Gecəniz xeyir Kazım bəy. Onun sevgisi ona o qədər çox idi ki, ona. Hə, ona. Öz uşağını yox, onun uşağını gəzdirirdi parkda. Mənim qucağımda uşaq o parkı gəzdim. Amma onun uşağını gəzdirdi. Çox sağ olun. Anlamadım biraz mesajı. Yəni, mən başa düşdüm ki, həyat yoldaşınız başqa birisini də sevilmiş və onun sevgisi ona qədər çox idi ki, öz uşağını yox, onun uşağını gəzdirdi. Hə, anladım, oy, nə qədər adlı deyə bilmirəm, nə qədər

0: Bəzən insanlar o qədər hörmətsiz davranırlar ki, qarşı tərəfə, hətta belə göz görə-görə, yəni belə onu elə bil ki, deyir, bəli, yəni xəyanət edirəm sənə məsəl üçün, bəli. Çox çətin. Belə insanla heç yaşamağa dəyməz, nəyin bahasına olursa olsun, yəni ki, gecəniz xeyrə qalsın. Həyat yoldaşımın sevdiyi qadın, hə, ayrılındı. Eh, 77-40, çox belə düzün deyim ki, yazdığınız məsələlərdən əsəb keçirdirəm. Çox sağ olun.
1: Baharda həsrət qaldım qızıl gülə mən.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsin, səndən qara gözləyən var, bir söz 13-cü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı veririm.
0: Axı siz...
1: Tez 13-cü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin reisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
2: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvələ o üzr istəyib taxtırı boynundan atdı. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
0: Hə.
2: Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
4: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
5: Yanıcam.
0: Məzuniyyət verdilər.
5: Gözləyin.
4: Moskviç də üstəlik.
0: Oh, əzizim, şey.
6: Sən Fyodor İspaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
7: İndi düzü bu vəziyyətə baxın. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
6: Əgər kitablar yanındadırsa,
7: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
8: Bu qəşək qız kimdir?
3: Gecək. Bu mənim şagirdim.
8: Vəssalam. Onu gələcək təhlükələrdən qorumaq.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən hələ heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə nə üçün məndən üzr istədiniz?
3: Bilmirəm. Məncə sizdə nə isə var. İcazə verin sizi ötürüm.
2: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm. İlk gündən zəhləmi aparıb.
9: Onların bir sirri var. Elə ki, sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğum mahnını mələk üçün oxuyur.
2: Bir gəl, onlar dalaşırlar.
9: Dalaşırlar.
2: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Sizdən idarəni istəyən var? Loj axşını. Necə yəni qaraj? Tez ol, kadrlar şöbəsini ver görüm.
1: Nömrəniz cavab vermir.
2: Bir dəqiqə.
1: Gözləyin.
2: Körpünü verirəm. Danışın.
1: Köhnə hamam, köhnə tas.
0: Nə olub ki?
1: Yenə də cəmaata hədə qorxu gəlirsən.
0: Elə bilirdim, hər şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gəlib ondan üzr istəyəcəksən. Onu tinlərdə gözləyib axtaracaqsan. O da elə biləcək uşaqlıq illərinin xəyal dostusan. Onda onun sadəlövlüyünə güləcəksən. Hamı ilə belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə, lap böyük sex rəisi yox, adi telefonçu olsa da, onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.

0: Onun...
1: Bugün Mehri bizim qonağımızdır, mənim və atanın.
2: Gəlmə.
3: Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
1: Sürəyə xanım zavoda zəng
2: vurmuşdum.
3: Ana! Ana! Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən də...
2: Gəlmədi.
1: Mən gərək bura gəlməyəydim.
2: Yox.
1: Elə bildim, anana sən demisən.
4: Ara belə! Yenə də bu nasos nə qurmur? Xəbər yox!

0: bu dəqiqə.
1: Ay, çox sağ ol, Mehdi.
0: Tanışın.
2: Çox sağ ol, Mehdi bana.
0: Bu dəqiqə hazırdır. Tanışın.
2: Mən səni görürüm, amma məncə sən hamıdan mehribansan, qəşəksən.
0: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
3: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, hamıya deyərdim ki,
0: üçüncü,
3: sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüdür. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edir.
0: Üçüncü.